שתזרח עליו שוב שמש רכה ומרפא, ואז הנשמה שלו פעולה תהלל יא.

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מותה שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים. אני יודעת שאתה על זה, אלוהים.

שומעים? ממה סנטימנטים וכמה קומפלימנטים שהיא קוראת לי אהבה כבר לא זורק את האהבה כי יפה וגם יפה וקצת שכונה ויש לה אופי דן היא לא שותה ולא מאשרת היא לא רוצה להסתבך היא מחכה שתעלה השמש שתוכל להשתזף עם מי לא לבד כי זה לא

0: אבל אני צריך ידיים למעלה דחוף.
1: I don't wanna hear. Just get your shit.

אבא, שמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אנדל שם.

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

קשה לסמוח בקלות, אבל אצלנו זה ככה. העולם עגול אבל הדרך ישרה, אתה מחשב מסלול ושוב חוזר להתחלה, גיבורים קופצים לאש כי אצלנו זה ככה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל.

2016-2008 יפה לך גם ככה ואם כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדלך גדלך אז אם היא מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מחוק הפרק

תגיד לי מה חשוב בחיים, משפחה, ילדים או קריירה, מודע שזה הזוי לפעמים, והלב שוב עושה כפואר, עשר בלילה או אמצע היום, אני לא פה אבל בכל מקום, בו זמני תתפוס זמני תבוא אליי, רואה לך הכל בפנים, מלחמות, ניצחונות, כדורגל, נשבעתי לך אמונים, ומאז פה הולכים על החבר'ה.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל,

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: שמה

0: גלי ישראל מכל מקום בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM באתר, ביישומון ובפייסבוק גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים. בונצל בשש עם עורך דין איציק בונצל.
3: בוקר טוב, 5/6/26, חף בסיוון, תשפ"ו, ויום שישי, אוטוטו, עוד כמה שעות, ואנחנו ניכנס לתוך שבת קודש, וכן, בלבנון, מה שנקרא אש בלי הפסקה. סרן איתן שמואל למברג ז"ל נהרג מטיל נונטט בדרום לבנון. זו הבשורה הקשה שאנחנו מקבלים אתמול בשעות הערב המאוחרות. כמו שאמרתי, יש בלי הפסקה. סרן איתן שמואל למברג, זיכרונו לברכה, נהרג מטיל נונטט בדרום לבנון. כן, הסיפור הזה בלבנון גובה חיים, וזה קשה, וזה קשה, וזה מביא את מספר הנופלים נכון להיום, מאז השבעה באוקטובר ל-952 נופלים ונופלות, ואי אפשר שלא לציין את מספר הפצועים, מספר מטורף של 6,424 פצועים, נכון לבוקר זה. די לצרותינו, שזה ייפסק כבר, שזה יעצר כבר, די, נמאס לנו לשלם את המחירים האלה. כמה זה יקר לחיות בארץ הקדושה הזו, כמה זה יקר, איזה מחירים כבדים אנחנו עם ישראל משלמים מאז קום המדינה ועוד הרבה הרבה לפני, רק בשל היותנו יהודים שרוצים שלווה, שקט, מדינה משלנו, לקום בבוקר, ללכת לעבודה, לקום ביום שישי בבוקר, לעשות הליכה על הים, לרוץ לחדר הכושר, לרוץ מסביב ליישוב, לעשות קניות, לחבק את המשפחה, ליהנות מהחיים. מה בסך הכל ביקשנו, ואיזה מחיר אנחנו משלמים בשל הרצון שלנו לחיות פה בשלווה ובשקט. כן, אבל לא ישברו אותנו, לא ישברו אותנו, למרות המחירים הכבדים ולמרות הקושי הלא פשוט, לא פשוט לחיות פה. אנחנו יהודים, ואנחנו מבינים שזה המדינה שלנו, שזה הארץ שלנו, שזה האדמה שלנו. אין לנו לאן ללכת, אין לנו. פה אנחנו שייכים לפה. ואיתי הבוקר הזה, המפיק באולפן ניב יוחנן יוחננו, ועורך ומפיק אור שירזי, הטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק גזר. תוכלו להזין לנו בתדרים 94 FM, 89.3 FM, 106.5 FM, וכמובן שידור חי בדף הפייסבוק שלנו, ואנחנו עם שיר ומתחילים.

כן, ואת הבוקר הזה אני רוצה לפתוח באמירה חדה, ברורה, כזו שלא משתמעת שני פנים, בלי סימני שאלה ובלי אותיות קטנות. מה שקרה השבוע מול ביתו של השופט נועם סולברג הוא חציית קו אדום נקודה. אין ולא יכול להיות שום מקום להפחדה, לאיומים או לאלימות מכל סוג שהוא כלפי שופטים, נבחרי ציבור או משרתי ציבור במדינת ישראל. הקו הזה, הקו שמפריד בין מחאה לגיטימית לבין אנרכיה מוחלטת, חייב להישאר בלתי ניתן לחצייה. ועל משטרת ישראל מוטלת חובה מיידית לפעול בנחישות, ללא מורא, לשים את היד על המתפרעים האלה, ולעצור אותם עוד הלילה בלי הנחות, בלי קריצות ובלי תירוצים. אבל חברים, ואנחנו חייבים להגיד את האבל הזה בקול רם, ברור ובלי להתנצל, אלימות היא אלימות, והיא לא משנה את הפנים המכוערות שלה רק בגלל המקום שבו היא מתרחשת, או בגלל הפוזיציה הפוליטית של מי שסופג אותה. כי באותה מידה ובאותו תוקף בדיוק, אנחנו חייבים לגנות את האלימות הממסדית והמשפטית, האלימות הקרה, האטומות והמנוכרת שמופנית פעם אחר פעם כלפי משפחות שכולות ונציגי ציבור בתוך אולמות בית המשפט של מדינת ישראל. ישנה אלימות משפטית קשה שמתרחשת באולמות האלה יום יום. זו אלימות משפטית כאשר שופטים חוסמים או מפריעים באופן קבוע לעורכי דין שמייצגים גופים מהימין, עורכי דין שמייצגים את הממשלה, עורכי דין שמגישים עתירות בשם משפחות שכולות. כשלא נותנים להם להשלים משפט שקוטעים אותם, כשלא מאפשרים להם להציג את הטיעונים שלהם, זו אלימות משפטית. ומנגד, באותם אולמות ממש נציגי המחבלים מקבלים זמן ללא הגבלה, יחס מכבד ובמה פתוחה. זו אלימות משפטית לכל דבר, וכשאתם שופטי בגץ לוקחים לעצמכם סמכויות שאין לכם בחוק, כשאתם דורסים את הרצון של הבוחר וממציאים חוקים משל עצמכם, זו אלימות משפטית מוחלטת. המחזה המזעזע של גרירת הורים שקולים על רצפת בית המשפט הוא לא גזירת גורל, הוא לא מכת טבע, הוא תוצאה ישירה של אותה אלימות משפטית, של החלטות מנותקות שבהם שופטים, שופטי בגץ, וכן ביניהם גם השופט סולברג עצמו. אי אפשר להתעטף בגלימת החוק השחורה ולחשוב שהיא מכשירה פגיעה כל כך קשה, משפילה ומדממת באנשים ששילמו את המחיר היקר שיש עבור המדינה הזו. אי אפשר להסתתר מאחורי פרוטוקולים כשמדובר בלב המדמם של החברה הישראלית. ופתאום, כשזה מגיע אליהם, למערכת, למגדל השן, כולם נזקים. פתאום כל מהדורות החדשות נפתחות בגינויים מקיר לקיר. אבל תגידו לי אתם, איפה הייתם עד עכשיו? לא ראינו את שופטי בגץ מגנים את ניסיון הפגיעה בשרה נתניהו במספרה בכיכר המדינה. לא ראינו אותם מוציאים הודעות גינוי בהולות כשנורו זיקוקי נשק בכינון ישיר לעבר בית ראש הממשלה בקיסריה. מה כן ראינו? ראינו איך מערכת המשפט משחררת את אותם פורי חוק לבתיהם במהירות הבזק, בעסקאות טיעון מגוחכות, כאילו כלום לא קרה, כאילו מדובר במושבת נאורים. תגידו לי, נראה לכם שעכשיו, כשיביאו את העצורים מהאירוע מול ביתו של השופט סולברג, בית המשפט ישחרר אותם מיד? ממש לא. שם פתאום החוק יהיה נוקשה, שם פתאום תהיה אפס סובלנות, ושם פתאום נראה, בפעם מי יודע כמה, איפה ואיפה באולמות המעצרים. לפתע פתאום המושג מסוכנות יקבל משמעות חדשה לגמרי. ומכאן, כבוד השופט סולברג, עולה שאלה אחת נוקבת, כואבת ומתבקשת, שאלה שאי אפשר לברוח ממנה יותר. תגיד, כשראית איך מנפצים שימשה על שני ילדים מיסטריים ברכב, וכשראית איך עושים מצור אכזרי על ידה אוטיסטית של חברת הכנסת טלי גוטליב, וכשראית זיקוקים שעפים לבית ראש הממשלה, וכשראית זקן בן 70 מתחכך על ישבן של חיילת צעירה ומקבל גיבוי, וכשראית שעוטפים אחרי השר שיקלי והבן הקטן שלו בערב שישי בתוך היישוב שלהם, וכששמעת זמבורות ברעש מחריש אוזניים כבר 3 שנים מול ביתו של השר קיש, למה נרמלת את זה? למה לא פסקת להכניס את הפורים האלה לכלא?
למה תמכת בשתיקה, בעינון ובהחלטות מפותלות, ברעיון המעוות שאין מחאה אפקטיבית ללא הפרעה קשה לסדר הציבורי? מה חשבת לעצמך? לא האמנת שגם אליך זה יגיע? לא האמנת שמטורפים יש גם בצד השני? חשבת שהחסינות השיפוטית שלך תגן עליך מפני הגולם שגידלתם בעצמכם? כשיכלת לשנות, למנוע, להציב גבולות ברורים ולייצר הרתעה אמיתית, בחרת להבליג, לשתות ולנרמל? אז סולברג היקר, עם כל הכאב, יש משפט ישן וכואב שאומר, מי שישן עם כלבים שלא יתפלא שהוא קם עם פרושים. אנחנו דורשים אכיפה מיידית ברחובות. אנחנו דורשים את מעצרם ועמדתם לדין של המתפרעים שהגיעו לביתך באותו לילה. אבל באותה נחישות ובאותו קול בדיוק, אנחנו דורשים לעצור את האלימות השיפוטית והממסדית. כן, האלימות שלך ושל חבריך, שם בבית המשפט העליון, אלימות שיפוטית וממסדית. הגינוי שלנו חייב להיות אחיד, מוחלט ושווה לכולם. דם של שופט לא אדום יותר מדם של הורש שקול או של אזרח ישראלי אחר, או של שר בממשלה. בין אם האלימות מגיעה מהרחוב הזועם ובין אם מיוסמת, בקור רוח בחסות החלטות שיפוטיות אטומות ודורסניות, היא חייבת להיפסק. די לאיפה והאיפה, הגיע הזמן לחוק אחד לכולם.

0: בוקר טוב ממני לכולם. כן, בהמשך התוכנית אנחנו נראיין את יאיר רביב, הוא ראש עיריית לוד. עיר מרתקת בפני עצמה, עיר מעורבת, ערבים ויהודים, עם כל כך הרבה דברים מורכבים. תשמעו, לנער עיר כזו כמו העיר לוד, אבל הוא עושה את זה בהרבה מאוד הצלחה ומוביל את העיר שלו להישגים מדהימים. כן, יאיר רביבו, בהמשך התוכנית נעלה אותו לרעיון ונשמע על העיר לוד ועל המורכבות שבניהול עיר מעורבת יהודים וערבים. יש נושא נוסף שפשוט אי אפשר לשתוק עליו יותר, ומבחינתי הגענו לקו אדום. קו אדום שחצייתו היא לא פחות מסכנה קיומית לחברה הישראלית, למרקם החיים שלנו וליכולת שלנו לחיות כאן ביחד כעם אחד. בואו נשים את הדברים על השולחן, בלי פילטרים ובלי פוליטיקלי קורקט. חסימת כבישים היא לא דמוקרטיה. היא לא חופש ביטוי, והיא בטח ובטח לא מחאה לגיטימית. הגיע הזמן שנקרא לילד בשמו באומץ, זו בריונות אלימה, זה טרור אזרחי, לכל דבר ועניין. ולא משנה לי מי אתם, באמת שלא. לא מעניין אותי מאיזה מגזר הגעתם, איזה דגל אתם מניפים, מה הפוזיציה הפוליטית שלכם, או מהי הסיבה הקדושה בעיניכם, שבגללה החלטתם לצאת לרחוב. חסימת כבישים זה רע נקודה. זה רע אבסולוטי, ללא שום תירוצים, ללא שום נסיבות מקלות, וללא שום אבל, אין שום זכות שבעולם, אף לא זכות יסוד אחת שמותר, מתירה לכם לקחת בשבי מאות אלפי אזרחים, לשתק מדינה שלמה ולרמוס ברגל גסה את חופש התנועה והזכויות של השכנים שלכם, של האחים שלכם, של אזרחי ישראל. ואל תבואו ותגידו לי הם התחילו. הטיעון הילדותי הזה המביך והמתחנחן לא תופס יותר במגרש של המבוגרים. התירוץ הזה של אם לצד אחד מותר לחסום אז עכשיו תורנו, הוא בדיוק המתכון הבטוח לחורבן הבית. ואל תעזו להגיד לי, אבל היועמ"שית אמרה שאין מחאה אפקטיבית בלי הפרעה לסדר הציבורי. תגידו לי, מי זו בכלל היועמ"שית הזו שהיא תכתוב לנו ספר חוקים חדש למדינת ישראל, בזמן שהיא בעצמה, בהתנהלות שלה ובגיבוי המופקר שהיא נותנת לאנרכיה, עברה ועוברת על כמעט כל חוק ותקנה אפשריים. אם העזה להכשיר את השרץ, מי שמח לקבוע שמותר לשבש, להרוס ולשתק את חייהם של מיליוני אזרחים בשם אג'נדה כזו או אחרת? אנחנו חייבים להבין את זה פעם אחת ולתמיד. ההפקרות הזו היא אש בשדה קוצים. היום זה משרת צד אחד, מחר זה משרת את הצד השני. היום זה פוגע בי כשאני תקוע שעות בדרך הביתה, ומחר זה יפגע בך, כשהילד שלך יצטרך להגיע בדחיפות לבית חולים, ואמבולנס פשוט לא יוכל לעבור, כי מישהו החליט לממש את זכות הצעקה שלו על נתיבי איילון, או בכביש 1, או בכביש מספר 4. מה זו ההפקרות הזו? הגענו למצב שאין דין ואין דיין, שכל קבוצה שקצת לא מרוצה מהמדיניות ומהמציאות, פשוט תסגור את השלטר של המדינה? התהליך כאן חייב להיות פשוט, ברור וחד משמעי לכל אזרח. חסמת, נעצרת. ויוגש נגדך כתב אישום מ-200 סעיפים על חסימת כביש במדינת חוק. אנשים חייבים לשבת קצת מאחורי סורג ובריח. כן, לשבת בכלא, כדי שיהיה להם הרבה זמן פנוי להרער בפגיעה הקשה, ברמיסה וביריקה בפרצוף של אדם אחר. חסימת כביש היא עבירה פלילית לכל דבר. בדיוק כמו כל עבירה אחרת שמופיעה בספר החוקים שלנו. הרי מה הלוגיקה המעוותת של המצדדים בחסימות אומרת? שאם מותר להפר את החוק בשם מחאה, אז מחר גם מותר לגנוב? מחר מותר לפרוץ לבתים בשם איזושהי מטרה שנראית קדושה בעיני עצמה? לאן הגענו? לאיזה תאום אנחנו מדרדרים? אני רוצה להאשים מכאן בריש גלי ובלי פחד. אני מאשים את משטרת ישראל, אוזלת היד של המשטרה, רפיסות של הפיקוח הבכיר, אין אלו שמאפשרות לטירוף הזה להשתולל ברחובות שלנו באין מפריע. הכל החל שם, בקפלן, שם נפרצו כל הסחרים, שם נולדה הלגיטימציה המעוותת והמסוכנת הזאת, ומאז הדבר הזה הפך לכלי נוראי, פסול ומדבק בשימוש של עוד ועוד קבוצות בחברה הישראלית. כן, כולנו למדנו את אותו השיעור המקולקל שהחוק במדינת ישראל הוא המלצה בלבד, ושאם אתה רק צועק מספיק חזק, מביא מספיק טופים וחוסה מספיק אורכי תחבורה, המשטרה פשוט תעמוד מנגד, תכיל את האירוע ותיתן לך לחרב את השגרה של מיליוני אנשים במשך שעות. חופש הביטוי והמחאה שלכם מסתיים בדיוק, אבל בדיוק במקום שמתחילה האנרכיה. חסימת אורכי תחבורה ראשיים, יריקה בפרצוף של הציבור כולו. זו פגיעה ישירה בחולים, בעובדים, במשפחות, בפרנסה ובשפיות הלאומית שעוד נותרה לנו. ואסור לנו להשלים עם התופעה הזאת. פשוט אסור לנו, אסור לנו להתרגל. אסור לנו לנרמל את המראות האלה, ואסור לנו לשתוק יותר. את האנרכיה הזאת חייבים להפסיק ומיד. נדרשת כאן אפס סובלנות, יד קשה ואכיפה נחושה, שוויונית ובלתי מתפשרת נגד חוסמי כבישים מכל צד, מכל מקום, וללא שום תירוצים. אם לא נחזיר את החוק והסדר לרחובות שלנו, חברים, פשוט לא תהיה לנו מדינה.
1: עוד לעוד ספר את הסיפור שלך, יש לך אחד יפה. גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה, שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה. תרקוד כאילו העולם שר בשבילך, תרקוד.

ונגיד בוקר טוב לצופים שלנו בפייסבוק, עופר שחור, שולמית לוי, דרור מיכאלי, חופית מזור, ליזה היקרה, נאוה קורן, דרור מיכאלי, אמרנו מי יש לנו עוד, טליה, ויש לנו כל כך הרבה, ליה, ענת מור, בוקר טוב לך, איתי, כן, ויש עוד הרבה הרבה הרבה שמות, לא נספיק להגיד לכולם, אבל בוקר טוב לכולם, בוקר טוב למי שהצטרף עכשיו, בוקר טוב למי שפתח איתנו את השידור, ובוקר טוב לחיילי וחיילות צהל היקרים, ששומעים אותנו בכל מקום שבו הם נמצאים, שימרו על עצמכם, ותודה רבה, תודה רבה על מה שאתם עושים עבורנו, וכן, אם אנחנו כבר מדברים על חיילים ועל על הגבולות שלנו, אז אני שואל, אם פתחתם, אתם יודעים מה, אם פתחתם את מפת המזרח התיכון, והסתכלתם על המהלכים בצפון, קל מאוד לראות את השיטה. יש כאן משחק מחושב, קר, של שני צעדים קדימה וצעד אחד אחורה. בכל פעם מחדש מייצרים איום קיצוני מקסימלי, על השולחן, כמו האיום העדכני והרועש בתקיפה נרחבת בבירות. האיום הזה מטבעו מקפיץ מיד את האמריקאים, ואז בדיוק ברגע הנכון מגיע הנשיא טראמפ, כביכול עוצר את המהלך בשנייה האחרונה, ומצטייר כמי שמנע מלחמה כוללת והציל את האזור. אבל בזמן שכולם מסתכלים בחרדה על בירות, המצלמות מכוונות לשם והכותרות זועקות, מה קורה בפועל על הקרקע, מה קורה בשטח? התשתיות והכוחות שקודמו ותפסו עמדות עד למבצר הבופור הופכים למעשה לעובדה מוגמרת. הם לא חוזרים לקווי העבר, האיום על בירות תוקלף מיקוח, המנוף הפוליטי, אבל הבופור זה כבר סיפור אחר, וככל הנראה זה יהפוך למשהו של קבע, מקום קבע חדש. האם זה המצב האופטימלי? האם זה מה שהלב שלנו רוצה? ממש לא. השאיפה הייתה ותישאר תמיד כיבוש מלא עכשיו של הכל ובלי שום תנאים, בלי להתפלפל ובלי להתנצל. אבל מנהיגות ואסטרטגיה דורשות מאיתנו להיות ריאליים. ולבנון חברים היא פלונטר מורכב מדי. מורכב משתי סיבות מרכזיות. קודם כל יש שם אוכלוסייה לא קטנה שמתנגדת לחיזבאללה ותומכת בנו בשקט, מתחת לרדאר. אם נמתח את החבל יותר מדי ונכבוש את הכל בבת אחת, אנחנו עלולים במו ידינו לדחוף אותם לעבור צד וללכד אותם תחת דגל אחד נגדנו. שנית, לבנון היא מוקד לרגישות עצומה עבור ארצות הברית ועבור אירופה. במיוחד בגלל הקשר ההיסטורי והתרבותי העמוק שלהם לנוצרים שם, וברגע הזה חשוב לנו מאוד למנוע משבר חריף ומנותק מול בעלות הברית שלנו. לכן, במציאות הנוכחית שבה אנו חיים, כדי להמשיך להילחם ולנצח בלי לשבור את הכלים לחלוטין מול העולם, השיטה הזו של דונם פה ודונם שם, של קביעת עובדות בשטח, היא התוכנית המתאימה ביותר. ותראו, זה בדיוק מה שנעשה בעזה. כמעט 60% או יותר מ-60% מהשטח ברצועה כבר מוחזק מעשית על ידי כוחות ישראל. נראה על פניו שנתניהו קובע גבולות חדשים על המפה, ועכשיו הוא עושה את זה אותו הדבר בדיוק כמו בעזה עם השכנה מצפון. הבופור הוא רק הרמז לבאות. המטרה הרחבה היא אחת, ברורה ובלתי מתפשרת. הרחקת שטח האש והאיום הישיר מגבול הצפון והחזרת הביטחון לתושבים. והכלל החדש של המשחק הזה חייב להיות ברור לכולם. אדמה שנכבשה לא תוחזר. ושימו לב לפרט החשוב ביותר. טראמפ, עם כל הלחץ והתיווך, לא דורש להחזיר, בכל אופן בשלב זה הוא לא דרש, להחזיר את הגבולות, את הכוחות לגבול הישן. הוא מבין את השפה הזו. אז כן, הלב רוצה הכל ועכשיו, הלב רוצה הכרעה מהדהדת בבת אחת, אבל האסטרטגיה המחושבת היא זו שמנצחת בשטח. מטר אחרי מטר, גבעה אחרי גבעה, הבופור כבר בידינו, ואנחנו כאן להישאר.

0: כן, והנה אנחנו עוברים לרעיון המרכזי של הבוקר הזה. טוב, אז אנחנו אומרים הבוקר הזה, בוקר טוב לראש העיר לוד, יאיר אביבו. שלום אדוני, מה שלומך?
1: בוקר טוב, איציק ידידי וכל המאזינים.
0: תשמע, אני בחרתי למקד את הרעיון הבוקר הזה לקראת השבת כרעיון המרכזי, לאור העובדה שלאחרונה אני מבקר הרבה מאוד פעמים בעיר לוד, מכל מיני סיבות כאלו ואחרות, ואי אפשר להתעלם מתנופת הפיתוח בעיר, שלכל, אתה מסתכל שמאלה, ימינה, אתה נוסע על הכבישים, תשמע, עיר בתנועה ללא הפסקה.
1: ברוך השם, היום לפני 5 שנים העיר בערה בשומר חומות, ואז נשבענו לעצמנו שאנחנו לא נוריד את הדגל, אותו דגל ישראל שערד מהעמוד בראש הטרן והוחלף בדגל פלסטין, נשבענו לעצמנו שלא נוותר. וברוך השם, ואז ב5 שנים האחרונות העיר גדלה מ-70,000 ל-100,000 תושבים, רואים את המגדלים על כביש אחד של שכונת נופה בן שמן, רואים את הרובע הבינלאומי, ורואים את הבנים והבנות שווים הביתה, כמאמר העיר לוד, ושבו בנים לגבולם, ככה כתוב לנו על סמל העיר לוד. ואני חושב שאין מרגש מזה, שזה התקומה, זו הגאולה, והם צריכים אנשים טובים כמוך שגם יבואו לעיר שלנו. תכף נדבר על הדבר המדהים שחנכנו השבוע. ואתם שליחי ציבור שאומרים, כמו שאמרו יהושע וכלב בפרשה שנקרא מחר, טובה הארץ מאוד מאוד, טובה העיר לוד מאוד מאוד. אנחנו צריכים לראות בעין טובה את ארץ ישראל שלנו, להסתכל עליה ולהשקיע בה.
0: כן, אבל תשמע, אי אפשר להתעלם שמדובר, לעניות דעתי, באחד הערים המורכבות ביותר לניהול, שראשי הערים אחרים בכלל לא מתמודדים עם דברים שאתה כראש עיר בישראל צריך להתמודד איתם, ואני מדבר על העיר המעורבת, ערבים ויהודים שגרים ביחד, וכמובן יש להם נציגים במועצת העיר. תגיד, איך מנהלים אירוע כזה?
1: נכון.
0: רגע, ובכזו הצלחה, כי מאיפה אני מודד את ההצלחה? אנחנו, העיר לא נמצאת בכותרות שליליות, או בכלל בכותרות בישראל, עיר מעורבת, גרים שם בצפיפות, יהודים וערבים ביחד, כל אחד צריך את הצרכים שלו. איך אתה עושה את זה?
1: תראה, אנחנו למעשה, ממש העיר המעורבת הלכה למעשה, כי נגיד בירושלים, הערבים חלק מהעשייה הציבורית, לא במועצת העיר, זהו ממש צריך לתת מענה, ואני דגלתי תמיד מהרגע הראשון בשיטת המשילות של המקל והגזר. קראתי לציבור הערבי, אמרתי, לא יכול להיות שאתם 8% בגרות ו10% גדיעה בארנונה. החוסר בגרות מביא לפשיעה, והחוסר תשלום ארנונה מלמד פה על כסילות בכללים הבסיסיים. אני אעשה סדר, זה לא תמיד יהיה נעים, כי לפעמים יהיו הריסות ולפעמים אני אסגור עסקים החוקיים, אבל אני גם אדאג לחינוך של הילדים שלכם. אני יכול להגיד שבחלוף 13 שנה שאני ראשי, שיעור הערבים שמשיגים בגרות היום הוא 64%, ושיעור הערבים שמשלמים ארנונה הוא 72%. זה שיפור מתמיד, עקבי, ואני חושב שאני גם מראה תמיד לציבור הערבי, האינטרס שאני משדר לכם הוא שלכם, של משילות, של חוק, של סדר, והדבר הזה בסוף יוביל לשיפור תשתיות, לשיפור איכות החיים ולהורדת הפשיעה. אבל אתה צודק, יש אתגרים, ואנחנו עומדים בהם ברוך השם, ואני חושב שאתה אמרת לי בקוריות שבשועם, העיר שלך, המקסימום כועסים על ראש העיר אם הוא שתל גירניום לא בחודש הנכון.
0: כן.
1: ואני אומר, זה כאילו, אני שמעתי את הבדיחה הזאת, האמת, יותר מפעם אחת, ואצלנו אנשים, סך הכל, מאוד מעריכים כל פעולה שאנחנו עושים, ולכן כל פעולה של ענפת הדגל והרמת המורל הלאומי, כמו שעשינו השבוע בדרכי עמית, זה דבר שנותן לנו, ולי באופן אישי, הרבה כוח להמשך.
0: תשמע, אני פשוט נתת פה נתון ועסקת בעניין של החינוך של הציבור הערבי בעיר. אני אומר לך את האמת, אני פתאום נדהמתי כזה, אמרתי, רגע, תראו, ראש עיר יהודי במדינת ישראל שהחיכוך והוויכוח והסכסוך הערבי-יהודי הוא כל כך קשה, כל כך קשה, אנחנו רואים את העבירות הפליליות, הרציחות במגזר הערבי, ואתה עוסק בחינוך ומטריד אותך החינוך של הציבור הערבי.
1: מאוד מטריד אותי. אני למשל השבוע הייתי בפארק וראיתי ילדים ערבים בני 5 משחקים בדמוי נשק, יורים אחד על השני.
0: וואו.
1: ואמרתי להם, אני מאוד כעסתי ויתרתי את המנהל שלהם, ואמרתי, תקשיבו, זה מתחיל מפה. זה לא כאילו זה סתם נשק, כי ברגע שהנשק הופך להיות לדמות לגיטימית, כי הם רואים אותו אצל ההורים, אז זה דבר לא טוב. ולכן אני מאוד מאוד מאוד מאמין בחינוך, ואני אגיד לך גם יותר מזה, יש לי איזשהו חלום, גם אם אני קצת נאיבי, שיותר ויותר בני החברה הערבית יעשו שירות לאומי ואף גיוס לצבא. יש לי, מאז שאני ראש עיר, יש לי כמה עשרות בשנה של בנות שירות לאומי, ויש לי גם 3-4 חיילים קרביים כל הזמן. אחד מהם לצערנו נהרג שנה שעברה בתאונה מבצעית, סלימן אבו גנים, ואני חושב שבסך הכל הדבר הזה הוא הכרח המציאות. כי מה אומרים לי ערבי ישראל? בינינו אין כמו מדינת ישראל. אנחנו רואים מה קורה במדינות ערב, אנחנו רואים מה קורה בכל מקום. אין ולא יהיה כמו מדינת ישראל. לכן אני אומר להם, תקשיבו, תעזבו את הפשיעה המטופשת הזאת. תעזבו את הפשיעה, יש לכם פה אחלה מדינה. תשתלבו פה, אנחנו ביחד, יש לנו מדינה לתפארת. ואני אגיד לך יותר מזה, כשאני ראיתי במלחמה שערביי ישראל לראשונה, הם אמרו לי, ראש העיר, תן לנו מיגון, תן לנו מיגוניות, כי בשמות הערביות יש פחות מיגון. ואז הבנתי שהשתנה משהו, כי כשאני נבחרתי לפני 13 שנה בצוק איתן, הם עמדו על הגגות וסמכו. אז קרה משהו גם בחברה הישראלית, וזה, אתה יודע, מהזווית שלי אני יכול לספר. לא שהכל קל, לא שהכל פשוט, עדיין עיר מאתגרת, עדיין יש לנו בעיות לא פשוטות עם הרציחות, עדיין יש לנו אתגרים עם הנושא של הקול של המואזין שאנחנו מבקשים להנמיך. יש אתגרים, אבל בסוף, חושב שגם הערבים מתעודדים מזה שהעיר מתפתחת בתשתיות שלה, במגדלים שלה, הדבר הזה עושה טוב לכולם.
0: תשמע, אתה מחדד לי את האמירה הפוליטית הזאת כנגד חברי הכנסת הערבים שטוענים שהם למעשה לא באמת דואגים לציבור הערבי, והנה בא יהודי, יהודי מאמין, עומד בראשות עיר ולא מקפח שום מגזר בתוך העיר שלו. אז מי, אז האם זה, אז זה מחדד את האמירה הזאת שבאמת הם לא דואגים לאזרחים הערבים בישראל, ודווקא ראש עיר יהודי דואג למגזר הערבי.
1: תגיד, אם אני אגיד לך נתון, אתה לא תופתע, נכון? שאני 13 שנה ראש עיר ומעולם לא הרים לי טלפון חבר כנסת ערבי שרוצה לבוא לסייר בחינוך, בתשתיות.
0: לא מאמין, אני לא מאמין.
1: אף פעם, פעם אחת בא מנסור עבאס ושומר חומות בתמונה המפורסמת.
0: כן, כן.
1: הוא הצטלם על רקע בנט. אף פעם לא הרים לי טלפון חבר כנסת ערבי לעניינים שוטפים. תגיד, אולי אני אדאג לך לאיזה תקציב לכבישים בחברה הערבית. הכל אני דואג בעצמי, ממשלת הליכוד. לא משנה, אתה מסביר לאנשים שאני בליכוד, אני במפלגה רחבה. התורה של ז'בוטינסקי אומרת שחלק מהריבונות זה שאתה דואג גם למיעוט, אבל בתוך עמדה שאתה מבין מה צריך. ואני חושב שזה המהפכה הגדולה, שכמו שאתה אומר, אני בחור דתי, ימני, לאומי, והציבור הערבי לא בוחר בי בדרך כלל, כי הם מזהים אותי, לא יודע, כאדם ימני וכו' שלא קשור אליהם. אני אומר להם, תראו, אתם מצביעים תמיד לתנועה המשותפת, בכנסת 98% אתם מצביעים למפלגות הערביות. תגידו, פעם נתנו לכם משהו. אז אני מקווה שגם בנושא הזה יהיה התפקחות, אבל כאמור, אני לא עושה את זה בשביל פוליטיקה. אני מאמין שהעיר שלי תצמח, שגם החברה הערבית תהיה מתורבתת, עם תרבות נהיגה, עם תרבות בנייה, עם תרבות שמירה על החוק. אז עכשיו זה גם, זה איזשהו מקום, זה סוג גם של אינטרס של הציבור היהודי, שהשכנים מקרוב יהיו ככל האדם, כן. נורמטיביים לחלוטין.
0: אז בוא נדבר רגע על הקהילה המפוארת של הציבור הדתי-לאומי שנוערת לעיר, הרי רואים את מהכבישים, כמו שאמרת, מגדלים, מנופים בכל מקום בעיר של בנייה ופיתוח. ספר לנו קצת על הקהילה המדהימה הזאת שנוערת לעיר, באנשים צעירים, מגיעים עם הילדים, דרך עמותות, דרך גופים, מעיר שנמצאת במרכז הארץ.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל, ממש אתה מגיע בדיוק בימים שאנחנו של התרגשות, כי ב-18 לשישי, ערב שחרור לודו, אגב, ג' בתמוז, אנחנו, ואני אשמח שתגיע, באצטדיון העירוני, ממלאים אותו ב-3,000...

0: רואים להתיישב פה ולהתקהל פה, לא בקטע של לגרש ערבים מהמקום, אלא בקטע של לעשות פה טוב, לעשות פה טוב. ואני חושב שבחלוף 30 שנה אפשר לראות פה 1,200 משפחות של הציבור הדתי-לאומי שנמצא בשכונות השונות, והקימו פה קהילות ואולפנה וישיבה. וגולת הכותרת זה המכינה הקדם צבאית שהשבוע הרמנו את הקומה על שמו של בנך היקר עמית בונצל, שזה באמת מבחינתי זה אחד מרגעי השיא שלנו בעשייה הציבורית.
1: כן, זה היה בהחלט ערב מאוד מאוד מאוד מרגש, ואני לא מכיר אותך הרבה שנים, אבל ראיתי גם את ההתרגשות שתפסה אותך, וכמובן את אהרון מנכ"ל העירייה, שהוא עוזר לך להרים את כל הסיפור הזה. תגיד לי, אתה איש מאוד מקורב לבנימין נתניהו, ואתה די מעורב במה שקורה בליכוד, היית גם מנהל הקמפיין בעבר של הבחירות של הליכוד. מה קורה עם הליכוד? איך אתה רואה את הדברים?
0: אין ספק שהליכוד קיבל איזושהי מכה אחרי 7 באוקטובר, וגם הנושא של הרפורמה המשפטית, שבאנו בכוונות טובות, אבל לא כל כך הצלחנו להרים את העגלה הזאת, כי אני חושב בסוף הציבור כן מבין שצריך פה שינוי. אז היה התקופה שהליכוד חטף איזושהי מכה, אבל אני חושב שאם התגברו את המלחמה, אני חושב שמה שעשה פה ראש הממשלה, זה שינוי דרמטי של פני המזרח התיכון. אני חושב שהעוצמה שאנחנו משדרים, אני חושב שדיברתי אליה אולי בזר אנפין בעיר שלי, כשאתה משדר משילות ועוצמה, אז הצד השני מבין שכדאי לו לבוא ולחתות תחת המנהיג הגדול והחזק. וזה מה שאני חושב שקורה. אני חושב שהיום ישראל הקטנה היא הפכה להיות למעצמה עולמית, ואני חושב שיש לנו מנהיג בסדר גודל תנכי, שהשם ישמור אותו ויתן לו כוחות, בנימין בן צילה, ואני מאוד מקווה שבסופו של דבר העם הוא ימני יותר, והעם הוא מבין לאן הרוח נושבת. צריך לאחד את השורות, אסור שיפלו מתחת לאחוז החסימה מפלגות שלא עוברות, צריך לראות בדיוק את הערכת המצב, צריך לזהות בדיוק בשמאל מי מתחפש לימין ומי ימין אמיתי, וזהו. ואני כן אומר בדלת אמות שלי, אני מבין שנושא המשילות בתוך ישראל הוא נושא חשוב מאוד מאוד.
1: בוודאי, אתה רואה אותו יום יום שעה שעה.
0: ואני אומר לך מה שאמרתי שנים, שלא יחק היום, ולצערי לא רחק היום, שזה מגיע לשום ולמודיעין ולצפון ולדרום, ולמעשה היום אין אתר בנייה במדינת ישראל ללא תשלום פרוטקשן. הדבר הזה הוא דבר שאנחנו חייבים לטפל בו, ואני מקווה מאוד שהממשלה הבאה תרים את דגל המשילות ותעלה אותו על נס.
1: עד כמה באמת הנושא הזה של פרוטקשן פעיל בעיר ופוגע בה?
0: לשמחתנו, אני אגיד את זה בחצי הומור, אין לנו הרבה פרוטקשן בעיר, אבל תושבי לוד הערבים מהפשיעה הם מוצאים את זה החוצה לעסקים בערים השונות. אבל אני כן מרגיש פרוטקשן עכשיו באתרי הבנייה, כי אני יודע את זה שיש את זה בכל מקום בישראל. כל אתרי הבנייה היום משלמים פרוטקשן לחברות של משפחות פשע בדואיות בנושא אפר, תשתיות, פינוי פסולת, שמירה על אתרים. הדבר הזה הוא דבר שלא
1: איך מפסיקים את זה לטעמך?
0: קודם כל חקיקה. אחי, חבר הכנסת אליהו רביבו, אחד החוקים שמונחים עכשיו זה החמרת הנשאר פרוטקשן. אחד הדברים שעשינו גם, חוק שאחי אליהו הביא, זה חוק חשבוניות ישראל, שמחייב מספר הקצאה בכל עסקה, כדי שלא יהיה הקצאה של המע"מ, ופעולות נוספות.
1: כן, תגיד, הבנתי וקראתי גם שהעיר הולכת לקראת פתיחת אתרי תיירות מאוד מאוד חשובים שלא מוכרים, לא מוכרים לרבים רבים מאיתנו.
0: על פי המסורת היהודית, העיר לוד היא אחד ממוזי התנאים, רבי עקיבא, רבי טרפון, רבי אליעזר בן הורקנוס. הואיל ויש לנו כספים להסכם הגג, יש לי גם כספים לחפור ולגלות את העיר העתיקה.
1: הסכם הגג שנחתם רק לאחרונה וראש העיר ביקר, ראש הממשלה ביקר בעיר.
0: כן, אז אמרנו הסכם גג ראשון והסכם גם שני, אז אנחנו פותחים המון המון תשתיות. במסגרת תשתיות צריכים לחפור, ובחפירות אנחנו מגלים ממצאים מדהימים. לאחרונה, כשהתחלנו להקים את ההנהלה של בנק מזרח לטפחות, מצאנו את החומה ההיסטורית מימי ישוע בן נון, שזה דבר מדהים שקובע למעשה שלא צריכה לחגוג פורים בתדבר, זה אחד הממצאים המטורפים.
1: והאתר הזה כבר פתוח לביקורים?
0: במסגרת הסיום העבודות של הבנק, אנחנו נחשוף את זה לציבור. מצאנו גם בית מדרש מבית ראשון, וכנראה גם את תנורו של הכנאי, ומצאנו כמובן את הפסיפס שיש מוזיאון יפה שפתוח לציבור כבר, ואנחנו רוצים לחשוף את העיר העתיקה, כשהמכינה על שם עמית בונצל, שפתחנו במרכז העיר העתיקה, תשמש כאבן שואבת

0: אני, יש לי חלום, אמרתי לך שהלוואי, וגם נבנה במקום בית הערכה, שאנשים יוכלו לבוא בשבתות, ולטייל בעיר העתיקה, ובאמת לחוש את, את ההיסטוריה המקראית שלנו.
1: תשמע, שוב, אנחנו יכולים, לא יספיק לנו שום זמן שבעולם כדי להבין באמת איך מנהלים עיר כזאת מורכבת וכמובן מעורבת, שזה הסיבה שהיא כל כך מורכבת. אבל אם היה לך הזדמנות, מה שנקרא, לקבל דבר אחד שהוא הכי חשוב לך מבחינת העיר, שאתה תוכל לסמן ולהגיד, השגתי את החלום שלי, השגתי את היעדים שלי, לאן פניך המועדות?
0: אני רציתי לעבור, לחצות את התחשב המאה אלף ברוך השם שעשינו. אני רוצה להמשיך ולפתח פה מזמי תיירות, אני רוצה לבנות פה בתי מלון. חשוב לי מאוד מסחר, העיר סבלה מיטת מסחר, ואני כן חושב שהגיעה את לבנות עכשיו מרכזי מסחר וקניונים, זה דבר שמאוד מאוד חשוב לנו. מאוד חשוב לי שהנושא של הפשיעה הערבית ברמה הארצית, ובאופן טבעי גם אצלנו בלוד, ירד מסדר היום. אני חושב שהמדינה הוכיחה בפשיעה היהודית, כשהיא נכנסת לתמונה, אז היא מטפלת בנושא כמו שצריך, ואני מקווה שכך יהיה גם בנושא הזה. וזהו, העיר שתמשיך לפרוח, לצמוח. אני קורא לכל משרתי המילואים ולכל כוחות הביטחון, אנחנו אוהבים אתכם, תבואו לקנות בלוד, לעוד עיר מקסימה עם קהילות יוצאות מן הכלל, יש פה הרבה תורה, יש פה הרבה חסד, וזהו, שהשם ייתן לנו כוחות ושלא תצא תקלה תחת ידינו.
1: אמן. אתה חושב שלמדנו לקח משומר חומות, זה לא יכול לקרות שוב, או שזה כן,
0: כן
1: יכול?
0: כן, למדנו לקח מצוין, אני ראיתי את זה בשבעה באוקטובר, שבשעה 7:30, כלומר, כפחות משעה מהמתקפה, התייצבו כבר כל כוחות החירום של מחוז מרכז, והם ידעו איפה להיות, במכינה הקדם צבאית ובעיר העתיקה, כל המקומות שבערו בשומר חומות, אז הבנתי שלצערנו הרבה פעמים אנחנו קונים את, את המסקנות בדם, אבל מיישמים אותם. כלומר, אני יודע שהיום, ובאמת מעט שומר חומות, לא הייתה פה אף התקוממות ואף מעשה לאומני בסדר גודל חמור.
1: דיברת רבות על המכינה, ככה שיתפת אותנו, ואכן נגיד למאזינים שהשבוע ברוך השם זכינו לחנוך את המכינה הקדם צבאית על שם בני עמית עליו השלום. שמע, זה אירוע מכונן לדעתי, המכינה בלב העיר עם כל כך הרבה תלמידים, ואני אספר לך שלשנה הבאה נרשמו 150 תלמידים חניכים לשנה הבאה. אתמול התקיים יום הורים שהגיעו קרוב ל-100 הורים לשמוע על העיר ולהכיר את העיר.
0: וואו,
1: אז
0: אני יכול להגיד בהחלט הנה, עמית בונצל, הגיבור הקדוש, שגם אמרתי בדברים שהעיר לוד ידועה, שכתוב בגמרא, הרוגי לוד, אף פריאה לא יכולה לעמוד במחיצת רבי עקיבא, הרוגי מלכות שפעלו פה. ובשנים האחרונות, אלינו לא מעט הרוגים, גם נווה לג, וגם רינה שנר, וגם דני גונן, ועוד הרבה הרבה גיבורים מבני העיר, בני הנוער שלנו, שמסרו את עצמם על קידוש השם, והנה העיר השכנה שלנו שוהם, שאנחנו בינינו קשרים מאוד קרובים, הרבה מבני לוד עברו לשוהם, הרבה מבני שוהם בדור השני באים חוזרים לגור בלוד, אז יש פה קשר בלבבות, ואני חושב שהדבר הזה הוא דבר מאוד מאוד אצילי, בעיר העתיקה, בלב העיר העתיקה, כשלפעמים גם נשמעים קולות המואזין, אז נשמע כל התורה, ונשמעים כל הבחורים, ואתמול התקשר אליי, מפקד התחנה ואמר לי, ראש העיר, אני מתרגש, נכון, אתה תמיד אומר ברעיונות שמשטרת לוד, בשל מחסור ושוטרים יש רק, שתי ניידות במקסימום במשמרת, אז הנה ברגע זה ממש תבוא ותצא ותראה 7 ניידות. אני אומר, מה, מאיפה זה הגיע? הוא אומר לי, סיימנו את ההכשרה של בני המכינה של בדרכי עמית, והם כחלק מהפעילות הקהילתית שלהם התנדבו למשטרה ועושים סיורים בעיר. אז תראה מה הרווחנו פה, הרווחנו פה תורה, הרווחנו פה חסד והרווחנו פה ביטחון אישי. הכל השם של עמית בדרכי עמית, כן. וזה הדרכים שצועדים. אז אני חושב שיותר טוב מזה אני לא יודע אם יכולנו לבקש. אז אלה הדברים, אני חושב שזאת הנצחה ראויה מאוד מאוד, ובעזרת השם אני רוצה להודות גם לשר הביטחון ישראל כץ על התקנים, וגם לך על, על הדהירה קדימה, ואני יודע שהמכינה רק תלך ותגדל, ותהיה לשם ולתפארה בכל המכינות בארץ.
1: ואני רוצה להגיד לך, כן, שפגשתי וראיינתי הרבה מאוד ראשי ערים, אבל יש בך, באמת יאיר משהו, לא תכננתי את זה, כן? שקודם כל אתה תלמיד חכם, אתה תמיד מטבל את הדברים שלך בדברים מהפרשת השבוע ומהגמרא, אבל הלב שלך כולו, העיר לוד, תשמע, אתה מדבר על דברים בכזו נחישות, בכזאת אהבה, וישבתי אצלך, וראיתי את כמה העיר הזו חשובה לך, ממש בברידים, וואלה זה נדיר, תשמע, זה לא פוליטיקה, זה בן אדם שבא, באמת שלא תכננתי להגיד את זה, אבל עכשיו אחרי עוד שיחה איתך, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזו.
0: תודה, בעזרת השם שנעשה ונצליח, הרגשת אותי, ושנזכה לחדש את ימי התנאים כאן בלוד, ובעזרת השם נתראיין מעת לעת ונספר לך רק דברים טובים של יישוב, של מספר תושבים שגדל, של מספר פרויקטים שתמר, של עיר עתיקה שמתפתחת, וכמובן שהמכינה של בנך הקדוש, שממשיכה להביא עוד ועוד חניכים ומפארת את רחובות העיר לוד.
1: יאיר אביב, ראש העיר לוד, חבר, תודה רבה לך, דברים שיצאו מהלב, אני רוצה לאחל לך ולמשפחתך שבת שלום ולכל העיר לוד, שישכון רק שלום בעיר הזו ובהצלחה.
0: אמן אמן.
1: וכן, שמענו את הדברים מראש העיר לוד, בהחלט עשייה מבורכת, ולכם מאזינים יקרים, אני רוצה לאחל לכם שבת שלום, בשורות טובות, באמת שהארץ הזו תהיה בשקט, תהיה בשלווה, עם הרבה אמונה, אנחנו בעזרת השם נגיע גם לימים הטובים האלה, ואי אפשר כמובן בלי החברים שעזרו לי בשידור הזה בשעת בוקר כל כך מוקדמת, אור שירזי על הערכה וההפקה, ומיכאל אנקרמן הטכנאי היקר שלנו. שבת שלום עם ישראל.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: כל שישי בשבע בבוקר.
2: סטלה קורין ליבר.
3: הגיעו לארץ כבר עלייה. 1,000 רופאים ורופאות.
2: 1,000?
3: וואו. עלו רק מצרפת. 57 רופאים.
2: לא סיפרו לנו הזה... שרופאים בורחים מישראל, והמערכת הבריאות קורסת.
3: תמיד, תמיד אנשים מקבלים פיתויים אחרים עם הרבה יותר כסף.
1: בלי חשבון, כל שישי בשבע בבוקר, בהגשת אלי ציפורי, כאן בגלי ישראל.
4: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
9: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
11: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
12: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
13: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
14: ענת ממוקד אמון, קיבלנו קריאת מצוקה.
15: אני צריך עזרה.
16: הרגעים הכי מפחידים הם כשאתה לבד ואין מי שיעזור. לחצן המצוקה הנייד אמון SOS מחבר אותך מיד למוקד אנושי זמין 24 שעות ביממה, עם שיחה ישירה, שליחת התראות ומיקום בזמן אמת ועזרה שמגיעה במהירות. ועכשיו לחצן מצוקה נייד אמון SOS בשווי 599 שקלים יינתן ללא תשלום למצטרפים ל-24 חודשי שירות. אמון SOS, כי בשעת חירום כל שנייה קובעת. חייגו עכשיו, כוכבית 3340, או חפשו בגוגל אמון SOS.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
17: אז, איך מסירים שיער היום? להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: 50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
2: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
3: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
2: גלי ישראל, החדשות.
4: בוקר טוב, היום יום שישי, כף בסיוון, תשפ"ו, 5 ביוני 2026, השעה 7, באולפן משה שולדרמן. דובר צה"ל התיר הלילה לפרסום שמו של לוחם צה"ל שנהרג מירי טיל נונטט ברצועת הביטחון בלבנון. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין בחטיבת השריון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו ומסר, איתן היה מפקד אמיץ, שהוביל את חייליו בחזית הקרב כדי לשמור על ביטחון ישראל, נזכור את גבורתו ואת הקרבתו. יהי זכרו ברוך. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא רמש שבמידה והמשטר בטהרן יהרוג חיילים אמריקנים תהיה זו סיבה טובה לחדש את המלחמה. עוד התייחס הנשיא האמריקני להוצאת האורניום המואשר מידי משטר האייתולות במבצע קרקעי ואמר שבניגוד לוונצואלה זה צריך להיות מבצע תשתיתי בין שבועיים שהוא פחות אוהב, אך ציין כי לממשל בוושינגטון יש מצלמות על המקום שמכסות כל אינץ'. בתום דבריו שווי הדגיש טראמפ שישמח לעשות עסקה עם האיראנים. היועצת המשפטית של הכנסת סגית אפיק קבעה הלילה באופן חד וחלק שאין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה מיכאל רבלו. באשר להצבעה שהתקיימה במליאה אמרה אפיק שאינה סבורה שההבדל בין תוצאות שתי ההצבעות מלמד על השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. ישראל תפתח שגרירות ראשונה אי פעם בסלובניה, כך הודיע אמש שר חוץ גדעון סער שציין כי פתיחת השגרירות בבירה לובליאנה תסמן פרק חדש ביחסים בין המדינות לאחר שנים של עוינות מצד הממשלה הסלובנית הקודמת. השגרירות ייפתח בעקבות אישור הפרלמנט בסלובניה את הממשלה החדשה, אחרי שהמתמודד שניצח בבחירות כמה שבועות קודם לכן לא הצליח להקים ממשלה. בתוך כך ברך ראש הממשלה הסלובני יאנז יאנשה, תומך נלהב של ישראל על המהלך, ואמר מדינתו מצפה לעידן חדש ביחסי ישראל-סלובניה. ספורט, הפועל תל אביב הפילה לשלב חצי גמר הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל. זאת לאחר שניצחה הלילה 96-83 את מכבי ראשון לציון במשחק השלישי בסדרת רבע הגמר. ביום ראשון יחל שלב חצי הגמר, בו יפגשו האדומים מתל אביב את הפועל ירושלים לסדרה של הטוב מחמישה משחקים. יממה לאחר מכן תחל הסדרה הנוספת בשלב זה, במכבי תל אביב תתמודד נגד הפועל חולון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית בכוכבית 8703.
6: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. רופאי משפחה אונליין זמינים בכל יום מהבוקר עד הלילה בתוך חצי שעה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
4: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
1: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
2: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
8: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי עם התוכנית בלי חשבון בשעתיים הקרובות. יהיו איתנו היום אוכלנו הקבועים שוש רבן, סטלה קורין ליבר, חיים רמון, השופט בדימוס הרן פיינשטיין, אבי וייס, חברת הכנסת טלי גוטלי ואיילה חסון. שישה אותי אני רואה את השבוע את הזעם הקדוש של הנאורים בעיני עצמם על מינוי מיכאל רבילו למבקר המדינה. בכל פעם שמינוי כזה או אחר לא מוצא חן בעיניהם, כי הוא לא מהמיליה והחונטה שלהם, אז זה ערס הדמוקרטיה, יום שחור, חורבן, יום מדכא, יום עצוב, גונבים לנו את המדינה, גונבים לנו את הדמוקרטיה ודיקטטורה, ועוד צרור קלישאות של אפוקליפסה עכשיו. זה הרבה יותר פשוט. המאבק הוא על הגמוניה, כוח, הגמוניה שמייצרת ג'ובים ומנויים וכסף, הרבה כסף. לאט לאט החבורה הכוחנית הזו, שהורגלה שהיא ממנה את השש לומה בדיפ סטייט, ומדירה אחרים, מפנימה שההגמוניה הזו נשמטת מידיה. התהליך הגדול של שינוי אנשים בדיפ סטייט החל, והוא רק בתחילתו. זה באמת מה שמטריף את החבורה הפריבילגית שבטוחה שהמדינה רשומה על שמה בטאבו. היא לא. תתחילו להתרגל לרעיון הזה. בוקר טוב לסגן אלוף במילואים, שוש רבן, לשעבר בחירה בשבק.
9: בוקר אור, יום טוב.
8: יום טוב. שוש, רק נציין שהלילה הותר לפרסום, סרן נתן שמואל למברג נהרג מירי נונטט מצפון לנהר הליטני, ויש מלחמה בלבנון, זה ברור, למרות ההסכם בין ישראל ללבנון.
9: אמן, זה באמת לפתוח את היום עם צורה מאוד מאוד קשה, שבאמת כואבת ונוגעת לכולנו כל פעם מחדש. אבל מזכירה לנו שאנחנו בעיצומה של מלחמה, ואתה יודע מה אלי, אני אקח את הסוגיה הזו דווקא, ויחבר, הבחור נהרג מירי נונטט, ואני רוצה לחבר את זה לסיפור הרחפנים. אנחנו כבר חודשים רבים מדברים על נושא הרחפנים, ואני כל פעם אומרת, תראו, כשיסתיים סיפור הרחפנים, ומדינת ישראל תמצא מענה הולם וגדול, ובאמת שיכול לטפל בדבר הזה, אז אנחנו נתעסק עם הרחפן הבא. והסיפור הזה של הנונטט בדיוק מחזק את הדבר הזה. תזכרו, הנונטט זה אמצעי לחימה עתיק יומין, הוא קיים מאז מלחמת העולם השנייה, אזור 44-45, הומצא על ידי הרוסים, ה-RPG למשל. ועד היום אין לצהל ואין בעולם מענה עולם לירי הנונטט. אני זוכרת את עצמי כקצינה יותר צעירה בצבא, מתעסקים בדבר, עד היום אין מענה, ולא עשרות, מאות חיילים נהרגו מנונטט. ראה המלחמה בעזה, עיקר הפגיעות ממה הם היו? ממטענים ומנונטט. ואתה שואל את עצמך, מה, לא נערכנו, לא ידענו? תראו, להערך לאמצעים של האויב זה מרוץ כנגד הזמן, זה משהו שהוא כמעט, זה להתעסק באירוע נבוי, אתה כל הזמן צריך לחזות מה יהיה האמצעי הבא ואיך אתה תטפל בו. לא פעם ולא פעמיים אתה מפתח אמצעים במיליונים, מאות מיליונים, לפעמים מיליארדים, אמצעים שאתה לא יודע אם אפילו תידרש להם, ואם תשתמש בהם הם יושבים במדף. ויש פעמים שזה מצליח, יש פעמים שזה פחות, אבל אירוע נונטט מצער שקרה לנו הלילה עם החייל, הוא עוד סימן לדבר הזה. אז כל מי שחושב שעכשיו כשנפתור את אירוע רחפנים, אז ייגמר האירוע ויגמרו לנו, לצערי, החיילים ימשיכו להיפגע ככל שיש תהיינה מלחמות. וזה אירוע כואב, אבל ככה נראות מלחמות. כן. אז זה הסיפור הזה. אני חושבת שאנחנו אבל בלבנון באמת בעיצומה של מלחמה. אני אמרתי אז ואומרת גם היום, אני מאלה שחושבים שנכון להמשיך את המסע ומתן עם מדינת לבנון. אני חושבת שאם אתה רוצה לחצות את הנהר, כדאי שתתיידד עם התנין. יש לך פה תנין, שלא נתבלבל, זה לא עכשיו איזה חבר, אוהב, אבל המסע ומתן איתם, עצם קיומו הוא משמעותי, ובטח אם נצליח להגיע להסכמים בסוף, ואני חושבת שזה תומן בחובו פוטנציאל אדיר, אדיר, ליחסים מסוג אחר, וכן, אולי הסכמים מסוג אחר, לא אקרא לזה שלום, אבל דברים אחרים, ובינתיים בשום צורה ובשום דרך, אסור לנו לעזוב את האזורים שכבשנו, את דרום לבנון, את קו הליטני, את הבופור. רק אתמול התבשרנו שיש שם באזור הבופור, במרחב הבופור, תשתית תת-קרקעית מאוד מאוד משמעותית, מהסוג ההתקפי, וזה מטופל במסגרת מבצע מרום ערים, שלא לא כל כך נחשפנו לשם הזה, ומבצע שמתנהל מזה מספר שבועות. אבל עכשיו מטפלים בתשתית שם, וגם שוב, אנשים צריכים לדעת, הציפור צריך לדעת, גם כשכבשת ושאתה מחזיק שטח, יש עוד המון המון המון פעילות בלנקות את השטח. כך עכשיו הצורך לנקות את תשתית תת-קרקעית, זה צריך כוחות מיוחדים, זה צריך חומרי נפץ, כל מטר של מנהרה זה 10 קילוגרם של חומר נפץ. יש פה אירוע גדול, ואנחנו, אני חושבת שאנחנו מטפלים בזה ביד רמה.
8: יש פער, אבל כנראה, בין הציבור, במיוחד הציבור בצפון, התחושות שלו המוצדקות, לבין ההישגים, כי יש הישגים, זה לא אותו חיזבאללה.
9: יש הישגים אדירים, אלי.
8: כן.
9: אי אפשר לקרוא לזה הישגים. יש ניצחונות, אני חוזרת ואומרת, ואני לא רוצה חלילה להטריז, ובטח לא להכניס תושבי הצפון. הם מבחינתם סופגים. הם סופגים. הם יושבים בתוך הסערה, בתוך, באמת, בעין הסערה. וכל מה, אני רק, את יודעת, זה קצת חוצפה, אבל הייתי מבקשת מהם עוד קצת אורך רוח ועוד קצת אורך נשימה. אני חושבת שאנחנו פועלים כל כך חזק וכל כך נכון. אני חושבת שהחיזבאללה יפורק. האם בסוף תהליך זה אומר שלא תהיה, לא תהיה חיזבאללה? זה לא נכון. היה, יהיה ותמיד יהיה. איך אמרה לנו פעם גולדה? כשהאויב יניח את נשקו לא תהיה מלחמה, כשמדינת ישראל תניח את נשקה לא תהיה מדינה. אנחנו לנצח נכניח חרבנו, ואם לא יהיה חיזבאללה אז יקראו לזה בשם אחר. האויב תמיד יהיה, בצפון, בדרום, במזרח, הוא תמיד יהיה שם. החוכמה שלנו להפוך אותו לנרדף ברמות כאלה, שהוא פשוט יהיה כל הזמן במסע הישרדותי. קצת כמו שעושה היועמשית לימין, כל הזמן רודפת, היא לא מתעייפת, היא לא מפסיקה. גם פה אתה צריך כל הזמן לרדוף את האויבים. אני חושבת שאנחנו מכים בהם, אנחנו מנתחים, זה לא אותו חיזבאללה, אלי, אנחנו פירקנו את חיזבאללה ממסד והצפחות, את התשתיות שלהם, את כוח רדואן, את המנהיגות הצבאית שלהם, אחד אחרי השני חיסלנו. אז אי אפשר לחשוב שלא עשינו פה דברים ושאין פה ניצחונות. אני לא יודעת מה זה ניצחון אם זה לא ניצחון. האם לא צריך להמשיך? כן. עוד יש לחיזבאללה יכולות, אגב, מגוונות, הוא בנה אותם לאורך עשרות שנים, יכולות שמאפשרות לו לפעול גם מעומק לבנון. לכן הסיפור כל כך מורכב. העירוב בין ארגון טרור, ארגון גרילה, לבין מדינה. אתה צריך להשכיל ולטפל בדבר הזה. אבל כבשת שטחים, אתה נמצא באזורים שולטים, התקדמת ואתה שולט בקו הליטני. אתה מייצר אולי הסכמים שהם יהיו מאוד מאוד חכמים, שיחייבו את לבנון, מדינת לבנון, גם לטפל בדבר הזה. יש לך, למרות מה שכולם חושבים, גיבוי מוחלט מארצות הברית. גיבוי מוחלט. הנשיא טראמפ עוצם עיניים איפה שצריך לעצום, ואיפה שלא, הוא גם אומר לנו מה לעשות. ואני שוב אומרת, הדבר הכי חשוב לגבי דידי, הכי חשוב, הוא הידידות ושיתוף הפעולה הזה עם הנשיא טראמפ, עם מדינת ארצות הברית. לא להקל בזה ראש, והסיסמאות האלה של בואו נעשה מה שאנחנו רוצים, ואז מה אם הוא אמר, זה באמת סוג שלא להבין את התמונה הגדולה. אנחנו מתקדמים בדיוק לאן שאנחנו צריכים להגיע, ולא תמיד בדרך שכולנו היינו רוצים לראות. החשוב זה המה, זה המה, ועל איך צריך לפעמים להתפשר.
8: שוש, אני רוצה לדלג איתך קצת לפוליטיקה, כי זה מתחבר מאוד. אני, את יודעת, אני מגיע פה בבוקר לרדיו, ורואה, אני בדרך כלל לא קורא את העיתונים כדי להימנע מהחשיפה הזאת לדיכאון חזה, ואתה רואה את כל העיתונים, אנחנו צריכים להציל את המדינה, יש פה תוהו ובוהו, והימין יצטרך להתמודד בבחירות עם השיקוף של הדברים האלה לציבור, כי עדיין יש להם השפעה, אין מה לעשות. איך את חושבת צריך להתמודד עם העניין הזה? כי זה בחירות מאוד משמעותיות.
9: תשמע, אלה באמת בחירות מהמשמעותיות שהיו לנו. ואולי הדבר הכי חשוב שצריך לקרוא בבחירות האלה, אני לא יודעת אם זה השיקוף, כי הציבור כבר ראה ורואה הכל, אלי. כן. הציבור ראה ורואה הכל. אתה יודע מה? זה לא רק הציבור הימני. חלק לא קטן מהציבור במרכז, ואפילו שמאלה מתפקח. ואנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. ולכן השיקוף כבר קורה מעצמו, כי הדיפ סטייט מרוב מהלעת שלו לפגוע ולהפיל ולהתנגד ולשלוט על ההגמוניה, כמו שאמרת בפתיח שלך, עושה כל כך הרבה טעויות, והוא באמת, הוא כבר לא עושה את זה מהמקפצה, הוא עושה את זה מהמקפצה ערום והריה. ואני אומרת, החוכמה הכי גדולה בבחירות האלה זה להגיע לקלפי, לא לוותר לעצמנו, כולם צריכים להגיע. וזה דבר אחד שצריך לזכור. ודבר שני שצריך לזכור, שכל אלה שקוראים לעצמם מרכז וקצת ימין, ראה אייזנקוט, שאנחנו כל הזמן עושים לו הנחה, כי הוא איש נחמד והוא איש טוב והוא איש ישר, מה הקשר ואיך הקשר? רבותיי, הוא איש שמאל, הוא איש שמאל לכל דבר ועניין. אתה יודע מה? הוא שמאלה מהשמאל.
8: כן.
9: צריך להגיד את הדברים. ובנט שמאל, וליברמן שמאל. זה לא מעניין מה הוא אומר על, על ערבים. הוא איש שמאל. השאלה שכל אחד מאיתנו, כשהוא הולך לקלפי, צריך לשאול את עצמו, זה עם מי האנשים האלה יחברו. אם יינתן להם מנדט להקים מחר ממשלה, מי תהיה הקואליציה שלהם? לפיד יהיה בפנים, יאיר גולן יהיה בפנים, הערבים יהיו בפנים, לכן אף אחד מהם לא יכול לקרוא לעצמו לא מרכז, ובטח לא ימין, הם כולם אנשי שמאל, שתומכים בכל מה שקורה היום במדינה, שזה באמת שהשמאל והדיפ סטייט זורים סוג של ערס וחורבן, עד כדי פגיעה בביטחון המדינה.
8: שוש רבן, תודה רבה. שבת שלום ובשורות טובות.
9: תודה לכם ובשורות טובות לכל עם ישראל.
8: בוקר טוב לסטלה קורין ליבר.
10: בוקר טוב אלי. תגיד, אתה שמת לב איזה שבוע, אתה יודע, היום יום שישי, הסיפור של רומן גופמן נגמר בתחילת השבוע.
8: כן.
10: זה רק כאילו זה קרה כבר לפני כמה חודשים.
8: זו מדינתנו, מסערה לסערה. מסערה לסערה. כן.
10: ובכל זאת, במשפט הזה, בבגץ הזה, יש איזה ניצוץ קטן, נכנס איזה קטן וטוב. השופט אלכס שטיין, בדעת מיעוט, אבל בסדר, כן. תכף נעיר על זה הערה. קודם כל, ביקורת קשה ביותר על עורך דין אליעד שרגא.
8: כן.
10: על דברים שהוא אמר ביחס לאלוף גופמן, כאילו שהוא היה עבריין סדרתי.
8: נכון.
10: הוא אומר, ללא ביסוס. ולא ביסוס, הוא אמר את זה. עכשיו, הכל הזכרות, לשבת בבית משפט עליון, בבגץ, בעתירות ציבוריות, זה הפקרות, מותר להגיד הכל, הכל מכל כל. אומר שטיין, אחד האמצעים שבעזרתו ניתן להבטיח שעתירות ציבוריות תשרתנה אינטרסים ממלכתיים ולא מפלגתיים, זה לקבוע הוצאות משמעותיות. כי כל העתירות הציבוריות, למשל יש עתירות, איזה 8-9 עתירות ציבוריות ניתנו בשנים האחרונות, כל פעם עוד איזה חבורה כזאת של כל מיני גברים מזדקנים שכבר אין להם מה לעשות, שאף אחד לא מסתכל עליהם, כמו אולמרט וכמו ההוא שהיה רמטכ"ל בהתנתקות, שכבר שכחת איך קוראים לו מרוב שאני פשוט לא סובלת אותם. אז הם עותרים, כן. עכשיו הם עותרים, וכלום, לא קובעים להם הוצאות, יושב בית המשפט, ואחר כך הוא בוחר שאין לו מספיק שופטים, לא צריך כל כך הרבה שופטים.
8: כל
10: לא
8: הזמן
10: צריך.
8: מה שאומר לי פה, אומר לנו רן פיינשטיין, פעם אחת של 100-200 אלף שקל,
10: כן,
8: העתירות לא, הסדרתיות אותם. האלה כן. ייפסקו.
10: אבל בוא, שנינו יודעים שהם לא ישלמו מכיסם, החברה כן. האלה, חלוץ ואולמרט וברק לא ישלמו אגורה מכיסם, כבר נמצא את התרומות.
8: זה נכון, אבל כל העמותות האלה ברגע שאתה סופג פעם חובה. אחר פעם 100-200 אלף שקל
10: נכון.
8: זה מתחיל לדגדג להם
10: נכון,
8: רק לציין נכון. גילוי נאות, אדון אליעד שרגא שהוא איש דוחה בעיניי, מייצג את הדס קליין בתביעה נגדי גוב 5 מיליון שקל. אני רק רוצה לציין שהאיש הזה מפסיד, הוא גם יותר סדרתי, והוא גם מפסיד סדרתי, אז אולי הגיע הזמן, וגם ההופעות שלו הם באמת מתחת לכל ביקורת, גם משפטית וגם אנושית, אז הגיע הזמן.
10: מה זה להגיד לאלוף בצהל, שהוא עבריין סדרתי? מה זה? מאיפה, על מה אתה מבסס את זה? לרומן גופמן יש הרבה מדי עבודה בשביל להגיד לו, לך תצבע אותו, את האידיוט הזה, שיגיד לך, שיגיד למה הוא עבריין סדרתי.
8: הבעיה שאי אפשר לתבוע, אתה יודע, הוא מופיע בית משפט, הוא יודע שיש מצלמות, אי אפשר לתבוע את הדברים, על הדברים שנאמרים בתוך בית
10: משפט. גם המשחק, הגיע הזמן, גם המשחק הזה בין, המשחק בין העצירות שלו כעורך דין פרטי במשרד פרטי, ובין התנועה לאיכות השלטון. בוא, יש פה הרבה מדי דברים סדרתיים, אבל
8: הרמטכ"ל הוא די לחלוץ, מהירים לי, מה ששכחת את שמו.
10: דן חלוץ, כן, נכון. יש לי כנראה בג במוח, כל אנשים שאני, יש לי בעיה איתם, אבל אני שוכח את השם שלהם. אבל זה ככה היה גם בכיתה ב'. בסוף הוא מדבר, אלכס שטיין, הוא אומר, דעת המיעוט של היום היא דעת הרוב של מחר. זה האמרה השגורה בפניהם של שופטי מיעוט. אז בוא, יש, איך אתה אומר? כל פעם שאני נכנס לדיכאות, אתה אומר לי, הכל מסתדר ואפשר להיות אופטימי.
8: נכון, נכון, אני חושב, אני צריך להיות אופטימי. אני אופטימי כי יש תזוזה בשינוי של האנשים בדיפ סטייט, וזה מה שמשגע אותם, סטלה, מטריף אותם.
10: ברור, כי יש מה להפסיד. כי זה מה להפסיד. עכשיו, אני עוברת למשהו פחות נוח. הסיפור השבוע במאבק בין אלרון לרבילו. אני לא מדברת על שניהם. לא מדברת, אני מדברת על נתניהו. ראש הממשלה נראה כאילו הוא ניצח ביג טיים במאבק הזה, ובאמת הוא ניצח. הוא רצה אחד, בהתחלה הוא לא עבר אחד ברוב, אז שהוא עוד פעם, אני מדברת על זה שנתניהו הפסיד.
8: למה?
10: מה שהוא הפסיד, הוא הפסיד את הכבוד שיש לציבור בשרים וחברי כנסת, שצילמו את עצמם, שהתבטלו, שרק רצו לרצות את ראש הממשלה. הוא הפסיד כי מי שהולך לבחירות לא בוחר רק ראש, בוחר גם את העשירייה ואת ה-20 ואת ה-30, והאנשים האלה נראו עלובים. החבר'ה האלה שרצו לצלם.
8: אבל סטלה, יש משמעת קואליציונית, ומה העניין, אתה יודע?
10: תצביע. אז תלך, תצביע.
8: מה זה באופוזיציה אם לא, אתה יודע, אתם מתייצבים מאוד מאוד בצורה...
10: לא מעניין, לא מעניין, לא מעניין, אלי. כשאני רואה את השכנים שלי או את חברים שלי עושים משהו לא נכון, זה לא אומר שאני צריכה לעשות כמוהם. לא. הבחירות האלה, איך אמרת קודם? זה בחירות מאוד מאוד חשובות. ולא בוחרים רק בן אדם אחד. בוחרים הרבה אנשים. בוחרים הרבה אנשים טובים, אבל למה אני אומרת שיש פה בעיה?
8: אני חושב, הבעיה... אני תסתכלי שוב פעם על חצי הקוס המלא, אולי הציבור רוצה משילות. הוא אומר, אני רוצה ראשי ממשלה וממשלות שממנים את האנשים שהם רוצים אותם. לא כל פעם להתמודד עם בגצים וכדומה ולפחד מבגצים ולפחד ממה שיגידו ולא יגידו.
10: בסדר, לאט בסדר. אז באמת, הבחירה של זיני, של ראש השבק וראש המוסד, זה נראה מאוד ענייני. בסיפור של מבקר המדינה, יש בזה פן יותר אישי. אבל למה אני אומרת את כל זה? למה אני אומרת שנתניהו הפסיד? כי נתניהו הוא הגדול בממשלה שלו ובמפלגה שלו. לידו אנשים הם בגובה דשא. הוא לא נותן להם לגדול. והתוצאה היא, נתניהו לא יכול לעשות הכל. הוא לא יכול. אז הוא התרכז, לשמחתנו, בביטחון ובמדיניות, וביחסים הבינלאומיים שלנו.
8: אני רק רוצה להעיר את שהוא הרע, סטלה, מההיסטוריה. את זוכרת את המבקר יוסף שפירה?
10: היה
8: אחד כזה. הוא בזמנו, הוא ואנשיו חיברו איזשהו דוח שעל בסיסו, בין היתר, נולד תיק 4000. דוח שאת יודעת, הוא מבוכה כלכלית. כן? אבל הוא שרת את האג'נדה פחות או יותר, שיש פה איזה קשר אפל, של הטבות לבזק וכדומה, אני לא אפרט את השוק סיטונאי. זה לא היה צריך, הדוח הזה לא היה צריך לבוא להעביר לעולם, כי הוא באמת משקף איזשהו ברות כלכלית במה שקרה שם. ואני לא רוצה מבקר, אני לא רוצה מבקר, כן, שמאל, היו כאלה הרבה, מבקר מדינה מהצד השמאלי, שמחפשים...
10: הם לא שמאל, הם מחפשים כי הם רוצים אחר כך כבוד, כי הם יודעים שמי שנותן את התפקידים ואת הבוררויות ואת כל מיני נשיא זה ונשיא זה ודוקטור על זה זה ודוקטור זה, זה לא אנשים מהימין, זה מהשמאל. זה צריך להשתנות, אבל זה משתנה כאשר הימין הוא חזק יותר, האנשים שלו חזקים יותר. מה שקרה בשנים האלה, בשנים האחרונות, בטח מ 2023, מה שקרה זה ששרים לא גדלו, לא בלטו, לא התאפשר להם, כולם היו צריכים לרצות ולעשות מה שאומרים להם, והם לא גדלו. אז נתניהו עבד במה שהוא יכול לעבוד, ולשמחתנו הוא עשה את זה, ביטחון ובדיניות ועולם, וכל השאר לא עשו את עבודתם, לא בלטו, כולם בגובה דשא. ולכן זאת הבעיה. זאת הבעיה גם של נתניהו, זה לא יכול להיות שיש אחד גדול ו-20 קטנים. צריך להיות גדול, גדול פחות, פחות פחות, יותר פחות, יותר יותר. צריכים לבלוט, אנשים צריכים לבלוט, לראות, תן להם צ'אנס, תן להם צ'אנס להיות שרים מצטיינים, לא רק שרים שמצטלמים. אני בחרתי רבילו, למה? טוב, יש לי עוד דקה?
8: כן. זה אני מסכים, הרשימה חייבת להתרענן, אני חושב שכולם מסכימים על זה, כולם מסכימים.
10: צריך להם לעבוד, צריך גם לאפשר להם לעבוד, לא רק להיות חמודים ולהגיד, זה רק נתניהו, לא, לעבוד, תעבדו, תהיו מצטיינים, תן להם צ'אנס לגדול, להתחרות אחד בשני. אין המערכת של שירות המדינה, לא קורסת, היא קרוסה... קרוסה מימי מפאי, כי אף אחד לא התכוון שהיא תעבוד, התכוונו לשחק, אבל זה לא, תן להם צ'אנס. השמות צריכים להשתנות וצריכים לבוא אנשים חזקים.
8: אז הנה השינוי מתחיל, השינוי כל הזמן, את יודעת, הוא מתחיל בראשי המערכות האלה, נכון? הוא צריך להמשיך, בשביל זה חייבים לנצח את הבחירות האלה, כי הוא חייב כי התהליך הזה חייב להמשיך, אין ספק. שינוי אנשים הוא המטרה הכי...
10: ברור, לשוויון הזדמנויות, לא למשהו אחר. אי אפשר שכל המטה הכללי יהיה אנשים יוצאי קיבוץ, או יוצאי זה, או תלביר, רחביה, אחוזה ורמת אביב ג', לא? טוב, אני רוצה רק להגיד משהו לנגיד.
8: כן.
10: יש לנו נגיד שאני לא יכולה להגיד מהו. כן. אם הוא יותר פחדן ושמרן או יותר פוליטיקאי. אני באמת לא מעיזה להגיד את זה. התפקיד שלו בחוק הוא אחראי על המדיניות המוניטרית והפיננסית של ישראל. כן. ריבית יציבות, יתרות מתח. זה לא ייתכן שהנגיד הזה מרוב פחדנות או מרוב שהוא לא רוצה לתת נחת לממשלה, לא מוריד ריבית בקצב הנכון. ומה הוא עשה השבוע? הנגיד מאותת. הנגיד רומז, הוא מדבר בכנסים ומאותת. מה זה מאותת? הוא מאותת שהריבית במשק צפויה להמשיך ולרדת, תוריד את הריבית. אל תאותת. זה לא עבודה שלך לאותת. אתה לא רמזור. תעשה את זה. הוא עסוק, הנגיד הזה עסוק בלהשמיץ את משרד האוצר ואת שר האוצר, והממשלה לא עושה. הממשלה לא עושה, זה לא עניינך. אתה תעשה. אתה חושב שצריך להוריד רבית? צריך להוריד רבית. צריך, אין מה לעשות. חייבים להוריד רבית. אבל הוא לא מוריד. סטלה, הוא רק מאותת.
8: את זוכרת שהיה עניין של המשך הקדנציה שלו, ונתניהו המשיך את הקדנציה שלו. וחבל שהמשיך, כי גם פה היה צריך לשנות את האנשים.
10: נכון.
8: לשנות את האנשים, זה ברור שצריך להוריד את הריבית, כי המשק מאוד יציב, האינפלציה מאוד מרוסנת, וצריך את זה גם בשביל נוטלי המשכנתאות, אבל האיש הזה עם הראש בקיר, וכל הזמן מעוטט, שמה מעוטט, ועד שהוא מוריד, אז הוא מוריד באיזה רבע אחוז.
10: אלי, יש ועדה מוניטרית שיושבת ומקבלת החלטות ברוב קולות. נכון שיש לו רוב בה. יש לו רוב כי יש לו אנשים, אבל האנשים שהם נציגי ציבור לא מונו. אתה לא יכול לעשות את זה. תמנה אנשים שלך, אנשים בדעתך, לוועדה המוניטרית. אין שם, יש שם חוסר של אנשים, כבר כמה חודשים, תמנה, אי אפשר לפחד ממינויים, והנגיד הזה, באמת, באמת, אני לא יודעת מה הוא חושב את עצמו, אני לא יודעת, אני באמת לא מצליחה להגיד את זה.
8: אל תאותה, תוריד,
10: עבודה שלך, תוריד. שבוע טוב לכולם.
8: שבוע טוב, סטלה, בשורות טובות.
10: ביי.
8: ביי. בוקר טוב לחיים רמון, שר המשפטים לשעבר.
11: בוקר טוב לך אלי ולכל המאזינים ושבת שלום.
8: כן. אתה לא מרוצה ממה שקרה עם מבקר המדינה, אני מניח.
11: אני מאוד לא מרוצה, אני אגיד לך כך, אני פחות מתרשם מכל הלחצים והתמונות סלפי, כל אחד הסתדר עם מה שעושה, גם בעבר היו לחצים בהצבעות חשאיות, אני חושב שנתניהו עשה טעות פוליטית קשה, אני לא נכנס עכשיו לעניין, הנושא של למנות מעל... זה פשוט מעל המקפצה.
8: כן.
11: עורך דין שטיפל לך ומטפל לך בכל העניינים מול מבקר המדינה, היא טעות פוליטית קשה שאנשים, אני לא מדבר על רלביסטים, אני משוכנע שהרבה, לא מעט, בוא נגיד לא מעט, שהם קריטיים. הדברים האלה בסופו של דבר משפיעים על הדרך שבה אנשים יצביעו, אנשים מהימין יגידו, אנשים מהימין יבואו ויגידו, אנחנו לא מוכנים להצביע למפלגה, אנחנו ימניים, אנחנו אפילו לא שוללים את ביבי, אבל כן. זה היה מינוי אחד רחוק מדי.
8: ויש כאלה שיגידו, הנה הוא מנה את האנשים שהוא רוצה למנות, ומצליח, כן, למרות
11: אני
8: הכל.
11: משוכנע, כן. אני משוכנע, הוא ראש ממשלה, ובדרך כלל ראש ממשלה מצליח למנות, אבל אני משוכנע שבניגוד למינוי של זיני, ובניגוד למינוי של גופמן למוסד, שבהחלט גם אם מישהו יכול לחשוב שהם ראויים פחות או לא, זה ממש מינויים שלא היה צריך לנהל נגדם קרב כזה ולהכפיש, ואני חושב ששם זה בסדר. ואני אומר לך אלי,
8: כן.
11: יש לא מעט אנשים, לא מעט אנשים שהם אנשים שמזדהים עם ביבי, קרובים לביבי, שיכול היה למנות אותם לבקר מדינה. למשל, אלרון.
8: כן.
11: השופט אלרון. מה, הוא איש, אני לא יודע מה, יש כפתיו הפוליטיות, אבל ודאי בהתנהלותו בבית המשפט העליון, שהוא הגיע לשם על הפעם וחמתם של הרוב המכריע ששופטי בית המשפט העליון, העובדה שהוא העז לבוא ולשבור את הסניוריטי, זה מישהו שבהחלט היה ראוי, המינוי שלו היה מתקבל בברכה על ידי ציבור רחב מאוד, וזה דוגמה אחת, אבל אני מניח שיש עוד אנשים, אני יודע, נציב שירות המדינה לשעבר, פרופסור הרשקוביץ', אני לא בא ואומר שהוא לא צריך היה, הוא גם מינה את המבקר הקודם, את המבקר שמסיים את תפקידו, עכשיו הוא גם כן מינה,
8: הרשקוביץ לדעתי נכשל כנציב שירות המדינה, פשוט זרם עם
11: הפנדיפס, אז מישהו אחר, אני לא נכנס שם לזה, אבל גם הקודם, גם הנציב, גם המבקר הנוכחי, הוא איש שהיה מזוהה עם נתניהו, אבל אתה לא יכול לעשות דבר כזה, כי זה נובדן. גם עם האיש, ואני מכיר אותו מעט, מהיכרותי איתו, איש מוכשר, עורך דין בהחלט בעל מוניטין ושעושה את עבודתו נאמנה, אתה לא יכול לקחת מישהו שיודע את כל הסודות האינטימיות הכי אינטימיות שלך ושנאבק עבורך ולהפוך אותו למבקר מדינה, okay. בעיקר שיש נושאים קשורים, ולכן הוא לא יהיה מבקר מדינה טוב. בכל מה שקשור נתניהו הוא מנוע. אם נניח הגוש, אני קורא לה הגוש רק לא ביבי, ינצח, כל מה שהוא יכתוב נגדם לא יתייחסו אליו. הרי כל כוחו של מבקר המדינה זה בעיקר מעמדו הציבורי והמקום והתוכן שאפשר לתת לדוחות שלו. ולכן אני חושב שזו טעות עניינית וזו טעות פוליטית, אבל אני לא חושב שזאת הבעיה המרכזית של נתניהו היום. הבעיה המרכזית שדיברתי עליה לפני שבועיים, שבוע שעבר הייתי בחופש, זה הנושא של זה טראמפ. טראמפ וטראמפ וטראמפ. והשיחה הקשה שהייתה לו בין הדרך שבה טראמפ דיבר אליו וקפה עליו למעשה את הפסקת אש, והוא כופה עליו עוד הפסקת אש בלבנון, ואנחנו נמצאים במצב שאם יהיה הסכם, ואני עם בין איראן לבין טראמפ, אני חושש שמצבה של מדינת ישראל עם כל ההישגים יהיה בעייתי, וכתוצאה מכך גם מצבו של נתניהו לקראת הבחירות יהיה רע. ואני רוצה להסתכן במשהו. אני שם את
8: לצד. אנשים מעירים לי בקשר למבקר, בצדק, שגם מנדלבליט ואלשיך זוהו כאנשי ימין ותראה מה נהיה מהם. אז בוא, לא נהיה, אתה יודע.
11: כן, לא, אני עד שנהיה מהם, עד שהם, אלשיך זה איש ימין, אבל בהחלט לא מישהו שקרוב לנתניהו, ומנדלבליט היה תקופה ארוכה, קראו לו היועץ המשפחתי. עד נקודה מסוימת שהוא התהפך, הוא מאוד הגן על נתניהו, כן. והיו הפגנות נגדו, ומה לא עשו לו, ולא...
8: עד שלחצו לו, במקומות
11: הנכונים. נכון, עד ש... אבל אני חושב שהוא עשה גם טעות עם מנדלבליט, פחות עם הישך בדיעבד, אבל אני לא בא ואומר שזה היה מינוי הזוי לחלוטין, אבל שזה היה מינוי שהתברר ככושל, אבל אני לא יכול, אבל מנדלבליט היה מינוי שגם אותו הוא היה בעייתי, והוא בסוף התהפך עליו, אבל אני לא נכנס לנקודה הזאת. אז מהירים, אז מה? זאת אומרת, מה אומרים? שעכשיו הוא יעשה דוחות נגד נתניהו? לא. או שכן, או שלא, אבל זה נראה לא טוב. אף אחד לא יבוא, אדם שאיננו רוצה להגן על ביבי בכל מחיר, לא יבוא ויגיד שהמינוי הזה נראה טוב. הוא מינוי שנתניהו היה צריך להימנע ממנו, זו טעות פוליטית, עזוב את המהות, פוליטית שהוא ישלם עליה בקלפי. אני לא יודע באיזה, עכשיו בכמות. ואני בא ורוצה להגיד לך, אני...
8: עד הבחירות כולם ישכחו את זה, אתה יודע, במדינה שלנו שכל שבוע...
11: הבעיה היא, אל תבנה על זה. יש אירועים מניסיוני הפוליטי שנחקקים. יש אירועים שנחקקים הרבה מאוד, זה אירועים שנראים דרמטיים והם כקצף על פני המים, זה לא סוג האירוע הזה, זה אירוע, ואני מדבר עם אנשים שהם לא נגד ביבי, ואנשים שתומכים בביבי, והם מאוד מאוד מאוד נראים, אפילו ברמה האישית הם נפגעו מכך שכך עשה נתניהו. אבל אני אומר שוב, הבעיה הקשה של מדינת ישראל זה אם המציאות הזאת, בעיקר תראית לבנון, החיזבאללה ממשיך לראות כמעט כל יום, לא רק על חיילנו, אלא על היישובים, נכון? פחות, אבל עדיין זה משבש את החיים, ואנחנו למרות הפסקת האש קפה טראמפ על נתניהו, ולמרות הפסקת האש שהכריזו עליה ברוב עם והדר בוושינגטון, אין הפסקת אש. כן. ואני אומר,
8: יש רגע... גם צהל ממשיך לפעול. גם צהל ממשיך לפעול, אתה יודע, יש הישגים.
11: אמרתי, אני לא אומר שאין הישגים, צהל פועל בדרום לבנון, וצהל פועל במגבלות שקבע לו הדרג המדיני בדרום לבנון, ממשיכים לפעול. אבל נאמר, וגם שוב, שלא יהיה ירי על יישובנו. ומאז, לא רק שהירי בהתחלה חיזבאללה ריסן את עצמו, ולאחר מכן חיזבאללה מגביר את הירי על היישובים. אתמול היה ממש כמעט מה שהיה לפני הפסקת האש, ואני חושב שיש רגע, ובזה נתניהו ייבחן לגבוא ולהגיד לידיד הגדול שיש לנו בבית הלבן, אדוני עד כאן, ולא לעשות הפצצה גדולה מדי. אבל אני חושב שאחרי אתמול ואחרי שישום היה צריך להוריד בניין שניים בדחיה. לא התקפה טוטלית, כי זה מה שסוכם. אבל אנחנו לא עושים את זה. נתניהו מרסן, מונע כמובן הצבא, אין לו בעיה לעשות זה, אבל מונע מהצבא לעשות כל זה כדי לקדם.
8: חיים, אני שואל אותך, אתה ראש ממשלה, מתקשר אליך נשיא ארצות הברית, אומר לך מה שאומר לך, אתה יודע, הידיד הכי גדול שלך.
11: 100%, אז אני בא ואומר, אוקיי, אני הסכמתי, אבל אם הם יראו, וזה מה שהייתי אומר לטראמפ, אם הם יראו טיל אחד, כטב"ם אחד, על יישוב מעבר למה שקורה בדרום לבנון, אני אתקוף בדחיה. אני מסכים. אתה אמרת שדיברת עם חיזבאללה, גם זה דבר חריג מאוד שנשיא ארצות הברית דבר עם החיזבאללה, אבל הייתי בא ואומר לו, אני מסכים, אין בעיה, אני מכבד את זה, כל מה שאתה רוצה. אבל אם יהיה טיל על קריית שמונה, או על נהריה, או יהיה רחפני נפץ, לא על כוחותינו בדרום לבנון, ששם אנחנו לחמים ומגיבים, בסדר. אני אפעל אפעל בדחיה, ואני אפעל בצורה פרופורציונית, על כל טיל נופל בניין. זה הכל. לא היה, לא, אני חושב שזאת
8: התשובה שזה יותר מורכב, הרבה יותר מורכב, אז אתה יכול.
11: הכל, לא, אבל זה, אבל אתה לא יכול לבוא ולהפקיר את יישובי הצפון. עשית, התחשבת בו, עכשיו כל זה.
8: אני לא מסכים להגדרה של הפקרה, עושים דברים, חיים, אני מבין את התחושות של הציבור.
11: אני מדבר על החיים, תקשיב ליישוב, לאנשים שגרים שם. מה הם אומרים? הם מבחינתם כתבם ביום או שני כתבים ביום, זה אומר שאין
8: המציאות מאוד אש, מורכבת,
11: ואנחנו, נכון. ואנחנו, המציאות היא בוודאי מורכבת. מה מורכב? טראמפ בשום מחיר לדעתי, אני אומר מסתכן, הוא לא יחדש פעילות צבאית, את הפעילות הצבאית עם איראן.
8: כן.
11: והמלחמה תסתיים, המלחמה לצערי, אם היא תסתיים בהסכם זה יהיה הכי נורא, כי זה יכלול גם את החיזבאללה, ואנחנו בשלוש חזיתות, למרות כל ההישגים, ויש הישגים, וכל אויבינו נחלשו, אבל הם נשארו ועומדים על הרגליים, גם בעזה, גם בלבנון, והכי נורא, והכי נורא זה באיראן. ולכן אני אומר שאם לא יקרה, אני אומר עכשיו משהו פוליטי, דבר דרמטי, ודבר דרמטי בעיניי זה הפעלת המשטר באיראן, במציאות המדינית ביטחונית הזאת, אני חושב שהסיכויים של נתניהו לנצח את הבחירות הבאות, יקטנו באופן משמעותי.
8: טוב, זו התחזית שלך, ואנחנו נחיה ונראה כמו תמיד.
11: בינתיים, אתה יודע לי, אני לא רואה בתחזיות.
8: זה נכון. שבת שלום, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות, תודה חי. בוקר טוב לחברת הכנסת טלי גוטליב.
12: וואי, תקשיב, לעלות אחרי התבוסתן, ואני לוקחת אוויר.
8: אנחנו מכבדים כל דעה.
12: אני מאוד מכבדת אותו, אבל עם כל הכבוד, אני רוצה רגע לומר לכם, מאזינים יקרים, לא תכננתי לדבר על זה, תנו לי שתי דקות, עם כל הכבוד. אם לא הייתי חברה בוועדת חוץ וביטחון, עוד הייתי נכנסת לדיכאון שהוא משרה עליכם. זה פשוט נורא. לא יכול להיות מצב שאתם תחשבו לשנייה, שישראל, והצבא האדיר שלה, ובזכות עוד ברוכם של לוחמנו, ובוודאי תפארת נופלנו, הגענו להישגים בלתי רגילים, בשלל חזיתות, תבינו, מנקודת פתיחה שלפני כמעט 3 שנים, שבאמת פשעו בנו, רצחו בנו, טבחו בנו, התעללו בנו, והייתה פה התעשתות אדירה. שימו לב, בעזה אנחנו מחזיקים כמעט 60% מהשטח, עד הקו הצהוב ויותר מזה. ויש חיסולים ממוקדים, ויש כל הזמן התשה של חמאס. אבל אתם לא שומעים מזה ולא יודעים מזה, כי אנחנו לא מדבררים את זה כל הזמן החוצה, כי אתם יודעים, העולם נושא עיניים לדבר הזה. אבל תשאלו חיילים ותשאלו לוחמים ותשאלו את תושבי העוטף ואת תושבי הדרום, ברוך השם. יש להם שקט שלא היה שנים, ושלא תתבלבלו. אסור להרפות ואסור להוריד רגע מהגז לשנייה. כמו שראש הממשלה אמר בפרוטוקול,

0: פעם. זה אז. לגבי לבנון, בשבועיים האחרונים שדיברו על הפסקת אש, וכל מי שהיה בצפון יודע שאין הפסקת אש לא מצידנו, ואתה, לא דגררו את זה ולא סיפרו את זה, דווקא בגלל שהכריזו על הפסקת אש. החיילים שלנו בעוז רוחם עברו את הליטני, כבשו את הבופור. יש שליטה אדירה בדרום לבנון עם פעילות עצימה מאוד מאוד של הצבא. ויש לנו נופלים ואנחנו משלמים מחירים, אבל ארץ ישראל נגנתה בייסורים ובדם. אנחנו הרי לא חושבים שחיזבאללה יעשה איתנו שלום, נכון? הדיבורים עם לבנון זה דיבורים לבנון. גם לבנון, מדינת לבנון ככזו, הייתה רוצה להפניע ולסלק את חיזבאללה, אבל חיזבאללה יושב שם בפרלמנט, יש לו מצגים בפרלמנט. התקיפה של ישראל את חיזבאללה בשנה האחרונה, בשנה וחצי האחרונות, הייתה תקיפה מאוד מתוחכמת, שימו לב את הבנקים ואת הכסף ואת צינורות המעבר שיש באיראן לחיזבאללה, אבל אנחנו לא שולטים בסוריה, נכון? אבל גם סוריה רואה בחיזבאללה, סוריה במשטר החדש שלה, יש רואה בחיזבאללה שגם בהם טבח, במורדים של סוריה טבח ואנס וכולי, גם הם רואים בחיזבאללה אויב, יש לחיזבאללה יכולות, ברור שיש לחיזבאללה יכולות, זה שאנחנו פגענו בו קשות, ברוך השם פגענו בו קשות, אבל לדוגמה רחפן, רחפן זה כמו צרף. דיברו איתי חיילים השבוע, אני צריך רגע לומר את זה, כשאדם צרפתי נפל השם יקום דמו, החייל הגיבור הזה, מגלן, קומנדו של מגלן, נדמה לי, אני מגדירה את זה נכון, הוא נפל בעיצומו של קרב במחפן, תבינו, זה לא שהוא ישב באוהל והמתין, ואומרים לי חיילים, למה אתם לא מדברים על המבצעים המזהירים שאנחנו עושים בצפון? למה כשאתם מדברים על נופל, אתם לא מספרים במסגרת מה הוא נפל? כי הייתה שם פעילות פשוט מזהירה, מזהירה ממש. וכשהתראיינתי השבוע, ואמר לי איזשהו שדרן, אני לא מסוגל להגיד בוקר טוב, אני לא מסוגל לזה ביום שאחרי שחצינו את הליטני וכבשנו את הבופור. אמרתי לו, למה אתה לא יכול להגיד בוקר טוב? למה תחושת התבוסתנות הזו? במלחמה יש להם מחירים קשים, וכל חייל הוא עולם במלואו, אבל שימו לב מה הצלחנו לעשות שם. ואנחנו עושים את זה, תקשיבו, אתם לא יודעים כמה זה מורכב, כי יש כל הזמן רעשים פתרם במסע המתן שהוא מנהל עם איראן, ואני רוצה להגיד משהו לחיים רמו. יש לי חדשות בשבילו, ההסכם לפני יומיים, זה הסכם שאומר ברורות, שאם חיזבאללה לא מכבד את הפסקת האש, אנחנו יורים ללא, מה שנקרא, ללא רחם. בכל מקום, אנחנו לא מוגבלים בזה. ולכן אני אומרת,
1: גם דחיה, אני רוצה להבין, גם דחיה.
0: אנחנו לא רוצים, אני רוצה לומר משהו, מה שלא רשום, לא צריך לענות.
1: אוקיי.
0: ולא צריך להציל כוונות. בסדר? לכן אני אומרת, כשישראל מדברת, לא פעם ולא פעמיים, אנחנו מדברים, לא צריכים את הכל לומר. אני צריכה עכשיו להגיד לאויב שלי איפה אני אתקוף אותו. אני אתקוף אותו ללא רחם. אתה תפגע בחיילים שלי, אתה תפגע בריבונות שלי, אתה תפגע בתושבי הצפון. אתה תקבל באבי אביך, איפה לא חייבת את הלכדים בחשבון האויב? ככה אני מדברת. יושבים פה פעולתנים, לא, כן לתקוף בדחיה, וזה, מה יש לכם? במה אתם שואלת? מה קורה פה? יש, אתם צריכים להגיד, יש פה ממש כיבוש בדרום לבנון. ממש ככה, וכל מה שאני אומרת פה, בשם החיילים ובשם תושבי הצפון, בשם ראש תושבי הצפון, וכולם מוכנים בדעה הזאת, לתקוף ולא להפסיק. כמו שאומר לי, כמו שאומרים לי, אנחנו, הרעש הזה של התקיפות, זה רעש שעושה לנו טוב. אנחנו מוכנים לשלם את המחירים. המדינה התשרה, אגב, לתושבי הצפון, הרי להתפנות. לא רוצים להתפנות, הם באמת, הם אדירים וגיבורים. הם שומרים על חבל הארץ המופלא, היפה והכה חשוב הזה לביטחון כל המדינה. וביהודה ושומרון, שימו לב, גם שם יש פעילות עצימה של מניעת קיני טרור ופגיעה מאוד מאוד מאוד מאוד נקודתית. אני אגב חושבת שיהודה ושומרון זו זירה נפיצה מאוד. היא זירה נפיצה בעיקר בגלל השחרתם. זה קמפיין שקרי, פקומן, פקטי מסבל, נגד יהודים ביהודה ושומרון. השירות נרטיב הזה של טרור פשיעה לאומנית שמיוחסת ליהודים, אני לא יכול לשמוע את זה. אמרתי, תראו לי כתב אישום אחד. תראו לי סרטון שרואים אלימות של יהודים ביהודה ושומרון. ומה זאת? אנחנו רואים כל הזמן, אנרכיסטים שמצלמים חיילים שלנו בשטחי A ו-B, ואומרים, הנה תקפת אותי, למה תקפת אותי? ומתקרבים לנוער גבעות, ועושים מהם צילומים כאלה, תראו את זה בתוך הרשתות, צילומים מבוירים לחלוטין, הוא תקף אותי, הוא עומד ממנה 10 מטרים, ומטרילים את לוחמנו, אז מספיק עם זה. ובאשר לאיראן, רבותיי, איראן זו מדינה על גבולתנו, זאת מדינה 93 מיליון איש, ישראל עשה שם פעילות בלתי רגילה של 40 ימי תקיפה והחלשה קשה מאוד מאוד של היכולת תילאות שלה, יכולת ההגנה האווירית שלה ופגיעה קשה בייצור אמל"ח. לא סיימנו, לא עשינו את זה לבד, היינו קואליציה יחד עם ארצות הברית, אבל עם כל הכבוד, איך אמרו לי השבוע, טראמפ כועס על נתניהו, אני אומרת להם, באמת, זה שחקן שחמט שהאחיין שלי פרן עושה בלי לחשוב. הרי ברור שאם טראמפ נמצא במסע ומתן עם איראן, ואיראן כוללת בתוך הדבר הזה את חיזבאללה. זה סתם צריך לומר,

0: אני מה לא עשיתי, אבל ראש הממשלה נתניהו לא מסכים. זה חלק ממשחק כל כך ברור, אני צריכה לתת לכם פה מהלכי שחמט כל כך פשוטים, שאתה לא יכול להביא את זה. ובדתי שהיה ניסיון לפגוע לדוגמה בארצות הברית, לנסות להעביר איזשהו חוק שיחליף את המשחק שלהם בנו, או את ההפקה של האמל"ח, זה לא טוב, מספיק עם זה, באמת. ואני אומרת פה, תרימו ראש, כי כשאנחנו בעוצמה, כך זה נראה. ועוד דבר אחד, שלא תכננתי לדבר עליו עכשיו, אבל חייבת לדבר על מבקר המדינה. תגידו לי, אני רוצה להסביר לכם, אמר פה לפניי, חיים רמון, טעות פוליטית, טעות פוליטית. רציתי להגיד לחיים רמון, תמונת ניצחון של קואליציה, אף פעם לא טעות פוליטית. אף פעם לא טעות פוליטית, ואני אסביר לכם. אף פעם היא לא טעות פוליטית, היא מפוארת. ומה שהיה השבוע זאת גאונות, ואני אספר לכם. ראשית, מבקר המדינה, שלא יספרו לכם שהתפקיד שלו כל כך חשוב, הוא כל כך אובייקטיבי, כי מיארה בעצמה, בבגץ, רק בחודשיים האחרונים, הוציאו כרטיס אדום למבקר המדינה, שלא יחקור את אירועי תופת אוקטובר, שלא יגיש את הדוחות שלו, שהוציאו, מיארה הוציא צו מניעה כשהוא רצה לזמן את אוסקר, מפקד מחוז דרום בשבק, מיד רצה להוציא לו צו מניעה, וסרסו את כוחו של מבקר המדינה. שיהיה כאן ברור מה אני מדברת איתכם. אני חברה בוועדת ביקורת המדינה, בכנסת זאת ועדה אופוזיציונית, אבל אני מגיעה מהקואליציה, ויש לנו אונם רוב, אבל אני קוראת דוחות, ואנחנו נתונים לביקורת, ומבקר המדינה, שנבחר דווקא על ידינו, לא עשה לנו חיים קלים, דוחות המבקר הם חשובים מאוד. אני עצמי, ויורק באישור, לא פעם ולא פעמיים, אני לא עושה את זה על דעת עצמי, יורק קואליציה, אופיר קאץ, לא פעם, הסכמנו לדוחות מבקר, בנושאים מאוד מאוד מורכבים, כי הממשלה, דוחות המבקר הם לא דוחות אישיים, זה לא ועד חקירה, זה דוחות על התנהלות של משרדי ממשלה, ביחס לביטחון, ביחס לכל מה שרק רוצים, כלכלי, כספי, איך המשרדים מתנהלים, איך הפקידים מתנהלים, הכל מהכל. בסדר? זה דוחות שיש לנו עניין לקבל אותם, גם אם הם יציגו לדוגמה שקופות החולים הם מקשות על האזרח, או הבתי חולים, או אני... הכל בסדר, הכל נתון לביקורת. זה בסדר גמור. עכשיו, בשונה מכל התפקידים, שיהיה לך ברור רק דבר אחד קטן, מבקר המדינה, כיסוד מבקר המדינה קובע שכל אדם רשאי להתפנות להיות מבקר המדינה. אין תנאי סף.
1: אוקיי.
0: אז תראו מה אני אומרת לכם. אין תנאי סף. בעוד של שאר התפקידים, שופט, יועץ משפטי, מפכ"ל, רמטכ"ל, יש תנאי סף. ויש הממשלה שקבעה שיש גם ועדה שבוחנת תואר מידות וכולי, מבקר המדינה תבחר ללא תנאי סף חוץ מזה שהוא אזרח ישראלי. לא עבר פלילי, כן עבר פלילי, יש לו ככה, יש לו ככה. קודם כל שזה יהיה ברור. אני לפעמים מזכירה את זה, כי יש בכנסת כן. כל מיני, אני אגיד לכם...
1: טלי, לא נשאר לנו הרבה זמן, אני רוצה לדבר על מה שיקרה שבוע הבא.
0: רגע, דקה, תן לי רגע להגיד לכם משהו על מבקר המדינה. אלרון מועמד מעולה. אם היו אומרים לי לבחור בו, ממליצים הארץ, הם אומרת, בצמא להם מצוין, היה שופט מצוין, נכון, יצא נגד הסניוריטי וכולי וכולי. ועדיין, שופט, הוא איש של מערכת. וכשאתה איש של מערכת, והוא שנים שופט היה מנהל בחיפה, והוא שופט מעולה. אני רוצה דרך אגב, שהוא יהיה בוועדות החקירה. לדוגמה, אני רוצה לשמור אותו לשם, אם אתם כבר שואלים אותי. ורבלו, הוא עורך דין תותף על, והוא לא עורך דין של נתניהו, הוא עורך דין של הממשלה. הוא ייצג את הממשלה בבגץ, כי מיארה לא ייצג את הממשלה.
1: כן.
0: והוא עורך דין בעל שיעור קומה אדיר. אגב, הוא ייצג מול מבקר המדינה, הוא מכיר את עבודת המבקר. הוא ייצג אנשים שהיה להם זכות להביע דעה לפני פרסום דוחות מבקר. הצליח לשכנע את המבקר. הצליח גם לקבל על עצמו את עול המבקר, לא פעם, בשם הממשלה. וזה עורך דין באמת תותף על. אם אני צריכה להצביע, ואני רוצה כקואליציה להציג תמונה שאנחנו... העובדה שבסופו של דבר הקואליציה הביאה 64 מצביעים, זה אומר שאנחנו קואליציה חזקה, וכך גם נהיה בבחירות הבאות, אנחנו נהיה חזקים מזה, ומצוינים מזה, ואני אומרת פה לכל מי שמאזין לנו, אתם רוצים מדינה פלסטינית, תתחילו להתברבר, אתם רוצים מדינת ישראל, בארץ ישראל, נחלת אבותינו, מדינת העם היהודי, תצביעו ימין, נקודה. כן. לא כל, ולא כי אנחנו מושלמים, יש לנו הרבה מה להשתפר, ובאשר כן. לשבוע הבא, דרישת שלום למיארה היא נורא לחוצה. היא זומנה לוועדת כנסת שבוע הבא ביום שני וביום שלישי. אתה יודע, לשמוע את עמדתי, שאני משכנעת את חברי הכנסת, להשאיר לי חסינות מהותית, שזה זיכוי לכל דבר ועניין, ומותר לי לחקור אותה ולשאול אותה, ויש לי איזה מעמד שהיא לא הגינה.
1: היא תגיע בעצמה, טלי?
0: תקשיב, כן, לא שאתה אגיד לך. היא קיבלה כבר זימון לפני שבוע וחצי, לא הודיעה שום דבר, ברור, כי הייתה בכנס של לשכת עורכי הדין, השחירה את הממשלה והמשיכה לשקר כדרכה בקודש, שאנחנו פוגעים במוסדות משטר. זה אין לתאר, שקרנית שמשתמשת בתואר שלה להפחיד את עם ישראל. ובכן, בעזרת השם, ביום שני, אני מקווה תורי השם בעזרי.
1: היא מפחדת לדעתי, היא לא תגיע, תשלח מישהו.
0: רגע, תגיע, רגע, היא הגישה בקשה תחייה אתמול, תקשיב רגע. תראה מה אני ואופיר כץ עושים שממשלה לא עשתה לה. בגישה בקשה תחייה, הנה התירוץ. התירוץ הוא ששעון אפק, המשנה שלה, צריך להיות באיזה דיון של הממשלה, ופרקליט המדינה צריך להיות בבגץ. טוב, תקשיבו טוב, פרקליט המדינה לא מופיע בבגץ, יש לו מחלקת בגצים. היא פשוט עלתה לעצה לא נכון. אופיר מתקשר אליי, אנחנו מתקסים עצה, יוסי פוקס משחרר את הפצר מאותה ישיבה, אומר אין בעיה, נתאים את עצמנו אליו שיבוא לישיבה, ופרקליט המדינה שישלח מישהו אחר. אופיר שולח לו תשובה, בקשתך נדחית. את מגיעה והשניים יגיעו, פתרנו אותו מזה, אוקיי, יפה.
1: טלי, נשארה לנו דקה, אני חייב לשאול אותך, טלי, על הסרטון של חבר הכנסת אליהו רביבו.
0: אני לא רוצה אפילו להזכיר, אני לא רוצה אפילו להזכיר את השם שלו.
1: למה?
0: זה באמת לא...
1: אבל הוא פרסם עלייך, לאגלך, פופוליזם זול של טלי גוטליב.
0: רגע, אני רוצה, אני אגיד לך משהו.
1: כן.
0: זה לא רק פופוליזם זול. אני בטוחה שמי שעומד מאחורי זה, זה אנשי שמאל שמממנים את זה. מה? בעיקר מאוד.
1: באמת?
0: מיזוגניות מכוערת, לקחת אליי דרג קווין שתייצג אותי. אני רוצה לומר לכם דבר כזה, אני לא ממלכתית, אני לא מנומסת ואני לא מעונבת. אני ראיתי שזה הביא אותנו עד הלום. אני נאבקת בשלטון הפקידים בעוצמה ובתעתנות, ואני לא רק לא בני גנץ הממלכתי, אני טלי גוטליב הממלכתית בעזרת השם, שדואגת לממלכה, לממלכה. ולכן הסרטון הזה לא הגיע לא לתפוצה ולא לשום דבר, וקיבל תגובות מאוד מאוד תומכות, ואני מודה לאנשי הימין על התמיכה בי. הם נבונים וחכמים. כן. הם לא רוצים...
1: טלי, אנחנו חייבים לסיים.
0: אותנו לשלטון פקידים. כן. ובשורות טובות לעם ישראל, ואני אגיד משהו אחד לכל שוחר רעתי, לכל שוחר רעתי. קנאת סופרים אמורה להרבות חוכמה. מי שמתנהג בצורה כזו, כמו שאני, בצורה המכוערת הזו, זה לא יכול לעזור לו. זה רק יחזק אותי, בעזרת השם, עבור עם ישראל. תודה רבה.
1: חברת כנסת טלי גוטליב, תודה רבה, ושבת שלום ובשורות טובות. עד כאן שעה ראשונה של בלי חשבון, העורך שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחננה, וטכנאי משה חם, קינן לדיגיטל איציק זר, פרסומות חדשות, ואחרי החדשות, שופט בדימוס הרן פיינשטיין, איילה חסון ואבי וייס.
2: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
3: גול!
4: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
5: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
6: אז, איך מסירים שיער היום?
7: סנסי לייט פה.
6: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.

0: 60 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
2: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אפשר יותר נמוך?
9: מקררים במחירים הכי נמוכים.
10: אז תגיד מחסן החשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
11: שומעים שזה ישראלי,
12: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי,
13: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
14: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
12: גלי ישראל החדשות.
15: בוקר טוב, השעה 8, באולפן משה שולדרמן. דובר צהל התיר הלילה לפרסום שמו של לוחם צהל שנהרג מירי טיל נונטט ברצועת הביטחון בלבנון. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין בחטיבת השריון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו ומסר, איתן היה מפקד אמיץ שהוביל את חייליו בחזית הקרב כדי לשמור על ביטחון ישראל, נזכור את גבורתו ואת הקרבתו. יהי זכרו ברוך. כוחותינו סיכלו הבוקר ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת משטרה בכפר יסיף. בשעה 5:30 הגיע למקום מחבל חמוש בסכין וניסה לדקור לוחם של משמר הגבול. לאחר זמן קצר הלוחם נטרל אותו ותפס את הסכין. המחבל תושב ג'דיידה בשנות ה-20 לחייו נעצר ועבר לחקירת שבק שבסיומה יוחלט האם להאריך את מעצרו. התקשורת הערבית דיווחה בשעה האחרונה על פיצוץ שהרה בנמל באומן. על פי הערכות מדובר בתקיפת כתבם. עד כה לא דווח על נזק או על נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא רמז שבמידה והמשטר בטהרן יהרוג חיילים אמריקנים, תהיה זו סיבה טובה לחדש את המלחמה. עוד התייחס הנשיא האמריקני להוצאת האורניום המואשר מידי משטר האייתולות במבצע קרקעי ואמר שבניגוד לוונצואלה זה צריך להיות מבצע תשתיתי בין שבועיים שהוא פחות אוהב, אך ציין כי יש לממשל בוושינגטון מצלמות על המקום שמכסות כל אינץ'. בתום דבריו שב והדגיש טראמפ שישמח לעשות עסקה עם האיראנים. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפי, קבעה הלילה באופן חד וחלק שאין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה מיכאל רבלו. באשר להצבעה שהתקיימה במליאה אמרה אפיק שאינה סבורה שההבדל בין תוצאות שתי ההצבעות מלמד על השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. ישראל תפתח שגרירות ראשונה אי פעם בסלובניה, כך הודיע אמש שר החוץ גדעון סער, שציין כי פתיחת השגרירות בבירה לובליאנה תסמן פרק חדש ביחסים בין המדינות, לאחר שנים של עוינות מצד הממשלה הסלובנית הקודמת. השגרירות ייפתח בעקבות אישור הפרלמנט בסלובניה את הממשלה החדשה, אחרי שהמתמודד שניצח בבחירות כמה שבועות קודם לכן לא הצליח להקים ממשלה. בתוך כך ברך ראש הממשלה הסלובני יאנז יאנשה, תומך נלהב של ישראל על המהלך, ואמר שמדינתו מצפה לעידן חדש ביחסי ישראל-סלובניה. ספורט, הפועל תל אביב הפילה לשלב חצי גמר הפלייאוף של ליגת העל בכדורסל. זאת לאחר שניצחה הלילה 96-83 את מכבי ראשון לציון במשחק השלישי בסדרת רבע הגמר. ביום ראשון יחל שלב חצי הגמר, בו יפגשו האדומים מתל אביב את הפועל ירושלים לסדרה של הטוב מחמישה משחקים. יממה לאחר מכן תחל הסדרה הנוספת בשלב זה במכבי תל אביב תתמודד נגד הפועל חולון. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
16: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
5: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו לענות מ-10,000 מטבעות מתנה.
17: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
15: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
18: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
19: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים. בלי חשבון, בהגשת אלי ציפורי.
20: בוקר טוב ושבת שלום. כאן אלי ציפורי, חזרנו לשעה השנייה של בלי חשבון, והשבוע אני לא עושה חשבון ליהודי תירוש. ביום ראשון השבוע, בעדותו של מספר 2 ברשות ניירות ערך, אלי לוי, שוב מעדה התופרת הראשית בתיק 4000 בלשונה. אחרי שפנתה לנתניהו בעבר ואמרה לו גם את אדוני אנסו, ואחר כך טענה שנתניהו חותך ורידים, היא פנתה השבוע לעורך הדין עמית חדד, פרקליטו של נתניהו, ואמרה לו שהוא מפעיל מכונת רעל, שיושבת נתניהו. מחוץ לאולם הדיונים. היא הוסיפה גם כן שהפרקליטות פועלת, שימו לב, בהגינות תוך חתירה לחקר האמת. אתם רשאים לגחך. כתבתי רבות על הרמה המקצועית הירודה של גברת תירוש. הכישלונות בתיק 4000 עם פגישת ההנחיה המומצאת וההתרסקות בתיק בזק רשות ניירות ערך מדברים בעד עצמם. זה היה לבדו, צריך להוליך אותה מחוץ לסקטור הציבורי. פרקליטה שקשלה בשני תיקים כה משמעותיים, אחד של ראש הממשלה, פרקליטה שהתעללה בחפים מפשע, איננה יכולה להמשיך לקבל כספי ציבור מדי חודש. להשתמש גם במשאבי ציבור ולהתקדם כמספר 2 בפרקליטות מחוז תל אביב, מיסוי וכלכלה. זה פשוט בלתי מתקבל על הדעת. אני רוצה הפעם אבל להתמקד בפרופיל האנושי, האישיותי של תירוש. אני הרי מכיר היטב את התנהלותה במהלך הדיונים. את ההתפרצויות, את ההשתוללויות, את התגרנות, את הפניות הדווקניות לנתניהו כנאשם. הגברת לא מצליחה לשלוט ביצריה, גם יצריה הפוליטיים. השנאה והתיעוב לנתניהו בוקעת מכל פנייה אליו, מכל עברה שלה ומכל התנגחות שלה. אבל הפעם היא חצתה את כל הקווים האדומים. המושג מכונת רעל היא נחלת השופרות שלה. הם מייחסים אותה הרי לביביסטים. אימוץ המושג הזה על ידי פרקליטה שנחשבת בחירה כמוה כאמירה פוליטית מובהקת. זו אמירה פוליטית שגם מקפלת בתוכה עולם שלם של גזענות. ותראו מי מדברת. אני ראיתי במו עיניי איך הגברת תירוש מתדרכת את השופרות שלה במהלך ההפסקות מדיוני המשפט. ראיתי איך היא מחזיקה את ידו של העבד הנרצה שלה, אביעד גליקמן. פרסמתי גם על סרטון על בילוי משותף של הגברת עם גליקמן ובר אוקרה בפאב באילת, באחד מכנסי לשכת עורכי הדין באילת. הגברת הזו היא זו שמפעילה מכונת רעל ושקרים מתוך אולם דיוני המשפט, גם באמצעות הדוברת שלה, אילה קורבו, מכונת רעל שגם משתלחת בשופטים. אז איך את מעזה גברת תירוש להזזל, לתייג מגזר שלם כמכונת רעל. אני מבין שמצוקתה של הגברת דוחפת אותה לקצה וחושפת את קלונה ואת דעותיה הפוליטיות. במצב הזורים הזה, שתועיל תירוש לשים את המפתחות על השולחן ולהתפנות לנאום בהפגנות בקפלן. שם מקומה, לא באולם בית המשפט. שם מקומה של הפריבילגית המתגזענת על ביביסטים. העורך שלנו שלום מנדל, המפיק ניב יוחנן יוחנן, וטכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל איציק זר. בוקר טוב לשופט בדימוס אהרן פיינשטיין.
0: בוקר טוב לך ולמאזינים. אני כדרכי בקודש לא מגיע לדיונים אישים שאמרת, רק אתה יודע, הערה אחת אותו לזכותך או בהמשך את דבריך, אם הגברת לא מתאימה, ועדתך על גברת נייר.
20: נו, זה מאותו, אתה יודע, זה אותו שטנץ. זה פרקליטה, זה למעשה שתיהן פוליטיות לחלוטין, נשים פוליטיים לחלוטין, והם בקסות כזו משפטית, אתה יודע, עם גלימה של הגלימות האלה, של עורכי הדין וכדומה, חליפות המצוחצחות והלשון באמת המשפטית, אבל מאחורי זה פוליטיקה ורק פוליטיקה.
0: כן, אני קיבלתי לזה שבזמן האחרון 5 מינויים נעשו בניגוד לעמדתה של היועצת המשפטית, אז אם פה מנית 2, אני אומר לך 5 מינויים חשובים מאוד, שבאופן אוטומטי בשיטה פבלובית הייתה התנגדות, ובית המשפט סוף סוף לא קיבל. זה מוליך אותי למשפט אחד שהכנתי ו... בעניין של גופמן, אבל אני לא יכול לחדש שום דבר, אני לא מכיר את האיש, אני קודם כל מאחל לו הצלחה רבה רבה רבה, ואני כאזרח ישראלי מהיישוב, אני מאוד גאה במינוי שלו, בעיקר בשים לב להיסטוריה האישית שלו, מאיפה הוא בא, איך הוא התחיל ולאן הוא הגיע. אז ברכותיי. אני ניסחתי כל פרשת גופמן במשפט אחד, ואני אחר כך עבור נושא הבא, כמובן, והוא שהוא הצליח לנצח גן ילדים בגננת. אין לי דרך אחרת לומר את זה. לנצח בגן ילדים ולנצח את הגננת. והמבין יבין וידע, כמו שתמיד כתב את משרחי שיר. לגבי היועצת המשפטית שבאמת...
20: שמת לב שאלק שטיין אימץ את העמדה שלך, למרות שהרכב לא יצמץ את העמדה שלו בגבר... הוצאות גבוהות, 70,000 שקל נדמה לי שהוא רצה להשית על מר אליעד שרגא וההתפרעות המביכה שלו בבית המשפט.
0: כן, רצה והשית או רצה ולא השית?
20: לא, הוא לא, הוא היה בעמדת מיעוט, אבל לפחות אנחנו רואים את הניצנים של, כשאתה יודע, אתה חוזר ואומר את זה.
0: כן, אתה יודע, אני לא יודע אם אתה יודע, אבל בוושג, בהתאבקות, יש ביטוי במשפט באמריקה, באנגלית, שאומר קצ'ס, קצ'ס, כן, תפוס ככל יכולתך. סליחה, זו הדרך הלא טובה שהיועץ המשפטי מנסה בכל דרך להכשיל מינויים. קצ'ס, קצ'ס, כן, זה קלאסיקה בהיאבקות. זהו, אני מברך אותו, ואנחנו, כמו שאמרת, אני רשמתי פה בצד, תראה שתי מילים, האם בג"ץ השתנה עם סימן שאלה. אז תראה, אני אעבור לדברים אחרים ששייכים במערכת המשפט. הערה אחת, אני מאוד תמה, שופט שאתה מגן עליה באופן קבוע, והשופטת רבקה פרידמן צלמן.
20: לא, לא, לא, לא, מגן, הפכתי למגן רבקה פרידמן פלדמן, אני חושב שאני מגן עליה במקומות שצריך, ואני גם מבקר אותה. אני חושב שהפרסה הזאת היא סביב 4 ימים בשבוע הייתה מיותרת. אני חושב שההתעקשות להביא אותו פה שעה, שם שעה, מיותרת לחלוטין. וההתעקשות היותר חשובה, שבוא נסיים את המשפט עד שאני פורשת, זה דבר שהיה צריך לי. זה בלתי אפשרי.
0: זה בניגוד חוקי הפיזיקה במשפט.
20: נכון.
0: אני קורא את הפיתוי שלה, והיא אמרה ככה, עם כל הכבוד הטקסים, שיתאימו את עצמם אלינו.
20: כן.
0: אני חושב שהניסוח הזה, הוא לגמרי ליטיסטי, הוא מיותר, הוא גאוותני, באמת, לא צריך היה, גם לא רצית להביע דעתך, שאת אומרת, הייתי יכולה לכתוב, היום מה נמוס, היום מה נצפנו, משהו, אבל זו אמירה ממש, תדע, לא מנותקת, ואני רק שואל את עצמי רק שאלה אחת, תגיד, הם שייכים לעם, שהיא באמת לא מנותקת מהמציאות, שיש פה מלחמה, ושיש פה סכסוך עצום בינלאומי, שנתניהו צריך להקדיש את כל זמנו לעניין הזה, ולא לענות על דברים מאוד מאוד חשובים כמובן, האם הוא התעטש פעמיים או פעם אחת בשיחה לפני 15 שנה. אני ציני. אז כשאת אומרת דבר כזה, גברתי השופטת, עם כל הכבוד, זו אמירה מיותרת, מלאת יהירות בהבטנות, ובאמת חוסר קשר עם המציאות. אני נורא מצטער שאני צריך לדבר ככה. ככה לא מתנהג שופט. אני חושב ששופטים, גם שופטים של אזרחי המדינה כמובן, הם שצריכים להתאים את עצמם למציאות, ולא המציאות, אפילו הטקסית צריכה להתאים לבית המשפט.
20: כן. אתה צודק בהחלט, אני אגיד לך, אותו יום, זה היה נדמה לי יום שלישי, שבו נתניהו ביקש להעיד רק מ-12:30, כי הוא היה בהתייציות ביטחוניות עד השעות הקטנות של הלילה, אז הביא אותו, אז במקום ב-9 הביא אותו ב-10, לשעה נדמה לי, או שעה וחצי, הוא יצא לטקס של ראש המוסד, אחרי שמנעו ממנו להשתתף בטקס של המזכיר הצבאי, פרדה מהמזכיר, כן. וכשהוא חזר, הוא חזר באיחור, והיא סוג של נזפה בו, סליחה, והוא אומר לה, הייתי בהתייציות, אחרי הטקס, הייתי בהתייציות.
0: הוא לא היה צריך לומר דבר. כן. אני כאן. זהו. לא להתנתן.
20: כיס
0: אקסקיס את הכיס. מי שמתנצל מאשים בעצמו. הוא ראש הממשלה. גם אם הוא נשם, הוא ראש הממשלה. שלום, אני פה. זה הכל. אני בענבר הבא, מוכן לייעץ למר נתניהו, והוא לא יקבל את העצות שלי, איך להתנהג בבית המשפט. אל תתנצל, אתה ראש הממשלה, אנחנו השופטים, אנחנו בסך הכל משרתי ציבור, רוזן גנצן. אני נעלבתי בעבורו על זה שהוא צריך להסביר להתנצל. לא, אני ראש הממשלה, אני פה, אני לא הורשעתי, אני מכהן בתפקיד, אולי הכי, לא אולי, החשוב ביותר במדינה, כך תתייחסי אליי. אז סליחה שאני אתרגז, אבל אני אומר, ככה אני הייתי אומר, וככה הייתי מייעץ לנתניהו. אבל לא מתייעצים איתי. טוב, נעבור הלאה.
20: אתה יודע, קצת רוגזה מוציאה את המיטב לפעמים.
0: יפה, יפה. אני לא מכחיש. תראה, עניין המבקר שעכשיו, בבחירת המבקר והחשיפה, של האנשים, אוי ואי, בוא יש להצבעה שלהם. אז קודם כל, נתן לי שאלה ככה, בוא נחשוב ביחד. התכנסו 70 איש לבחור את המבקר, ו-70 איש הצביעו בעבורו. יש חשאיות? אין. מפני שכל חברי הכנסת הצביעו פה אחד עבור מבקר מדינה. אז כלל החשאיות נשבר לגמרי. אז אני לא בטוח שהכוונה ששורת את השאיות, הכוונה היא טוטלית. בוודאי שיש יוצאים מן הכלל. אני לא בעד ההליך שעשו, אני חושב שזה הליך לא מכובד ולא נכון, ולא צריך היה לעשות אותו, וכל חבר כנסת שהשוויץ במרכאות, עשה טעות. שבית משפט יחליט, אגב, אין ספק שמה בית משפט יחליט, יחליט כמובן שהבחירות פוגעות בעיקרון של החשאיות, שזה כמובן לא נכון. ומי שצא מהנחה שלאחר, או הצבעה אחרת, כל חברי הקואליציה הצביעו בעד, כל חברי האופוזיציה הצביעו נגד. אין מועמד אחר, לא חשוב, לא מבקר המדינה. אז אתה לא יודע מי הצביע בעבור. אתה יודע. אז כל הברבורים, בין 70 ל-106 עמודים של דיונים משפטיים מאוד מאוד מאוד מאוד חשובים, שרק אתה והשופטים יקראו. עכשיו תראה. יתרה מזו, גם ל... פציינטים וגם ללקוחות יש חיסיון. בחוק, זו זכות מוכרת על פי דין. זאת אומרת שכשאדם מספר משהו לעורך הדין, יש לעורך הדין חובה לא לגלות, וללקוח יש זכות שהוא ישמור את זה. אבל אם הלקוח רוצה לגלות, העורך דין משוחרר. אם הלקוח משחרר ומספר מה היה או מה אמר לו עורך הדין, או שהוא מגיש תביעה נגד עורך הדין, כל עניין החיסיון נופל. צריך לזכור שהחיסיון, הבחירות החשאיות, החשאיות, היא של חברי הכנסת. ברגע שהם מגלים מה שהם, למי הם הצביעו, אז הם ויתרו על זכות שלהם. אז ככה זה לא שחור לבן, מבלי לפגוע בטענתי שההליך הזה היה לגמרי מיותר, לגמרי פסול, לגמרי מאוד מאוד לא מחבק.
20: Okay. אבל מעניין... למה בעצם?
0: אתה יודע, מידי שאומרים לספסניש, זה לא מתאים. לא מתאים. אז okay. לא, לכו תצביעו, תצביעו, תשימו מעטפה, אל תדברו, זה לא מתאים, זה תקדים לא יעשה. למרות שהיו תקדימים פה. היו תקדימים של אנשי אופוזיציה,
20: נכון, נכון.
0: שם, אתה ברור לך שכל מה שאנשי אופוזיציה עשו, אז התקשורת תשתות, ומה שרשים אנשים של נתניהו, התקשורת תזעק. ופה אני אגיד לך עוד אספקט אחד שאני חושב שבו דיברו עליו בעניין של המבקר. ופה יש לי הצעה שהיא חריגה, אני מניח שהיא לא תתקבל. ואני אומר את זה כאזרח, לא כשופט. כאזרח ותיק, שזרק עוד אבנים על החיילים הבריטים. תבין שאני לא צעיר. ואני מציע לשופט אלרון, שמאוד אני מכבד אותו, תסיר את המועמדות שלך. לא נאה ולא יאה. ניסית, היה כל הכבוד, לא הצלחת. אל תדחס. צא בכבוד מעניין, תגיד לרבותיי, תודה רבה, אני הצעתי את עצמי, לא רציתם, לא הצלחנו, אני הולך הביתה. נשיא אולשן, נשיא הראשון של בית המשפט העליון, התנה את המינוי שלו בכך שתהיה הצבעה פה אחד. אומר, אני לא רוצה מכוחים, ואם יש איזה מחלוקות, אני לא מוכרם. לא אמר לפנחס רוזן, שבמקרה גם היה שותף שלו במשרד. אבל בחוכמה רבה ששופט אולשן היה מאוד חכם. אני גם אומר יותר מזה. הרי כמעט 100% בטוח, אני לא אומר 100%, 99%, שההצבעה הזאת תיפסל על ידי שלושה שופטים הגונים שאין להם שום קשר לפוליטיקה, או לחמישה שופטים, כמה שאני רוצה, ואז הוא יחזור להיות מועמד. ואם הוא יבחר, הוא פוגע במעמדו, הוא משאירו, רגע, אתה חזרת לתפקיד, או קיבלת תפקיד על כיווני בגץ, יתרה מזו, אומרים שהעובדים, משהו שנבחר, פרח לשם כרגע, אני קראתי מאמרים של אבא שלו, הרבה מאוד, המשפטן מבריק, אתה לא, אתה המבקר החדש, אתה עובדים של ביבי, לא תוכל לבקר אותו. נכון, 100% סודק. אבל אם תהיה, אם אלרון יבחר, ותהיינה תלונות נגד השופטים של בית משפט עליון, ולא חסר, לא חסרות סיבות לכך, מה הוא יעשה? הוא ידון בחבריו להרכב? אותם בעיה בדיוק, אז הוא יעביר את זה למישהו אחר. אז אם עורך הדין של נתניהו יצטרך לדון בעניינים של נתניהו, הוא יעביר את זה למישהו אחר. וגם, הטענה שכביכול הוא רבין אישי שלו, למה טענה היא שזה יחול גם על אלרון?
20: כן. אני גם רוצה להזכיר שרוב פעילות המבקר זה ביקורת על משרדי ממשלה, וזה לא, זה היה ליבת הפעילות. נתניהו, לא נתניהו, זה די שולי בהיקף פעילות.
0: בדיוק, אני ניסיתי לכמד את זה, לכמד בכף, לכמד את האחוז, אולי 0.6%, 0.5%. אבל אני אומר באמת, אני יותר ותיק בחיים מהשופט אלרון, שיש בינינו 13 שנה הבדל, אני לא צעיר, והניסיון שם לדבר, ואני אומר, כבוד השופט אלרון, נאמנים פיצי אוהב, אל תגיש את המועמדות פעם שנייה, אל תגיש, צא מהעניין. מפני שאתה תפגע בעצמך ובכל מקום שתבוא, אמרו, זה המבקר שהפרוטקציה, עובדי פרוטקציה, שהקשרים שהשופטים בבית המשפט פסלו את המועמדות שלך כדי שאתה תוכל. אתה איש צעיר יחסית, אתה בן 70, יש לך מספיק תפקידים. אז לא תהיה מבקר המדינה, יש מספיק תפקידים אחרים. זו הצעתי לשופט אלרון. אולי הוא ישמע את ההצעה בכלל בידון, ויכול להיות שלא ישמע את זה, אבל לפחות. ככה אני מרגיש, אני מרגיש שהוא חייב יפעת כבודו להסיר את המועמדות. בעניין זה, דרך אגב, צריך להזכיר שהמבקר הקודם, לעניות דעתי, עשה דברים מצוינים, אבל הוא נכשל בגדול שהוא לא אמר מקורת על הפרס שלו, ועל היועץ המשפטי, היועץ המשפטי, וצריך היה להביע דעתו. פה, מבחינה משפטית, באספקט הזה שהוא מאוד חשוב היום לבחירות שלנו, הכישלון הוא גדול.
20: אין ספק.
0: עכשיו, יש לנו עוד זמן לעוד שניים, שלושה דברים קטנים שרשמתי לי. בית סולבר, כמובן, זו שערוריה שאין שנייה לה. אין לי הרבה מה להגיד, מי שעשה את זה זהו עבריין ופושע ברמה הכי גבוהה. ואני מקווה שיעטרו את כל מי שעשב בזה, ושגם יענש בכיס, וגם כמובן יענש במעשר. לא עושים דבר כזה, זה אין לי מה לומר חוץ ממשלם דבר אחד.
20: אין ספק, אבל רק שתהיה אכיפה שוויונית.
0: נכון, רטרואקטיבית בדיעבד, משהו שאתה מדי מקרים, שבהם ירו על כל מיני בתים של אנשים חשובים, והקיפו אותם, ויריות דמם, כל מה שאתה רוצה, ושרפו כל מיני כבישים, ולא נעשה דבר. זה נכון, אבל גם אם יש דוגמה, היא דוגמה רעה שאסור היה ללכת בעקבותיה. אז זה דבר אחד. דבר נוסף, אתמול שמעתי, זה הרתיח את דמי, פסק הדין של בית המשפט העליון, בשבתו כבית משפט גבוה מאוד וצדק, בעניין האפשרות של נציגי הצלב האדום לבקר את הרוצחים של הנוח'בות. שערויה שאין שנייה לה. קודם כל, בית המשפט העיר לבית המשפט הראיות, המשפטית הזה שהתחמקה במשך זמן רב. באמת נכון, יש שם איזה 24 דחיות. הסיבה הייתה דחייה פוליטית, לא יודעים מה לענות. אבל בוא נגיד, בוא נצא מהנחה שהיועצת קשלה. אני מניח לצורך העניין שהיא קשלה בזה שהיו להם עוד דחיות. זו עילה לתת פסק דין לגופו של עניין? ממש לא. זה דבר טכני. אתה אדם בדבר מהותי. מהותית, הסירוב להכיר בצלב האדום, המקרה הזה הוא נכון. הצלב האדום לא מכיר במגן דוד אדום, אני לא יודע אם אתה יודע את זה. הם מכירים בסהר האדום ולא מכירים בצלב האדום, במגן דוד אדום שלנו. אז אם אתם נותנים צו מאוד מאוד יפה, בומבסטי חוקים שמוקים כל הדברים האלה, יופי! באיזה תנאים אתה נותן להם את זה? תכירו במגן דוד אדום.
20: כן.
0: תתנצלו על זה שאנשים שלכם היו שותפים בעזה. תתחייבו לעתיד להתנהג בדרך שונה. תוסיפו את מגן דוד האדום לסמלים שלכם. ואז נבוא לדבר איתכם. איזו חוצפה יש לארגון גויים זר לגמרי לבוא לבקש מבית המשפט בישראל עתירה. ודווקא בעניין הזה הנשיא הקודם, השופט גרוניס, היה בדעת מיעוט, אני אומר את זה לזכותו, הוא אמר, איך אפשר, לא היה להם לדעת, הוא אומר לו, איך אפשר בכלל לחשוב שאויב פונה, רוצח ערבי, פונה לבית המשפט לקבל סעד. הוא, בכל הכבוד לו על זה, הוא היה בדעת מיעוט.
20: כן.
0: עכשיו אני אומר אותו דבר פה, אתם רוצים לבקש ממני סעד? מי אתם? אני לא מדבר על זה שבמשך שנתיים לא נפגשתי עם אף אחד מהשבועים, מהחטופים. ויכולתם להפעיל סנקציות, למשל, לא לתת שום שירות בעזה, במשך שנתיים כל מה שהם חטופים. והשופטים שלנו, סליחה, גילו חוסר ציונות. כן. אני אומר מדינות, מורח לב, אסור היה לנסות בו.
20: שופט
0: גרוע כן. מאוד מאוד להיסטוריה.
20: אנחנו חייבים לסיים השופט בדימוס, אז אולי רן פיינשטיין? יש לך...
0: יש לי עוד הערכת...
20: קטנה, קצרצרה.
0: אתה ראיתי בהמון מקומות ברשתות החברתיות והכלליות את הדיווח על המסעד של 100,000 איש בניו יורק לתמת ישראל. אתה שמת לב איפה זה פורסם בעיתונות אחרונות? אתה לא שמת לב. אני גזרתי את העיתון. עמוד, תמונה קטנטנה בעמוד 17 של העיתון, מתחת לזה יש הסבר באותיות, מה שנקרא אותיות טל ומטר קטנטנות, אבל לידו באופן גדול ביותר, באותיות גדולות, באותיות קידוש של בנה, מאסר התנאי לשר לשעבר משה כחלון. הבנת?
20: כן, פרופורציות.
0: אני חושב שזו לא טעות של העורך בתום לב.
20: ממש, ממש לא. ממש. ככה עובדים.
0: עמוד 17 לעיתון.
20: שופט בדימוס רן פיינשטיין, תודה רבה ושבת שלום, בשורות טובות.
0: שבת שלום, רן פיינשטיין. ביי ביי.
20: ביי ביי. בוקר טוב לניצב משנה בדימוס אבי וייס.
1: בוקר טוב לך ולכל המאזינים.
20: אבי, היום בערב בערוץ 15 אצל אצל נווה דרומי, רעיון חשוב מאוד שהיא ערכה עם אפי נווה. בוא נשמע את הפרומו כי זה רלוונטי מאוד למשפט נתניהו, דברים מאוד משמעותיים שהוא אומר.
1: נכון.
20: בוא נשמע את זה.
2: לפני הבחירות, נזכרתם אחרי שנתיים שצריך לחקור אותה ועוד בעזרה, כשאני מסתכל מה הם עושים שם, אני אומר לעצמי, איך זה יכול להיות? איזה שלטון חוק זה? הפרקליטות זה ארגון שמתנהל כמו ארגון פשיעה.
21: את ההחלטה על הגשת כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. בלב כבד אמנם, אך גם בלב שלם.
2: כל מה שהוא שידר לי כל הזמן, שהוא אוהב את נתניהו, שהוא מעריך את נתניהו, הרי היה מזכיר הממשלה שלו, ושהוא לא באמת מאמין שיש תיקים. כי על תיק 2000 למשל, אמרת לו, מה זה סיפור הזה, נוני מוזס? זה לא קשקוש? הוא אמר לי, בוא, עזוב, זה שניים שמתווכחים למי יש יותר גדול. ככה הוא הסביר את המשפט הזה. ואתה מבין שאין בזה כלום. גם בתיק 1000, כשדיברו אז על סיגרים וכל השמפניות, הוא לא ייחס לזה חשיבות. ואני הייתי כמו, איך אני אגדיר, כמו חיידק. כל הזמן הייתי, מה קורה עם זה, ומה קורה עם זה, ולמה? ואז יום אחד הוא שאל אותי, מה...
22: מה פשר ההתעניינות?
2: אז אמרת לו, תקשיב, אני אוהב את נתניהו. אם אתה תגיד לי שאתה חושב שיש דברים בגו, ובאמת הוא עשה מעשים שלא היה צריך לעשות, אני לא אציק לך יותר. אז תגיד לי, הוא לא אמר. הוא לא אמר שום משפט כזה אף פעם שהוא חושב שנתניהו אשם. הוא מתייחס לשי ניצן כאל סוג של מאפיה, שסוחט אותו, שתופס אותו במקום רגיש, ושהוא די חסר אונים. אבל ה-state of mind שלו היה state of mind שחית. היה state of mind של מישהו שהוא בחרדות וחששות. וזה השפיע עליו.
22: יש לך עוד קלטות?
2: תשובה חיובית.
20: כן. אז אולי יפי נווה
0: אמור. עוד משפט, הוא אמר, הפרקליטות זה ארגון שמתנהל כמו ארגון שיעה.
20: כן, הוא אמר את זה בהתחלה, נכון.
0: כן.
20: אז...
0: אני חושב שהעורך דין חדד חייב להזמין את יפי נווה לעדות, זה יכול להיות לפני או אחרי עורך דין מנדלבליט, כיוון שהוא מספר דברים מעדות של... הפעילות הרבה שלו, כמי שהקשיב לחלק גדול מהקלטות והנושאים האלה, אני יכול להגיד לך שמעבר לטייטל שאומרים מעל גיל 18, שאתה צריך לקבל רשות כדי להקשיב לזה, יש פה מהלכים מאוד חמורים שגם משליחים עד היום, למשל כל הקשר שלו עם הילד שקד, שהבטיחה שהשופטים שהיא מביאה לעליון ושהוא סייע לה, יהיו שופטים שמרניים, ואנחנו ראינו את התוצאות וגם מה שקרה השבוע עם אחד מהשופטים האלה, מה שעשו החרדים לבית שלו. אז אפי נווה לא סתם התראיין, הוא רץ בפריימריז באזור המגורים שלו, בליכוד, והוא מקווה כמובן לעורר תשומת לב בהופעה. הוא כמובן צודק, ומיד אני אקשר את זה למישהי אחרת שקוראים לה יפעת תומר ירושלמי. אתה יודע שיש קשר בין הדברים?
20: לא, תספר לנו. כן.
0: לא, בסדר.
20: אל תמתח אותנו, כן. אני...
0: אל תמתח.
20: אבל אני רק צריך להדגיש את זה. כנראה שיש לו קלטות, זה לא עדות שמועה, זה כנראה שיש לו קלטות.
0: כן, יש לו שני סוגי קלטות. סוג אחד שהוא שמר אצלו, ומשם יצא הקלטות של מנדלבליט, והוא ציין גם שיש לו עוד. וסוג השני זה כל המסעים ומתנים וההתנהלות שלו מול אין סוף אנשים, עיתונאים, שופטים, פוליטיקאים, ועורכות ועורכי דין, וכך הלאה, פשוט... ים של חומר שהיה בשני סלולן, בייחוד באחד, שמשום מה הוא השאיר את זה אצל...
20: כן, אבל מה שרלוונטי לעינינו זה קלטות עם מנדלבליט שיכולות להיות
0: נכון.
20: ראיות במשפט כעד הגנה.
0: בהחלט.
20: וזה מתחבר בהחלט, לפרסומים וזה... על כל מיני, לא פרסומים, פרוטוקולים שהעידו על חילוקי דעות ועל חריגות ש... של חוקרים מהוראות מנדלבליט, שהוא אמר במפורש, אל תביאו לי משהו עם שמפניות וסיגרים, זה רכילות. אז הכל מתחבר אחד לשני, כן.
0: נכון, אבל אני מקווה שגם לא ייעלם בקרוב, כמו שקרה למישהו אחר שהצליח בערוץ 14 יותר מפעם אחת, שהוא יחסור כל מיני דברים והוא נעלם. אז אני אקריא לך רק פסקה אחת
3: מתוך החלטת הגניזה של התיקים שקשורים לפרשות של אפי נווה, זה המשנה לפרקליט המדינה עניינים פלילים מומי למברגר, כתב ככה: ביום 28.12.18 יצרה עורך דין אלוף משנה דאז יפעת תומר מחלקת ייעוץ וחקיקה של הפרקליטות הצבאית קשר עם רז נזרי המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, מסרה לו כי מבקשת להתייעץ איתו בנוגע לפרסום חומרים שעוברו לגלץ על ידי עיתונאית הדס שטייף. נאמר לנזרי כי שטייף קיבלה טלפונים משנים של ראש לשכת עורכי הדין אפי נווה באותם פורמטים וריקים מתוכן, היא פנתה לאדם מטעמה אשר הצליח לשחזר את התכנים. לדברי הפונה, יפעת, יש בחומרים בטלפונים נושאים בעלי עניין ציבורי רב, לרבות חשדות לביצוע עבירות פליליות וכך הלאה. נזרי התרשם, העביר את זה לפרקליט המדינה שי ניצן, שגם הוא נתן חיסיון וגיבוי לעיתונאית
20: הדס שטייף. שבמקביל אפי נווה תובע אותה אזרחית, את כמה שאני זוכר.
3: תבע אותה ולא הצליח.
20: לא הצליח.
3: נכון, לא הצליח. כן, הוא תבע אותה בכמה כיוונים, הגיש גם תלונות ולא הצליח. גם הוא נפל בידיים של השופטת זיכרונה לברכה מבית המשפט בראשון. הוא קיבל על תנאי וכנס, על סיפור של יציאה מהארץ עם...
20: כן, אבל לחזור לעניין של יפעת תומר ירושלמי, אז היא...
3: כן, היא זו שנתנה את הגיבוי והחיפוי והכיסוי המשפטי לעיתונות הדס שטייף, משום שהיא עבדה בגלי צהל, וגלי צהל שייכת לצהל, והיא בתפקידה דאגה לכיסוי המשפטי הזה.
20: כן.
3: מה שמראה שהעולם הוא ממש קטן, היא גם רק לשם הדוגמה בהיסטוריה שלה, היא בין היתר הייתה עוזרת המשפטית לפרקליט הצבאי הראשי, מנחם פינקלשטיין, והיא פגשה את הקשר הזה כמה שנים מאוחר יותר, מדבר בשנה האחרונה, ואני עכשיו אתן עוד חשיפה קטנה שנוגעת אליה. כידוע, אנחנו נמצאים במצב שהיא עדיין אלופה, ובשלב הראשון שהגישה את המכתב שלה לשר, לרמטכ"ל, שבו היא מודה בהדלפה בסיפור של זה לשדה תימן עם הסרטון וכו', ערוץ 12, אז הוחלט על דבר קטן לכאורה שזה השעיה, אבל לפני כשבועיים החליט הרמטכ"ל על השעיה. השעיה לא שינתה שום דבר למעט סעיף אחד שזה הגדלת הרמטכ"ל. נעצרה על האפשרות לקבל הגדלת רמטכ"ל, אבל היא יכולה לצאת לפנסיה,
20: כן.
3: עם כל הזכויות, והיא ממשיכה עם דרגת
20: הלוח. הגדלת רמטכ"ל, רק שלא מבין, זה מין שוט תוספת די אוטומט של כן, כמה אחוזים לפנסיה.
3: כן.
20: נכון. לפנסיה התקציבית, זה די כן. משמעותי, לאורך שנים נכון. מצטבר למאות ואפילו מיליון שקל ויותר, אבל עדיין היא תמשיך נכון. לקבל את הפנסיה התקציבית שלה, 50-60 לדעתי, משהו בסביבות
3: עלות שכר. 50-60, מה קרה לך?
20: לקבל כל מיני הטבות.
3: 80-90, כן.
20: עלות.
3: 80-90. ואל תשכח, לא, היא בדירוג משפטנים, זה הדירוג אחד הגבוהים ביותר.
20: אחד הגבוהים, נכון.
3: כן, בהחלט. שכחת שזה צמוד, דירוג המשפטנים צמוד בסופו של דבר.
20: שופטי עליון, נכון.
3: כן. אז היה לחץ, הלחץ הזה הופעל מכמה כיוונים, כולל... מכמה חברי כנסת, כולל טלי גודלי וגם מאחרים, גם על הרמטכ"ל, לשנות את השערוריה הזאת, והתחילה עבודת מטה שכרגע נמצאת בשלב סיום שלה, להפוך את השנה הזאת, מאז שהתחילה הפרשה, אנחנו נמצאים כבר שנה, ממעמד של מודחת לשנת כליה. מה זה שנת כליה? זה הגדרות שמופיעות וכמה וכמה פקודות מטכ"ל, יש איזה 5 פקודות מטכ"ל שעוסקות בעניין הזה שמישהו שנעצר או מושעה או וכולי כתוצאה מעבירות פליליות, אני רוצה להזכיר שהיא עצמה, וזה גם כן אירוניה היסטורית, היא עצמה הייתה בוועדה שהחליטה
1: להוריד קצין בכיר מאוד מאלוף משנה לתוראי, וזה קשור לפרשה של חנן טננבוים, אם אתה זוכר את הפרשה הזאת. כן, אז הוא רד בהמלצתה, בהחלטתה, הייתה חלק מוועדה שעמד בראשה אמנון סטרצ'וב, הייתה יחד איתו בוועדה, שמוריד אותו מאלוף משנה לתוראי. אני חושב שאין סיבה שזה לא...
20: אז מה המשמעות של המהלך הזה?
1: המשמעות היא מאוד קשה. דבר ראשון, מזכורת. לא תקבל מזכורת, ויש אפשרות שראש אקה ייתן לה עד חצי. חצי מזכורת, אוקיי. לכל השנה הזאת.
20: מזכורת זה פנסיה.
1: דבר שני, מזכורת שגם משפיעה על הפנסיה, אוקיי. בהחלט. דבר שני, הפזם נעצר לפני שנה, ולא מתקדם. דבר שלישי, כל התנאים הנשבים לדרגה זה רכב. עדיין רכב, נופשים, טיפולים רפואיים, יכולה לקבל טיפולים רפואיים בצבא, רק מה שנקרא חירום, לא אלקטיביים, סלולר, וכך הלאה, קצינים בכירים מקבלים המון הטבות והמון זכויות, כן, וכל מיני סיפורים. אז כל זה נעלם. בשנה הזאת עד היום שבו יוחלט מה לעשות עם התיק הזה עדיין תקוע לפי דעתי כתוצאה מהשגיאות שנעשו על ידי שר המשפטים יריב לוין, מפני שכרגע הפרקליט המלווה זה אלה שהיו עסוקים בתיק הזה, זאת אומרת איסמן ופרקליטים אחרים מפרקליטות המדינה, שביניהם תדמור, עובדים תדמור שמוכר לנו היטב
20: מטיפולי
1: הלפים. כן, אז הם כרגע כביכול, לא כביכול, במציאות, הם כרגע הפרקליט המלווה של התיק הזה שעוד לא התחילו לחקור אותו, ושהחלק העיקרי של החקירה בכלל עוד לא התחיל. הרי הסרטון הזה הועבר להנדלה במקביל לערוץ 12 והופץ בעולם דרך הנדלה. ודבר שני, הסיפור הזה של הזיוף בסרטון חוזר על עצמו, ויש זיהוי פורנזי, שהסרטון של סעדה ביותו סגן ראש מחש זוריף באותה שיטה לפני כעשור. זאת אומרת, יש לנו כאן מישהו מקצועי, וזה לא מתאים.
20: מה יש להם אינטרס למרוח את התיק? למרוח ולמרוח ובסוף להגיע אולי לאיזה הסדר מקל עליה עם כל העניינים הבריטים.
1: איזה הסדר אנחנו יכולים ללמוד מהסדר אחר שקורה לנו ממש עכשיו, שבית חולים שלוותה, שמעת על הבית חולים הזה, אני לא בטוח, אבל הוא נמצא בעוד השעות. שם נמצא, יש לנו אדם מאוד יקר שנמצא שם, במקרה קוראים לו
20: סב שמואל.
1: נכון. כן, שנכנס יוצא חופשי ושיקבל גזר דין, הוא יהיה בבית ורק יבוא לטיפולים. אז אנחנו יכולים לראות כבר את הסוף בסיפור הזה של אסף. אז אנחנו נמצאים במצב שבו השליטה של הדיפ סטייט, זה מה שאפי נווה רוצה כרגע לפוצץ בדיבורים שלו, היא חזקה מאוד. אפי נווה יוצא כאן בצורה כל כך חריפה וקיצונית נגד דיפ סטייט, אני מקווה שלא יעשו לו סיכון ממוקד במועמדות שלו, אבל הכל יכול להיות.
20: כן. אני מקווה מאוד שהוא יגיע כעד, באמת כעד הגנה במשפט נתניהו. משפט אחרון, נבי, אנחנו חייבים לסיים.
1: כן, העדות שלו חשובה ביותר, מפני שתוך כדי העדות הוא יכול לפנות על דברים נוספים שקשורים למשפט, כי הוא שמע אותם ממקום ראשון, כי הוא היה שם בשנים האלה, שתפרו ועצרו
20: האזנות סתר. הוא היה בקשר צמוד עם מי שחתום על כתב האישום בלב כבד, אבל לב שלם.
1: הוא ידע היטב מתי התקבלו החלטות ואיך התקבלו החלטות. הידע שלו הוא פשוט פנומנלי, והכל מתועד, זה פשוט מדהים. מאות, מאות הקלטות, אס-אמסים וכו' וכו' וכו'. שהוא שמר, אם הוא ישלוף את זה, זה יהיה פשוט מדהים.
20: חכה ונראה. אבי וייס. ניצב משנה אבי וייס, תודה רבה, שבת שלום ובשורות טובות.
1: תודה, שבת שלום ובשורות, ביי ביי.
20: בוקר טוב לאיילה חסון, מגישת שבע בכאן 11.
4: איילה. וגם מוצש בשבת.
20: כן, גם מוצש.
4: את מהדורת החדשות במוצש, כן, שלום אלי.
20: לפני שבועיים, אני חושב, ריאנתי אותך, אמרת, אנחנו נחכה לפסק הדין בגופמן, אני אפתח מבארים, אני זוכר את זה. כן.
4: כן.
20: אז בבקשה, תפתחי, את יודעת, למרות שזה נראה לפני עידן ועידנים, אירוע חמור ביותר עובר כאילו, הנה עוד.
4: מדהים.
20: נכון.
4: מדהים, מדהים. תראה, זה דבר שצריך להבין, לנסות להבין, קודם כל, בכל מדינה מתוקנת, יועצת משפטית לממשלה, שפועלת בניגוד לממשלה, ופועלת לסכל מועמדות של אדם שאמור להיות ראש מוסד, היא פעלה, היא וגיל לימון פעלו לסכל את המועמדות שלו. למה הם עשו את זה? הם עשו את זה בצורה, כשהם ידעו, תראה אלי, כשאני החלטתי ועשיתי כתבות על גופמן ודיברתי עליו ואמרתי, פשוט זה היה הכל כתוב בחומר, לא היה צריך להאמין לכל מיני שקרים שהופצו. ולא לקחת כל מיני ידיעות עיתונאיות ולעשות מהם את הדבר הזה כאילו שהוא משהו פסול אצלו וכולי. עכשיו, אוקיי, את נגד נתניהו? בסדר, תעשי לפוליטיקה. תעשי לפוליטיקה. היא, אני אומרת לך, היא התעתה את ראש המוסד של מדינת ישראל. היא התעתה אותו.
20: ברנר.
4: כן, כן. תראה, הוא לא השתמים, הוא מסיים קדנציה, הוא איש מוסד מעולה, ואני לא יודעת מה הדעות שלו או לא הדעות שלו, זה לא משנה. הוא פעל עם ראש הממשלה בצורה נקייה ומעולה, הם פעלו אחד עם השני בצורה מעולה, לאורך תקופה אולי הכי סוערת במדינת ישראל. עכשיו, יש, אני לא יודעת, הוא היה צריך להיות יותר, אני לא יודעת אם לא היו עליו לחצים בתוך המוסד, תביא מחליף מתוכנו וכולי וכולי וכולי. אבל להטעות אותו, את ראש המוסד, ולהגיד לו שזה בסדר לשלוח לבגץ את המכתב הזה, שזה בסדר, הרי במכתב שהוא כתב למוסד כתוב לפי בקשת בגץ. מי אמר לו לפי בקשת בגץ? מי בגץ לא ביקש שום מכתב? תראה, למה היא עשתה את זה? איזה אינטרסים היו לה מאחורי הקלעים? בסוגיה של המוסד. בסוגיה של סיכול אדם שכל חטאו זה שנתניהו מינה אותו, והוא לא בא לטוב בעיניים. ולעוד כמה. בסדר, יש פוליטיקה, יש בחירות, מי ש...

0: היא והקבוצה שלה. אפרופו אפי נווה שדיברת כעת עם אבי וייס. מי שמינה את גיל לימון לתפקיד הזה זה אביחי מנדלבליט. אותו אדם שאחד המינויים הכושלים של נתניהו, אחד המינויים הכושלים של נתניהו שהיה מעורב בזה לצערנו גם נתן אשל. מה זה המינוי הזה? אותו אדם שמונה לתפקיד שלו שיש לו תיק פתוח עדיין. אתה קולט? לא איזה סיפור עם איזה בלוגר שלא דיברת איתו מעולם. תיק פתוח. תיק פתוח. תיק לא סגור. והוא מונה לתפקיד של יועץ משפטי לממשלה שהתיק נגדו. בהתחלה מזכיר ממשלה ואחר כך יועץ משפטי לממשלה. אבל הנה אני סוגרת לך את הסיפור עם אפי נווה. בסיפור של אפי נווה. אפי נווה הקליט אותו אומר את שי ניצן אומר על מנדלבליט, את מנדלבליט אומר על שי ניצן, הוא מחזיק אותי בגרון, אני אחסוק את המילה, הכללה שהוא שלף שם על הדבר הזה. וככה זה מתנהל העסק. ככה זה מתנהל העסק הזה. שאנשים שמופקדים על שלטון החוק, הם, יש להם כל מיני סידורים משלהם, וקומבינות משלהם, ואת מי שהם רוצים, הם מקסחים אותו על תואר מידות. הלוואי והיא הייתה מגיעה לקרסוליים של תואר המידות של רומן גופמן. אם היה בתואר מידות, היא שמה את המפתחות, והולכת. מה זה הדבר הזה? תראה, אני, דבר אחד, אני חושבת שבג"ץ משך את זה יותר מדי זמן, אבל אני שמחה שבסוף את ההחלטה, לא יודעת אם מה החליטו, אני לא יודעת, היום בעידן של היום, את לא יודעת מה יעשו אנשים. כן. הרי הם משתמשים בחוק בכל מיני צורות. יש כאלה שחוקרים אותם, יש כאלה שלא חוקרים אותם, יש כאלה שמגישים נגדם כתב אישום, יש כאלה שלא מגישים נגדם כתבי אישום, יש כאלה שעושים דרמה מכל דבר שקשור אליהם, יש כאלה שמתעלמים. זהו, תשמע, למשל, יועצת משפטית לממשלה. אני לא מבינה למה היא מחליטה להגיש כתב אישום נגד מישהו, ואני לא בעד שהיא תגיש נגד גלעד קריב, אבל לפחות לבדוק את זה. לפחות לבדוק את זה. למה לעשות פרוטקציה פוליטית כזאת או אחרת? זה לא עסק פרטי שלה. זה לא עסק פרטי שלה. היא חייבת לשים את המפתחות וללכת הביתה. היא נושכת את השפתיים, יהיו בחירות, אולי תצליח, ואז היא תמשיך. אני אומרת לך, אם תתחלף ממשלה, ממשלה שתתחלף, תעשה טעות אם היא תשאיר אותה. טעות. לא, גם אלה שמינו אותה, זה המינוי, אני חושבת שגדעון סער, במינוי הכושל ביותר בתולדות ישראל. וגרוניס, והנה אני אומרת, אתה זוכר שדרה אצלי כתבה של דניאל אלעזר, עם הקלטה של... כן, הקלטה של מי שהיה מועמד להיות מפכ"ל או סמפכ"ל, האב שיפלד. ושם הוא אומר, עם הקלטות שלו הרבה, ויש הקלטה אחת, שחמקה ככה מתחת לרדאר, אני חושבת שאני אשמיע אותה עוד פעם בשבת, שהוא מדבר על זה שגרוניס עובד אצל היועמשית. גרוניס עובד אצל היועמשית, ככה הוא אומר את זה כמה פעמים. יכול להיות שלגרוניס, לשופט גרוניס, היו אישורי מצפון שהוא לא מינה אותה, שהוא לא חשב שהיא מתאימה לתפקיד, והוא התנגד לה בוועדה, ואז מאז הוא מנסה לרצות לה, לאיזה מחנה מסוים, וללכת איתה בכל מיני עניינים. יכול להיות. אבל משהו בתקשורת ביניהם, משהו בתקשורת ביניהם, לא היה תקין. לא היה תקין. משהו לא היה תקין. אותו מכתב, אני אציג מחר כל מיני הוכחות. אותו מכתב שהיא שולחת, שהנר הלמן עומד בבית משפט עליון ומשקר,
1: ממש.
0: היא שלחה נכתב לגרוניס כתוב לעיניך בלבד. למה חברי הוועדה לא צריכים לראות את זה? לא משנה, אלי, זה המון המון פרטים, זה המון המון פרטים, והנה אנחנו עוד צערה ועוד צערה, וזה הולך לזה, ושוכחים, וזה לא בסדר, זה לא בסדר. צריך להזכיר יום-יום, היא מנעה, היא פגעה בביטחון ישראל בזה שהיא מנעה ממנו, כמו שצריך לעשות חפיפה, מסודרת. מול האנשים שהוא אמור להחליף אותם במוסד. זה לא מספיק, זה דבר, זה הארגון הכי חשוב במדינת ישראל. זה לא סתם דבר שמה בכך, אני לא מבינה איך אנשים לא מזדעזעים. איך אנשים משלימים עם הדבר הזה, זה הארגון הכי חשוב במדינת ישראל. נקווה שהוא יצליח. אם היו מנהלים דיון אם הוא מתאים להיות ראש מוסד או לא מתאים להיות ראש מוסד, זה היה דיון לגיטימי.

0: אבל ללכת להישנל איזה כתבה עיתונאית ולהפוך את זה לעובדות ולהגיד לראש המוסד שזה הסיפור, שזה הסיפור, כן. ושגם גרוניס חושב כמוה, זה הסיפור. אתה שומע? להטעות את ראש המוסד, חבל שהוא קנה את הטעות, הוא איש חכם ורציני, אולי צריך לקנות את הטעות הזאת, אולי צריך לבדוק את זה, הוא לא קרא את המסמכים.
1: כן.
0: הוא נשען רק על מה שהיועמ"שית שלך לו.
1: איילה, אנחנו אולי פה המפיק שלנו היקר, ניב יוחנן, הוא מצא את הסינקל של אבישי פלד שדיברת עליו. בואי נשמע אותו, כי זה באמת חשוב.
2: תגיד לך, זה אומר שאתה מסמר טוב. גם גרוניס הוא לא בסדר. רגבת המשטרה לא היה לנגד עיניו. לנגד עיניו היה היוקרה שלו, וזה שפעם אחת בג"ץ לא יכול את ההחלטה, ופעם שנייה המבט של היועמ"שית עליו שהיא מנהלת אותו.
1: כן, מנהלת אותו.
0: המבט מדהים. של היועמ"שית עליו שהיא מנהלת אותו.
1: מדהים.
0: אומר את זה קצין בכיר במשטרת ישראל, שגם פסלו את המינוי שלו, או שעמדו לפסול את המינוי שלו, ולכן הוא לא נהיה. ובלי קשר אליו, הוא ידע מה קורה שם מאחורי הקלעים. המבט של היועמ"שית עליו והיא מנהלת אותו. זה מצמרר.
1: מצמרר.
0: הנה כל התעלומה. הנה כל התעלומה במשפט אחד. לקחו את יושב ראש הוועדה וטרטרו פה מדינה שלמה ומשכו את זה עד הדקה 99.9.9. אבל בסוף הוא כן מונה והמזימה שלה כשלה. עוד מזימה שלה כשלה, אבל הרבה דברים אחרים שלה לא כושלים.
1: מה התפקיד של גיל לימון? הוא באמת מנוע מאחורי כל חוות הדעת והלאומתיות הזאת, ששניהם, אתה יודע, אולי ממיתים בערכה.
0: לא, לא, לא. הוא הרבה יותר חכם ממנה, הרבה יותר בקי ממנה במשפטים.
1: כן.
0: הוא, תשמע, שניהם הם אנשים עם המון אג'נדות. המון אג'נדות. והוא, גם המינוי שלו, אמר את זה רוטמן בכינוס באלת, הוא צדק.
1: נכון.
0: גם המינוי שלו נעשה בצורה כזאת שמנדלבליט המליץ עליו ולא עשה, הוא שם אותו שם.
1: נכון, נכון.
0: הוא שם אותו בתפקיד, והוא הביא אותו מאיתו. בקיצור, תשמע אלי, אני חושבת שצריך פה תיקון מאוד מאוד מאוד מאוד עמוק. הלכו על התיקון הלא נכון במישור המשפטי, יכול להיות שבכל מקרה היה נהיה פה סקנדל ובלגנים וכו', כי הכל זה עניינים פוליטיים, זה חייבים להבין אנשים, אין לנו מדינה אחרת. אין לנו ברירה אלא לתקן את הדברים בתוכנו בצורה של הסכמות רציניות וכו', אבל אותם אנשים שיושבים על הברזים בנקודות כוח, מחליטים את מי למנות, את מי לא למנות, את מי לסכל, את מי לא לסכל, נגד מי להגיש כתבי אישום, נגד מי לא להגיש כתבי אישום. זה צריך, את הדבר הזה צריך לעצור אותו. בצורה חלילה חוקית ורצינית ובצורה של עובדות, אבל צריך להפסיק להסכים עם זה.
1: כן. והיא עוד נועמת בכנס לשכת עורכי הדין בבוקר, ההחלטה על הרס הדמוקרטיה.
0: היא רודפת, לא רודפים אותה. היא הרודפת. היא האישה הרודפת. ואתה יודע מה? לא יודעת אם יש לה אור כזה עבה או משהו כזה, או שבאינביירמנט שהיא נמצאת בה, כולם אומרים עליה כל מיני קומפלימנטים ודברים כאלה, והיא לא מבינה מה ציבור גדול בישראל רואה אותה ואיך רואה אותה. ורואה שהיא לא... איך עד רגע זה, אתה יודע מה? צריך לעתור לבגץ ולשאול איך עד רגע זה היא לא נחקרה בפרשת הפצרית. וצריך לעתור לבגץ איך עד רגע זה לא בדקו מה היה חלקה בתציר השקר של הפצרית לבגץ ואנשיה. אנחנו מדברים על תואר מידות, לא? ניהלו על זה עכשיו דיונים של שבועות וחקירות ועוד, וזה חוזר לוועדה והולך מהוועדה ועוד אלפי מועצפים ועוד אלפי מתמחים. למה על זה נתירה? איפה הג'ינג'י? איפה האנשים שהם לא הג'ינג'י שיעתרו לבגץ?
1: כן.
0: ויגידו, אנחנו מבקשים מבגץ לבדוק למה עד רגע זה לא, לא, לא נבדק איך היא שקרה, מה היה חלקה בתצהיר השקר לבגץ. ועד רגע זה לא הוגש כתב אישום נגד הפצארית. ועד רגע זה היא מנהלת את בועז בלט במשטרת ישראל.
1: כן.
0: קצין בצהל, השבוע, מצאו בו משהו שהוא לא, לא בסדר, תוך דקה לקח את המפתחות והלך מהצבא. אני לא מכירה אותו, ואני לא בעד מה שמיוחס לו, בשום פנים ואופן, אבל אומרים שזה קצין רב זכויות. הלך תוך דקה.
1: כן. מדהים.
0: פאק, שילם את המחיר בלי להניד עפעף. מה זה? למי שייך את המדינה הזאת?
1: איילה חסון, המנגינה בדרך. תודה רבה.
0: תודה רבה, אלי.
1: איילה חסון, מגישת בשבע, בכאן 11, וגם במגישת מהדורת החדשות מוצש. כל טוב, איילה חסון, תודה רבה, שבת שלום, בשורות טובות. עד כאן בלי חשבון, כאן אלי ציפורי, עורך שלנו שלום מנדל, מפיק, ניב יוחנן יוחננוב, טכנאי משה רחמקין, על הדיגיטל, איציק זר, ניפגש באותו מקום, אותה שעה, 7-9 בבוקר, יום שישי הבא, שתהיה לכולנו שבת נפלאה ורגועה.

0: מדרסים זה א' א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
1: אז, איך מסירים שיער היום?
2: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
3: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
4: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום. כפוף לתקנון ההגרלה וליתר הכללי לעריכת הגרלות.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
8: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
9: זה בסת, זה בסת, זה בסת, זה בסת.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסת.
10: גם פרויקטים למגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסת וזה בסת.
10: בסת, יותר מ-50 שנות נדל"ן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
5: גול!
6: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
12: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
13: אפשר יותר נמוך?
12: מיקרוגל, במחירים הכי נמוכים.
13: אז תגיד מחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
14: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
15: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-iDigital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
14: גלי ישראל, החדשות.
16: בוקר טוב, השעה 9 באולפן משה שולדרמן. דובר צהל התיר הלילה לפרסום שמו של לוחם צהל שנהרג מירי טיל נונטט ברצועת הביטחון בלבנון. סרן איתן שמואל למברג, בן 21 ממשמר השבעה, קצין בחטיבת השריון. ראש הממשלה בנימין נתניהו ספד לו ומסר, איתן היה מפקד אמיץ שהוביל את חייליו בחזית הקרב כדי לשמור על ביטחון ישראל. נזכור את גבורתו ואת הקרבתו. יהי זכרו ברוך. לוחמנו סיכלו הבוקר ניסיון פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה בכפר יסיף. בשעה 5:30 הגיע למקום מחבל חמוש בסכין וניסה לדקור לוחם של משמר הגבול. לאחר זמן קצר הלוחם נטרל אותו ותפס את הסכין. המחבל תושב ג'דיידה בשנות ה-20 לחייו נעצר ועבר לחקירת שבק שבסיומה יוחלט האם להאריך את מעצרו. כוחותינו אוויריים חידשו הבוקר את התקיפות בדרום לבנון. כלי תקשורת לבנונים דיווחו כי הכוחות תקפו באמצעות כתב"מים מספר מחבלי חיזבאללה שרחפו על אופנוע במרחב נבטיה. במקביל לתקיפות מהאוויר הפגיזו לוחמנו מטרות נוספות באש תותחים. ברצועת עזה חיסלו מטוסנו הבוקר מחבל חמאס ופצעו 15 נוספים בתקיפה שביצעו על העיר חאן יונס. התקשורת הערבית דיווחה לפני כשעה על מספר פיצוצים שנשמעו בנמל מינה אל פחל באומן. על פי הערכות מדובר במתקפת כתבמים. בעקבות כך השעו הרשויות במדינה את פעולות טעינת הנפט הגולמי בנמל זה. אין נפגעים. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הביא רמש שבמידה והמשטר בטהרן יהרוג חיילים אמריקנים תהיה זו סיבה טובה לחדש את המלחמה. עוד התייחס הנשיא האמריקני להוצאת האורניום המואשר מידי משטר האייתולות במבצע קרקעי ואמר שבניגוד לוונצואלה זה צריך להיות מבצע תשתיתי בין שבועיים שהוא פחות אוהב, אך ציין כי יש לממשל בוושינגטון מצלמות על המקום שמכסות כל אינץ'. בתום דבריו שב והדגיש טראמפ שישמח לעשות עסקה עם האיראנים. היועצת המשפטית של הכנסת, סגית אפיק, קבעה הלילה באופן חד וחלק שאין לבטל את ההצבעה על בחירת מבקר המדינה מיכאל רבלו. באשר להצבעה שהתקיימה במליאה, אמרה אפיק שהיא אינה סבורה שההבדל בין תוצאות שתי ההצבעות מלמד על השפעה פסולה שהופעלה על חברי הכנסת. ישראל תפתח שגרירות ראשונה אי פעם בסלובניה, כך הודיע אמש שר החוץ גדעון סער. בפוסט שכתב ברשת אקס ציין שפתיחת השגרירות בבירה לובליאנה תסמן פרק חדש ביחסים בין המדינות לאחר שנים של עוינות מצד הממשלה הסלובנית הקודמת. בתוך כך ברך ראש הממשלה הסלובני יאנז יאנשה תומך נלהב של ישראל על המהלך ואמר שמדינתו מצפה לעידן חדש ביחסי ישראל סלובניה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רופאי אור אונליין בכל יום משמונה בבוקר ועד עשר בלילה ובימי שישי עד אחת בצהריים.
18: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
17: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, רפואה מתקדמת מהבית ומכל מקום, באפליקציה, באתר ובוואטסאפ.
19: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
21: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
22: פעמיים הפוך עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
23: בוקר טוב, מה עוד אני צריכה לעשות בשביל לרמוז בעדינות, בחדווה ובאצילות
24: כן, ש...
23: על האורחי הדין זיו מאור ועסקה בינה הזה?
24: טוב, נטפל בזה כשיגיע אנקרמן, נגיד.
23: שלום, שלום.
24: בוקר טוב.
23: עורך הדין זיו מאור.
24: אמיתי המלומדה. חברתי, כמו שאומרים.
23: אמיתתי.
24: אמיתתי המלומדה, נכון, נכון.
23: נא לדבר בעברית שכה. מה שלומך הבוקר?
24: לא יודע, רגיל, אני יודע, אתמול בלילה ארצות הברית העצימה את עזרת המסע שלה לישראל. הכנת את הממד?
23: לא.
24: הוא תמיד מוכן, נכון?
23: לא.
24: כן, אני...
23: יש לי, אתה יודע, לי יש לי יחסים מאוד מורכבים עם הממדים.
24: באמת?
23: מאוד.
24: אוקיי.
23: כאילו אני אומרת, אוקיי, ממד, סבבה, יופי, מתמגנים וזה, ללכת בראש מורם, עם האף למעלה, לא כמו עוכברים.
24: תראי, אם מפרשים את העזרת מסע הזו כמו שהיא, יש פה שתי אפשרויות, או שהם מתכננים משהו לסוף השבוע, או שזה חלק מההורדת ידיים והמלחמה הפסיכולוגית הבלתי פוסקת בין ארצות הברית לבין איראן. Either way, בכל מקרה זה טוב לנו.
23: אני כן רואה עכשיו, אני רק אומרת לך שאני רואה עכשיו בערוץ 14, חשש בישראל, נראה שטראמפ התחיל סופית לא לפעול צבאית באיראן.
24: זה אינדיקציה מאוד מאוד ברורה שהוא החליט לפעול לא באיראן.
23: אוקיי, סבבה.
24: שוב, בואי, זה אפילו לא 50-50 כבר, כן? אני לא אומר בוודאות שהוא יפעל, אבל כותרת כזו שמגיעה מצד גורמים בישראל...
23: תקשיב, יש פה משהו לא רציונלי. זאת אומרת, אנחנו באמת יודעים, זאת אומרת, אני יודעת על עצמי לספר, ידעתי, שאני לא באמת יודעת מה עובר בראש של טראמפ. לא נראה לי שמישהו יודע. בסופו של דבר, אנחנו נמצאים בסיטואציה שטראמפ לא יכול לאפשר לעצמו שזה ככה יסתיים. אני אומרת על טראמפ גם ברמת הבפנים. אתה רואה שם שהתמיכה במלחמה שם צוללת בארצות הברית, וזה כמובן תוצאה ישירה בין יתר השלכות והמשמעויות של העובדה שהוא לא מכסח.
24: אז עכשיו בהקשר הזה אני אשתף אותך בתובנה מדאיגה. שהעובדות שבבסיס התובנה הזו הן כדלהלן. דדי ברנע, ערב יציאתו מתפקיד ראש המוסד, או יותר נכון, המהלך המשמעותי האחרון שהוא עשה, היה לטנף על רומן גופמן ולקבוע שהוא לא מתאים. מהלך שמבטא...
23: אולי... סימון.
24: לא, אולי מרידה בנתניהו זו מילה חריפה מדי, אבל...
23: זה לחונטה, חונטה, קבוצת
24: הלחוס. אוקיי, רגע, שנייה, אני בונה פה איזשהו מהלך. עכשיו אנחנו יודעים שדדי ברנע, ככל הנראה, היה גורם מאוד מאוד דומיננטי באירוע הביפרים, שזה אירוע שיחרט באותיות של זהב בדברי ימי תולדות הביטחון הישראלי. מצד שני יצא כותרת בשבוע שעבר, באיזשהו כלי תקשורת זר, הצוטטה גם כאן, על כך שיש מתח בין נתניהו לבין דדי ברנע, על כך ש...
23: דדי ברנע לא סיפק את הסחורה.
24: לא סיפק את הסחורה בהיבט מאוד מאוד מסוים.
23: מה ההיבט?
24: חימוש מיליציות קורדיות בנשק שלל שנלקח מערבים בעזה.
23: איפה זה
24: צוטט?
23: טוב, אוקיי.
24: זה צוטט בתקשורת זרה, ושוב, ממש הוזכר בקומץ, בכל מיני כלי תקשורת בישראל. עכשיו... זה מרגיש לי על רקע הדרך שבה שהגת הרי התנהל, ועל רקע הדיבור, אם את זוכרת, בתחילת המבצע היה דיבור על זה שאו-טו-טו-טו-טו האיראנים לוקחים את הגורל שלהם בידיהם,
23: נכון.
24: עוד דחיפה קטנה, עוד איזה.
23: נכון.
24: ואז העובדות, אמרנו, דדי ברנע התהפך על נתניהו, ואלה הכותרות שיש בכל. פה אני כבר קופץ לתחום הספקולציה ומעלה השערה, שאני מרשה לעצמי לעלות ברמת ההשערה, שהיה פה אירוע מאיר דגן. כלומר, שלדדי ברנע ולמוסד בראשו היה תפקיד בהפלת המשטר באיראן, ודדי ברנע, כעבד נרצע ושליח נאמן של החונטה, לא רצה לקחת את התפקיד שיקבע את אחד מאבני היסוד של הקונספציה של השמאל הישראלי, שהיא ריבונות זה דבר בינארי. או שאתה שם או שאתה לא שם, ואם אתה לוקח אחריות והופך את הצבא הקורדי לפרוקסי של מדינת ישראל, אז אתה דה פקטו ריבון, אתה דה פקטו כובש, אתה מתנהג, אתה מאמץ סממנים קולוניאליסטים, אלה דברים שהשמאל אלרגי עליהם, ודדי ברנע לא רצה מול החונטה שלו לקחת אחריות על האירוע הזה.
23: אני חייבת לומר שאני פחות מתחברת להשערה הזאת. אני חושבת שזה יותר אולי, בסדר, אני לא אומרת מידיעה, אני לא יודעת. שלא, אתה יודע, אחר כך...
24: גם אני לא, אגב, שוב, מותר לנו לשער, מותר לנו, לא כל מה שאנחנו אומרים אנחנו
23: צריכים. אני רק אומרת, בסוף יכול להיות אולי שאחוז התמיכה של האיראנים באייתולות יותר גבוה ממה שהמוסד שיער. זה אולי מה שיכול להסביר לא מעט מהדברים, כי בסופו של דבר יש שלב שבו העם צריך לקחת אכן את גורלו בידו, אם יש מסה קריטית. אם אין עדיין מסה קריטית, אני אומרת את הדברים כמובן מאוד בזהירות, ואני אומרת גם את הדברים נוכח העובדה שמי שכן יצא ויצאו בהמוניהם, נטבח ונשחט בכמויות פשוט פסיכיות, בסדר?
24: לא מדובר פה
23: אנחנו מדברים פה על אומה של 90 מיליון איש, יכול להיות שהדבר הזה לא קרה בסוף, כי הייתה הערכה שגויה לגבי אחוזי התמיכה במשטר הרצחני של איראן. יש פה הרבה מאוד שאלות, ואני חושבת שבסופו של דבר אנחנו לא יודעים, אנחנו יכולים רק לשאול את השאלות, זיו, אבל התוצאה היא זו שבסוף שתקבע.
24: כן, אז אני מסכים עם כל מה שאמרת, אבל... החידה, מה שיעור התמיכה בתוך העם האיראני הגדול באייתולות, היא לא באמת נעלם. אנחנו מראיינים פה חדשות לבקרים איראנולוגים מומחים, וכולם יודעים להגיד שהמיעוט השיעי באיראן עומד על סדר גודל של 30%, אלא שהכוח שלו, א', הוא לא פרופורציונלי לשיעורו באוכלוסייה, וגם יש מבין המיעוטים הלא שיעים כאלה שתומכים בו. לעומת זאת, יש מיעוט מאוד מאוד חזק, אומנם הוא מרוחק מטהרן, שהוא מתנגד קיצוני לשיעים, שזה הקורדים, ויש את האיראנים החילוניים, הליברליים, שהם גם כן 10-15% שיושבים בתוך טהרן, שהם מתנגדים לו, אבל הסיכוי שהם בורגנים, והסיכוי שהם ירימו נשק, והלהט האידיאולוגי שלהם לא מתקרב, לא לזה של השיעים ולא לזה של
23: הקורדים. איך זה מתחבר למה שאמרת, להשערה שלך? כי יכול להיות הרבה פעמים שכשיש, שוב, אני חוזרת למילה מסה קריטית, הרבה פעמים בהתנהגות של המון יש הרבה מאוד משמעות אם יש אנשים רואים סיכוי באמת ותקווה.
24: נכון, חד וחלק.
23: ולכן ולכן יכול להיות שעצם העובדה שאולי, כן, זה שוב, זה ספקולציה שאני אמרתי שאני לא התחברתי אליה, שבאמת לא הצליחו לחמש בזמן, או לא הצליחו לחמש בכלל, את המיליציות, זה גרם פה לאיזשהו...
24: יש פה אירוע מאוד מעניין, שנוגע למסורת, או למורשת, או לחוויה ההיסטורית הקולקטיבית הקורדית, מזה 100 שנה. אני אפתח פה צוהר. אחרי מלחמת העולם הראשונה, העולם אימץ את התפיסה הלאומית כבסיס לקביעת גבולות מדיניים, במקום התפיסה הפאודלית שקדמה לה. וככה שורטטו הגבולות באירופה, אבל לא הגבולות באימפריה העותמנית שקרסה. עכשיו, היו כל מיני לאומים בכאילו, כן, האשמים קיבלו את ירדן כי הם עזרו לבריטים לכבוש כל מיני אזורים וזה, אבל אחד מהדוגמאות המובהקות שמעידות על כך שהמערב בגד בעקרונות הלאומיים, כאשר לא מדובר באנשים אירופיים, זה הקורדים. כל הפרמטרים היו צריכים להגיד שלא רק שתקום קורדיסטן, אלא שהיא גם צריכה להיות מדינה עם גבולות חזקים, עם מאפיינים לאומיים הכי חזקים והכי דומים לאלה שבמערב, והקורדים מאז, במאה השנים האחרונות, שוב ושוב ושוב ושוב, נבגדו על ידי המערב, שלחם באזור שלהם, שנעזר בהם, ואף אחד אף פעם לא רצה לפגוע בקדושה הטורקית ולקחת את האזור הקורדי הטורקי ולתת להם מדינה. עכשיו, הקורדים הם אומה של גיבורים, הם אומה חזקה, הם אומה שיודעת ללחום, הם אומה עם נטיות פרו-מערביות ופרו-ציוניות מובהקות, אבל לפני שהם ירימו עוד פעם נשק בשירותה של מעצמה מערבית כלשהי, דיברת על מסה קריטית, דיברת על מודעות לכך שיש תוחלת לאירוע, הם צריכים לדעת שלא ינטשו אותם. ואני יכול להבין אותם, כי ההיסטוריה שלהם רוויה בנטישות מהסוג הזה. ועל פניו, מה שנתניהו וטראמפ כנראה רצו לעשות, זה בדיוק את זה. אגב, מה שארצות הברית עשתה גרוע מאוד עם המוג'הדין באפגניסטן ב-1980, בגלל שארצות הברית לא שם, בגלל שארצות הברית לא מושפעת ישירות ממה שקורה במדבר האפגני, אז הם נטשו את הזירה והמוג'הדין הפך לטליבן והפך
23: לאל-קאידה.
24: אנחנו כאן, אנחנו כמתחווי קשת עם מה שקורה בקורדיסטן, אנחנו לא ננטוש את הזירה הזו, אין לנו תמריץ לעשות את זה. וככל הנראה, תוכנית העבודה הזאת שיכולה הייתה לתת את המסה הקריטית לדחוף את הקורדים לתוך טהרן, הוכשלה על פניו, בזהירות הראויה, יש אינדיקציות לזה שהיא הוכשלה על ידי דדי ברנע והמוסד. זה מה שאני קורא בין השורות, אני לא יודע אם זה מדויק, אבל זו ההשערה שלי.
23: אני אמרתי, אני פחות מתחברת לזה, אני רואה פה פשוט הרבה מאוד נקודות וסימנים, ויש פה הרבה סימני שאלה בעיקר. ואנחנו לא יודעים, ואני חייבת לומר שהזירה הזאת, בכלל, כל המציאות הנוכחית, אנחנו פרשת שלח לך. אנחנו נדבר פה השבוע על פרשת השבוע, חבל על הזמן.
24: לגמרי, גם סופר אקטואלית.
23: כי פרשת שלח לך זאת הפרשה של ארץ ישראל, והפרשה של כל, של יסוד כל מה שקורה עכשיו בעיניי. בסופו של דבר, התוצאה היא זו שתכתיב, ואנחנו נמצאים בפרשת דרכים, מטורפת, המון המון מונח פה על הכף, מכל בחינה, גם פנימית, גם חיצונית, בכלל, אני אומרת את זה גם ברמה שלנו, של העם היהודי, אבל גם ברמת האנושות. יש כאן פרשת דרכים, וצריך לקבל החלטות, וכולי תקווה ותפילה שמקבלי החלטות, הקדוש ברוך הוא ייתן להם את התבונה ואת העצה הנכונה לעשות את ההחלטות הנכונות.
24: אוקיי, בואי נצלול רגע, לפני שנתקדם למרואיינים, אני חייב לדבר משהו על אירוע רבילו, אירוע מבקר המדינה שהתחלל בו.
23: עורך הדין הנפלא, מיכאל רבילו, אני חייבת לומר, יצא לי בכמה הזדמנויות גם לשתף פעולה בדברים וכו'. אדם משכמו ומעלה ישר מקצוען דייקן יסודי, באמת זכות גדולה.
24: אז תראי, לי לא יצא להתמשק איתו באופן אישי, ואין לי שום סיבה להניח אחרת ממה שאמרת כרגע. ומאחר שאין לי היכרות אישית איתו, אז אני בוחן את האירוע בעיניים ציבוריות ובעיניים משפטיות, ואני רוצה לפרק את הטענות של השמאל, דווקא בגלל שהיו הרבה מאוד אנשים בימין, כולל אנשים שאני מאוד מאוד מעריך, שנפלו קצת בתעמולה של השמאל. קודם כל...
23: או שהם חושבים אחרת, וזה גם בסדר. יש אנשים שיכולים לומר שיש טעם לפגם, שראש הממשלה ממנה את עורך הדין, שהוא לא... עורך הדין, מיכאל רבילו, לא... אני לא חושבת שהוא ייצג אותו באופן אישי, למיטב ידיעתי.
24: למיטב ידיעתי כן, באירוע אחד.
23: בסדר, אבל... גם אם כן, בסופו של דבר הוא מייצג בגדול את הממשלה.
24: לא את הממשלה, את הכנסת, זה מה שאנשים מפספסים כל הזמן.
23: לא, אני מסכימה. כן. אגב, לדעתי זה יותר את הממשלה.
24: לא. המבקר המדינה הוא זרוע של הרשות המחוקקת.
23: לא, אתה צודק בהיבט הזה. בוא נעשה את זה מסודר. תגיד אתה את מה שיש לך להגיד, ואז התייחס, כי לדעתי הקדמנו את המוכר.
24: למה יש דבר כזה מבקר המדינה? מה התפקיד שלו בעולם? המנגנון הממשלתי הוא מנגנון סופר מסובך, וזה מגיע למקומות שבהם יש פקידים שמסובכותם אומנותם, שהם יודעים שהעצמאות שלהם והכוח שלהם תלויה בזה שכל מי שבא לבדוק את התפקוד שלהם, בורח ואומר, אוקיי, זה מסובך מדי, זה מורכב מדי, זה מקצועי מדי, זה נוקדני מדי, אני לא יכול להתעסק בדבר הזה. את יודעת, אני הייתי, בעקיפין, הייתי מעורב בתיק כזה קטן בביטוח הלאומי השבוע. כן? לא תיק שאני הצגתי בו, אבל התממשקתי איתו, ועומד שם עורך הדין של הביטוח הלאומי, שמגן על איזושהי החלטה של איזושהי ועדה, והוא פשוט אומר, העורך דין שמולי לא מבין, השופטת לא מבינה, אז עניינים נורא נורא מקצועיים, עניינים פרוצדורליים שקשורים להליכים פרוצדורליים של הביטוח הלאומי, וזורק אבק על השופטת, זורק אבק על עורך דין שממול, וככה הדברים עובדים. עכשיו, למה אני מספר את הדבר הזה? כי מה התפקיד של מבקר המדינה? מבקר המדינה הוא גוף עתיר משאבים, עתיר בכוח אדם, שנוקדנותו אומנותו, ויש לו את הסמכויות להיכנס לכל מסדרון ולכל חדר הכי אפל והכי מאובק בשירות המדינה.
23: אנשים לא מודעים למה זה מבקר המדינה. מבקר המדינה יש לו את הסמכות להיכנס לכל מקום.
24: ואת המשאבים, וזאת הנקודה.
23: כל גוף שלטוני. נכון, בסדר, יש גופים מבוקרים. כל מקום הוא מחובר למערכות המידע, הוא מחובר לשרת, יש לו סמכויות אדירות.
24: אבל מעבר לסמכויות, הנקודה המהותית היא שהוא אמור להיות חסין לדבר הזה שמפחיד הרבה מאוד אנשים, ובתוכם גם פוליטיקאים, שזה הנוקדנות, שזה העומס הבירוקרטי. אתם מפחידים אותי עם 1,000 מסמכים, אני אביא לכם 2,000. הכל בסדר, לבקר המדינה יש את כל המשאבים לעשות את זה. ואז התוצר שהוא מביא...
23: מה זאת המשאבים? זה הכלים שלו, הוא בעיקר עובד על מסמכים.
24: נכון, נכון, נכון. אז עכשיו מה זה אומר? הוא אמור להיות אמצעי ההגנה של הכנסת, לא של הממשלה, נגד הדיפ סטייט. וזו נקודה קריטית שצריך להבין. הסובייקט של מבקר המדינה זה לא שרי הממשלה, זה הפקידים. הוא מיועד להפוך את המנגנון הפקידותי לשקוף עבור חברי הכנסת, להציג עבורם את המסקנות, זה הכלי שלו. עכשיו, כשמבינים שזה התפקיד של מבקר המדינה, למי אכפת שזה עורך הדין של ראש הממשלה? למי אכפת? אם יהיה נקודה שבה האינטרס של ראש הממשלה יבוא לידי ביטוי בעבודה ספציפית של מבקר המדינה, אז אפשר יהיה לנהל ויכוח, ובכל מקרה הוא כפוף לכנסת, אז זה לא באמת משנה. אבל אני אסיים את הנקודה שלי באירוע הבא, שדיברנו עליו, אבל התפקיד של מבקר המדינה שהיה בו לא דיברנו, וזה אירוע מירון. כל הסיפור של מירון וכל הסיפור של אשמתם של השופטים מתחיל ונופל במבקר המדינה. ב-2007 מבקר המדינה פרסם דוח על ליקויי הבטיחות באתר מירון. והכנסת נחלצה לטפל באירוע, תקנה את חוק הרכישה לצורכי ציבור, שבאופן שמאפשר להפקיע מקומות קדושים כדי לטפל בעיות בטיחותיות, ואז להחזיר אותם להקדשים. הטריגר היה מבקר המדינה.
23: אתה נכנס רגע לנבחים של עניין מירון. אני כן רוצה רגע להסביר למאזינים והמאזינות הנפלאים שלנו, ש כל בעצם יש כאלה אפילו שמגדירים את המבקר כאיזשהו סוג של רשות רביעית, הוא בעצם הזרוע הארוכה של הכנסת, הוא מתמנה כמו שמתמנה נשיא בבחירה חשאית, בכנסת, במליאתה, והוא למעשה העיניים והידיים והשלוח, זרוע ארוכה של נבחרי הציבור, של חברי הכנסת. הוא מבקר את הממשלה, את צהל, את משרדי הממשלה, את היועצת המשפטית לממשלה, את המשטרה, הכל. הוא מגיע לכל דבר. אגב, גם את מערכת בתי המשפט. לא, יש חריג, הוא לא יכול לזה על פסיקה ספציפית, אבל כן, גם הוא בעצם רשות משטרית סופר חיונית, סופר חשובה, שיש לה גם ועדה בכנסת, שבדרך כלל הנוהג הוא שעומד בראש ועדת לביקורת המדינה.
24: מישהו מהאופוזיציה.
23: מישהו מהאופוזיציה, ולא בכדי. ולכן...
24: אגב, הוועדה הזו היא היחידה שיכולה לתת הוראות למבקר. ועדת הביקורת יכולה להגיד למבקר, תתכן לי דוח על זה.
23: נכון, ועל בסיס דוח של המבקר אפשר להקים ועדת חקירה, לפי חוק ועדת חקירה 1968. קיצור.
24: רגע, אני רק אגיד נקודה אחרונה, כי חבר הכנסת סוכות כבר איתנו לקו, אני חייב לסגור את האירוע. אם אנחנו רוצים להבין איפה הכשלים בתפעול של המבקר, ועל פי זה לגזור מי צריך היה לזכות בסיפור הזה, זה הסיפור של מירון. לא סתם אני אומר את זה. מבקר המדינה עשה את עבודתו וחשף את הכשלים במירון. הכנסת עשתה את עבודתה ותקנה את החוק כדי שאפשר לתקן אותם. הממשלה ביקשה לפעול על פי החוק החדש שהכנסת חוקקה עבורה, להפקיע את מירון, לתקן את הליקויים הבטיחותיים ולהחזיר אותו אחר כך להקדשים, ובגץ מנע את זה. זה האירוע. ולכן שופט עליון לא יכול להיות מבקר המדינה. מי שאת יוקרתו רכש ואת מעמדו רכש כחלק מאותה המשפחה של מישל חשין, שמי שיעיז לשלוח ביד הוא יגדע את ידו.
23: תקשיב, זה מדהים.
24: רגע, שנייה, תני לסיים את התיאור. Okay. מי שרכש את יוקרתו ומעמדו לא קשיר לבקר את הרשות השופטת, ומי שלא מסוגל לבקר את הרשות השופטת, במציאות שבה החלטות אומללות של הרשות השופטת עלו בחיי אדם במירון, לא יכול להיות מבקר המדינה.
23: אנחנו חייבים להעלות את חבר הכנסת צבי סוכות, אבל אני אסגור לך את זה בעיניי לפחות, בסדר? אני חושבת שיש היגיון, או יש יכול להיות שיש מישהו שיחשוב שיש בזה, שיש בזה טעם לפגם שעורך הדין זה. עכשיו, ומנגד יש תגידו שיש טעם לפגם בשופט אלרון, בסדר?
0: בשופט, אני אומרת,
23: בסוף, בסוף, בסוף, היו מועמדים, היה מועמד שנבחר כדין, חברי הכנסת שקלו את שיקוליהם, עשו, חשבו, הצביעו, בחרו, 61 חברי כנסת, לא פחות מזה, נגמר האירוע.
0: כן, ואנחנו נדבר אחר כך על
23: סוגיית החשאיות. נגמר האירוע.
0: כן, אבל האירוע של הרעיון עם חבר הכנסת סוכות חייב להתחיל, אנחנו נדבר על סוגיית החשאיות אחר כך, אולי בפתיח הבא, כי אני יודע שזה
23: אולי.
0: מטריד. אולי, אולי נדבר על זה גם עם תמר רבה בהמשך. אבל חבר הכנסת צבי סוכות, שלום, בוקר טוב.
1: שלום, בבוקר טוב.
23: בוקר טוב. אז ועדת הכספים אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק שלך ושל חברת הכנסת...
1: מליאת הכנסת.
23: לא, אני מדברת איתך על הטבות מס ל...
1: כן, כן.
23: נכון?
1: מליאת הכנסת אישה.
23: זה קרה מתי? אתמול בלילה או שלשום בלילה?
1: רביעי בלילה.
23: תספר לנו על זה.
1: אנחנו בשנה טובה עושים סוף לאפליה ארוכת שנים. לפי היישובים מאוימים, יישובים פריפריאליים בכל רחבי מדינת ישראל קיבלו הטבות מס, כדי שאנחנו כמדינה נוכל לעודד הגירה למקומות האלה, לעודד תושבים לגור במקומות האלה, אם זה בצפון, בדרום, בנגב, בגליל. ותושבי יהודה ושומרון, זה לא היה כך.
23: מה זאת אומרת, שנייה אמרת את המילה לעודד הגירה, לא בטוח ש... תסביר לי?
1: כן, כן, אני רוצה לעודד אנשים להגר ממרכז הארץ לפריפריה. והמטרה המרכזית של הטבות המס, בעצם שאנחנו שמים הטבות מס של 20% בקריית שמונה, וכי אנחנו רוצים לעודד אנשים לבוא לגור בקריית שמונה, אנחנו רוצים חזקות לבוא לגור בקריית שמונה, כנל בנגב, בכל הנגב והגליל כמעט, וביהודה ושומרון, למרות שזו פריפריה, זה יישוב אלון מורה, זה יישוב שבו היו למעלה מ-20 נרצחים, שהוא נכנס בקטגוריה של יישוב מאוים בלי ספק, ויישוב שהמרפאת השיניים הקרובה היא במרחק של 40 דקות נסיעה, זה יישוב שלא קיבל הטבות מס כדי לעודד אנשים לבוא ולגור בו, מסיבות פוליטיות, מסיבות של אנשים ששונאים את ההתיישבות ביהודה ושומרון. ואת זה ברוך השם, הבאנו לתיקון בכנסת.
23: מדהים. רגע, ומה הסיפור עם אריאל? שמעתי שם שהיו כל מיני עניינים.
1: נתחיל מזה שגם הטבות המס הכלליות, ערים גדולות לא נכנסו. ביהודה ושומרון להכניס ערים זה אירוע שהיה יותר מורכב, ופה אירוע עם ה... אנחנו רצינו שהחוק יהיה כמה שיותר משפטי בתורה כזו שיחזיק לבגץ, אנחנו משוכנעים שהוא יתקף לבגץ, משוכנעים שזה יהיה מאתגר, ואנחנו שמנו קריטריונים. אגב, לא בחרנו רשימת יישובים, בחרנו קריטריונים. הקריטריונים האלה היו קשיחים וברורים, שיתאימו לפסיקה, והם בעצם אומרים שצריך... שהסעות התלמידים מהיישוב הם יהיו ברכבים מוגני ירי. ובעצם הקריטריון הזה הוריד מרשימה את כל הערים ביהודה ושומרון, זאת אומרת גם מעלה אדומים, גם בריאל, גם ביתר עילית, גם מודיעין עילית, והשאיר בעיקר יישובים שהם גם פריפריאליים, וגם באמת שהם יישובים מאוימים לפי הקריטריון הזה.
23: אני חייבת לשאול אותך על, על המשפט הזה שאמרת, אנחנו עשינו את החוק הזה כדי שהוא יעבור בבגץ.
1: כמו כל חוק.
23: תסביר.
1: אנחנו בכנסת, תמיד מה שנקרא, אם את בגעת עלינו, אנחנו נמצאים בכנסת, ואתה יודע שאתה מחוקק חוק, ויום יום, יום אחר כך מוגש את התירה בגעת לסול את החוק. אז כשאתה מחוקק את החוק, אתה מתחשב את זה, ככה זה עובד.
0: אתה יודע, הנחת היסוד, שאם אנחנו נקבע את הקריטריון הזה של ההסעות הממוגנות, אז יהפוך את החוק לחסין בגעת, היא קצת, היא מה זה 2015? כאילו, בבסיס ההנחה הזו, יש את ההנחה ששופטי בגץ כבולים בטקסט, שיש טקסט מסוים שאתה יכול לכתוב, שלא, שיגרום להם להיות עיוורים ליעד שלהם. היעד שלהם זה למגר את ההתיישבות ביהודה ושומרון. היעד שלהם זה לעזור לאויב הערבי לקבוע את ריבונותו בשטח. אז נראה לך שהמבילים האוטובוס במוגן ירי יפריעו להם?
1: לא, זה לא הנקודה. הנקודה היא כזו. בסוף, הייעוץ המשפטי לכנסת, הוא בדרך כלל... סוג של סמן, כי הם באים ואומרים, שאומרים, אנחנו, בדרך כלל כשהם מגנים על חוק, על פי רוב, שוב, לא, אין 100%, אבל על פי רוב כשהם מגנים על חוק, אז החוק הזה עובר בבגץ, וכשהם מוצאים חבל, כמו שהם עשו על החוק המקורי שהגשתי, שבעצם כלל כמעט את, כלל את כל הישבים המיומים, לפי משרד הביטחון, ביהודה ושומרון, הוציאו חוות דעת של 18 עמודים, למה החוק הזה הוא לא חוקתי ובעייתי וכו'.
0: אז במקום לפטר את היועמ"שית של הכנסת, ולשלוח מכתב חריף עם תלונה ליושב ראש הכנסת, שהוא גם בעצמו עורך דין, צריך לומר, יודע דבר או שניים.
1: את כל סדרי העולם של עבודת הכנסת.
23: לא, אני רוצה...
0: אולי הגיע הזמן להפוך את סדרי העולם של עבודת הכנסת? אולי הגיע הזמן להעמיד את המופרט הזו במקומה? אולי? סגית אפיק שמסכלת את עבודת החקיקה בצורה קיצונית, שמרוקנת את חוק החסינות מתוכן, אתה יודע את זה אישית כמי שמנסה אחד הבודדים שמנסה להשתמש בסעיף 9 בסמכות שלך להיכנס, וראינו מה קרה בפרשת שדה תימן, בין השאר בחסותה של סגית אפיק, שיוצאת מגדרה כדי לרוקן את הסעיף הזה מתוכן. אולי זאת הנקודה. קודם שאלתי אותך על בג"ץ, עכשיו אני שואל אותך על היועצת המשפטית של הכנסת. כי למה אתה מתחשב באנשי שמאל שהפסידו בבחירות?
23: לא, אני דווקא רוצה, בסדר, תענה לזיו, אני...
1: העריכו לה את הקדנציה עכשיו, זה לא...
0: חמור מאוד, חמור מאוד.
23: אני רוצה אבל לשאול אותך באמת, בסוף, יש דבר כזה שנקרא, אתה יודע, דיאלוג בין הרשויות, ואנחנו גם בעולם, יש לפסיקות של בית משפט, יש כמובן השפעה וכו', גם על המחוקק שמדבר איתו ברמה זו או אחרת. כשאנחנו מדברים פה על סוגיה באמת של ממש החיים שלנו, זאת אומרת, מתנחלים ביהודה ושומרון, ודברים שהם ממש בנפשנו, האם זה לא טעות איומה להתחשב בקריטריונים של בג"ץ, שכמובן הם אנטי-משפט בהגדרה?
1: תראה, אנחנו יכולים לעבוד על עצמנו, בסוף אנחנו יכולים לבוא ולחוקק חוק, הגיע לבג"ץ, יפסל, כולם יאשימו את בג"ץ. עכשיו, ובסוף אנחנו חיים במציאות שיש בה אילוצים והגבלות. אחת ההגבלות שיש עלינו במציאות הנוכחית במדינת ישראל זה בית המשפט העליון. עכשיו אני יכול כפוליטיקאי להתעלם.
23: חבר הכנסת צבי סוכות, אתה המחוקק. אתה המחוקק.
1: לא צריך לספר לי על זה, אבל המחוקק במדינת ישראל היום, וזה לא אירוע חדש לצערי, זה אירוע שקורה פה מאז המהפכה החוקתית שלהם. בג"ץ שם את עצמו כרשות מעל המחוקקים, שבא ואומר, אני מחליט איזה
23: חוקים. אבל אתם נותנים לזה יד.
1: לא נותנים לזה יד, אנחנו בסך הכל מבינים שכרגע עדיין לא הצלחנו לתקן את המציאות הזו. ניסינו להביא רפורמה משפטית, לא היה לזה רוב בכנסת, ואולי בעזרת השם בקדנציה.
23: מה זאת אומרת? היה רוב בכנסת?
1: לא היה רוב בכנסת.
23: רגע, היה רוב בכנסת, חוק הסבירות, שנייה, תיקון לחוק יסוד, השפיטה, סבירות עבר בכנסת, בג"ץ פסל גם אותו. זה מציאות שאמורה לשלול כל לגיטימציה מכל סוג שהוא בכלל להתחשב בדעה שלו. מדובר בעבריינות לשמה.
1: תראי, זו המציאות במדינת ישראל. שמעתי שלא היה רוב, הכוונה הייתה לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים.
23: אבל גם זה שונה לבסוף, אגב.
1: כן, אבל זה לא שונה כמו שרצינו.
0: זה שונה כדי לעזור לשמאל. זאת אומרת, יריב לוין העביר חוק שמנציח את שליטת השמאל במדינת ישראל.
1: אנחנו הבאנו הצעת חוק לשינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, חבר הכנסת רוטמן עמד על זה ממש מסביב לשעון במשך חודשיים, באמת מסביב לשעון, ימים ולילות, ובסופו של דבר החוק הזה, רגע לפני שהוא הגיע להצבעה במליאה, ראש הממשלה הבין שאין לו רוב, כי באו אליו כמה חברי כנסת מהליכוד ואמרו לו, ראש הממשלה, אנחנו נצביע נגד, וכולנו זוכרים, אני ממש זוכר את הרגע.
0: זה היה ערב פסח, אפריל 23,
1: זה היה? הייתה הפגנת ימין גדולה ליד בית המשפט העליון, שנועדה בעצם לתמוך בחקיקה מול כל ההפגנות של השמאל, ובאמצע הפגנת הימין, ממש באמצע שאנחנו שם נמצאים, אני זוכר, חושבים שם על הבמה בהפגנה, אנחנו מקבלים את ההודעה שראש הממשלה החליט לגנוז את הרפורמה, כן לרוב. אני מקווה מאוד
0: שבכנסת הבאה הדברים האלה
1: מצביעי הליכוד לא יצביעו לאנשים כאלה שהם מסכלים את האפשרות לעשות רפורמה, ושאנחנו צריך לשכנע אתם לקבל רוב בקלפי אל מפלגות שרוצות את זה ונעשה את זה.
0: אגב, אני חייב להצביע פה על ניואנס, כי אתה מדבר על ההליך הדמוקרטי. כל חברי הליכוד בתחילת הקדנציה תמכו ברפורמה, אבל היה בהם מיעוט חלש שראה את ההשתוללות של השמאל, את המרד של השמאל, ראה את האיום המוחשי במלחמת אזרחים שהשמאל העמית עלינו, ואמר, את זה, יולי אדלשטיין ואבי דיכטר אמרו, את המחיר הזה אני לא רוצה לשלם, ויואב גלנט כמובן. את זה אני תומך ברפורמה, אבל אני לא מוכן לעשות זה תחת תנאים שהשמאל מהם במלחמת אזרחים, ואז איבדנו את הרוב. וצריך להבין את זה כשאנחנו מרכיבים את הרשימות שלנו לכנסת הבאה, זה לא רק האידיאולוגיה, זה גם חוט השדרה.
1: הם מסכים לחלוטין. זה אירוע. בסוף זה יכולת לעמוד בלחץ. אני חושב שזה התנאי הראשון ליכולת להיות חלק מהנהגה של מדינת ישראל, זה היכולת לעמוד בלחץ. ובאמת, זה הדבר הכי חשוב, כי גם אנשים מגיעים עם סט ערכים אידיאולוגי, וברגע שהם רואים מפגנות מול הבית שלהם, כמה אנשים שצורקים עליהם, אז הם כבר לא מעזים לעמוד. או כמה כתבות נגדם בתקשורת, אז זה בלתי אפשרי.
23: לא, אני דווקא לא מזלזלת בכלל במה שעשו לנבחרי הציבור, זה היה הרבה מעבר
1: אני לא מזלזלת בזה בכלל, אני אומר שזה המבחן הכי קשה.
23: אני רק רוצה להגיד לך דבר כזה, בסוף חבר הכנסת צבי סוכות.
1: אני מתחילת שבוע, בכל יום אמר לפחות שני כתבות על הראש שלי בעיתון הארץ, בשבוע האחרון. ממש בכל יום, השבוע לקחו לי קמפיין על הראש. זה לא כיף, זה לא נעים, וזה אירוע, גם עיתון הארץ, הייתי אומר שזה אנשים שאני פוגש בבית כנסת, ועדיין זה לא נעים.
23: לא, אבל אז אתה בא ומתראיין פה אצלנו, ואתה אומר, אני, מה שלפי הקריטריונים של בג"ץ, אז מה עשינו בזה? זאת אומרת, יש משמעות גם, יש משמעות למילים.
1: סליחה, אני אומר, זו המציאות במדינת ישראל, אני לא עובד על הבוחרים שלי, אני לא משקר את המצבים שלי, אני לא אבוא ויגיד להם, תשמעו, העברתי לכם חוק של הטבות מס, כשאני יודע בתוך תוכי שהם לא יקבלו שקל אחד כי בג"ץ יסרס את זה. יש בסוף בצורה איך מתנהלים במדינה הזו, אנחנו לא יכולים לשקר את המצבים שלנו, אנחנו לא יכולים לבוא ולהגיד, לספר סיפורים, כאילו אנחנו עושים דברים כשאנחנו יודעים שהם לא יקרו.
23: תגיד לי, אתמול אתה...
1: אגב, אם הייתי מעביר חוק כזה, אז הייתי אומר ביושר, הייתי אומר חברים, תדעו שעברתי כזה חוק, אבל מה, אין לכם מה לחגוג, כי בעוד יומיים החוק הזה ייפסל.
23: וטוב, גם החוק הזה, גם מה שהעברתם, אמנם לא קראתי אותו, אבל בסופו של דבר מה שמעניין זה... זה המטרה, ולא, זאת אומרת, אפשר לסמן את העיגול, לראות את החץ, הכל טוב. אבל אני רוצה לעבור איתך רגע לנושא של טובא זנגריה. מה, אתמול היית שם? זה היה אמש?
1: כן, כן.
23: אגב, הרמטכ"ל שלח גם איזשהו מכתב, לדעתי אחד המכתבים היותר הזויים שראיתי בימי חיי, שרמטכ"ל מעביר ביקורת על חבר כנסת. מה הסיפור שם?
1: קודם כל, באמת מכתב הזוי. רמטכ"ל שלח מכתב למהדורת החדשות של חדשות 12, זה אירוע מטורף. כביכול המכתב ממועד לבועז ביסמוט, אבל בועז ביסמוט קיבל את המכתב מחדשות 12. רק אחר כך הוא קיבל אותו מהרמטכ"ל, ובאותו מכתב שהוא שולח למהדורה הוא בעצם מותח ביקורת עליי, שהכניסה שאני עשיתי לקבר יוסף כיו"ר ועדת המשנה לענייני יו"ש בכנסת, היא הסיטה כוחות מהצפון, כשהוא בעצם מנסה את רפרנס לאותה עלילה של הסוכה בחווארה, וזה אירוע חמור מאוד, שסיור פוליטי בכסות ביטחונית, עכשיו, זה באמת מביש, כי או שאין לו מושג איך עובדות ועדות הכנסת, באמת אין לו מושג, וזה תיאור שגם באמת אושר על ידו בעצמו, כולל רשימה שמית של כל המשתתפים, כולל תוכנית הסיור, בדיוק כמו הולך לקרות שם, הכל אושר מראש בכתובים על ידי הרמטכ"ל. הוא בעצמו אישר את הכל, אם אתה חושב שזה בעיה, יכולת לא לאשר. אבל זה בדיוק הסתם משמעות של הליך האישור. אבל האמירה של סיור פוליטי וכסות ביטחונית היא בין מביכה למגוחכת.
0: ומה אתה עושה בנידון, חבר הכנסת סוכות?
1: כי בסוף, אפשר לטעון את זה על כל סיור של כל ועדה בכנסת, הרי אנחנו פוליטיקאים. כל סיור בכנסת שעושה יו"ר ועדה, יש לו משמעות פוליטית, ברור, ככה זה עובד.
23: הרמטכ"ל כותב, המשאבים שהוקצו התבססו על חשבון משימות אחרות שהיו לרמטכ"ל. תקשיב, זיו, אני שלחתי לך את זה עכשיו, תסתכל על זה.
1: אחד,
23: זה לא משנה, אני לא מצליחה להבין. יש פה חבר כנסת, יושב ראש ועדה, שמארגן סיור. מי אתה בכלל שתגיד את הדין מזה? מי אתה? אני לא מצליחה להבין.
1: אם הרמטכ"ל חושב...
23: רגע, אני אגיד לך עוד משהו. אם אתה חושב, זמיר, שנייה, אני אגיד לך...
1: ושלא יאשרו את זה. אבל...
23: לא, זה לא
1: נכון.
23: לא, אני לא מסכימה בכלל. בסופו של דבר, הוא לא יכול... מה זה לא לאשר? הוא יכול להגיד, אני מציע ככה, אני מציע ככה. בסוף נבחר ציבור הוא מעל הרמטכ"ל.
1: הביטחון מקבל את ההחלטה.
23: אבל אני אגיד לך איפה הבעיה שלי.
1: אם שר הביטחון היה שומע שהדבר הזה עכשיו פוגע במלחמה בלבנון, אגב, זה קרה לפני שנה ביקשתי לקיים את אותו סיור. אמרו לי, תשמע, אנחנו במלחמה, אין מספיק כוחות, בואו תחכה בהמשך. אבל הפעם לא נאמר שום דבר כזה.
23: חבר הכנסת צבי סוכות, אני אגיד לך איפה הבעיה לשיטתי. זה שרמטכ"ל חושב שיש איזושהי בעייתיות במשהו, זה חשוב, זה טוב, מצוין, הוא צריך לידע את מקבלי ההחלטות ואת הדרג שאליו הוא כפוף, מעולה. איך זה הגיע לחדשות 12? זה הסיפור! זה הסיפור האמיתי! הרמטכ"ל צריך להגיד מה הוא חושב, ברור שזה חשוב, אבל איך זה הגיע לחדשות 12?
1: יש רק חלק מהסיפור. זה התחיל בהדלפה לעיתון הארץ, שבצהל כועסים מאוד על הכניסה הזו. ואז אני אמרתי לעיתון הארץ, הייתם חבורה של שקרנים, מה זה בצהל כועסים? בצהל אישרו את הדבר הזה מראשיתו ועד סופו, לכל הדרך היו מודעים לכל. ואז יצא אותו מכתב אצל דפנה ליאל בחצות 12.
0: אני אגיד פה כמה
23: דברים.
0: שלוש מסקנות, ואני אקח את תגובתך למסקנות האלה בסוף, חבר הכנסת סוכות. אחד, צריך לזכור, קבר יוסף, לפי הסכמי אוסלו, פתוח לכניסת יהודים וישראלים חופשי חופשי, בדיוק כמו כיכר הבימה בתל אביב. המציאות שבה צריך להסיט כתמם מהצפון כדי לאפשר ביקור של חבר כנסת בקבר יוסף, היא תעודת עניות לצבא שלא עומד, ולממשלה שלא עומדים על הזכויות של מדינת ישראל לפי הסכמי אוסלו. שתיים, אני אומר שוב ושוב, חבר הכנסת סוכות, שהעיקרון המכונן של השירות הציבורי בישראל זה אף אחד לא משלם מחיר אף פעם. איזה מחיר אתה הולך לגבות מהרמטכ"ל על המכתב המחוצף הזה שלו, עבירה משמעתית חמורה של עובד מדינה שמעז להעיז פנים לנבחר ציבור? מה אתה מתכוון לעשות בנידון? למה אתה שותק על זה?
1: אז קודם כל נתחיל שמפני הדברים שלי נתחיל לחלוטין, וזה אגב שקר מוחלט, לא צריך כתמם בשביל להכניס על מישהו לקבר יוסף, צהל פועל בשכם כל יום, כל היום, אגב עושה על זה כתבות יחס, לא מזמן הכניסו את חגי סגל באמצע היום, והוא ככה התפיית במקור ראשון, איך הכניסו רק אותו לסיור בתוך שכם, באחת בצהריים עם שני ג'יפים בלבד, ואבן אחת לא נזרקה. ואגב זה נכון, לא צריך באמת את הכוחות האלה, מי שמנסה לפגוע חוטף כדור והמסר מובן, זאת בטח לא צריך כתמם להביא מלבנון, זה סתם הכל פייק, הכל הצגה.
0: זה קמפיין נגד האג'נדה שלך. זה לא השאלה אם זה בטוח או לא. חבר כנסת עם כיפת סמר ופאות לא יכול לקבוע את סדר היום.
23: שמהדד עלילת דם קודמת, שים לב.
1: זה הרעיון, אז הוא רפרנס של הסתת כוחות, זה הנקודה המרכזית. יש פה אירוע, אני אפילו לא יודעת להסביר מה המניע שלו פתאום, כי לא זוכר שרבתי...
0: זאת הנקודה הבאה שלי, אני מדבר על עוד
1: מה. אבל זה פשוט, הוא יצא פה בקמפיין, זה אירוע של קמפיין, המכתב הזה, זה לא עניין של עניין מהותי, עניין מהותי הוא יכל לפתור באותו יום, ולפתור גם מול שר הביטחון, הוא לא צריך לשלוח מכתב לחדשות 12. יש כאן אירוע של קמפיין, ואני מרגיש שהאירוע הזה הוא נגד שר הביטחון, בקצה, לא נגדי, וזה המחשבה שלי. אבל
0: אני חוזר לשאלתי, איזה מחיר אתה מתכוון לגבות?
1: איך הדברים האלה עובדים? הרי מגיע חבר כזה תוך העין ובקש בקשה, ואז אם הצבא לא רוצה לאשר את הבקשה, הוא כותב נשמח שהמשמעויות של הבקשה הזאת הן כל כך רחבות, שאוי ואבוי אם שר הביטחון יעיד לאשר את הבקשה. קורא שר הביטחון, אומר, הבנתי מה אתם עושים, ואני עדיין מאשר. אז מה קורה? הם חלק הולכים ומוציאים, כאילו איזה דבר מטורף ישרו פה. הרי זה חילטות מוחלט, לא צריך...
0: אתה מתחלק מהשאלה שלי, חבר הכנסת סוכות, איזה מחיר אתה הולך לגבות מהרמטכ"ל לחוצפה הזאת?
1: אני לא יכול לגבות מחיר מהרמטכ"ל.
0: מכתב חריף לראש הממשלה ושר הביטחון שנוזף בו.
23: מכתב חריף ליושב ראש ועדת החוץ והביטחון.
0: שמבהיר שמשרת ציבור לא חשוב, שהדרגה הגבוהה ביותר במדינה ליברלית זה אזרח, ושאף עובד ציבור, לא משנה מה יש לו על הכתפיים, לא יכול להעיז פנים ככה לנבחר ציבור. תכתוב את הדברים, יש לך משקל.
1: אני יכול לכתוב מכתב, אבל המכתב הזה לא יגבה ממנו שום מחיר, כי זה לא יקרה. אף אחד לא ינזוף בו לצערי.
23: אני לא מסכימה בכלל, חבר הכנסת צוקות. יש משמעות למילים, כמו שאמרתי, במהלך הרעיון הזה. יש משמעות להגיד את האמת, להגיד גם את מה שצריך להיות פה. יש לזה משמעות.
1: כתבתי לו מכתב תגובה חריף מאוד, שפורסם גם בתקשורת. אני לא שלא הגבתי לדבר הזה. זאת אומרת, שבקצים לגבות ממנו מחיר, ברמה המעשית, זה משהו שבאמת אין לי את הכלים האלה. אני בסוף חבר כנסת לחבר כנסת אין יכולת לגבות מחיר מהרמטכ"ל. זה לא עובד ככה.
0: זה עובד ככה. אנחנו נדבר על זה אחרי השידור. בהחלט יש דרכים ואנחנו נעזור ובעזרת השם.
23: אגב, גם להגיד את האמת לציבור ולחשוף את הפוליטיזציה שעושה הרמטכ"ל לצבא, אחרי הטבח, זה גם מחיר.
0: ודיברנו כאן בשידור על זה 10 דקות. חבר הכנסת צבי סוכות, תודה רבה על השיחה. שבת שלום.
23: תודה רבה, שבת שלום.
0: לפני שנגיד שלום לתמר בן, אני רוצה להעיר עוד נקודה אחת לסוגיית מכתב הרמטכ"ל. זה מכתב שאם היו חתומים עליו הרצי הלב ורונן בר, או אפילו יואב גלנט, הייתי אומר בסדר, זה מי שהם ומה שהם. יש לי הרבה הסתייגויות מעל ההתקפי זמיר, לא הופתעתי שהוא יחזב אותנו, אבל הוא עדיין לא מתקרב לדרגת הרצי הלוי. זה לא הוא, כלומר זה כן, הוא חתום על המכתב והוא נושא באחריות מלאה, אבל העובדה שהיה אישור לביקור הזה, ופתאום יצא המכתב הבזוי הזה, מלמדת שיש מישהו בתוך לשכת הרמטכ"ל שיש לו מספיק השפעה כדי לגרום לכך שמכתב יצא. וזה אירוע שצריך, ומישהו הזה הוא חסר פנים וחסר שם, אני לא יודע מי הוא, אין ישערה מי הוא, אבל מאחר שיצא לי לשבת בלשכות, אני יודע איך זה עובד, ואיך המישהו הזה מתפקד. אגב, מי שרוצה להתרענן בפרקים של פולישוק, הדמות הזאת, עגולת המשקפיים, מופיעה שם לא פעם ולא פעמיים. מישהו חסר פנים שפתאום מפעיל את הלחץ הנכון ומבהיר, אדוני הרמטכ"ל, זה המכתב שצריך לצאת. משהו קרה שם. ומי שאמור לבדוק את האירוע הזה, זה ראש הממשלה ושר הביטחון.
23: ומה קרה בפרשת שדה תימן, ומה קרה עם הפצ"רית באמת? זאת אומרת, זה שהוא הורה לסגור את כוח 100, והעובדה שהפצ"רית עדיין... אני, כשאתה עושה אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, אני חייבת לומר לך, התמונה שעולה מההתנהלות של הרמטכ"ל, לפחות בחודשים האחרונים, או קצת יותר מזה, היא לא טובה. אז אנחנו פה כדי לומר לרמטכ"ל, שים לב. אנחנו רואים.
0: אני כדי לומר לחברי הכנסת, זה שצבי סוכות אומר, אין לי מה לעשות בנושא, זה חמור מאוד.
23: אני מסכים.
0: טוב, עורכת הדין תמר ארבל, שלום, בוקר טוב.
2: בוקר טוב. אתם מדברים על הרמטכ"ל, ואני רק רוצה להזכיר דבר אחד קטן, שמלמד דברים מאוד מאוד גדולים. פה הנושא של פאץ' משיח. זה מתחיל שם. אל תלכו לחפש יותר מדי. החייל, הלוחם, הגיבור, שנשפט ל-30 יום, והתחילו לדון אם להמתיק לו בעשרה ימים, להמתיק, אתם קולטים כמה זה מטורלל, זה מתחיל שם, וברור שיש השפעות מבחוץ. ואם הזכרתם רמטכ"ל, אני רק רוצה להגיד לכם שאני ראיתי בלילה את התמונות של אהרון חליבה, לא רמטכ"ל, מי שהראש אמן מטעה לו בעולם לבוסטון, לבת שלו שציימה שם כנראה איזה תואר, שהיא למדה בשנתיים האחרונות, ואתם יכולים לנחש מי מממן את זה. והוא מטעה לו בעולם, מה זה כיף לו וטוב לו, והוא עדיין מקבל את הפנסיה שלנו. הוא שהשם במוות של אלפי אנשים, הוא שהשם בשבעה באוקטובר, ועכשיו הסבירו לי שצריכים להקים ועדת חקירה ממלכתית שהוא ממש רוצה בה. כי הם בסוף כולם מחוברים אחד לשני, הם גדלו ביחד באותן ערוגות, וכל עוד נמשיך לראות אנשים שגדלו יחד, לא באמת נקבל משהו אחר.
0: אז זהו, הזכרת את הפאץ' משיח, אני חייב לומר, בשנה שעברה, בחודש הגאווה, הלהט"בית, דובר צה"ל פרסם בעמוד הפייסבוק שלו תמונה של חייל נושא דגל הגאווה. מעניין האם הם יעזו. הוא פורסמה איזו תמונה של חיילים עם דגל הגאווה, אני חושב שזה לא רשמי, שזה סתם חיילים שהצטלמו במדים ופרסמו את הדברים בפייסבוק הפרטי שלהם. יכול להיות שגם זה מצדיק, אם לפי סטנדרט פאץ' משיח, איזושהי התערבות משמעתית, יכול להיות שלא, אבל שנה שעברה זה היה דובר צה"ל. בוא נראה מה יקרה השנה. אני סקרן מאוד לראות האם הפעם הם עוד פעם יעשו את המעשה הזה. טוב, בואי נתכנס לאירוע מיכאל רבילו. עסקה ואני דיברנו בתחילת השידור רבות על התאמתו, ואנחנו נדבר, נשמע גם ממך כמה מילים על זה, אבל אני רוצה דווקא את השיחה איתך לפתוח בסוגיית ההצבעה החשאית, אחת ממושאי הביקורת, וכנראה פרק מרכזי בעתירות השמאל שהוגשו נגד המינוי שלו. מה את חושבת על האירוע הזה?
2: אני חושבת שזה תמיד נורא מדהים אותי לראות איך האופוזיציה לא יודעת לעשות אופוזיציה בזמן אמת, ואז הם מותרים נגד עצמם. הם הרי היו בלשכה של היועץ המשפטית לכנסת, והם התווכחו שם על חשאיות ההצבעה. ומה הם דרשו? הם דרשו שבסך הכל ההצבעה תתחיל מחדש. הם קיבלו הצבעה מחדש. נו, ו...
23: לא, אבל...
0: והפסידו בה, אוקיי.
23: אבל אנחנו מדברים רגע על העניין של החשאיות. הרי יש טענה שאומרת, של מי הזכות לחשאיות? האם הזכות של החשאיות... על מי חלה החובה לחשאיות? כן, חובה, זכות, זה בסוף שנתנים של תומת ביה. האם כשאתה למעשה מצלם את עצמך או מתעד את עצמך את מה שהצבעת, באמצעות תמונה או וידאו, יש כאלה שעושים גם הבחנה בין תמונה לבין וידאו, האם זה פוסל את הקול שלך? האם פגעת בחשאיות של הבחירות? פה במקרה הזה זה לפי חוק יסוד מבקר המדינה, ובחירות הכלליות זה לפי כמובן החוק הרלוונטי שכרגע ברח לשמוע. חוק הבחירות.
0: חוק הבחירות הכנסת. לא, סליחה, בחוק יסוד הכנסת.
23: חוק יסוד הכנסת, כן.
0: מה את אומרת, תמר?
2: תראו, משפטית גרידה, אני יכולה להבין, זאת אומרת, אני יכולה להבין את הבעייתיות עם זה. אי אפשר... בעיניי לפחות אני לא
0: בטוחה
2: שאתם
0: תסכימו איתי. אני לא מסכים. רגע, אז אני אגיד
23: תסביר קודם למה היא חושבת שזה בעייתי.
0: כן, כן, אוקיי.
2: אני חושבת שיש בעייתיות. גם קראתי איזשהו ניתוח של אבישי גרינצייג שהתייחס להבדל בין תמונה לבין סרטון. אפשר להבין את הבעייתיות, לא בכדי, לא אמורים, למרות שהיום אנשים כן מצלמים את עצמם מתוך הקלפי, ואנחנו רואים את זה, ואתה מדבר בסוף על נבחרי ציבור, והלחץ שזה עלול להשפיע, אני לא יכולה להגיד שמשפטית לגמרי נוח לי עם הסיטואציה.
23: מה זאת אומרת? כבר יש תיעודים בבחירות קודמות חשאיות של מליאת הכנסת, של מבקר המדינה, של חברי כנסת שפרסמו את הצבעה.

0: ואני, זה גם מתחבר למה שהיה השבוע אצל השופט סולברג. קצת נמאס לי ממצב, אני באופן אישי, אחרים אולי רואים את זה אחרת, שדברים שפעם היו איזשהו קו אדום, איזשהו קזוס ביילי, פתאום הפכו להיות מותרים כי הצד השני עושה. הרבה דברים שאני יכולה להגיד שירוע כמו שהיה אצל סולברג השבוע, אלמלא כל מה שנרמלו פה בשלוש שנים האחרונות, היינו מתייחסים אליו אחרת. ואני מודה שלי ברמה האישית, עדיין קשה עם זה, שאני מוצאת את עצמי, מקבלת כל מיני סיטואציות ואיזושהי שלוות נפש,
1: אז בואי נפריד שנייה בין אירוע סולברג, ואם את רוצה לדבר עליו עוד כמה דקות, לבין האירוע של חשיפת ההצבעות. אני חייב להגיד משהו. רגע, אמרת שזה מפריע לך מבחינה משפטית, אני אתן את התזה המשפטית שלי, ואז תגידי איפה אני טועה. למה זה חשאי בכלל? יש כל מיני סוגים של חשאיות בדין. יש חשאיות לדוגמה כדי להגן על הביטחון. כן, אסור לפרסם סודות צבאיים. מי שמפרסם סוד צבאי עובר עבירה. למה? כי יש סעיף בחוק שאוסר על פרסום המידע הזה. הסובייקט של החשאיות זה המידע עצמו, ותכלית החשאיות זה הגנה על הביטחון. כאן הסיבה שיש חשאיות גם בבחירות לכנסת וגם בבחירות למבקר המדינה ולנשיא המדינה על ידי חברי הכנסת זה כדי להסיר לחצים. עכשיו, זה הכל, זאת המטרה היחידה. אין שום דבר סודי בשאלה למי חבר הכנסת הצביע.
2: ברור שלא.
1: כל המטרה היא לגרום לזה שאף אחד לא יוכל לבוא איתו חשבון אם הוא לא רוצה לגלות. זאת המטרה. ולכן, החשאיות היא זכות של חבר הכנסת. עכשיו, אם החבר הכנסת...
2: שנייה, אני מבססת את זה עוד יותר. בשביל להציג מועמד, אתה צריך חתימה שמית של 10 חברי כנסת שחותמים בשמם. ולכן כל העניין הזה של ההיבט של החשאיות שאומרים הוא קשקוש.
1: 10 חברי כנסת זה לא מספיק לבחור. הנקודה שאני חותר היא ש... את רואה, קטעת לי את חוט המחשבה. בסוף זו זכות ולא חובה. ואם חבר הכנסת, אחרי שבמהלך ביצוע חובתו להצביע למבקר המדינה, חושב שנכון עבורו לרצות ולהשביע את רצון בוחריו ולקחת אחריות על בחירתו, זו זכותו. כי חשיפת המידע הזה איננו עבירה פלילית, כי החשאיות היא זכות של המצביע. זה המצב המשפטי. אפשר להתווכח, אפשר להגיד זה לא ראוי, זה לא יפה, זה לא אסתטי. אפשר להגיד החוק צריך להיות מנוסח אחרת. אבל זה לשון החוק וזאת תכליתו. תגובתך, תמר.
0: אני באופן אישי, אז קודם כל, אני אלך איתך צעד אחורה. אני בכלל, אני לא זכרתי השבוע והלכתי לבדוק אם ההצבעה היא חשאית או לא. כי בעיניי, זאת הצבעה שאגב צריכה להיות גלויה לציבור. אני רוצה לדעת מה הצביעו 120 חברי הכנסת. זאת לא הצבעה שצריכה להיות חשאית. זה דבר אחד שבעיניי הוא הרבה מעבר. כי בסוף אני רוצה לדעת מי האנשים שבחרו בו. מחר, אם הוא לא יעשה... את לא מסכימה?
2: לא.
0: אוקיי, אני חושבת שצריכה... שוב, זו דעתי, אבל once החליטו שהבחירות האלה הן חשאיות, אני... הדבר הזה מורכב מדי. תקשיבו, אני מבינה גם את מה שאתה אומר זי, ואני מקבלת הרבה מזה. אני חושבת אבל... שאם הופעל לחץ על חברי כנסת לצלם את עצמם בווידאו, אז כאן אתה אומר, יכול מאוד להיות שחבר כנסת, חבר כנסת אחד התכוון להצביע למועמד מסוים, ובסוף הצביע למועמד אחר, בשל הלחץ שהופעל עליו.
1: חברי כנסת, קודם כל אני לא מקבל איזה שהופעה לחץ, אבל נגיד שהופעה לחץ, חברי כנסת עם ילדים בכיתה ג' הם לא יכולים לעמוד בלחץ?
2: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
0: הם יותר גרועים ילדים בכיתה ג'
2: זה בדיוק מה שאני רוצה להגיד.
1: הבנתי, אז אם הם יותר גרועים ילדים בכיתה ג' אז הוויכוח יסתיים.
2: בדיוק.
1: תבחרי, חברי כנסת יותר טובים.
0: זה
1: פעד מסמאית,
0: אני חושבת לצחוק חברי כנסת טובים יותר, ואין לי אופציה באמת להחליף את כולם. אנחנו מדברים על זה כל שבוע. אתה רוצה שאני אגיד לך שחברי הכנסת שבחרו עכשיו את מבקר המדינה, אגב גם חברי כנסת מהקואליציה, כי בסוף אני לא הולכת לבחור את אלה שיהיו ביש לפיד או בכל מיני הפשיסטים למיניהם. אני בוחרת בסוף במפלגת ימין. להגיד לך שלא הייתי בועטת את רובם הביתה? סליחה, כן, באתי אולי קצת קרבית היום. אבל אני רואה אותם, הם לא עושים כמעט שום דבר. אנחנו לקראת בחירות. זה שאנחנו הולכים להצביע להם, וחשוב שנצא ונצביע להם, ואני אלך ואצביע להם גם אם הם עומדים לי בגרון, אני אצביע להם. אז זה שצריך לרענן את הרשימות ולהחליף אותם. ואז אני מקבלת אתמול עדכונים על אפי נווה שמתמודד רשמית במחוז חוף. תראו מה אנחנו מכשירים. באמת.
1: עוד לא הכשרנו את זה. חכי, שיבחר קודם. לצערי סיכויו לא נמוכים, אבל יש סיכוי שהליכוד יתעשת. יש סיכוי. אחרי הפדיחה שהוא עשה בלשכת עורכי הדין.
2: אני רק רוצה לומר, תמר, משהו מאוד מאוד יסודי. בסוף, אנשים קצת מתבלבלים וחושבים שאם פתאום הדברים... מדובר בקואליציה או משהו כזה, אז פתאום הכללים נהיים אחרת. וזה פשוט לא נכון. בסוף, נבחרי הציבור שקלו, בחרו, הצביעו, והציבור ישפוט. הציבור ראה גם את האופן של ההצבעה, ראה

0: את הקרקס שהיה שם, ראה את ההתנהלות, וראה גם את התוצאה, גם לעניין הזיקה בין, ככל וישנה בין עורך הדין רבלו היקר לבין ראש הממשלה, וגם לעניין האופן שבה נועלה ההצבעה. נגמר סיפור, רבותיי. זה כל כך פשוט.
1: אבל כן לקטוע אותך בשני עניינים. אחד, זה באמת לגבי עורך דין רבלו, וצריך לבוא ולומר, המסע דלגיטימציה שעשו לו השבוע, זה אחד הדברים המכוערים.
0: מה, הם עושים את זה לכולם? מה חדש תחת השמש? הם עשו את זה לגופמן, הם עשו את זה לזינים.
1: התרגלנו, ועדיין יש מקום לבוא ולומר, שלבוא וקודם כל, הלוואי והיו מקייגים אותי, כן? הלוואי והייתה לי הזכות להיות מתויגת כעורכת הדין הפרטית של ראש הממשלה נתניהו. הלוואי, קטונתי, אני לא שם. אבל לבוא ולנסות להשחיר אותו באמצעות הצביעה הזאת שלו, שנזכיר אגב שבכל התיקים שבהם הוא ייצג את ראש הממשלה, זה בגלל שיש אחת שקוראים לגלי בערב מיארה, היועצת המשפטית נגד הממשלה, שמתעקשת לא לייצג את הממשלה, וראש הממשלה היה צריך ייצוג.
0: שהיא מכהן, שהיא יושבת על כיסאה בגלל בגץ.
1: היא יושבת
2: על כיסאה בגלל שהממשלה מסרבת לקיים את החוק, לא בגלל בגץ.
0: כן, אני מקבלת את זה.
2: היא צריכה לשבת על הספסל בבית מעצר, במעצר מנהלי. וזה לא קורה בגלל שהממשלה, נטו בגלל הממשלה, לא בגלל בגץ.
1: ועדיין הפער בין זה שיושבת על הכיסא של היועצת המשפטית לממשלה, לבין כיסא בתא המעצר, הייתי מצפה שבתור התחלה תשב בכיסא בבית, ולא במשרד של היועצת המשפטית.
0: תגיד לי, את ראית את הכנס
1: ש... שנייה, כל פעם שזיו מדבר איתי על מעצרים, אני מאוד מזדהה ואני מאוד מבינה את הרצון והמוטיבציה, אבל את הדברים הבסיסיים של לשלוח אותה הביתה לא עשו, אז אני לא כל כך רואה מעצר באופן. בטח רצית לשאול אותי על הכנס, נכון?
0: כן, תתייחסי למה שיצחק עמית אמר שם.
1: מה ששניהם אמרו שם, קודם כל, תראו, הכנס הזה, שלושתנו עורכי דין כבר מספיק שנים, היינו גם בכנסים מקצועיים בעבר, כשלשכת עורכי הדין הייתה גוף מקצועי. לשכת עורכי הדין מזמן לא גוף מקצועי, ומה שהכנס הזה, זה פשוט אירוע פתיחת קמפיין הבחירות של מפלגת בג"ץ. הביאו לשם אנשים כרגיל מצד אחד, היו שם דיונים סוערים בשאלות מאוד חשובות, אבל הם היו סוערים רק בין אנשים שממילא חושבים אותו הדבר, כי לא היה ייצוג לצד השני, ראוי לדמוקרטיה.
0: חבר הכנסת שמחה רוטמן היה שם, ראיתי גם את עורך דין
2: חדד. ושמחה תיגן את גיל לימון.
0: שמחה עשה שם שחיטה לא קשרה.
1: והיה גם איזשהו רעיון עם חבר הכנסת סעדה, ועדיין אני רוצה להזכיר.
0: אני רק אגיד למאזינים והמאזינות שיחפשו ברשת את מה ששמחה עשה שם. כן, זה פשוט מדהים מה שהוא עשה לגיל לימון.
1: אני לא מקטינה את מה שהוא עשה שם, אבל בסוף כשלוקחים כנס ומביאים לנו לשם כמה עלי טענה, אז נכון ששמחה עושה את עבודתו בצורה מצוינת ומבריקה. היו שם לא מעט פאנלים שנעדרו דעות מהצד השני. ובמושב המרכזי הזה, שעלו לנאום יצחק עמית, גלי בערב מיארה, כמובן רוקסטאר עמית בכר, הפרקליט הצבאי הראשי,
0: הפרקליט הצבאי הראשי זה אירוע בעיניי, כי הלשכה באמת תחת הנהגתו של עמית בכר כבר מזמן, אין אדם הגון אחד שיגיד שזה לא לשכה פוליטית, על מלא מלא מלא. ואם כך, אם כך, איך יכול להיות שהפצר שם? אני אומרת, שמחה, סעדה, הם נבחרי ציבור, יש להם, יש משמעות, אבל הפצר? למה הוא הולך לשם?
2: לא יודע, דבר על זה בפתח
0: השאלה. זאת שאלה.
2: אני חייב להגיד שהתוכן של הדברים של שמחה, שאנחנו מעללים אותו, אנחנו מעללים בצדק, אבל אני תוהה מה הוא עשה שם. אם זה גוף שאנחנו, שרוב הציבור בישראל והקואליציה הזו, רוצה לסגור אותו, רוצה להפריט אותו, רוצה להפוך אותו לוולונטרי.
0: זה גוף פוליטי.
2: למה שמחה רוטמן כיבד את הגוף הבזוי הזה בנוכחותו, עם כל הכבוד לדברים שהוא יכול היה גם להגיד בסרטון מעל במת הכנסת, הוא יכול לתגן את גלימון באותה מידה. למה שמחה כיבד בנוכחותו את הגוף הבזוי הזה, זה משהו שאני לא מבין, וזה ביקורת שצריכה להיאמר.
1: זו ביקורת שצריכה להיאמר וצריך להגיד, אני משותפה למה שאתה אומר, מהסיבה מאוד פשוטה אני חושבת שכל עוד אין איזון שם גם, הטיעונים זה מעבר לאיזון, כי כמו שאתה אומר, אנחנו רוצים לפרק את הגוף הזה. כרגע אנחנו נאלצים לשחק עם הגוף הזה, אז אתה אומר, ואני יכולה להבין את שמחה בעניין הזה, שהוא בא ואומר, אוקיי, הכנסים האלה מתקיימים, לשכת עורכי הדין לא פורקה עדיין, שזו אגב גם ביקורת על הקואליציה, ולא אומרת את זה באופן אישי, חבר הכנסת רוטמן.
2: אבל רגע, אנחנו, תמר, אנחנו חייבים לסיים, כבר סיימנו את האנדר, ואפילו נתנו קרדיטים בתחילת השיעור. היה מרתק,
0: תודה רבה.
1: אני אחר עוד זמן איתכם.
0: אז בהזדמנות אחרת, בשמחה רבה.
2: תודה שהיית איתנו, שבת שלום. נגיד עכשיו תודה לכל מי שעשה את התוכנית, כי לא אמרנו בהתחלה ביזיון. משה שולדרמן עורך ומפיק באופן יצחק מושקוביץ, עמיחי מאון, על הביצוע הטכני, על הדיגיטל, איציק זירת, עסקה בינה, ניזיב מאור. עכשיו אנחנו נשמע פרסומות, אחר כך חדשות, ואז חוזרים עליכם לעוד שעה. תודה שהייתם איתנו.
0: תודה, כבר חוזרים.
3: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
4: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: זה בסט.
10: מהייזום ועד הביצוע.
9: זה בסט.
10: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
9: זה בסט.
10: יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי אופר.
11: זה בסט.
12: מדרסים זה א' אורתופדיה. לבדיקת גובה הסבסוד, חייגו כוכבית 2915.
13: אז איך מסירים שיער היום?
14: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
15: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
16: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
17: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
18: מחפשים דלתות כניסה, דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות, המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל. עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות. סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי. במחסני חשמל.
19: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיע רשת מחסני חשמל. מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
20: גלי ישראל.
21: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר.
20: גלי ישראל.
22: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
23: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
22: גלי ישראל, החדשות.
0: בוקר טוב, השעה 10 באולפן משה שולדרמן. לוחמנו סיכלו הבוקר פיגוע דקירה בכניסה לתחנת המשטרה בכפר יסיף. בשעה 5:30 הגיע למקום מחבל חמוש בסכין וניסה לדקור לוחם של משמר הגבול. לאחר זמן קצר הלוחם נטרל אותו ותפס את הסכין. המחבל, תושב ג'דיידה, בשנות ה-20 לחייו, נעצר והועבר לחקירת שבק, שבסיומה יוחלט האם להאריך את מעצרו. כוחותינו האוויריים חידשו הבוקר את התקיפות בדרום לבנון. כלי תקשורת לבנונים דיווחו כי הכוחות תקפו באמצעות כתב"מים מספר מחבלי חיזבאללה שרחבו על אופנוע במרחב נבטיה. במקביל לתקיפות מהאוויר הפגיזו לוחמנו מטרות נוספות באש תותחים. ברצועת עזה חיסלו מטוסינו הבוקר מחבל חמאס ופצעו 15 נוספים בתקיפה שביצעו על העיר חאן יונס. התקשורת הערבית דיווחה לפני כשעה על מספר פיצוצים שנשמעו בנמל מינה אל פחל באומן. על פי הערכות מדובר במתקפת כתב"מים. בעקבות כך אישו הרשויות במדינת המפרץ את פעולות טעינת הנפט על גולמי בנמל. אין נפגעים. ראש המוסד רומן גופמן הגיע הבוקר לביקור ראשון בתפקידו החדש בכותל המערבי. יחד עם רב הכותל קראו פרקי תהילים ותפילות להצלחתו, להצלחת המדינה ולהצלחת כוחותינו. בתום הביקור חתם גופמן בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. אזרח כבן 70 נהרג הבוקר לאחר שנפגע ממסעית בצומת ניר בנים סמוך לקריית גת. צוות ההצלה שהגיע למקום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחר חסות.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
23: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
1: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
2: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
1: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
0: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין. עד כאן מחדשות גלי ישראל.
20: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
25: פעמיים הפוך, עם עורכי הדין עסקה בינה וזיו מאור.
26: כן, מתחילים שעה שנייה, מי היה מאמין?
27: ונגיד הפעם
26: נגיד אותה כמו שצריך, נכון?
27: נגיד כמו שצריך לאורך ולמפיק שלנו, משה שולדרמן, למפיק
26: לאורך, נסחק
27: מושקוביץ,
26: יישר כוח,
27: חיים מאון,
26: חזק וברוך. ודיגיטל
27: איציק זר, ואתה זיו מאור, ואני...
26: עסקה בינה, את עסקה בינה.
27: כן.
26: נכון, זו את?
27: כן, נכון.
26: לגמרי. שאני אספר על הפדיחה שקרתה לי בתחילת כהונתה של הכנסת.
27: ברור.
26: פגשתי אותך הרבה זמן אחרי שלא פגשתי אותך, באיזשהו אירוע, ואני אומר, או, הנה טלי גוטליב. כן. הפרצוף שלך היה שווה מיליון דולר עכשיו.
27: אחלה טלי גוטליב.
26: כן, אחלה טלי גוטליב. אני בטוח שהמאזינים, אגב, מבסוטים הרבה יותר ממך על האפיזודה הזאת, אבל בסדר. כן, עוד מעט נדבר קצת על המוסד, נבדוק עם בכיר לשעבר במוסד את התיאוריה שלי על אירוע קורדיסטן. מה מעסיק אותך בפתח השעה השנייה שלנו, חוץ מזה שאת עדיין בשוק ממה שאמרתי לפני רגע?
27: אני חושבת איך בסוף יש... מקום אחד במדינת ישראל שהוא חזק מאוד אבל לא בלתי ניתן לשינוי דרסטי ודרמטי שלא למד כלום מהטבח אני מתייחסת כמובן לפסיקה שערורייתית שפורסמה אגב
26: שכחתי מזה
27: 20 דקות אחרי שהיה את האירוע המחריד בביתו של סולברג, 20 דקות אחר כך מתפרסם, מעניין אגב העיתוי, מתפרסם פסק הדין בעניין הכנסת הצלב האדום, ביקורי צלב האדום לנוחבות, לא פחות מזה. בעצם המדינה שם במשך, לדעתי למעלה משנה כבר, עושה הכל כדי לאותת לבית משפט, לומר לבית משפט, תקשיב, זה אירוע, א' בליבת שיקול הדעת המדיני-ביטחוני של ממשלת ישראל, ב' זה אירוע עם השלכות ביחסי החוץ של מדינת ישראל. המדינה שם לא מגישה במשך חודשים ארוכים אפילו תגובה לעתירה. אירוע מאוד מאוד מאוד דרמטי, ובג"ץ למעשה מכריח את ממשלת ישראל מתערב באופן, הוא התחיל כבר את ההתערבות שלו בעצם העובדה שהוא לא דחה את העתירה הבלתי שפיטה הזאת, נעדרת זכות העמידה, עתירה הזויה ובזויה על הסף, זה שהוא לא עשה את זה, הוא כבר התערב, אבל העובדה, הוא גם הוציא את אבל תנאי במהלך הדרך, אבל העובדה שבגץ בסופו של דבר השורה התחתונה שלו היא תכניסו את הצלב האדום לביקור אצל הנוחבות, למרות שהכוחות הביטחון אומרים לא, יש לזה, זה מסוכן, למרות שראש הממשלה מתנגד, למרות ששר הביטחון מתנגד, השר לביטחון לאומי, שבס, שבק, מתנגדים, בעצם בגץ למעשה מתערב ומכריח את מדינת ישראל איך להתמודד עם הטרור הרצחני. זאת המשמעות. עכשיו, תשמע, השופט יצחק עמית עמד השבוע בטקס, בכנס באילת. והוא אומר, כן, דיבר על הפרימטר בבגץ. תקשיב, יצחק עמית, מה אתה חושב שאנחנו לא רואים? מה אתה חושב שמה שעבד לכם 20-30 שנה עבד לארון ברק, שאתם יכלתם בדרך לא דרך להגיד, אנחנו מרוסנים, אנחנו מאופקים, אנחנו מאוד מאוד, אנחנו לא מתערבים בשיקול הדעת, אנחנו לא, לא, לא, לא מתערבים, אנחנו רק עוזבים עמות מידה, אתה חושב שההונאה הזאת שעבדה 30 שנה היא תעבוד עכשיו? מה אתם חושבים? מה אתם חושבים שקורה, שיקרה?
26: אני אגיד שני דברים, אני אפתיע אותך עסקה, אני בעד להכניס את אנשי הצלב האדום לכלא, לראות את אנשי מחבלי הנוחמה, אני בעד.
27: כלומר להיות לידם.
26: לא, פשוט לא לאפשר להם לצאת. זאת אומרת, זה הפתרון, לזה בג"ץ התכוון, לא? אה, לא? אוקיי. אבל אני תמיד מפיל את האחריות בהקשר הזה על הממשלה, והאחריות מתחילה, גם התשובה שהיא לא נתנה, יש את התשובה שלא נותנים בבית המשפט, שנייה, עסקה שנייה. יש את התשובה שלא נותנים בבית המשפט.
27: בוא נראה מה היא תעשה.
26: יש את המישור הציבורי. האם ממשלת ישראל הרשמית, משרד החוץ, מתייחס לצלב האדום כאל ארגון הומניטרי בינלאומי, או כאל ארגון תעמולה אנטישמית תומך טרור? זה הכל. מה עמדתה של ישראל הרשמית לגבי אותו צלב אדום שסירב, שיסתכל בעיניים של משפחות חטופים ואמר, אנחנו לא נעניק סיוע. למה? כי אנחנו תומכים באג'נדה של חמאס.
27: אתה מפספס את הנקודה המרכזית לדעתי. הסיפור פה הוא שיש ממשלה נבחרת, שאם המדיניות שלה לא מוצאת חן בעיניך ולא מוצאת חן בעיניי, אני יכולה להחליף אותה, יש לי מנגנון להחליף אותה, מנגנון לא אלים, שנקרא קלפי, שנקרא בחירות, ויש מוסד שהוא כופה על הממשלה הזאת, הוא מתערב במדיניות המאבק בטרור של מדינת ישראל, אין לי דרך להחליף אותו, אתה מבין? בדרך לא אלימה, אין לי דרך. אין לי כלים.
26: האמת היא שיש.
27: אין לי כלים. רגע, אני אומרת, בסופו של דבר, יש כאן גוף שלא חף באחריות כלפי הציבור, שלוקח סמכות לא, בעתירה בלתי שפיטה, אין בית משפט אחד בעולם. תבדקו אותי בבקשה. תבדקו. שיכפה על ממשלת ישראל, על ממשלה במיוחד בתקופת מלחמה, פשוט אירוע מטורלל לחלוטין. ואני אגיד לך עוד משהו, זיו. זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה. שמעתם? זה היה מספיק ברור. זה לא פעם ראשונה שהוא עושה את זה. בשנת 2001, אהרון ברק, ברכב של 5 שופטים, מכריח את הקבינט המדיני-ביטחוני, מכריח את ממשלת ישראל, להכניס את הצלב האדום לביקורים, אצל מוסטפא דיראני, מחוטפיו של, לא אחר מאשר הנווט, רון ארד, ושל עובד. ולמעשה, הממשלה שם מאבדת קלף מיקוח, יש גורמים ביטחוניים, ראיתי באחד מהרעיונות, שמתארים את זה כזאת הייתה ההזדמנות האחרונה של מדינת ישראל לדעת בכלל מה עלה בגורלו של רון ארד, ובגץ מחק את קלף המיקוח הזה, ואני רק רוצה לומר שחיזבאללה בירך על החלטת השופטים, תחפשו בגוגל, חבר'ה, תחפשו בגוגל. תחפשו בגוגל.
26: כן, בוא נגיד שחיזבאללה מברך אותך, אתה לא מהצד האחרון של ההיסטוריה. אהרון ברק לתשומת לבך. האורח הבא שלנו כבר על הקו, היה לי הרבה דברים להגיד, אולי נגיד אחר כך. איתנו סגיב אסולין, בכיר במוסד לשעבר וחבר פורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי. בוקר טוב.
3: בוקר טוב, בוקר טוב, שבת שלום.
26: תשמע, בפתח התוכנית, לא יודע אם שמעת, הפרחתי כאן תיאוריה לאוויר. עכשיו אני קורא בתקציר שהכין לנו שולדרמן, שגם מיד אחרי מינוי רומן גופמן, ראש אגף תבל במוסד התפטר, וזה מחזק את התיאוריה שלי. התיאוריה שלי היא שדדי ברנע התהפך על ראש הממשלה בגלל מחלוקת שהייתה להם לגבי חובתו של דדי ברנע לקיים מדיניות שאותה התווה ראש הממשלה בסוגיית חימוש מיליציות קורדיות.
27: תגובתך?
26: מה אתה חושב על התיאוריה הזו?
3: אני, קודם כל לגבי עזיבה כזו או אחרת, תמיד שנבחר ראש ארגון, יש מספר אנשים שרואים את זה בצורה חיובית, כאלה שרואים את זה אחרת, נמצאים בקבוצה כזאת, בקבוצה אחרת, תמיד יש עזיבה. בוא נגיד כך, אם רק ראש אגף אחד של הבנתי הוא סוכם לעזיבה, בלי שום קשר למינוי הזה, עוזב, אז אין קודם כל שום אירוע ואין שום דבר, ומי שצריך לעזוב עוזב, וצריך לברך על כך, וודאי מישהו עוזב בגלל מינוי של ראש ארגון, כי זה לא אמור להשפיע בצורה כל כך ישירה. אז כל הדיבורים על עזיבות ועל גל עזיבות, אני אומר לכם בצורה הכי מיימנה שיכולה להיות, כל אלה שאמורים לעזוב, הם יעזבו, היו אמורים לעזוב כך או כך, ינסו לייצר איזשהו גל, איזשהו ספין, שזה בגלל המינוי, זה לא המצב. אם הייתי יכול, הייתי אומר לכם בדיוק איזה ראשי אגפים המתוכננים ומסיימים את הקדנציה שלהם וינסו לעשות את זה ספין.
26: אנחנו נפגוש אותך אחרי כל עזיבה כדי לבדוק האם זה מה שצפית או לא.
3: בחודשים הקרובים צפויים לעזוב, להבנתי, עוד שניים, שלושה שאמורים לסיים את הקדנציה שלהם. זה לא, ואין שום קשר למינויו של גופמן, זה עזיבה וסיום טבעי. וזה לא אומר שלא יעשו על זה ספין כזה או אחר.
26: אוקיי, ולסוגיית קורדיסטן?
3: לסוגיית קורדיסטן, אני חושב ש... אני לא חושב שזה האירוע. אני חושב שיש אירוע גדול יותר שמדבר על... על נקרא לזה הגדרת המטרות של של המוסד, ודיברתי על זה לא מעט, שבעבר המוסד אל מול איראן, המטרות שהוגדרו לו והמטרות שהוא גם הגדיר לעצמו בשיח עם דרג מדיני, זה איראן, זה תקק וגרעין, ולא הייתה מטרה מוגדרת חד משמעית
26: של הפעלת המשטר. אז מזה מתיישב עם מה שאמרתי, כי חימוש מיליציות קורדיות זה הפעלת משטר, זה לא תקק ולא גרעין.
3: אז אני יכול להגיד לך שיש, בסופו של דבר, ההנחיה הזאת ניתנה על ידי ראש הממשלה.
26: איזו הנחיה? להתמקד במישור הטקטי ולא במישור המדיני?
3: להתמקד במישור האסטרטגי של הפעלת המשטר, במגוון רחב של כלים. הכלים של המיעוטים זה כלי אחד במגוון רחב של כלים. אין לי ספק שכעת המוסד כולו, על כל כוחותיו ויכולותיו, התכוונו למטרה הזאת בכל הכוח, וזה, צריך להבין שזה אירוע, לא הייתה שום הערכה שהמשטר האיראני ייפול תוך כדי לחימה או בתקופה של שבועות או חודשים. לא הייתה הערכה כזאת, לא כזאת שאני מכיר, לא בעבר ולא בתקופה האחרונה. אם כבר הערכות היו, שהמשטר ייפול ביחד עם לחץ כלכלי לאחר הלחימה, ושהמחאות יתחדשו רק לאחר הלחימה, ומדובר בתקופה שיחסית ארוכה. אני באופן אישי תמיד הערכתי שזה חלון ההזדמנות הגדול הוא עד סוף ממשל טראמפ, בהנחה שממשל טראמפ לא יעשה את הטעויות שנראות כרגע שכן הולכים לעשות, של הסרת סנקציות ושחרור כספים.
26: אז זהו, אז טוב, אתה אומר דברים מאוד מאוד מדהיגים, אמרת דברים בין השורות, אנחנו גם מודעים לכך שיכול שלך לומר את הדברים מידיעה היא מוגבלת, אבל אני אשאל אותך את השאלה הבאה, אם אתה משווה את האירוע הזה, כן, אני יכול לקרוא לזה סירוב של המוסד להתיישר עם הנחיות הדרג המדיני לפעול ברמה האסטרטגית?
3: לא, אין אירוע כזה, תראה, המוסד פעל על פי הנחיות הדרג המדיני, אפשר לומר שאולי באיחור, אולי בצורה כזו או אחרת, פחות אפקטיבי, פחות
26: עם מוטיבציה, פחות סוסים דוארים ויותר שברים מצלים.
27: יכול להיות שהייתה פה בעצם מיסקלקולציה בשיעור התמיכה של העם האיראני במשטר הרצחני של האייתולות?
3: 60% מהעם האיראני מתחת לגיל 40, על פי כל הנתונים שיש ונעשו בדיקות מאוד מאוד עמוקות. העם האיראני ברובו המלא והמוחלט בגיל הזה בוודאי נגד המשטר האיראני. אנשים ערביים, אנשים שחפצי חיים, חפצי חופש, ויש, אני מעריך שהמשטר האיראני ייפול כך או כך, אבל זה יכול לקחת שנים ארוכות ללא המלחמה האחרונה וללא הסנקציות וכל הדברים האלה, וזה ודאי אירוע מאוד משמעותי וזרז.
27: כלומר, מה שאתה בעצם אומר עכשיו זה שיכול להיות, זאת אומרת, זה יכול עדיין לקרות.
3: אני מעריך שזה יקרה, זה אמור לקרות, אלא אם כן התוצאה של המערכה הקינטית, שהייתה מאוד מאוד מוצלחת לכל הדעות, וכל מי שמנסה לגמד את זה פשוט מטעה, עבודה יוצאת דופן של אמן, מוסד, כוחות הביטחון, הישגים צבאיים, באמת שאי אפשר להתווכח עליהם, חסרי תקדים, אבל היישום המדיני של הצעדים אחרי האירוע המלחמתי קינטי, שהם לצערי לא בידיים שלנו בצורה מוחלטת, אי אפשר לייפות את המציאות, הם בפער נכון לנקודת הזמן הזאת, הם בפער גדול. בעיניי המקרה הכי בולט של פער בין הישג מדיני לניצחון צבאי, אגב גם ניצחון תודעתי שהאמריקאים מעניקים לאיראנים בניגוד לכל מה שהיה אמור להיות.
27: בניגוד לכל היגיון.
26: אתה שואל דניאל פייפס, זה שני להפסד התודעתי אחרי מלחמת ששת הימים, אבל לא נרחיב על זה את הדיבור כרגע, אולי אחר כך. אני חייב לשאול אותך, האם אפשר להשוות בין מה שקורה, מה שקרה במוסד כעת, שהוביל להתבטאויות המורכבות של דדי ברנע בסיום כהונתו, לבין אירוע מאיר דגן 2011, שסירב לממש אופציה צבאית שראש הממשלה הנחרה אותו לבצע באיראן?
3: לא, לא חושב שיש דומות כזאת. אני חושב שדדי ברנע, אני מקווה, אני לא מדבר בשמו כמובן, ואני חושב שתגיע העת שהוא יבחר לפרט יותר על האירוע הזה של שבשלה כהונתו סביב המכתב שהוא בחר להוציא. אני יכול להגיד לך שיש אמירות ושמועות שהוא הוטעה בצורה כזו או אחרת על ידי היועמ"שית, שוב, לא מדבר בשמו, יגיד מה שיגיד.
26: אם ראש המוסד היה מסוגל להיות מוטעה על ידי היועמ"שית, הוא לא ראוי על התפקיד שלו מלכתחילה.
27: לא, רגע, שנייה, אם זה המצב,
3: לא הייתי אומר דבר כל כך מוחלט.
27: אני גם, אבל אני הפוך, ואם דדי ברנע הוטעה על ידי היועמ"שית, מחובתו להגיד את זה לפחות לראש הממשלה. כלומר, אם יש פה עניין של ענייני מוסד, אני לא יודעת, אבל לפחות ראש הממשלה צריך לקבל מדדי ברנע מידע מדויק על מה היה שם עם היועמ"שית. אם הוא טוען שהוא הוטעה, או אם יש טענה שהוא הוטעה, הוא צריך להסביר, הוא צריך לידע.
26: אני אוסיף פה עוד כוכב, וזירה שאני קוטע אותך, סגיב, כי הנקודה הזו היא מהותית. אני שומע פעם ראשונה את הטענה הזו, ואני אגיד שני דברים. א', באקלים הציבורי הנוכחי, רמת האמינות הציבורית ביועמ"שית, לפחות מצד מי שאמור לשרת את הממשלה הנבחרת וכפרוקסי את בוחריה, אמור להיות אמינות אפס. אם היועמ"שית בסוגיה פוליטית דופקת על דלתו של ראש המוסד ואומרת לו משהו, הדלת צריכה להישאר סגורה. לא מקשיב לך, אחד. שתיים, אם היועמ"שית אכן הטעתה את ראש המוסד, היא צריכה לשבת בכלא. במעצר מנהלי כעבריינית ביטחונית שהיא, והיא כבר עבריינית ביטחונית בגלל הריגול שהיא ביצעה באמצעות המוסד נגד השר בן גביר, אם היא הטעתה את ראש המוסד בסוגיית גופמן, זה עוד עבירה ביטחונית לערימה הזו.
3: תשמע, אני בוודאי לא יכול להיות בפוזיציה שאני מסנגר על היועמ"שית המשפטית בסוגיה הזאת או בכלל. אני רק אומר שוב, אני לא מדבר בשמו, אבל מהדברים שאני שומע ויבחר, אני מקווה מאוד שראש המוסד שעשה קריירה באמת, באמת מפוארת והקדיש את כל חייו לביטחון המדינה והביא את המוסד להישגים חסרי תקדים, איש מבצעים ומפקד מצוין שמעורך על ידי פקודיו, ונכון, יש את האירוע הזה בסיום כהונתו. אני אומר לכם, אנחנו רב הנסתר שם על הגלוי, נכון. אנחנו נשמע עוד דברים בנושא הזה ויבחר מתי שיבחר, אבל זה לא בדיוק כמו שזה מצטייר. יש פה פרטים שהם נעלמים ואנחנו לא מכירים את הפרטים שלהם.
27: כן.
3: אני יכול להגיד לכם גם שזה לא מתאים לצורת התנהלותו לאורך כל השנים. ברנע תמיד שם, ראש המוסד לשעבר ברנע תמיד שם את ענייניו האישיים, אבל גם את העניינים
26: הפוליטיים,
3: נקרא לזה פוליטיים בוודאי, וביצע הוראות של דרג מדיני ופעל בכל, בכל, בכל כוחו, ויש פה אנומליה שהיא לא מתאימה
27: משהו
3: לא
27: חריג
3: ולא לקדנציה
4: זה שלו. נקודה כן, מהותית, עוד פעם, צריך להתעכב עליה.
3: אני חושב שאנחנו נשמע על זה עוד דברים בהמשך.
4: אתה יודע, בשעה הקודמת, סגיב, דיברנו על איזה מכתב מוזר שהרמטכ"ל הוציא בעניין הביקור של חבר הכנסת צבי סוכות בקבר יוסף. ואמרנו שאחרי שלשכת הרמטכ"ל אישרה את הביקור הזה, פתאום יוצא מכתב שמגנה, יש פה איזושהי יד נעלמה שמושכת בחוטים. ולפי מה שאתה מתאר כרגע, חוסר האלימה בין ההתנהגות של, של ברנע בסיום כהונתו, לבין הנורמות ש, שהוא הרגיל אותך ומשקיפים אחרים בהן, גם כן מלמדת על משהו מהסוג הזה. יש פה משהו נסתר, זה מצוין שיש משהו נסתר בלשכת ראש המוסד, כן? זה צריך להיות נסתר. ועדיין, אני מאוד מקווה שאינם של מי שאמורה להיות אינם פקוחה על, על, על מה שקורה מאחורי דלת הסגורה הזו, אכן פקוחה ומזהים את
27: ה... אז אני שוב רק אומר במשפט ונעבור ברשותך סגיב ללבנון, אני אומר, חובתו של ראש המוסד, אם אכן יש לו טענה שהיועמ"שית הטעתה אותו, חובתו להרים טלפון לראש הממשלה, להיפגש איתו ולהבהיר בצורה ברורה ולפרט לפרטי פרטים מה היה שם. זו דעתי, ועכשיו אני רוצה לדבר איתך על לבנון. מה...
3: אתכם.
27: כן. מה... מה המוצא לשיטתך?
3: תראי, לצערי, לבנון היא המלכודת שתמנו האיראנים לארצות הברית ולישראל. אני אומר את זה חודשים ארוכים. שזו מלכודת שעל לנו היה ליפול בה. האמריקאים נפלו במלכודת הזאת, שכן הם היו באיזושהי נקודת הנחה שאפשר להתפשר בלבנון כחלק מהמסע ומתן הגדול מול איראן, ושארצות הברית נופלת בפח, אז אנחנו נופלים בפח בלית ברירה. לנו בשלב מסוים לא הייתה, וצריך גם פה צריך לומר את האמת ולתאם גם ציפיות וגם... שהסטטוס יהיה ברור גם מול הציבור ולשקף את זה. לישראל לא הייתה ברירה בסיטואציה הזאת בשלבים מסוימים, וכן, היה תאום ויש עבודה משותפת, אבל יש גם אי הסכמות כאלו ואחרות.
27: אני רק רוצה לחדד ברשותך, כי אנחנו אנשים של מילים, תמיד יש ברירה, אבל לא רצו לשלם את המחיר. זאת אומרת, כלומר, המחיר היה כבד מדי.
3: אז אני זה נכון, אבל אני אגיד בסופו של דבר במגוון השיקולים, אם ננסה להיכנס לנעליו של ראש הממשלה בהסתכלות על התמונה הגדולה של מאבק מול איראן בזמן קריטי, החזית השיעית כולה והמחיר של השיתוף פעולה אסטרטגי עם ארצות הברית לטוב ולרע, בחר ראש הממשלה ובצדק בעיניי בשלב שזה היה לפעול כך. הבור הזה הלך והעמיק. כולם התייחסו לזה לא כחזית שיעית אחידה אחת, אלא פרוקסי בטעות. חיזבאללה הם לא פרוקסי של איראן, הם חלק בלתי נפרד מהחזית השיעית. החיזבאללה יקרים למשטר השיעי יותר מאזרחיו שלו, ואי אפשר להסביר את ההתעקשות של המשטר השיעי על כל פרט במסע ומתן עם ארצות הברית, ומוכנים להפיל את הכל על חיזבאללה. ללמדכם כמה האירוע הזה מהותי מביניהם, עד כדי כך שמאיימים שאם יהיה ירי לדחי על ידי ישראל, אז האיראנים יראו לתל אביב. ולכן אנחנו נמצאים באיזשהו מלכוד, שבשורה התחתונה היא שהמלכוד הזה חייב להישבר, גם במחיר בסופו של דבר בעיניי של אי הסכמה ועימות עם ארצות הברית, כי הגענו לשלב שאנחנו לא יכולים, המחיר הוא גבוה מדי, אנחנו לא יכולים להכיל את זה, גם בחיי האדם של חיילנו, אבל גם ברמה האסטרטגית, החיבור בין חיזבאללה למשטר השיעי באיראן, על כל נושא, על כל דבר, ושהם למעשה מנהלים את המסע ומתן בעבורם, הוא אירוע לא טוב בעבור ישראל, ולכן אנחנו הגענו לנקודה שזה כבר חייב להישבר, ואני מעריך שקודם כל ראש הממשלה מבין את זה היטב, הוא פועל לטובת כך, זה לא קל, שמענו על שיחת הגידופים נקרא לזה, הם מראה עד כמה יש פער.
27: חייבת לומר שאני דווקא לא מתרגשת מזה בכלל.
3: נכון.
27: זיווה ואני לא ראשי מעצמות אזוריות או עולמיות.
4: נראה זה קצת זמן.
27: ועדיין אנחנו חברים מאוד מאוד טובים, ואנחנו יכולים גם לפעמים לדבר בצורה מאוד קשה אחד אל השני.
3: רק מוכיח שיש פה עמידה על האינטרס הישראלי.
27: כן, אבל...
3: כי יש הסכמה.
27: תראה, בסופו של דבר, יש כאן אירוע שההפרדה הזאת בין חיזבאללה ללבנון. אתה אמרת שחיזבאללה זה לא פרוקסי של איראן. חיזבאללה זה חלק מהציר, ואני אומרת לך, תראה, בסוף הקונספציה היא שחיזבאללה ולבנון לא חד הם. כשה המציאות האמיתית היא שבשביל להתמודד עם חיזבאללה ובכלל טרור לא יכול להתקיים אם אין לו ממש ברכה לי המילה, פטריה מסגשגת בצלחת של, של חיידקים ש, שמזינה אותו ושל, ושמאפשרת לו לחיות, לסגשג ולפרוח ולהתקיים בכלל. ולכן בעצם המשמעות של מה שאני אומרת עכשיו היא שמדינת ישראל אין לה ברירה, אין לה פשוט ברירה, אלא להתייחס ללבנון כאל האחראית ולעשות את כל מה שנדרש, כולל תקיפה של מתקנים שלטוניים וכו'.
26: איך אמרת קודם, אנחנו לא ראשי מעצמות, אבל אני חלוק עליך בנושא הזה. אני, ככל שאני מעמיק בסיפור הזה, כשאני לומד את סיפורו של מוסא אל-סדר, איפה היו השיעים של לבנון ב-1979, מה קרה בין טורקיה ליוון אחרי מלחמת העולם הראשונה, ברור לי שהפתרון צריך להיות להעיף את כל השיעים של לבנון לאיראן. זה הפתרון. חילופי אוכלוסייה, תקראו לזה שאתם רוצים, טרנספר, לא אכפת לי. כל עוד הם שם, לא יהיה שלום. אם מוצאים, אם עוקרים את 60%, זה לא עניין פורט, 60% הלבנונים ששייכים לידה השיעית, אם מעיפים אותם משם, שולחים אותם לבירה של העולם השיעי באיראן, מערכת יחסים בינינו לבין לבנון הנוצרית, הדרוזית, הסונית, תסגשג ותהפוך להיות מופת של, של שלום.
27: אנחנו אומרים את אותו דבר.
3: לבנון הוקמה כדי להיות מדינת מפלט במזרח התיכון לאוכלוסייה הנוצרית בעיקר. זו הייתה הכוונה המרונית, זאת הייתה הכוונה בהקמת לבנון בהסכמי סייקס-פיקו. מן הסתם במציאות של סגסוג גם סוני גם שי, הנוצרים שאמורים היו להיות גם הגשר בעבורנו לאיזושהי מערכת יחסים אחרת, נדחקו יותר ויותר לפינה, עזבו בעיקרם לאירופה. באוכלוסייה בעיקר ראשית, שם גדלה בצורה משמעותית. אני חייב לומר שעמדתי, היום מאיפה שהיא באמצע, אני הייתי לחלוטין בעמדתה של עסקה, אבל זה היה עד לנקודה שישראל הסכימה להיכנס למסע ומתן, נפרד מול ממשלת לבנון. לכן אנחנו נמצאים עכשיו גם פה באיזשהו מלכוד, כי זה או שיש ציר אחד שהוא אומר בצורה ברורה, יש מסע ומתן מול ממשלת לבנון, אבל מלחמה מול חיזבאללה בכל הכלים ובכל המקומות ולא משנה מה המשמעויות. והאפשרות השנייה שהייתה נכונה לדעתי מאוד לפני
27: לסיום בבקשה
3: ההכרה במסע ומתן הזה, הייתה לבוא ולהגיד אנחנו לא נקים את הממשלה לבנונית, את המדינה הלבנונית המסודרת, לא נעשה את העבודה בעבור ממשלת לבנון. ממשלת לבנון בוחרת פעם אחר פעם בציר השיעי באיראן ולא בארצות הברית וישראל והמדינות הסוניות המתונות.
27: שתשלם את המחיר. סגיב אסולין, לשעבר בכיר במוסד, חבר בפורום הבכירים יוצאי השירות הציבורי, תודה רבה על הדברים המרתקים הללו. שבת שלום.
3: שבת שלום.
26: טוב, קצת תרבות בגלי ישראל.
27: הרבה תרבות.
26: הרבה תרבות, למה? תרבות דיבור וגם תרבות אמיתית. איתנו עד כנולר, השחקן המפורסם, מנהל תיאטרון גבעתיים. שלום, בוקר טוב.
5: בוקר טוב, לא מנהל תיאטרון גבעתיים כבר 3 שנים לדעתי, אבל
27: אז נגיד את זה.
5: הגיע בפרט הזה בעברי.
26: שולדרמן שלנו עכשיו תולש את השערות. כן, אבל אתה הפכת להיות, בזכות עבודתו של יוסף סידר, לאחד מהפנים של הבופור. הרבה ישראלים שומעים את המילה בופור ורואים את הפנים של אוהד כנולר בעיני רוחם בגלל הסרט שיצא ב-2007. ועכשיו אנחנו רואים את הסרט הזה עוסק בנטישת הבופור, בבריחה המשפילה ממנו, לא סרט שמוסיף כבוד להיסטוריה הצבאית של מדינת ישראל. ובתור הפנים של הבופור אתה רואה את שחרורו מחדש על ידי כוחותינו, איפה זה פוגש אותך?
5: אז אני אגיד משהו על סרטים באומנות ותפיסתי של אומנות, שזה ההסתכלות שלך על הסרט היא שלך, וההסתכלות של בנם אחר על הסרט היא אחרת. אני לא בטוח שהסרט מראה את בריחה משפילה, הוא מראה סיטואציה שקרתה בשנת 2000, ונשים יכולים להבין אותה איך שבא להם, או איך שהם מבינים. אני חושב שבסרט הזה בעצם יש מאבק בין שתי עמדות, עמדה אחת שאומרת שצריך להישאר בלבנון, ועמדה אחת שאומרת שלא צריך להישאר בלבנון. אנחנו כמובן יודעים מה סידר חושב העמדה הנכונה. אני בעמדה אחרת, אני התנגדתי לנסיגה מלבנון, בטח בצורה שבה היא נעשתה. אני חושב שהמחיר ששילמנו על הנסיגה הזאת הוא כבד ומאוד מאוד ברור היום, וטוב שחזרנו, ואני מקווה שלא נצטרך לסגת שוב כל כך מהר.
26: גם שיהיה סיקוול שממחיש את הדבר הזה. לפני שאני אבוא אותך לסוגיות יותר רחבות, אני חייב לשאול אותך שאלה.
5: לא נראה לי שיהיה.
26: רק שלא סידר יעשה אותו. אני חייב לשאול אותך שאלה שמאוד מאוד מעסיקה אותי לגבי הסרט הזה. שאלתי פעם את יוסף סידר, הוא לא ענה לי. זה סרט, לא הרבה אנשים שמים לב, יש בו רק גברים, אין בו דמות אחת של אישה לאורך כל הסרט. זאת אומרת, הבחירה האומנותית של יוסף סידר, מצד אחד, מצד שני, תמיד נקרא בי המחשבה שמה הוא נורא נורא רצה שהסרט הזה יקשר להצגה בפני חרדים. מה אתה חושב על הבחירה האומנותית הזו? מה אומר
5: אני, לך? אני לא חושב שהוא יעד את זה לצפייה בפני חרדים, שזה סוגיה מעניינת, או לא חשבתי עליה. אני זוכר שיחות שהיו לי עם אנשים, אני לא זוכר אם זה היה איתו בזמן שעשינו את הסרט, שהחברה הצבאית, כמו שאנחנו הכרנו אותה אז, הייתה חברה מאוד מאוד גברית. זה לא שלא היו נשים, אבל בטח חברה קרבית, בטח במוטב חודר, לא היו נשים בבפור, כן? זה מעבר לגבולות ישראל, אני חושב שבתקופה היא לפחות לא היו באמת נשים. ולא שהוא לא היה יכול להכניס שם דמות של האבא של הדמות שאני צחקתי בעצם אחרי שהדמות הזאת נהרג את זיו פרן אחרי שהוא נהרג אז מראיינים את האבא שלו אז בו תמיד היה לו גם נראיין את אמא שלו
27: זהו אני רציתי לשאול אותך אוהד האם באמת במהלך העבודה
5: דווקא לדבר הזה בשנייה האחרונה של הסרט בערך יש חייל שאומר אמא יצאנו לא יודע מה זה אומר אבל זה כן
26: מחווה לארבע אמאות זה מה שזה אומר מחווה לארגון שמאל קיצוני שבלבל את המדינה כולה, זה מה שזה אומר.
27: ואני רוצה לשאול אותך, אוהד, האם במהלך באמת העבודה על הסרט יצא לך לשבת עם לוחמים שם ככה בבופור, ומה התרשמת ממה שהיה שם?
5: קודם כל, איתי בסרט שיחק אלי אלטוניו, שהוא בעבר היה גם בבופור, ממש היה איתי על הסט, ודיברנו הרבה. אני אישית לא הייתי בבופור, אני הייתי חייל קרבי וגם בתקופה שעוד היינו בלבנון אבל שירדתי יותר ביהודה ושמרון ובעזה, עוד היינו אז בעזה הכרתי הרבה אנשים שהיו בבופור, הכרתי גם את האנשים שהיו אחראים על הפיצוץ של הבופור, אני בהנדסה קרבית אז כאילו הכרתי את האנשים שממש היו שם ופוצצו וגם הספר אם יש גן עדן שהיה בעצם נקודת המוצא לסרט הזה אז הוא נכתב אחרי רעיונות מאוד מעמיקים שרון לשם עשה עם לוחמים אמיתיים והכרתי אותם ודיברתי איתם כן, בהחלט
26: טוב
5: תשמעו, מוצב, זה מוצב, בופור זה מוצב אני הכרתי מוצבים אחרים, היטב
26: אני חייב לומר
27: האמת היא שמעניין אותי לשמוע איך היה בעזה באותם ימים מה אתה ראית שם כלוחם?
5: אני, אז כאילו היו ימי השלום של אחרי אוסלו הייתי שרתתי בין 94 ל-97 ואתה הרגשת שאתה על חבית חומר נפץ, ושבכל שנייה הכל יכול להתלקח, וזה מוטל כתפיהם של חיילים משני הצדדים, בוא נגיד את זה כך.
27: תבסס כאילו... את התחושה הזאת, תנסה רגע להמחיש לנו אותה, כי זה מאוד מעניין.
5: אני יוצא לסיורים משותפים עם שוטרים פלסטינאים, ואתה יודע שאתה נוסע עם האויב לכאילו משימה משותפת, זה היה נורא ברור. המהירות שבה ריבים יכלו להתלקח, ונשקים נדרכים, ו... זה היה מאוד מורר.
27: אתה מדבר על יהודה ושומרון בהקשר הזה.
5: אני מדבר על ספציפית עזה, אני שרדתי בעזה וזכור לי חזק מאוד.
26: תגיד רגע, בתור ימני לא בארון בתוך תעשיית התרבות הבוחשת, איפה פגש אותך הסרטון של נתן סולומון על הביביסט שמתוודא בפני משפחתו?
5: סיטואציה מוכרת.
26: מבוסס על סיפור אמיתי.
5: based on a true story, כמו שאומרים. כן, כן, בהחלט. אני לא... זאת אומרת, אני לא חוויתי את החוויה הזאת מול המשפחה שלי, אבל כן מכיר, אתה יודע, אפילו מילדות, למדתי בבית ספר תל מעיינים, בית ספר מאוד אומנותי כזה וזה, ואני זוכר שזה מישהי ששמעה שלי ימני, הייתה כל כך בהלם, והיא ניסתה להבין איך זה יכול להיות, ומה זה אומר, מה זה אומר, מה אתם באמת? מאיזה חומר אתם עשויים?
27: מה ענית לה?
5: עברו כמעט 40 שנה מאז, לא זוכר.
26: אני שואל, איך היא הגיבה כשראתה שאין לך זנה וקרניים? זאת השאלה.
5: זה כמעט זה, זאת אומרת, יש אנשים, אני לא, בגלל שהמשפחה שלי היא משפחה, אני יליד תל אביב, ואני בא ממשפחה שאבא שלי תמיד היה ימני.
26: זהו, אם אני לא טועה, יש קנולר עמוק באצל, נכון? זאת אומרת, זה לא איזה עניין של דור
5: שלי. אין לי מושג, אחי, זה לא מהמשפחה שלי, המשפחה שאני לא יודע. אבל אבא שלי תמיד היה ימני, וגדלתי במרכז תל אביב, אבל אני מכיר את האנשים האלה שבאים ואומרים בערך בכל מערכת תחות, אני לא מבין איך ביבי ניצח, אני לא מכיר אף בן אדם שבוחר בו, זה כאילו, ובטוחים שיש כאן איזושהי רמאות מסוימת. אז כן, יש איזושהי בוב. מקומות שהם בועתיים מאוד, ושבהם זה פשוט בלתי נתפס.
26: לאורך הקריירה שלך הרגשת לפעמים שאתה משלם מחיר על הבעת דעותיך הפוליטיות?
5: מחיר, לא מחיר קרייריסטי, כמו אנשים שנגיד זה לא בא להם בטוב. אבל לא...
27: מה זה אומר? זה אומר שאין שיחות על קפה?
5: זאת אומרת, שברמה משאמת מתווכחים וזה ונחמן, ושלב אומרים די, די, די, די. שני הצדדים. זה כזה... אני תשמע, אני נמצא, אני עובד בבסיס יומיומי עם אנשי שמאל, ולפעמים אנשי שמאל חריפים. נגיד את סידר למשל. סידר אומר דברים שאני לא מסכים איתם. הוא אומר שאני מאוד מאוד אוהב ברמה האישית, אבל זה לא בדעתו הפוליטית. אז עבודה משותפת היא... יש בה איזה קושי מסוים, אבל אני אוהב את הקושי הזה, אני חיה אותו כל החיים שלי, ואני...
27: מה, זה סופר מרתק. זה סופר מרתק.
5: נכון.
27: לשמוע את מה שיש להם להגיד, להבין את ה... איך הם מסבירים את המציאות?
5: אני מאוד מבין את העמדות שלהם, הן כמעט מורגשות לי, מרגישות, זאת אומרת, אני לא יודע, עוד פעם, אני לא יודע מה סיבת הגידול שלכם, אבל בעולם שבו אני גדלתי, זה כמעט מרגיש לי אינסטינקט, להגיד ששלום יותר טוב במלחמה, אין דבר יותר... יותר מובן מזה, פשוט הדרך להגיע לשלום.
27: נכון.
26: היא במחלוקת. אז זהו, אני אסיים איתך בשאלה הבאה. תראה, השמאל הקיצוני נוכח מאוד, ממש על השולחן, בעולם התרבותי בכלל, ובעולם התיאטרון שאתה מעורב בו בפרט, כן, ממלכת האמבטיה ועד חנוך לוין, זה שם, זה כאילו הספר הזה. עכשיו אתה מגיע עם השקפות שלך לנהל מוסד כמו תיאטרון גבעתיים, באיזה מקום אתה מרגיש שתפקידך הוא א', לתת ביטוי להשקפתך, היא השקפתם של רבים מצופיך, ובמקביל לנסות לרסן טיפה את ההגמוניה של הדעות הנוגדות?
5: אז לגבי לרסן אני לא מאמין בזה, זאת אומרת, אני לא חושב שתפקידי לרסן, אבל, תשמע, תיאטרון גבעתיים היה בסופו של דבר, היה ועדיין, זה יותר סוג של היכל תרבות, מקום שמביאים אליו תכנים,
26: זה לא תיאטרון רפרטוארי, לא היית לך
5: לא תיאטרון רפרטוארי, אבל אני חושב שאם הייתי מנהל מוסד שהוא תיאטרון רפרטוארי והייתי לצורך העניין רוצה להעלות הצגה פוליטית שמביאה עמדות שמאל, גם הייתי חושב על הצד השני, ואני חושב שהרבה פעמים לא חושבים על זה, זאת אומרת הייתי לצורך העניין מזמין גם הצגה פוליטית מצד ימין ומעורר
26: אותה
5: שנה דיון פוליטי. אין, ואולי אני האדם הנכון להתחיל לייצר כאלה. קדימה. שיביאו תכנים כאלה.
26: אני חושב שיש ניסיון במשחק, כן? טוב, נדבר על זה אחר.
5: מה זה מה?
26: לא חשוב.
27: זיו מציע את עצמו כשחקן. הוא מאוד רוצה להיות.
5: כשחקן לא, כשחקנים יש לנו מספיק ימנים, חלקם הם כאלה כמו בסרטון, הם עדיין לא יצאו החוצה. אבל דווקא כותבים ויוצרים, וגם אגב, וזה קריאה נגיד לאנשי ימין, להבנה שהמשחק התרבותי הוא סופר חשוב, גם נדמה שאנשים לא מתעניינים בו, הזירה הזאת היא חשובה כמו זירת הדעות, ואני חושב שהימין עשה קפיצת מדרגה מטורפת בזירת הדעות, מה זה קפיצת, כמעט היום שולט בה, ואני חושב שהזירה התרבותית עדיין מוזנחת וחבל, כי יש שם משהו שחודר תחת את התמודה, ומאוד מאוד חשוב שגם הקול הימני יהיה שם, ובשביל זה צריך גם מחשבה מדינית, זאת אומרת, מה שיש ברמה מאוד מאוד גבוהה של לכוון לשם.
27: כן, אין ספק, וצריך גם להבין את החשיבות של הדבר הזה, שכפי שאמרת, הוא מתחת לעורקים, והוא באמת...
5: מתחת לעורקים, בדיוק.
27: מתחת לעורקים, המקום בכלל של תרבות בעיצוב תודעה ובסגסוג רעיוני, הוא...
5: אני הרבה פעמים חושב שההגמוניה השמאלנית התרבותית מאוד מושפעת מארצות הברית, כן, אני לא יודע, לא חוקר תרבות, אבל יש לי תחושה של הסרטים האנטי-מלחמתיים של שנות ה-60
27: וה-70. נכון, חד משמעית.
5: יש השפעה ממש ממש גדולה על המדיניות בישראל. זה דבר די מדהים.
27: על התרבות של המערב, על התרבות של המערב.
5: על תרבות המערב, ולכן גם על...
27: שמתפרטת למדיניות.
26: טוב, תשמע, אוהד קנולר, היה מרתק, ואנחנו עוד נשוחח איתך בעזרת השם.
27: וכיף גם, היה גם כיף.
26: כן, היה כיף. תודה שהיית איתנו, שבת שלום.
5: תודה לכם, ביי.
26: כן, אנחנו עוברים לפינת התוכן השיווקי, ואנחנו שוב ושוב ושוב נחזור לאותו נושא כל כך חשוב ומרכזי עבור הרבה מאוד ממאזננו שסובלים לפרקים מכאבים במקומות שונים בגוף, מסיבות שונות, תהיה אשר תהיה הבעיה הפיזיולוגית שעומדת מאחורי הכאב, יש מענה לכאב הזה, מענה קל, פשוט, נגיש. מאוד מאוד מתקדם טכנולוגית, והוא מגולם במוצר יחסית חדש, למרות שאנחנו מדברים עליו פה כבר כמה חודשים. המוצר הזה נקרא אינוקר, והוא מבית סנסיקה, ובכם מדי שבוע אנחנו מערכים כאן את גיא צרפתי, סמנכ"ל הלקוחות של סנסיקה, כדי לספר לנו קצת על המוצר הזה ולהציע הצעות מיוחדות. שלום גיא, מה שלומך?
9: בוקר אור לכם ולמאזינים. אני כבר התרגלתי לעלות כל שישי, אבל אני חייב לשתף אותך שאנחנו עולים סוג של לעשות סגירת מעגל, כי בכל השבוע, לכל אורכו של השבוע, מגיעים אלינו פניות ממאזיני גלי ישראל ששואלים ושואלות שאלות שצריכות להישאל, מה שנקרא, ואנחנו מנצלים את הכמה דקות האלו כדי להעשיר את האנשים ביותר מידע ולתת להם אפשרות לנסות להקל על הכאב.
26: אז תן לנו דוגמה, מי שמתקשר לכוכבית 6233 כדי לשאול, כדי להתעניין, איזה שאלות אתה פוגש ומה התשובה?
9: נכון, קודם כל חשוב לציין שאנחנו דווקא עבור אלו שלא שמעו אותנו, אנחנו מציגים כאן בסופו של דבר פתרון ביתי לטיפול בכאבים. פתרון בדמות מכשיר קומפקטי חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי, פתרון כזה שפעם כשהיינו רוצים לטפל, אגב, בגלי רדיו, היינו צריכים לחפש מכון כאב שעושה טיפולים באופן אישי, היינו גם משלמים לצערי באופן אישי, אז אנחנו מדברים כאן על מכשיר שעובד בגלי רדיו שנשלחים אלינו לשורש הרקמות, לתוך אזור הכאב, מייצרים הליך ריפוי טבעי של הגוף, ובסופו של דבר מזרימים טוב יותר את מחזור הדם באמצעות פעולת הרטט שיש במכשיר הזה. התוצאה של מה שסיפרתי כרגע זה באמת הקלה מיידית בכאב, ויש שאלה שאני יכול, אתה יודע, ככה לבחור אחת מיני רבות שאנחנו נשאלים על ידי מאזיני גלי ישראל בכלל וגם מאזיני התוכנית שלכם בפרט, זה באמת למה דווקא היינו כאן? הרי כולנו חשופים לפרסומים השונים ברשתות השונות, וב-20 שנה האחרונות, אגב, לא היה חסר מכשור ביתי במובן הזה. שאלה טובה שצריכה להישאל, חשוב
26: כן,
9: לי לומר...
26: כן, אז בעצם מה התוספת של אינוקר על פני האלטרנטיבות הקיימות, אפילו בשוק הביתי?
9: נכון, אז קודם כל הטכנולוגיה. בעשור או 20 שנה האחרונות, הטכנולוגיה שטיפלנו בה בכאבים אצלנו בבית, נע סביב הלייזר. שלייזר זה טיפול שהוא מוכרח גם כן כיעיל לטיפול בכאבים, אבל הוא לא מגיע עמוק לשורש הכאב, בטח ובטח לא מייצר את אותו הליך ריפוי טבעי שהגוף מקבל בטיפול של גלי רדיו. עכשיו, מעבר לזה, אתה יודע, כשכואב לנו, יש לנו כל כך הרבה דאגות, אבל כשיש כאב פתאום, אנחנו עם דאגה אחת בלבד, ושהכאב ייעלם כאן ועכשיו. אין לנו כוח לתהליכים ארוכים. ומה שיפה במכשיר הזה, האינוקר, שהוא באמת מצליח לייצר תוצאה מיידית של הקלה בכאב, ובאמת מונע מאיתנו את השימוש הזה באותם משככי כאבים שאנשים מתמכרים אליהם וסופגים תופעות לוואי, וגם מאפשר לנו להגיע לאותם תורים שיש לנו לרפואה המקצועית, שהם לרוב חודשים קדימה, מגיעים לשם ללא כאבים לא מעט מהמקרים, וזאת שאלה שטוב שאנחנו נשאלים עליה. מה שקורה מבחינת המכשיר הזה, אני מזכיר לכם, וגם זה שונה מכל כך הרבה מכשירים אחרים שאנחנו רצים לנו מול העיניים בפרסומים, זה שגם אפשר לנסות את המכשיר הזה למשך חודשיים ימים, ואם חלילה לא מרגישים הקלה בכאבים, פשוט להחזיר, לקבל החזר כספי בכפוף לתקנון, וגם לא מעט אנשים, אתה יודע, מבוגרים שצריכים את העזרה ואת ההכוונה איך לטפל בכאבים, מה לעשות, כמה לעשות, ואנחנו מעמידים ברשות לקוחותינו יועצי כאב שבסופו של דבר מדייקים את הטיפול בשיחות וידאו אם צריך, כדי לתת מענה וכדי סופו של דבר לתת את התוצאה הנדרשת.
26: יפה.
9: וחשוב לומר, המכשיר הזה...
26: צריך לומר, רגע, אני רוצה להתעכב על נקודה האחרונה הזו שלך, גיא, כי הרבה פעמים אנחנו קונים מכשירים מכל מיני סוגים, לא רק מכשירים עם טיפולים, זה יכול להיות מיקסר, זה יכול להיות מקרב... המציאות שבה יש מוקדן, שנמצא איתנו בשיחת וידאו, ומסביר לנו איך להשתמש, היא מציאות שהצרכן הישראלי לא מורגל אליה בכלל, זה לא קיים. ומבחינתכם זה חלק אינטגרלי מהמוצר, אתם לא מוכרים רק את הברזל, את המכשיר עצמו שמגיע בקופסה יפה ומטפלים בו, אלא גם את כל השירות הנלווה, שהוא ברמה מאוד מאוד גבוהה, והוא חלק אינטגרלי מהמוצר מבחינתכם.
9: נכון מאוד, וזה כל כך חשוב שציינת את הנקודה הזו, כי מגיעים אלינו לא מעט אנשים שחוו וקנו מכשיר כלשהו לטיפול בכאבים בעבר, והם אמרו שהוא לא הועיל להם, לאו דווקא בגלל שהוא באמת לא היה מספיק טוב, אלא בגלל העובדה שהם לא ידעו מה לעשות איתו, וכשהם היו מתקשרים לחפש מענה, היו מפנים אותם לאינטרנט לדלות מידע, מה שנקרא. וכאן יש מערך שלם, יש תמיכה, יש שיחות וידאו, יש הכוונה, וזה באמת מוכיח את עצמו בשטח. אנשים מספרים לנו שהם חוזרים ומייצרים לעצמם שגרת יום ללא כאבים. אגב, המכשיר הזה, מה שטוב בו, זה שהוא מטפל מכף רגל ועד ראש. גם צוואר, גם אזור הגב, עליון תחתון, ברכיים, כתפיים וכדומה.
26: אז זהו, אז ממש לפני סיום, גיא, אנחנו נחתום כמובן בשאלה שאיתה אנחנו חותמים. כל שיחה איתך, מי שמתקשר עכשיו מבין מאזיננו לכוכבית 6233, ואומר, אני הגעתי מגלי ישראל, מה אתם מציעים לו?
9: אז כמו בכל שבוע, אני מזמין את כל מאזיני התוכנית. הכאב שלכם הוא לא גזירת גורל, אפשר לעזור לכם עם המכשיר המדהים הזה שכולם מדברים עליו. כמו שאמרת נכון, פשוט מחייגים, כוכבית 6233, מציינים שהגיעו מגלי ישראל, גם חודשיים ימים לניסיון עם המכשיר, עם החזר כספי בכפוף לתקנון, אם לא מרוצים, אבל היום במיוחד, מי שיחייג כוכבית 6233, ייהנה גם מהחודשיים ימים וגם מההנחה של למעלה מ-1,000 שקלים, ו-20 הראשונים יקבלו גם מתנה נוספת שקשורה באופן ישיר לטיפול בכאבים שלהם עם המכשיר. כוכבית 6233, שווה להתקשר, אפילו אם זה רק לשאול שאלה, בסופו של דבר, יש כאן פתרון שיכול לעזור לכם עם הכאב.
26: כוכבית 6233, זה המספר לכל מי שמעוניין לשמוע פתרון יצירתי, חדשני, מתקדם טכנולוגית, ביתי, לטיפול בכאב. גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות של סנסיקה, תודה רבה על השיחה.
9: תודה, שבת שלום.
26: כן, איתנו כוכב גלי ישראל, ארז תדמור, שלום.
10: כוכב גלי ישראל.
27: הוא מחבר הספר.
26: אני מצפה ליחס דומה ממך כשאני עולה אצלך בשידור, לא פחות ולא יותר. זה לא בחינם התואר הזה.
10: A most valuable player.
26: כן, לגמרי.
27: זה יחסי תן וכך, כן, ואתה מחבר הספר.

0: כשאתה אוסף את כל העובדות ואת כל המקרים, אתה רואה תופעה. אתה רואה תופעה של מערכת ביטחון שעושה מה שהיא רוצה. לעתים מרמה, לעתים מתחמנת, לעתים מסתירה מידע, לעתים מדליפה מידע כדי לסכל פעולות, לפעמים ממש במקרים שמגיעים לריגול, המקרה של מאיר דגן שהלך לראש הסיעה. בקיצור, מגוון, לפעמים ממשנסת, תוקעת מקלות בגלגלים, ארגז כלים שלם של צמרת מערכת הביטחון והפיקוד הבכיר בצהל, שכופרים תחת מרות הדרג המדיני, תחת מרות הממשלה, והאירוע הכי בולט, כמובן, זה האירוע עם התוצאות הכי טרגיות, זה ליל השבעה באוקטובר, שהיה מרד, שבו הגנרלים, הרמטכ"ל הרצי הלוי וראש השב"כ רונן בר, הם החליטו למנוע מיסקלקולציה. זה ההסבר שהם נותנים, אגב. מיסקלקולציה, מה זה מיסקלקולציה? אי הבנה. הערבים יפרשו לא נכון את ההתנהלות שלנו, ואז תפרוץ מלחמה ששני הצדדים לא רוצים בה, כביכול, כי הערבים הם רציונליים וחותרים לשלום.
1: ורק תביא להם כלכלה וכסף ופועלים, והשלום יש כאן לבטח.
0: עכשיו, ההסבר שלהם לילה 7 באוקטובר, למה לא הקפצנו כוחות, למה לא ידענו למוצבים, למה לא ידענו לחיל האוויר, הם אמרו, כל תזוזה שנעשה תגרום למיסקלקולציה. אוקיי, תלך לראש הממשלה, תגיד לראש הממשלה, התקבלו האינדיקציות 1, 2, 3, 4, 5, אני אשים פה בסוגריים מרובעות, אלה לא היו אותות חלשים, מה שהגיע בלילה 7 באוקטובר היה נחשול של מידע מודיעיני. אז תלך לראש הממשלה, ותגיד לו, התקבלו האינדיקציות 1, 2, 3, 4, 5, אבל אנחנו חושבים שהם לא רוצים מלחמה, תיזהר לא לעשות מיסקלקולציה. פה הם היו אשמים רק בטמטום. פה הם היו אשמים רק בלא להבין עם מי יש להם עסק ולהיות אנשי מקצוע גרועים וכן הלאה. אבל מה הייתה התיאוריה שלהם? מה התיאוריה שלהם הייתה, וכותב את זה את אלוף המצער, כתב את זה אלוף משנה המצער, זכרו לברכה, כשהוא היה אלוף משנה ב-2019, ומאמר דומה התפרסם של דוקטור רודי גולן בשני כתבי צבאיים ב-2019-20, כלומר, זו אופנה מחשבתית שהייתה באותה עת, שהמלחמות האחרונות של ישראל, ומעריכים שגם המלחמות הבאות של ישראל, יהיו תוצאה של מיסקלקולציה. אני גרם למשל למיסקלקולציה ב-2014, ראש הממשלה בנימין נתניהו, הדרג המדיני. כלומר, אתה מחבר את כל הדברים האלה, ותוסיף את יובל דיסקין שחודש לפני הטבח עומד בתל אביב ונועם, ואומר לגנרלים שאם הם חושדים שנתניהו מתכנן מבצעים התקפיים, מסיבות פוליטיות, לעמוד אז מולו ולבנות כן. אותו, תכניס את כל הדברים האלה לקדרה, עם הדלגיטימציה, עם המרד של כל תשעת החודשים שלפני, מרד הסרבנים ועם הגנרלים שהתייצבו במקום לטפל בסרבנים, דרשו מהממשלה להיכנע להם, קיבלתם פה את כל המתכונים או את כל
1: המרכיבים,
0: שאתה מערבב אותם בתוך הסיר, ואתה מקבל את ליל השבעה באוקטובר, שבו האנשים הללו החליטו שהם ימנעו מיסקלקולציה באמצעות, אחד, לא להזיז את הכוחות, לא להדגן את הכוחות בשטח, שתיים, למנוע מהדרג המדיני המופקר והפוליטי והמושחת וכן הלאה וכן הלאה והמשיכי, למנוע מהדרג המדיני לעשות מיסקלקולציה, הם שומרי הסף. זה גם מה שלימדו אותם.
1: כמה אחורה אתה הולך, ארז, זה בספר שלך, מרד הגנרלים?
0: אני אחד לפני ועסקה. הטענה הזו, שזה מה שהגנרלים עושים, אחד, רואים אותה בהרבה מאוד מקרים, אני חושב שאורך הספר יש פה עשרות רבות, אולי אפילו למעלה מ-100 דוגמאות, אבל חשף אישי פרידמן חברנו בערוץ 14 לפני חצי שנה, את הקלטות שימו נווה מהמלטם, זה האדם שהכשיר דורות של גנרלים, אלופים, ראשי שבק, ראשי אגפים במוסד ובשבק, מפכלים וניצבים, הכשיר אותם, ושומעים אותו אומר, התפקיד שלכם זה לתמרן ולתחבל את הדרג המדיני. זה מה שהוא מלמד אותם, אתם יודעים יותר טוב, אתם שומרי סף. הדרג המדיני הוא פועל משיקולים זרים, אתם הפקידים, ובמקרה הזה הפקידים הביטחוניים, זה מה שמלמדים את כל הפקידות שלנו, אתם יודעים יותר טוב מהו האינטרס הציבורי. אז בליל השבעה באוקטובר הם החליטו שהם, ממשלת שומרי הסף, ממשלת הדיפ סטייט, יודעים יותר טוב למנוע מיסקלקולציה.
1: ארז, כמה זה עניין באמת של אנחנו יודעים יותר טוב, מאשר אנחנו יודעים את זה, ואנחנו רוצים את הערכים האלה, ואנחנו לא רוצים, והכיבוש משחית, ולכן אנחנו לא עושים את מה שצריך כדי למגר את הטרור. כמה מזה זה עניין של כוח, לעומת עניין של אידיאולוגיה?
0: זה איזשהו שילוב, אני לא נכנסתי להיבטים האידיאולוגיים, פחות נכנסתי אגב, להיבטים של החינוך התבוסתני שנווה כתבה עליו בספר שלה.
1: פרחים בקנה.
0: פחות נכנסתי לזווית הזו, פה נכנסתי ממש לעצם הסוגיה, לסוגיית מהי דמוקרטיה, מהי הפרדת רשויות, מי מוסמך לקבוע מדיניות ומי מוסמך...
2: אז אני רוצה לסיום לשאול אותך, ארז, תראה,
0: יש... אני עושה פה עוד משפט רק, האירוע הזה, הדבר המדהים הוא, שהמרד הזה, שזה מרד מתמשך בעצימות משתנה, זה לפעמים, זה משתנה מגנרל לגנרל ומשתנה מתקופה לתקופה, אבל המרד הזה שהוא בעצימות משתנה,

0: הגיע לשיא, כאמור, בזמן מרד הסרבנים, שבו הם פשוט אימו על הממשלה. פשוט באו לממשלה ודרשו ממנה להיכנע לסרבנים. כשהרצי הלוי בא לממשלה במרץ 23 ואומר, אני לא יודע למי אני אשמע במקרה של משבר חוקתי, זה איום. אני לא יודע למי אני אשמע זה, אני עלול להישמע למישהו אחר ולפעול נגדך.
1: ואותו דבר גם המפכ"ל. אז בהקשר הזה, אני חייב לשאול אותך שאלה הבאה, כי הזמן שלנו מסתיים ויש שאלה שאני חייב לשאול. יש איזושהי אמירה שאני אומר פה הרבה פעמים בשידור, ויש שאומרים שהיא פרובוקטיבית. כל מי שקיבל דרגות התלוף בצבא, וזה כולל גם לצורך העניין את דוד זיני ורומן גופמן, עבר תחת המכבש של שמעון נווה, שתיארת אותו קודם, אדם שאומנותו בחינוך למרד. ואני טוען, כל מי שעבר את האירוע הזה במבל, לא יכול לכהן בתפקידים בכירים במדינת ישראל, כי הוא עבר שטיפת מוח שמגדירה לו שדמוקרטיה זה למרוד בממשלה הנבחרת. האם אתה מסכים עם התיאוריה הזו?
0: לא, כי אני חושב שלאנשים יש יכולת לעמוד מול שטיפת מוח, לאינדיבידואלים שבוחרים לצרוך חומר אינטלקטואלי רציני יותר מההבלים של שמעון נווה, ואכן, מלמדים אותם הרבה מאוד הבלים במכללה לביטחון לאומי, ובפום, ובמלטם, ובאלף ואחד, ובווקסנר, מה זה ווקסנר? ווקסנר זה בדיוק זה. שולחים את הפקידים לארצות הברית, ושם מלמדים אותם, אתם המומחים, הפוליטיקאים הם חבורה של מטומטמים, פועלים ממניעים זרים, אתם יודעים יותר טוב מה האינטרס הציבורי. אז אני מסכים איתך שיש פה בעיה שהיא כנראה הקטה שורש, לא כנראה, היא הקטה שורש בחלקים נרחבים מהפקידות הבחירה ומהפקידות הביטחונית הבחירה, אבל זה לא אומר שלרומן גופן לא היה יכולת לעמוד מול זה. זה לא אומר שלקצינים אחרים לא היה יכולת לעמוד מול זה.
1: ימים יגידו. בכל מקרה, הנטל הוכחה הוא
0: עליה. היית מסוגל לעמוד מול זה, היית אפילו מתווכח עם זה. זה לא גזירת גורל, זה גם לא תיאוריות כאלה, לא יודע מה, סופיסטיקייטד בתוך קוואי.
1: ארז תדמור, מרד הגנרלים, תודה רבה על השיחה, שבת שלום.
0: תודה, שבת שלום.
1: שני דברים אני אגיד על הפרשה. אחד, זה לא מפתיע.
2: פרשת שלח לך.
1: לא מפתיע שמרגלים חזרו עם מה שהם חזרו. המרגלים, אני אומר את זה כל הזמן, אגב, אמרתי את זה קודם על יוסף אלרון. המרגלים קנו את מעמדם ויוקרתם מתוך המבנה הפוליטי של בני ישראל כשהם היו במדבר. הם מגיעים לארץ ישראל ואומרים, רגע, זה עסק אחר. ההנהגה פה דורשת סוג אחר של כישורים, סוג אחר של יכולות, זה לא יהיה אנחנו. ברגע שעם ישראל משנה טבעו ומסתגל למציאות החדשה, הם יצטרכו הנהגה אחרת, זה מוריד אותנו מכוחנו, עכשיו אנחנו רצים למדבר להגיד להם את הדבר הזה. זה מסקנה פוליטית אחת שלי מהפרשה. מסקנה פוליטית השנייה זה התשובה של משה לקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא אומר אני אגמור אותם. אומר לו משה, אדוני, מה עם הניצחון המוחלט? מה עם אדוני? כל העולם מסתכל ויראה שאתה, אחרי שקראת את הים, קריאת ים סוף ועשר המכות וזה, אתה לא מסוגל להביא אותם לארץ ישראל, זה מה שהם יגידו, לך עד הסוף. הבטחת הבטחה, תקיים, תלך עד הסוף. כן, זה קשה. זה לא קשה בגלל האויב. אם האויב אתה תסתדר, זה קשה בגלל עם ישראל, זה לא משנה. זה קשה, לך עד הסוף. עד הניצחון המוחלט, אומר משה לקדוש ברוך הוא. אלה שתי הכותרות האקטואליות מהפרשה.
2: מדהים, אני חושבת שהרבה מאוד אנשים חושבים שחטא העגל הוא החטא החמור ביותר, אך לא, חטא המרגלים, שלמעשה היו מנהיגי העם היהודי, לא פחות מזה, גדולי הרבנים, כשלו פה בכשל דיבת הארץ, כשל שמלווה אותנו עד היום, כשל שאומר, אנחנו מבינים שכרגע אנחנו נמצאים בתוך השטייטל, בתוך בית המדרש, אנחנו עטופים בענני כבוד, אנחנו עכשיו עוברים לממד אחר, אנחנו עוברים לממד שצריך לזרוע, לחרוש, לשאת נשק, להילחם, זה אירוע שהוא מפחיד, יש בו סכנות, צודקים, יש בזה סכנות, נכון, צודקים ב-100%, והם נפלו שם, כי הם חשבו שאם הם נמצאים בארבע ענני כבוד, אז הקדוש ברוך הוא איתם, ואם הם ילכו ויתפלשו גם בחומר, ובנשק, ובחקלאות, ובתעשייה, ובהייטק, וברווחה, וכלכלה, וחברה, אז הקדוש ברוך הוא פתאום לא יהיה חלק מהתמונה, הם בסוף נתפסו כמי שהוציא את הדיבה של ארץ ישראל והפחיד את עם ישראל. ממש מדברים איתם במונחים של המלאק יושב שם, המלאקי יושב שם, והמלאק, אני רק רוצה להגיד, זה בופור, המלאק זה לבנון, הבוץ הלבנוני יושב מאוד,
1: זה מלחמת יום כיפור, מאוד, זה
2: נכון, יושב מאוד חזק בתודעה של עם ישראל, הטראומה של המלאק שמקרר את האמבטיה, כל מה שהיה אז, רבותיי, קורה היום אחד לאחד, ואנחנו חובתנו לתקן את אותה בכייה לדורות, את אותו קרע היום ונורא שנעשה אז, ואנחנו יכולים לעשות את זה. אלא נעלה, כי יכול נוכל לה, וירשנו אותה, כי טובה הארץ מאוד מאוד. לוחמנו הגיבורים, אנחנו איתכם.
1: לוחמנו הגיבורים, וגם משה שולדרמן שערך והפיק אותנו, יצחק מושקוביץ מפיק באולפן, מיכאל מעון על הביצוע הטכני, איציק זרע לדיגיטל, עסקה בינני, זיו מאור אחרינו, מי? שכחתי איך קוראים להם. ועדת האורחים.
2: ועדת האורחים, דורון כהן ואיתן אוקבי.
1: נכון, וזהו, ואנחנו נעני כאן בעזרת השם יום ראשון ביום הלילה. תודה שהייתם איתנו, שבת של ניצחון.
2: שבת שלום, להתראות לקוחותינו היקרים.
3: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי. בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: להתנסות בסנסי לייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
6: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: מרגישים עייפות? חסרי אנרגיה? הכירו את ויניה, תוסף התזונה הישראלי פורץ הדרך. כמוסה אחת ביום מביאה לכם את היתרונות הבריאותיים שביין האדום, בלי סוכר ובלי אלכוהול. ויניה מסייעת באספקת חמצן, ערנות ואנרגיה. חייגו כוכבית 8360. ויניה אינו תוסף תזונה ואינו תרופה.
13: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו באופל בלנס יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדלן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
14: אי עמידה בפירעון ההלוואה בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
16: גול!
7: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הכירו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
7: החדשות במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
18: גלי ישראל.
3: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: Let's איי דיגיטל.
3: גלי ישראל, החדשות.
20: בוקר טוב, השעה 11 באולפן משה שולדרמן. כוחותינו האוויריים חידשו הבוקר את התקיפות בדרום לבנון. כלי תקשורת לבנונים דיווחו כי הכוחות תקפו באמצעות כתב"מים מספר מחבלי חיזבאללה שרכבו על אופנוע במרחב נבטיה. במקביל לתקיפות מהאוויר הפגיזו לוחמנו מטרות נוספות באש תותחים. דובר צה"ל חשף שבשבוע שעבר חיסלו לוחמנו מחבל חיזבאללה ששימש כמפקד יחידת ההנדסה בארגון. המחבל היה אחראי למתווי טרור במשך 20 שנים, ובעת האחרונה עסק בהפעלת והרכבת מטענים נגד לוחמנו ברצועת הביטחון. ברצועת עזה חיסלו מטוסנו הבוקר מחבל חמאס ופצעו 15 נוספים בתקיפה שביצעו על העיר חניונס. התקשורת הערבית דיווחה הבוקר על מספר פיצוצים שנשמעו בנמל מינה אל פחל בעומן. על פי הערכות מדובר במתקפת כתבמים. בעקבות כך אישעו הרשויות במדינת המפרץ את פעולות טעינת הנפט הגולמי בנמל. אין נפגעים. ראש המוסד רומן גופמן הגיע הבוקר לביקור ראשון בתפקידו החדש בכותל המערבי. יחד עם רב הכותל קראו פרקי תהילים ותפילות להצלחתו, להצלחת המדינה ולהצלחת כוחותינו. בתום הביקור חתם גופמן בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. משרד הביטחון של ישראל והממשל בוושינגטון החלו בשיחות רשמיות לגיבוש מסגרת לשיתוף פעולה ביטחוני חדש כחלופה להסכם הסיוע שמסתיים בעוד שנתיים. את הצד הישראלי מוביל מנכ"ל המשרד אמיר ברעם, ובצד האמריקני אמון על השיח יועץ מחלקת המדינה דניאל הולר. במהלך השבועות הקרובים יתקיימו מפגשים נוספים בין הצדדים, הן בישראל והן בארצות הברית. המשטרה עצרה במהלך הלילה 8 עובדים זרים סינים בפשיטה שביצעה בדירת הימורים בתל אביב. השמונה חשודים בהפעלת המקום בניגוד לחוק ובהחזקת אקדח, תחמושת ומעל מיליון שקל במזומן שאותרו במקום על ידי השוטרים. אזרח כבן 70 נהרג הבוקר לאחר שנפגע ממסעית בצומת ניר בנים סמוך לקריית גת. צוות ההצלה שהגיע למקום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר נאלץ לקבוע את מותו. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט, מהבית ומכל מקום. לרשותכם בית מרקחת אונליין במשלוח חינם.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בחשבונאות? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב עם כללית נקסט. ללקוחות בתוכנית המושלם, אולטרסאונד ביתי להיריון ב-350 שקלים בלבד.
16: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בניהול משאבי אנוש? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
21: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
16: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, עד כאן מחדשות גלי ישראל.
22: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
23: ישראל נלחמת. בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות אנחנו מנצחים.
24: ועדת האורחים עם דורון כהן מעריב ואיתן אורקיבי, ישראל היום.

0: שלום איתן קיבי.
1: כן, זה אני, שלום דורון כהן.
0: שלום, שלום.
1: מה שלומך?
0: בסדר, אתה יודע שבין הצהריים לערב יש מושג כזה בין ערביים.
1: כן.
0: יש מושג לבין הבוקר לצהריים, אני לא יודע מה להגיד כאן, בוקר טוב, צהריים טובים.
1: אבא שלי היה אומר
0: אצו
1: בוקר או בוהוריים.
0: בוהוריים טובים. טוב, מה שבטוח.
1: בוהוריים טובים, כן.
0: מה שבטוח שאנחנו לפני שבת.
1: נכון.
0: ואתה יודע, לפני שבת אני זוכר מהתקופה שהייתי ילד בבית ההורים.
1: כן.
0: מרימים את כל הכיסאות והשולחנות.
1: נכון, תרימו רגליים.
0: אל תזוז מהמקום שלך.
1: אל תדרוך על הרטוב.
0: מתחילים לעשות ספונג'ה, פאנלים, וזה מה שאנחנו נעשה היום ובכל יום שישי לתקשורת הישראלית.
1: נעשה ניקיון, ננקה שולחן, נכון? לקראת שבוע הבא.
0: למה שולחן? ספונג'ה, פאנלים.
1: הכל ביחד.
0: נעשה קצת ניקיון.
1: והשבוע יש הרבה מה, יש הרבה מה, נכון?
0: יש לנו תוכנית גושה מאוד, אנחנו מקווה שנצא מפה עם הריח של הרצפה.
1: של הרצפה, ריח הנאי, כן.
0: כן, אין כמו הריח של הרצפה הזו.
1: נכון, אז מה, יהיה לנו המון, אנחנו נדבר על כנס העיתונאים באילת יותר מוכן, נדבר על החסימות כבישים והיחס למחאה.
0: נדבר על פרשת הבילד,
1: נגלה
0: בוא לא נגלה הכל.
1: בוא לא נגלה, אבל זה פחות או יותר על סדר היום שלנו. ועל מה אתה רוצה להתחיל?
0: תראה, אני חושב, אני רוצה להתחיל היום בפרשת גופמן. המינוי של גופמן לראש השב"כ.
1: סגת המינוי. ויה דולורוזת המינוי.
0: שפה, אתה יודע, אתה צריך לעצור אותי, כי יש לי כל כך הרבה מה לומר על זה.
1: אז תתחיל, תתחיל ממשהו.
0: אני אגיד כמה סעיפים, הכל בשיא הקיצור, עוד כמה שאני יכול. קודם כל, שים לב לכל המינויים של נתניהו, שמטריפים את הברנג'ה נקרא לזה, כולם האוטסיידרים.
1: נכון.
0: כך למשל, הוא לקח את שי בזק, הוא לא לקח את איתן אבר, שיהיה דובר, או את ברנה, הוא לקח את שי בזק, מישהו, הוא היה דובר של גנדי, תחשוב. הוא לקח את ליברמן, להיות מנכ״ל משרד ראש הממשלה.
1: נכון.
0: עולה מברית המועצות.
1: תמיד אנשים שהם לא בטייפקאסט המקובל, בברנג'ה ובמיליה שלהם.
0: לקח את משה לאון, מחזן ברמת ישראל, וכל המינויים האלה משגעים את המיליה.
1: נכון.
0: ועכשיו עם גופמן, אבל אני חושב שגופמן ראוי להתייחסות נפרדת.
1: למרות שגופמן גם כן, שנייה לפני שנדבר על המקרה הייחודי שלו, הוא חלק מרצף שמתחיל, אולי הוא לא מתחיל עם זיני, אבל זיני היה עוד פתיחה, כן, שאיך אתה מגלגל בדיוק. מועמד של נתניהו בזפת ובנוצות, עתירות, תינופים, לכלוכים, הרבה מאוד גם, כן, צריך להגיד, גזענות, או לפחות חרדה מפני הזר, אתה מבין?
0: כן. אאוטסיידר, זו המילה.
1: אאוטסיידר, אבל חברתי גם, כי הייתה התייחסות לדתיות שלו ולכיפה שלו.
0: ודיברנו שבוע שעבר על זה שנתניהו בעצמו הוא אאוטסיידר.
1: נכון.
0: ומפה אולי מתחילה כל השנאה כלפיו, שהוא לא משלנו, הוא בא, מאיפה הוא בא בכלל?
1: נכון.
0: הוא לא מהמשולש שלנו. עכשיו תשמע, יש פה כמה דברים שמרגיזים אותי.
1: בבקשה.
0: קודם כל, הקטע שהוא וזיני מסוכנים. רק, אני לא מבין, סיכון ביטחוני, אתה יודע, אני רואה כל מיני ניירות, האיש הזה מהווה סיכון ביטחוני, האיש ההוא מהווה סיכון ביטחוני, רבק, אנחנו אחרי רונן בר והרצי הלוי, מינויים שלכם פחות או יותר, אסון הכי גדול, אתם מעיזים לדבר על סיכון ביטחוני? אפילו אם אני הייתי ממונה לראש השבק, או לראש המוסד, למרות שאין לי שום כישורים לעסוק בזה, אני חושב שזה היה סיכון, היה פה סיכון ביטחוני פחות למדינת ישראל, מאשר מה שקרה עם הרצי הלוי ורונן בר, אז באמת שבו בשקט. דבר שני, זה הצביעות המטורפת, שלמה מביאים אדם מחוץ למוסד.
1: כן.
0: שכאילו כבר, אתה יודע, הביאו את דני אטום, שהיה מזכיר של פרס, כאילו המנועים של המקורבים של נתניהו, והביאו את עמי איילון מחיל הים, לשבק, הם לא אמרו מילה. ושיא השיאים היה, אצל ראש המוסד, שאני לא נכנס לקטע איך הוא היה, אני חס המינוי שלו זה מאיר דגן.
1: כן.
0: שמאיר דגן בשנת 2000, אני מקריא מוויקיפדיה, התפקד לליכוד, בבחירות 2001 הוא היה ראש מטה יום הבחירות של אריק שרון.
1: אהה.
0: וב-2002 הוא מונה לראש המוסד. תבין את הצביעות של האנשים האלה. עכשיו אני אסיים אתה יודע, אני עכשיו חוטא, כי אני נכנס למקום שאני לא אוהב להיכנס אליו.
1: כן.
0: זה מקום הקונספירציות.
1: כן.
0: אני חושב שהסיבה של בסוף המינוי שלו לא נפסל, זה בגלל שהוא יוצא ברית המועצות.
1: כן.
0: ושים לב מי היה השופט שהכריע את הנושא, זה שטיין, שהוא גם עכשיו תראה.
1: אתה חושב שזה זה?
0: אני חושב
1: שזה גם בגלל שהטיעונים, הטיעונים נגד והעתירות היו קלושות.
0: מתי הטיעונים הפלו להם, זה הכל פוזיציה, אבל תראה, אני חושב, יש פה איזה משהו, אבל אני מתנצל מראש, כי אני נכנס פה למחוזות הקונספירציה שאני לא אוהב להיכנס, אז אני מתנצל מראש.
1: בוא נקרא לזה, אנחנו פותחים כיוון נוסף לבירור.
0: תראה, יוצאי ברית המועצות, ואני עבדתי עם רבים מהם, ועובד עם רבים מהם, הם עברו שינוי מאוד מאוד גדול. אם אחרי העלייה שלהם לארץ, הסנטימנט המרכזי שלהם היה אנטי ערבי ומאוד לאומני, הרי שבשנים האחרונות הסנטימנט הפך להיות אנטי חרדי.
1: כן.
0: ולדעתי זה לא שהם הולכים אחרי ליברמן, זה ליברמן הולך אחריהם.
1: כן.
0: כי הוא זיהה את הסנטימנט שהם האנטי חרדי אצלם, ולכן הוא הלך אחריהם, והוא משך אותם עכשיו לגוש, הם עכשיו למעשה, אני עושה הכללות כי אין לנו זמן, לגוש של השמאל.
1: כן.
0: עכשיו אני אומר לך,
1: כן.
0: שאם מינוי גופמן, שהובא על ידי נתניהו, היה נפסל, החשש שלהם היה שהגוש הזה היה חוזר חזרה לזרועות הימין הקואליציוני של עכשיו, ועוד פעם, יסלח לי אלוהי הקונספירציה, אני לא אוהב להיכנס למקומות האלה, אבל אני חושב שגם זה היה שיקול, ראינו את זה אצל ליברמן, שהוא פשוט השתגע שגופמן ייכנס, כי הוא ידע שפסילה של גופמן תפגע בו אלקטורלית, ומכיוון שאני חושב, כן, דעתי האישית, שגם בגץ הפך להיות פוליטי, אני לא אתפלא אם גם לזה היה שיקול כדי לשמור את יוצאי ברית המועצות בגוש השמאל.
1: מעניין מאוד, זה ניתוח לא...
0: לא קונבנציונלי.
1: זה לא קונבנציונלי, אבל אני מוכרח להגיד שזה לא קונספירטיבי ולא מופרך. היות שיש, כן, מוטיבציות פוליטיות, יותר חבויות, יותר נסתרות, אבל קיימות גם, זה... העובדה שקיימת גם מחשבה או פונקציה לטנטית לפעולות מסוימות, כאלה שהן לא גלויות, לא חשופות, אולי אפילו לא תמיד נמצאות בעולם המודע, אבל זה קיים שם. מה שאותי מעצבן, או מה שאותי מטריד בסיפור של גופמן, א', זה העדריות של התקשורת. העובדה שכולם נסחפו בנרטיב שהוא נגוע בניגוד עניינים וכפות ידיו אינה נקיות ויש חשדות לפלילים, וכמעט אף אחד לא הטיל ספק בנרטיב הזה, פמפמו אותו במין אחידות מופרעת, קולות בודדים בלבד.
0: אני חייב לתת לך דוגמה איזו
1: לפקפק באפשרות שאולי האיש הוא בכל זאת נקי כפיים, ואולי הסיפור הזה הוא טיפה יותר מורכב, והמהירות והקלות שבה אפשר לקחת אנשים, לגלגל אותם בזפת ונוצות בפרהסיה, לרסק להם את הכבוד, לרסק להם את המוניטין, לרסק, תשמע, אדם יותר חלש היה מרים ידיים ואומר, זהו, אני מבטר על הדבר הזה, אם ככה זה מתחיל. כן,
0: כן, למה אני צריך את זה?
1: כן.
0: אבל זה גם עלול להשפיע על ההתנהגות שלך, כי אם אתה מבין שאתה לא משנה איך תתפקד, אבל אם תהיה נגד נתניהו, אתה תקבל תקשורת טובה, וגם הפוך.
1: וכי יש לנו סלוגן לדבר הזה, יש לי אליבי, יצאתי נגד ביבי.
0: זה עלול להשפיע על ההתנהלות שלך. אני חושב שאנחנו ראינו את זה אצל אייל זמיר, שבאופן מאוד פרדוקסלי קיבל קיתונות של גידופים דווקא אחרי עם כלבי, שלא צריך להיות בסיעות תקשורי. למה? כי הוא החמיא לישראל כץ ולנתניהו אחרי המבצע, וברגע שהוא יצא נגדם התקשורת חיבקה אותו.
1: נכון.
0: אני רוצה להזכיר שהם לא חיבקו אותו בהתחלה.
1: נכון.
0: הם ראו אותו, ואנחנו חיים בתרבות של כן ביבי לא ביבי.
1: נכון.
0: תרבות קלוקלת מאוד. אני לא נכנס עכשיו לפוליטי, שכל אחד יבחר מה שהוא רוצה.
1: אבל יש עוד איזה עניין אחד שהוא מאוד נוגע לתקשורת, אוקיי? ולמה הדבר הזה הוא כל כך קולקטיבי ועדרי בתוך עולם התקשורת, והוא קשור לא רק לזה שהם באמת מינויי נתניהו מציגים רקע חברתי ותרבותי שונה לחלוטין, שהוא זר לא רק למיליה שבתוכו מתבצע המינוי, אלא גם הוא זר לרוב העיתונאים והפרשנים שמחסים אותו, אבל זה יותר מהדחייה התרבותית והמוטיבים הגזעניים, זה גם העובדה שמדובר באנשים שהם לא בכיס של חלק גדול מאוד מהפרשנים והעיתונאים, ובמינויים כאלה הם מאבדים את האחיזה שלהם, את המקורות שלהם ואת השליטה שלהם בזרם המידע, לפתע פתאום הם יודעים על המציאות הביטחונית די כמוני וכמוך. זאת אומרת, הם איבדו את היתרון היחסי שלהם, אין להם יותר קשרים, וזה מטריד אותם, וזה מעורר את התגובה.
0: יודעים, לא נזכיר
1: את
0: שמות.
1: את התגובה שלהם, כן.
0: אבל אנחנו רואים שהם יודעים על מבצעים סודיים, כן. לפני שהם מתבצעים.
1: אצל גופמן ואצל זיני לא יהיה להם חיים כל כך קלים כמו פעם, אני חושב. כן, זה חלק מהעניין.
0: כן.
1: כן.
0: אתה יודע, יש משפט שאני לא, אני אמר לך, אני ראיתי, אני נתקלתי בו בטוויטר, כן. אני לא אמנתי, חשבתי שזה פייק,
1: כן.
0: של בן כספית, שאמר ב-103,
1: כן.
0: מה שמתפרסם על גוף המצמרר, התנהלות שמזכירה מאפיה רוסית. כן. תגיד, איפה, זה, איפה עובר דבר כזה?
1: כן.
0: איך התבטאות
1: כזה? בגלל זה, על זה אני מדבר, זאת החלוט. זה דרך אגב, אין פה חשיבה, אין פה שום אחריות. האיש הזה הולך להיות ראש המוסד, יש סיכוי שהוא יתמנה.
0: לא, אבל מה זה הביטוי
1: איפה,
0: הזה?
1: איזה
0: מה,
1: מסר בגלל, אתה כעיתונאים מעביר לציבור, לדעת הקהל ולעולם, שראש המוסד של ישראל הוא מפיונר,
0: לא,
1: זה חסר אחריות.
0: לא, אבל זה יותר חמור, איתן, כן. בגלל שהוא עלה מברית המועצות, זה
1: באמת, זה נתנהל פה, כפי שאמר כתב התחקירים של ישראל היום, מבצע תודעה או מבצע השפעה נגד זיני, ושיתפו איתו פעולה חלק גדול מכלי התקשורת, וזה חמור מאוד, ואני שמח שהדבר הזה הוכח, ובזה אפשר להתנחם.
0: כן.
1: לפחות במקרה הזה, היה שופט בירושלים, אלכס
0: טיין. אני אומר לך, תראה, כן. אני לא נהוג בהיסטוריה לומר מה היה קורה אילו,
1: כן.
0: זה נחשב ממש לא אקדמי,
1: כן.
0: אבל אני מבטיח לך, שאם זיני וגופמן היו בשבעה באוקטובר, לא היה שבעה באוקטובר.
1: יש לי תחושה שזה לא, כן, כן. שזה לא מפוקפק.
0: טוב,
1: כן.
0: אנחנו טוב. זורמים לרעיון הראשון שלנו היום.
1: להיום, נכון.
0: שזה אדם, תשמע, כן. באמת, נורא מסקרן אותי לדבר איתו על זה.
1: כן.
0: שיום אחד היה מאוד נוכח בציבוריות התקשורתית הישראלית.
1: כן.
0: פתאום הוא נעלם מהרדאר.
1: כן.
0: כאילו הרטו אותו.
1: אתה יודע מה? רגע, שנייה, נשמע מעברון, ניתן לכם לחשוב לבד מי זה יכול להיות.
0: לא, 3 שנים הוא נעלם.
1: כן. טוב.
0: והשבוע הוא חזר בכל תרועה רמה.
1: מעברון קצרצר, כן.
0: כן. הכל צריך לעבוד
1: על זה, לעבוד על
0: זה. אנחנו מתכוונים כמובן לדוקטור אבישי בן חיים, שגם חיבר עכשיו ספר חדש, הבשורה המתוקה, מניפסט המסורתיות, איתנו על הקו.
2: כן, אהלן.
0: אהלן, אבישי.
2: מה היה אהובים?
1: מה שלומך?
0: מה שלומך?
2: ברוך השם, טוב לי.
0: איך זה לחזור ל... אתה יודע, איך זה לחזור לרדאר התקשורתי?
2: וואי, זה מטורף. תגיד, זה מטורף, מכל הבחינות זה מטורף.
0: אבל תשמע, לפני שאתה מתחיל לדבר, אני חייב, אתה יודע, אני מאוד אימפולסיבי לפעמים.
1: בבקשה, דורון.
0: לאן נעלמת? 3 שנים, תסביר לי. מה זה? מה זה צריך להיות?
2: 2.5.
1: 2.5.
0: אוקיי, 2.5. מה, מה, פתאום, יש תקשורת מאוד בולט, פתאום נמחק. איך זה קרה?
2: פרצה המלחמה.
1: כן.
2: ומתוך תודעתי הציונית הנלהבת, הרגשתי שאני חייב להיות על מדים ועם נשק.
1: כן.
2: ואז הלכתי ואמרתי, אני רוצה להתגייס. ואמרו לי, אי אפשר לגייס אותך, אתה סגן אלוף במילואים ואין תקן בשבילך. אמרתי, לא מעניין אותי תקן, מה תקן, איזה תקן? אמרו, לא, אין, אתה סגן אלוף במילואים, אי אפשר לגייס אותך. אמרתי, אני חינכתי והתחנכתי על הדברים של טרומפלדור. אם צריך גלגל, אני גלגל. אם צריך חייל, אני חייל. אם צריך מסמר, אני מסמר. אם צריך שין ג' אני אהיה שין ג' אם צריך נהג, אני אהיה נהג. אם צריך סייר, אני אהיה סייר.
0: אז תנו לי נשק. השנתיים וחצי היית במילואים?
2: רגע, אמרתי, תנו לי רק נשק ושני שקי חול. אני מקים עמדה, אז אני רוצה לשרת.
1: כן.
2: אז בעצם 2.5 כן הייתי במילואים, רוב הזמן מילואים בתור סייר, דברים פשוטים, חלק מהזמן הייתי באוגדת עזה, ישבתי בחמלים, כן. היה מרגש ומשמעותי מאוד.
1: כן.
2: אבל
1: כל
2: לא
1: הזמן הזה,
2: רק,
1: אתה יודע, לא, אני יודע שכל הזמן...
2: אני אגיד רק בשבילה שיהיה כן. סיפור שלם.
1: כן.
2: הדבר הנוסף, בגלל שחשבתי שהנושאים שאני נוגע בהם, הנושאים של ישראל הראשונה והשנייה, כן. והנושאים של הפער ושל הפצע, בשלב הזה גורמים לא לאחדות, אלא אנשים נפגעים מהם, למרות שלא בצדק,
1: כן.
2: אבל אנשים נפגעים מהם, ולכן אמרתי שאני גם מוציא את עצמי לגלות של שתיקה, ואני לא רוצה
0: כן,
2: לדבר
0: אני רוצה, ולא רוצה להיות מרוב בשיח. אני רוצה להתעכב טיפה על הגלות של השתיקה,
2: אני רוצה להתעכב על הספר,
0: לא, לא, לא, אנחנו נגיע לספר, אל תדע, אל תדע. אבל אתה לא, באיזשהו מקום אתה לא הושתקת, כי אני אגיד לך למה, כי מצד אחד אתה, זו שאלה שגם שאלתי אותך, שנפגשנו השבוע במסדרונות ערוץ 14, מצד אחד אתה מדבר על הבשורה המתוקה ועל פיוס, אבל ככל שאתה מדבר יותר על מתוק ופיוס, ככה אתה יוצר אצל הצד השני יותר אנטגוניזם, ואני חושב שגם הייתה פה איזו השתקה שלך אחרי השבעה באוקטובר. אני רוצה שתסביר לי את הדיסוננס הזה בין הבשורה שאתה מביא לבין הזעם הגדול שהיא מביאה.
2: אני לא חושב שזה דיסוננס, אני חושב שדווקא אתם תבינו את זה. אני חושב הסטריאוטיפ האנטי-מזרחי הוא כלי של הדיכוי, הוא כלי חשוב של הדיכוי. ומי ששובר אותו, אז הוא עוד יותר מפחית את הדיכוי. לכן הדיכוי לאורך שנים יותר שנה את המרוקאי שמגיע מהמלח מאשר את המרוקאי שמגיע מהרי האטלס. כי המרוקאי שמגיע מהמלח הוא מגיע עם השכלה. הרי בינינו החבר'ה, ההורים שלנו שהגיעו מהמלח הגיעו מפרובינציה צרפתית. היו דוברי שלוש שפות, עברית, ערבית וצרפתית. אז דווקא הם היו יותר עוררו אצל ההגמוניה הכעס. ולכן הכעס של ההגמוניה המערבית על הלבנט, כי הלבנט זה משהו כזה שהוא ביניים, ולכן הכעס על המזרחי שמצליח לעשות כסף, זה כל הרעיון של הכעס על הנובוריש, אנחנו רואים את זה היום במערכונים, אני חושב שיש אבן דרך המערכון של הטורטלים
1: אגב, מעניינת,
2: בארץ נהדרת, הוא ממש על זה, כאילו הוא אומר, הצלחתם ליצור איזה הון כזה,
1: נכון, שהוא לא,
2: אז אנחנו ניקח לכם אותו.
1: כן, כן, שאתם לא טבעיים שם, וזה לא המקום הטבעי שלכם, והאמת שזה מעניין לראות את האבולוציה, כי זה התחיל מהפילוסים, אתה זוכר? זה התחיל ממשפחה לכאורה ממוצעת של מעמד בינוני מזרחי, ואז זה מתקדם לטורטל, אתה מגלה לאט לאט מה האיום המעמדי היותר גדול.
2: נכון, זה ממש, ההגמוניה היא כל כך שקופה בדיכוי, ואז לכן גם שיש מזרחי שהוא דוקטור, זה עוד יותר הם רוצים לשבור את זה, וגם אם יש מישהו שבא עם הבשורה של הפיוס, אז זה כאילו זה נגד הסטריאוטיפ, הרי הסטריאוטיפ הוא כלי של של הדיכוי, זה אדוארד סייד, סליחה שאני מזכיר אותו בבמה הזאת, הוא מלמד אותנו של הסטריאוטיפיזציה, יש תפקיד, הג'סטיפיקציה של הקולוניאליזציה, כלומר להצדיק את הקולוניאליזם, לכן צריך את הסטריאוטיפ. עכשיו ברגע שאני בא ואני הרי נלחם נגד הסטריאוטיפ, למה כל הספרים שלי וכל ההגות המזרחית שלי עוסקת כל הזמן בלאומיות שלנו ובבשורה המתוקה, המתוקה, המתוקה. לפעמים זה סחריני, אשתי אומרת לי כל הזמן, די כבר עם המתוקה, זה חלס, אתה כל הזמן מתוקה, אני אומר לה, אני לא יכול להפסיק, כי אני נלחם נגד הניסיון של הדיכוי לבנות לנו סטריאוטיפ שאנחנו אלימים,
1: זוהמים, כוחניים. נכון, כן.
2: עכשיו זה לא רק סטריאוטיפ החוצה, לצערי זה גם פנימה. כי לפעמים יש איזה משהו כזה שהדיכוי מצליח לגרום לך להפנמת הדימוי. יש שיר של אוהדי ביתר. אני צריך לשיר אותו כדי לזכור את המילים רגע. קראו לי אלים, קראו לי גם גזען, הכל זה בגללך, הוציאו לנו סטיגמה של אנשים רעים, היום אני אוכיח שאתם צודקים. זה ממש כאילו שיר, אתה אומר רגע, מי כתב את זה, מה זה, מה זה, זה כאילו...
0: אבל תגיד לי למה, אני קראתי את המאמר...
2: של הפנמת הדיכוי, והפנמת הדימוי.
0: כן, אבל קראתי לפני השידור את המאמר שכתב עליך אבי שילון, והוא כאילו אומר, אני מסכים איתו פחות או יותר, הוא קול חשוב, אבל למה הוא מדבר על ישראל הראשונה וישראל השנייה? זו תיאוריה שהוא טוען לא עומדת במבחן המציאות. יכול להיות שכל כל ההגדרות האלה, ישראל הראשונה וישראל השנייה, זה מה שגורם לאנטגוניזם? ראינו את זה גם בתוכנית המפורסמת שהייתה לך עם קוב. יכול להיות שעצם ההגדרה הזאת יוצרת את
2: לא, לא, אם אתה לא קנוע להגמוניה, כל פעם זה משהו אחר. ואני כל הקריירה שלי, כאילו שהיא לא הקריירה, היא כל החיים הרוחניים והזהותיים שלי מתייצב במקומות שבהם ההגמוניה הכי פחות לא מרשה להיות. אז זה לא, בוא נגיד את האמת, זה ביבי. אנשים אומרים לי, מהצד השני אומרים לי אלף פעם, רק תעזוב את הסיפור של התמיכה שלך בביבי, ואתה האינטלקטואל הכי חשוב בישראל, הספרים שלך כל כך טובים, על הרב עובדיה, על החרדים, הניתוחים שלך, אפילו הניתוח הדתי שלך, אנחנו יכולים לקבל אותו.
0: אז הכל זה
2: אבל רק אז, תן לנו אז, את הראש של ביבי ותהיה האינטלקטואל הכי חשוב בישראל.
0: אז הכל זה ביבי,
2: לא
0: אתה אומר?
2: פתאום. ברור. כי לא, למה ביבי? כי ביבי הוא הייצוג הכי גדול שנשאר לנו היום לישראל השנייה. ביבי הוא, מה זה הכי גדול? הוא הייצוג היחידי. הוא בעצם מה שנשאר, הכל לקחו.
0: אבל הם תוקפים אותך שביבי למעשה הוא ישראל הכי ראשונה. אז איך אתה... אז... אתה יודע, ברדוגו אומר שנתניהו ראש הממשלה המזרחי הראשון. אתה מסכים עם זה?
2: כן, אז תראה, אני, הספר שלי, הספר הנוכחי,
1: כן.
2: שלא מתעסק בדברים הללו שאנחנו מדברים עליהם, כי הוא בעצם בא ממש כולו, רק הבשורת פיוס, רק הבשורה המתוקה. והוא מדבר על, על המתינות הספרדית ועל על המסורתיות המזרחית כעל הצעה לחברה הישראלית. אבל הדגש המרכזי בו הוא שאני... שגם כשאני מדבר על מזרחיות, ופה אני מדבר על המשפחות המסורתיות המזרחיות, ואני מדבר על הגישה הספרדית של הרב עובדיה, ועל המתודולוגיה של, של, של העין הטובה, ועל הפוליטיקה של העלמת העין, כשאני מדבר על הדברים האלה, אני מדגיש, זה לא בגלל העניין האתני, זה לא בגלל העניין הדתי, זה בגלל העניין הרעיוני, כלומר, במובן הזה, המזרחיות שאני מציג בספר מניפסט המסורתיות,
1: כן.
2: היא רעיון. היא לא, היא לא ארץ מוצא, אלא היא עמדת מוצא. לכן גיבורים מרכזיים בספר, גם בגלל שזה, וזה עונה גם לשאלה הקודמת שלך. אנחנו הרי לא הדתיים, אנחנו לאומיים, לאורך כל הדרך אנחנו מעדיפים את הלאומי ואת היהודי על פני הדתי והמעמדי.
0: אז מה שאתה אומר בסופו של דבר...
2: רגע, רק אני אשנים את זה, דורון, תן לי רק את זה. אז בבסיס אני אומר, לכן גיבורים מרכזיים של הספר מניפסט המסורתיות, שמוצגים כמעצבים של המסורתיות המזרחית, זה קודם כל מנחם בגין, שהוא ממש, כאילו, זה התפיסה שלו. אתה רואה אותו בן אדם מסורתי שעושה כנסים בשבתות, ובכנסים יש חילול שבת, אבל הוא לא מדבר במיקרופון כי זה חילול שבת, זה מסורתיות. ובהמון דברים אנחנו רואים בגישה שלו, גישה מסורתית, ובנימין זאב הרצל, שאני טוען שגם הגישה שלו, בניגוד להוגים הציוניים והמנהיגים הציוניים, שרצו לחלן את היהדות, הוא בבגין, וגם ביבי, הבינו שהעניים והמאמינים זה הכוח של הציונות. זה לא משהו שאתה נאבק בו. והברית איתם זה הכוח של הציונות. אנחנו רואים את זה, אני מביא, יש לי פרק על הרצל, אני מסביר עד כמה הוא הבין את הברית הזאת עם העניים והמאמינים. כמובן בגין, ובשנים האחרונות בעיקר אנחנו רואים את זה גם אצל נתניהו. אבל הדגש הזה שהמזרחיות הזאת היא כזאת, זה הדבר. ולכן גם הרב עובדיה, כשהוא מדבר... מה זה הגדרה של ספרדים? כן, אנחנו אומרים מזרחי, הרב עובדיה אומר ספרדים, אבל הוא אומר, מה זה הגדרה של הספרדיות? הרעיון של הרב עובדיה אומר, תהיו ספרדים, לא בגלל העניין האתני. הוא אומר, כי לספרדיות יש בשורה מתונה.
0: כן, מי כמוני מכיר את זה.
2: ואם תביאו את הבשורה המתונה הזאת לסיטואציה הנוכחית של העם היהודי, אז נוכל למנוע את הקרע בעם, נוכל לקרב את הכי רחוקים. כמלך ספרד שואל את הרב עובדיה ואומר לו, למה אתם קוראים לעצמכם ספרדים? הרי לא כולכם צאצאי מגורשי ספרד, יש בעיראק שהם לא, יש בצפון אפריקה שהם לא, אפילו בוודאי תימנים, אתה קורא לכולם ספרדים, למה? והרב עובדיה אומר לו, אנחנו קוראים לעצמנו ספרדים, בגלל בעצם שהגדרת הזהות שלנו היא גיאו-תרבותית, היא לא
0: גיאו-תרבותית,
2: אבל מה זה גיאו-תרבותית? בעקבות הרמב״ם הספרדי ושביל הזהב שלו.
0: תראה, מי כמוני מכיר את התרבות הזאת, כי אני גדלתי בבית שהולכים לבית כנסת ואחרי זה לכדורגל והכל בהרמוניה ואין שום בעיה. אבל מה שאתה אומר, אם אני מבין אותך נכון, שכדי שההגמוניה תקבל את המזרחי, תקן אותי אם אני טועה, המזרחי צריך להיות נעמה לזימי.
1: לא, להפך.
0: כי אם אתה נעמה לזימי,
1: אבל המציאות אני חושב, אבישי, זאת תמיד
2: הייתה הבעיה. אתם אומרים אותו דבר.
1: אני שואל שאלה, בסוף אני מסכים עם ההבחנות שלך, ואגב יפה שהספר הזה הוא יותר פרוגנוזה, בעוד שהקודם היה דיאגנוזה של הבעיה.
2: הוא מציע דרך,
1: אבל הוא מצביע על... אבל השאלה שלי, זה, כל הדמויות שתיארת, חוץ מאולי הרצל, כן? כל הדמויות האלה, הן דמויות שבסופו של דבר, כשהם מגישים את הבשורה שלהם לציבוריות הישראלית ולהגמוניה, הם נתקלים בקיר ברזל. הם נתקלים, כן. הם מעוררים אנטגוניזם.
0: כן.
1: ואז באמת אני שואל את זה באיזה אופן, איך, איך שאתה, ההתנהגות שלך מגלמת את הבשורה הזאת. איפה זה עוזר? אתה מבין את השאלה שלי? אני לא הראשון ששואל אותך את זה.
0: כן, אבל יש לך 30 שניות, כי אנחנו בזמן...
2: כן, אז אני רק אגיד, אני חושב שאני לא יודע מה אני עוזר. אני יודע אבל שאני, ואני מביא בספר, שהבשורה הזאת של המסורתיות היום, זה האירוע באמת, הרעיון, באמת האירוע התרבותי רעיוני רוחני הכי גדול בדור האחרון. אנחנו רואים את זה בציבור, שיותר ויותר, הרי פעם לא הייתה לגיטימציה לדבר הזה לדרגת הבינוני. ואנחנו רואים את זה בחיים עצמם, ואנחנו רואים את זה בפופ המזרחי, יש לי על זה פרק נהדר, על הפופ המזרחי,
0: טוב, אני אקרא את הספר שלך בשבת, אני מאוד אוהב את הספרים שלך, ואני אקרא את הספר האחרון בשבת, אבל יש לנו דקה, ואני רוצה לשאול שאלה שבאמת מטרידה אותי, ובבקשה תענה לי עליה. רגע, את כל הרעיונות האלה, אתה לא יכול כבר לומר יותר בערוץ 13, אתה צריך לעבור לערוץ 14 בשביל זה, מה הסיפור? אין פלורליזם שם בערוץ הזה?
2: חלק מהקלאס שלנו, שעליו אני מנסה לעבוד, זה שאני ממש משתדל לא למתוח ביקורת על מקום העבודה שעבדתי בו.
0: זה לא ביקורת.
2: באופן עקרוני, בכל ערוצי ההגמוניה, ובראשם בגלי צהל, כן? בגלי צהל, ובתאגיד הציבוריים, יש היום מדיניות פנקס אדום. אין אף אחד, אם הפנקס האדום של שנות ה-50 היה מי ש... מזרחי תומך בבגין, לא יהיה לו כלום. אז היום זה מזרחי שתומך בביבי. ובגלי צהל, שזה יחידה צבאית, זה מחריד, זה כל כך עצוב.
0: גם בתאגיד, אגב.
2: אין מקום לאף ביביסט מזרחי, אף אחד, הוא לא יכול להיכנס לשם.
0: גם בתאגיד, לא.
2: זה הדרה והחרמה ברמה של... של ה... יש טקסטים של, של בגין, קורא לב, שהוא מדבר על טוב היה דם האצל בשביל למות בקרב, אבל לא בשביל הדברים האחרים. אנחנו בטוב היה דם החיילים שלנו בקרב, אבל לא יקבלו מקום בגלי צהל, זה נורא.
0: זה גם בתאגיד, אבל אנחנו כבר חרגנו, חייבים לסיים. תודה רבה לך,
1: אבישי בן חיים,
0: ברכות על הספר, אני אקרא אותו בשבת הקרובה.
2: תודה רבה לך.
1: תודה רבה. טוב, אנחנו במעבר...
0: כן, נעבר לרעיון הבא.
1: לרעיון הבא שלנו, והאמת שאנחנו פותחים פה פרשה, כן? יש לנו אפילו אות לדברים האלה, כן, נכון? בוא נפתח בוא תיק נשמע, מאפלה.
0: בוא נשמע את האות.
3: תיקים באפלה.
1: טוב, יונתן אוריך עומד בפני אישום חמור. אני חושב שההגדרה היא סדיית מסירת מידע בכוונה לפגוע בביטחון המדינה. כן. האישום הזה הוא בעיניי מופרך, אבל אני משאיר את זה רגע בצד. אנחנו מדברים פה על פרשה שמתרחשת או פורצת בספטמבר 2024.
0: זה באמת תיק באפלה.
1: נכון, זה באמת תיק
0: זה
1: באפלה.
0: באמת תיק באפלה.
1: ואני מזכיר קצת את הרקע, כי לפעמים שוכחים את ההקשר. זה שלטון ביידן. כן, זה אנחנו בעידן ביידן, בארצות הברית. דעת הקהל בישראל סוערת בהפגנות ובקמפיינים בעד עסקה. יש לחץ גם מצד המערכת הביטחונית על נתניהו ללכת לעסקה. הוא מואשם, כן, בציבוריות כמי שמונע עסקה. ואז מתפרסם בעיתון הבילד הגרמני.
0: כן, אני רק... לפני,
1: אנחנו... תכף נעלה את שירית.
0: אני מדבר עם שירית אביטן כהן, כתבת מדינית ופרשנית פוליטית בעיתון שלך, ישראל היום.
1: נכון, תכף אנחנו...
0: שהיא תפזר גם עבורי, היא תפזר את האשן מסביב לפרשות. אני רק לפני ששירית מתחילה, אני רק הולך על ציר הזמן. שירית, את איתנו?
4: אני איתכם.
0: יופי, צהריים טובים. אז אני רק נותן ציר זמן. ב-29/1/24, עמית סגל כותב על איזה מסמך הנחיות של חמאס, שמדבר על לחץ פסיכולוגי של נגד... לחצות את החברה הישראלית בין ניצחון בכל מחיר לחטופים בכל מחיר, שלא צריך מסמך בשביל זה, כל בר דעת מבין את זה לבד. ב-6/9 מתפרסם המסמך 24 בבילד, ב-11/9 מתפרסם אותו דבר אצלך. עכשיו רשות הדיבור לך, איך עבר את הצנזורה, איך לא קראו לך לחקירה שפרסמת את זה, בוא נשמע.
4: אז באמת כשהמסמך מגיע אליי באייז בחודש ספטמבר 2024, הפרקטיקה העיתונאית בעיסוק במסמכים מהסוג הזה זה כמובן לעבוד מול צנזורה, מול דובר צהל, גם כדי להבין את מהימנות המסמך, כדי להבין שאתה לא באמת פוגע פה איזושהי פגיעה חמורה בביטחון המדינה, ועובדים באמת מול שני, אני עומדת מול שני הגורמים האלה בקשר, אני מעבירה את המסמך קודם כל לתרגום של הכתב לענייני ערבים שלנו, שחר קליינמן, הוא מתרגם אותו עבורי מילה במילה, ואני מעבירה את זה לאישור פרסום. כן. כלומר, גם את הכתבה עצמה וגם את תוכן המסמך.
1: תוכן המסמך, כן.
4: כשאני מדברת עם שיחות שאני עושה עם דובר צהל, בוא נגיד ככה, בצנזורה מאשרים לי לפרסם את כל הכתבה שמכילה את המסמך במלואו.
1: את הטקסט שלו, נכון? את הטקסט שלו. זה משמעותי, אני חושב, בהקשר הזה, נכון? שזה הטקסט, אבל לא...
4: אני מבקשת לפרסם את הצילום, ואת הצילום לא מאשרים לי, כי אומרים שהצילום עצמו חושף את המקור שלו. עכשיו, כשאני עובדת מול דובר צהל, שם דווקא לא עושים מזה כזה עניין. כאילו אומרים לי, מה, זה מסמך בכלל שולי, הוא לא הגיע לדרג הכי בכיר בחמאס, רק דרגי ביניים כתבו אותו. כאילו מאוד מאוד ניסו להמעיט מכוחו של הסיפור. ואני חשבתי שיש פה סיפור ששווה לספר, בדיוק כמו שאמרתם בפתיח, בגלל שזה היה ימי המחאות המאוד מאוד צוערות להחזרת חטופים, בגלל השימוש הציני שחמאס עשה בציבור הישראלי, כדי להשיג את המטרות שלו.
1: בקווים כלליים, במסמך הזה עולה איזשהו רעיון בתוך חמאס, בהתחלה זה מיוחס לסביבת סינואר, אבל אחר כך אומרים אולי זה טיפה דרגים יותר נמוכים, אבל הרעיון זה למתוח את המסע ומתן, לא לרוץ לעסקה, לקרוע את החברה הישראלית, ליהנות מהנזק הפסיכולוגי שזה מייצר בדעת הקהל הישראלית וכן הלאה.
0: רגע, כל פרשיית הריגול הזאת היא על הצילום?
1: לא. זהו, אז שירית, תסבירי לנו באמת את הפער. בין
0: הטקסט, זה על הטקסט, זה על המסגרת, זה על העטיפה, על מה?
4: לא, זה על הפרסום, הסערה היא על הפרסום עצמו.
0: אבל את פרסמת את זה גם בישראל היום. אבל את פרסמת את זה בישראל היום, אז מה הבעיה?
4: נכון, אבל יאמרו לך שבגלל שזה פורסם בחול, כלומר, עבד בעצם בדלת האחורית, לא ניסה קודם כל... סליחה, לא יודעת מה היה לפני, בסדר, אני יודעת מה שקרה איתי. לי המסמך, לידי המסמך הזה הגיע אחרי שהוא פורסם בחול. יכול להיות שאם היו מביאים אותו קודם כל לפרסום בארץ, הוא היה נסתל.
1: כן.
0: אבל אבי צגל כתב, ב-29, 8 חודשים לפני הוא כתב, במהלך הלחימה שכוחות צהל יתרו לחמים מסמך סודי שבחיר חמאס, הוא נמצא במקום אסטרטגי שבו שעה מנהיג הארגון, בין היתר נכתב כי יש להפיץ סרטון. מה עסקו פה? מה הקטע של הביל?
4: אני מסכימה איתך שיש פה אירוע שהוא... אני לא יודעת להבין על מה נפלו פה, ואנחנו בטח נשמע את זה בכתב האישום, אבל אני כעיתונאית מדינית במהלך המלחמה הזאת נחשפתי להמון מסמכים שהם חסויים, והקולגות שלי נחשפו למסמכים חסויים ופרסמו אותם בכפוף לאישור צנזורה. כלומר, לא קרה פה איזה משהו שלא קרה מעולם במדינת ישראל, בטח שלא במהלך המלחמה הזאת שפרסמים חסויים מימין ומשמאל הגיעו ומצאו את דרכם למעדרות החדשות.
1: כן.
4: אז מה, ולכן פה חובת ההוכחה תהיה על הסביעה.
1: כן, אז מה מניע את הפרשה? כי בעצם יש פה שתי אפשרויות. או שהכעס והזעם יוצא באמת על הדלפה ועל סיכון מקור מודיעיני, שזה דבר אחד שאני באופן אישי נוטה להתחיל לפקפק בו, או שהזעם הגדול והאינסנטיב הגדול זה העובדה שיכול להיות שהמסמך הזה מייצר נרטיב שסותר לחלוטין את הנרטיב שבין היתר גם מערכת הביטחון לדעתי קידמה באותה תקופה, וזה נכון, שזה לא נתניהו הוא המחסום אלא סינואר.
4: מסכימה איתך שזה נוגע בזה, בסיבה השנייה, כלומר העובדה שניסו לקדם פה באמת איזשהו נרטיב בדרך לשחרור החטופים בצורה מאוד מאוד מסוימת, והמסמך הזה פוגע, וגם יש פה
1: מה זה פוגע? המסמך הזה פירק את הנרטיב של המחנה שהפעיל את הלחץ על נתניהו.
4: לא, אבל בבסיס זה חושף משהו הרבה יותר חמור. המסמך הזה קיים.
1: כן.
4: ולא מביאים אותו לידיעת הדרג המדיני שאמור לקבל החלטות ולנווט המלחמה הזאת ואת החזרת החטופים, וזה מה שזה חושף. כלומר, מי שהחזיק במסמך הזה הסתכל עליו ואמר, לא, לא. אתם, הדרג המדיני, אתם לא צריכים לראות את זה.
1: כן.
0: אז יש פה...
4: זו, אני חושב את הנקודה המשמעותית.
0: אם אני מחבר את כל מה שאת אומרת, אחד ועוד אחד ועוד אחד ועוד אחד, התוצאה שיוצאת לי, לא נעים להגיד, זה מרד.
4: אני מאוד נזהרת פה, אתם יכולים לפרשן את זה, בגלל שאני...
0: לא, אני גם נזהר.
4: אני לא יודעת, אגב, עדיין באיזה מצב, אבל אני אומרת את הדברים כאילו כמו שאני, מבחינתי, איך שאני פרסמתי מה שהגיע אליי, מה שעשיתי ואני מסכימה איתך, ברמת הפרשנות, למה שמתי את זה בעיתון? כן. כי בעיניי היה חשוב להביא את זה לציבור, לידיעת הציבור. חמאס עושה פה סיבוב סיני, מגעיל, כאילו לא מספיק כל מה שעשו לנו בשבעה באוקטובר, כן. עוד צוחטים את, את הרגש הישראלי ואת הרגש של משפחות החטופים עד הסוף כדי להשיג את המטרות שהם רוצים.
0: אבל שירית, זה היה ברור שאתה...
4: זה היה חשוב בעיניי.
0: אני לא טקטיקה, אסטרטגיה של חמאס הייתה, לפצל את... תראי, חמאס לא יכול לנצח צבאית את צהל ואת מדינת ישראל, נכון? איפה הוא יכול לנצח? שהוא מפצל את מדינת ישראל שיהיו בה שני כוחות עוינים שירסו אחד השני. איך הוא עושה את זה? הוא יוצר מלחמה בין המחנה שאומר ניצחון בכל מחיר, לבין המחנה שאומר חטופים בכל מחיר. זה לא צריך להיות גאון כזה גדול בשביל להבין את זה, או למצוא מסמך בעזה בשביל להבין את זה.
1: אני לא חושב שזה היה טריוויאלי לכל הציבור, בטח לא טריוויאלי כקו תקשורתי בהרבה מאוד כלי תקשורת.
0: זה ברור שזה מה שהם רוצים לעשות.
4: זה היה ימים שבהם כל פעם חמאס מחזיר תשובה, והרי הוא מחזיר תשובה על מסמך, והוא אומר, אני מסכים להסכם, רק בכמה תיקונים, וזה באמת הטקטיקה שבה הוא פועל. כל פעם הוא זה שמסכים, ומי לא מסכים כל פעם, הוא כאילו מגלגל את הכדור לנתניהו, למדינאים פה,
1: כן.
4: אומר לו, זה ישראל שמכשילה את ההסכם, וזה באמת יוצר קרע מאוד מאוד עמוק בעם. כן. אני מסכימה עם איתן, אני חושבת שזה מה שהם... הם ניסו לחדד כל הזמן, ולא בטוח שאנשים היו ערים
1: סליחה,
4: לזה.
1: סליחה, עד הדבר הזה, כמעט ולא נשמע בכלי התקשורת הצד השני. זה היה מונוליטי לחלוטין, אנחנו כמעט היינו כמו באזור כיסוי ההתנתקות, אתה זוכר? שנשמע רק קו אחד, רק עמדה אחת, וכמעט כל עמדה אחרת תוטעה, מודרה, הושתקה, בדיוק.
0: כל דבר אחר,
1: ופתאום הגיע המסמך שמוכיח שיש גם דרך אחרת להסתכל על המציאות שירית.
4: אני חייבת להקריא לכם משפט מתוך המסמך הזה שלהם, שהוא באמת מדהים. אפשר, כותבים אנשי המודיעין הצבאי של חמאס לסינואר, כתמרון מדיני וזריקת הכדור למגרש של האויב והמתווכים, להציע את רעיון הנסיגה המלאה מרצועת עזה עם סוף השלב הראשון,
1: בתמורה
4: להסכמת פריצת כוחות ערביים על הגבולות המזרחיים והצפוניים, כך שהכוח הערבי יהיה מחסום שימנע מהאויב לפשוט על רצועת עזה אחרי סוף המלחמה. תשמעו, הם לקחו את זה באמת עד לפרטים הכי הכי הכי קטנים אגב, זה מדהים שאנחנו בסוף
0: הסגנו. תראי, נגמר לנו הזמן, ותודה על הרעיון הזה, אבל אני חייב לומר שאני חושב שאחד השיקולים של סינואר להיכנס למלחמה הזאת, זה כי הוא ידע שיש מסה די גדולה של אנשים בישראל ששונאים את נתניהו יותר מאשר אותו. והוא ידע לשחק על הסנטימנט הזה לצערנו הרב.
1: כן. טוב, שירית אביטן כהן.
0: טוב, שירית, תודה רבה, ונשמח להערך אותך בהמשך. תודה רבה לך.
4: שבת שלום.
1: שבת שלום. שבת שלום.
0: כן, מה עוד הבא?
1: אם אנחנו כבר במבצעי השפעה, למה שלא נדבר על תעמולה קצת?
0: איפה עוד?
5: וזאת תשובתך הסופית.
6: כן. ולא.
7: ביקורת התעמולה.
0: שמע, יש לנו תוכנית כל כך קדושה היום, וכל כך אמוציונלית,
1: נכון.
0: שאני מרגיש שהנשימות שלי לא עומדות בקצב.
1: אז קחתי שתי משהו.
0: אסור לשתות באולפן, אתה לא יודע.
1: טוב, מה היום בפינתנו, מדורנו, חצי תוכניתנו, ביקורת התעמולה? בסוף אתה קולט שאנחנו, כמעט כל מה שאנחנו מדברים עליו, הוא נוגע להשפעה ותעמולה ותודעה וכן הלאה. אבל יש פעמים שזה כל כך בחוץ, שזה כל כך בולט, שזה פשוט... לא יכול, לא יכול, אנחנו לא יכולים שלא להתייחס.
0: תשמע, שולח לי חבר עורך דין להתחיל בזה בתחילת השבוע, מודעה של לשכת עורכי הדין. אני באמת חשבתי שאני חולם, העירו אותי בבוקר, שדנה וייס, גיבורת העיתונות דנה וייס,
1: מה הסטטוס שלה? היא פרשנית מדינית ומגישה בחדשות 12.
0: הסמל של האתיקה העיתונאית ושל התארנות העיתונאית, מגישה את כנס לשכת עורכי הדין באילת. תשמע, אני לא האמנתי.
1: מנחה אותו או משהו כזה.
0: לא, הוא קודם כל כתב לי את זה.
1: כן.
0: אז אמרתי לה, אני לא מאמין לך, תשלח לי מסמך.
1: אוקיי.
0: ואז הוא שלח לי מסמך והייתי באלם.
1: קורה שעיתונאים מנחים כנסים מקצועיים, לא? זה לא... זה לא דבר חדש.
0: תגיד לי, אתה הנחית, איזה כנס אתה הנחית לאחרונה?
1: לא, לא, אני יש לי פחד במה.
0: איזה כנס אני הנחיתי לאחרונה?
1: יש לי פחד במה. לא, אבל כן, אבל פה אני חושב,
0: קודם כל,
1: לא היה צריך להרים גבה, שזה היה...
0: כן, אבל אני צריכה לבקר את הלשכה הזאת, אני צריכה לבקר את מערכת המשפט.
1: נכון.
0: אז איך היא תבקר אותה? אני מתאר לעצמי שזה לא היה בהתנדבות, ואם זה היה בהתנדבות, אז עוד יותר גרוע.
1: כן.
0: עכשיו, למה זה מרתיח אותי?
1: כן.
0: כי זו תקשורת שקוראת להרשיע את ראש הממשלה ולשלוח כן. אותו לכלא
1: כן.
0: על סיקור אוהד בתקשורת ואיך זה קרטן. תגיד לי, איך האנשים האלה ישנים בלילה?
1: אני לא יודע, אבל אתה יודע מה, אולי שואל. כדי שהמאזנים שלנו יבינו למה אנחנו מתכוונים, כדאי שנשמע קצת קולות מתוך הכנס הזה. בוא נשמע, בוא נשמע מה, איך מוצגת בכנס הזה על ידי מנחת הכנס, היועצת המשפטית לממשלה.
0: מצד העיתונות שצריכה לבקר את השלטון, כן. כן?
6: ולא להסדיר את היחסים. ובתוך כל זאת נמצאת אישה, שספק אם בכלל יכלה להעריך מה מצפה לה, אז... כשנענתה להצעה של שר המשפטים דאז גדעון סער, כשעוד גמר עליה תעלל, לקחת את התפקיד הזה. רבים שאלו אז מי זאת. אצלנו במערכת התקשו עם השם, חיפשו תמונה. מי זו האישה הזו שניפצה את תקרת הזכוכית והייתה לראשונה בתפקיד? שאלו ולא יכלו לשער את התשובה, ולא יכלו לשער כמה, מסכימים או לא, עוד יכירו לה תודה. היא וצוותה. שמוצאים את עצמם מושא של מתקפות אישיות פרועות, נאצות שאסור לחזור עליהן, אבל מסוכן עוד יותר לנרמל אותן, תחת איומים והבטחה, מסמלים בעיני חלק מהעם את כל מה שרע. כתובת להאשמות לכל מה שלא עובד כאן, תמיד אפשר להאשים את היועצת. וגם מי שחושב וחולק על ההחלטות, ואין אפשרות שלא לטעות.
0: הבנו
1: את הרעיון הכללי.
0: קח את הטקסט הזה.
1: כן.
0: תכתוב נתניהו במקום יארה, אתה מקבל טקסט מופתי. רק הוא השם, המתקפות, שלוחות הרסן. עכשיו תראה, אני שוב חוזר, זו תקשורת ללא בושה, באמת. כל המושגים האלה שלמדנו בשנים האחרונות, שעליהן עומד ראש הממשלה על הדין, סיקור אוהד, יחסי כחתן,
1: אתה מסתכל על כל המושגים האלה, ואתה שואל את עצמך אם אנחנו באותו יקום. זאת אומרת, זה אפילו לא דאבל סטנדרט, זה אפילו לא מוסר כפול.
0: באמת, באמת, באמת.
1: ואני באמת שואל את עצמי באיזה אופן, באיזה אופן אפשר לדבר ככה על פקיד ציבור או על נושא משרה. אני לא אומר את המילה פקיד ציבור באופן,
0: במובן מזלזל. התקשורת צריכה לבקר את נתניהו, אבל גם אותם.
1: אני אומר, אבל לפחות, בדיוק, מאיזה, כשזה מתחיל מעמדה כזאת של סגידה, ובהמשך היא תגיד שהיא עשויה מברזל, ושהיא אשת פלדה ודברים מהסוג הזה.

0: טוב שם רבין, במקום נתניהו.
1: שבוע הבא זה מה שנעשה. ניקח כמה דוגמאות.
0: זה מרתפי שבק.
1: כן.
0: זה מרתפי שבק מיד, כן. מיד. וזה לא, אמרתי לך את זה כבר בשבוע שעבר, זה לא במקומון בקריית ארבע, כן. זה בפריים טיים של התקשורת הישראלית.
1: אתה יודע מה מדהים? תראה איך זה מתנגש עם ה... תראה באיזה זפת, בכמה זפת ונוצות גולגל רומן גופמן, גם הוא... ממלא תפקיד ציבורי.
0: זה לא מתקפה שלוחת רסן. אבל זה לא מתקפה שלוחת רסן
1: וזה. ובאיזה צמר גפן מתוק עוטפים את גלי ברב זה... מיארה, למרות שדרך אגב, היא בתחילת השבוע הזה, לגופמן יש הרבה המון נסגים בקריירה. בתחילת השבוע הזה, גלי ברב מיארה, אתה יודע, חטפה את אחד הגולים הקשים בקריירה
0: כן,
1: שלה.
0: כן.
1: אגב, גופמן.
0: אבל כן. אתה יודע, זה מביא אותי למחשבות, עכשיו כן. יש תיק 2000, שזה תיק מופרך. אני רוצה להגיד לך שאנשים, כן. בתקשורת שאני לא אחשוף את שמם, המתנגדים הכי גדולים לנתניהו, אומרים לי שהתיק הזה הוא קשקוש. כל אחד, כל בר דעת מבין שהתיק הזה הוא קשקוש, שיחה.
1: אני תמיד נזהר מהדברים האלה.
0: זה שיחה בין כן. מול לבין פוליטיקאי.
1: כן.
0: זה... כל הפוליטיקאים, מאז קום המדינה, צריכים לשבת בכלא, אם זה לא, ככה.
1: כל הכבוד לתוכנית שלנו, איך קוראים ועדת האורחים? מה היא בדיוק? היא בדיוק רפרנס. אנשים דרך אגב שאלו אותי, מה מקור, תסביר מה מקור השם הזה ועדת האורחים.
0: מקור השם זאת התכנסות של כל האורחים, שהם מקבלים מידע מראשי המדינה, אבל לא לפרסם.
1: נכון, בדיוק.
0: תדעו את זה, אבל אל תפרסמו. כן. התבטל באיזשהו שלב.
1: כלומר, יחסים של פמיליארים,
0: כן,
1: בין
0: עכשיו,
1: מונים אורחים
0: לראשי
1: מדינה היו.
0: 25 שניות שאני כן. חייב לומר, שאתה יודע, שזה מביא אותי לכל הדיון בתיקי נתניהו.
1: כן.
0: עכשיו, זה לא שלקחו את, אתה יודע, ומאשימים אותך בגניבה או בשוד, וזה דבר שאפשר להוכיח בקלות, גנבת עליך ביתה, שדעת כן. עליך ביתה, אפילו החזקת חשבון דולרים בארצות הברית כמו רבין, אפשר כן. להוכיח את זה מיד. שי ניצן המציא פה תיק ארטילאי, שאי אפשר לדעת מה בדיוק, אם להרשיע או לא להרשיע, כי הוא תיק מאוד ארטילאי, תקדימי, על סיכור עד, על יחסי כחתן, כן. שאי אפשר להרשיע. ואני גם שואל את שי ניצן, שעכשיו מתחבא אי שם בספרי הלאומית,
1: כן.
0: איך אתה אשם בלילה? איך אתה אשם בלילה שהכנסת את מדינת ישראל לכאוס מטורף כזה שבעשור האחרון, ואתה יושב לך שמה בספרייה הלאומית, על מה הכנסת את מדינת ישראל לקאוס הזה? על מה? באמת.
1: נכון.
0: חרקתי מהזמן שלי.
1: יפה, לא נורא, זה סליחה, היה חשוב.
0: סליחה.
1: אוקיי, טוב, אנחנו נעבור לפרק האחרון בתוכניתנו.
0: כן,
1: מה אתה אומר, נכון? שנהנים.
0: כן, יש איזה פינה גם.
1: אתה זוכר, יש איזה פינה, נכון, זה נקרא אגף האיקסים.
0: כן.
1: נכון?
2: אגף האיקסים.
1: איי, איי, למה אגף האיקסים? כי אנחנו נתייחס קצת, או לפחות השיחה תתחיל מדברים שצעדו את עינינו ברשתות החברתיות. אז אני אתחיל הפעם. אתה יודע מה? אני רוצה לספר לך מה קרה לי ביום שני, אוקיי? הייתי ביום שני, נסענו כל המשפחה לירושלים, ואחרי צהריים התחלנו לעשות את דרכנו חזרה מירושלים למרכז, והווייז אמר, תפנו ימינה בבגין, ואיך שאנחנו מעוטטים לפנות ימינה בבגין, מתפרצים לכביש מיטב הנוער החרדי, שאלה לא כבר לא יודע איזה פלג, ומצאנו את עצמנו קו ראשון, דורון, קו ראשון לחסימת כבישים מהסוג שטלטל את המדינה, אוקיי? זה היה בהתחלה קצת מפחיד, היו דפיקות על הרכבים וצרחות וקללות, והיה חשש שאולי תהיה אלימות, אבל די מהר זה נרגע, כולם יצאו מהרכבים, התחילה להיות אווירה נחמדה, התלוצצנו עם חוסמנו, אפילו הילד שלי נהנה והצטלם איתם, שעה וחצי היינו בחסימה, זה לא היה נעים, אני מודה, זה לא היה נעים. זה לא היה כל כך סימפטי, והייתי שמח מאוד לחזור הביתה יותר מהר, ואני מניח שאנשים אחרים גם יערו יותר הביתה, ואולי היו מקרים דחופים, אני לא זה.
0: גם בלי חסימות האלה קשה להגיע הביתה.
1: בדיוק, בדיוק. תוך כדי זה, או קצת אחרי זה, אני קורא בטוויטר, ברשת X, ציוץ של עיתונאי התאגיד שאול אמסטרדסקי, כי גם חסמו את הרכבת. והוא כותב, אשתי עובדת במתחם הבורסה ברמת גן, אם יש לכם כינור להשמיע ברקע זה יהיה נחמד, ומגיעה לשם בחזרה וברכבת. לפני חצי שעה עלתה על הרכבת חזרה לירושלים, הם נסעו קצת ואז הרכבת נעצרה לדקות ארוכות, לבסוף הנהג הודיע שחוזרים לתל אביב, כי מפגינים חוסמים את המסילה. זרקו אותם בתחנת ההגנה, בקריזה מודיעים שאין רכבות דרומה, וגם אין צפי, תסתדרו נקודה. נו, מה תגיד? מה תגיד? זה לא טרגדיה?
0: אני תכף בוכה.
1: כן. אבל אתה יודע למה אני מעלה את הדבר הזה? שאני לא זוכר שהייתה כזאת אמפתיה.
0: ברור.

0: וכזאת קריאה לרחמים בגלי החסימות הקודמים.
1: אני באמת שואל, האנשים האלה, אין להם מראות בבית? כאילו, אתם עשיתם הרי אותו דבר, אתם עודדתם את זה מהיציאה.
0: זה אפילו יותר מזה, זה לא שהם התייחסו בסלחה, זה לא שאתה אומר, יש פה יחס של איפה ואיפה, בין חסימות כבישים אצל חרדים, שאז זה מוצא כאנרכיה, לבין חסימות כבישים במחאה נגד נתניהו של הקפלניסטים, שאז אומרים, זאת מדינה במחאה, לא, פה יש משהו אחר לגמרי, בגלל זה זה הרבה יותר חמור. התקשורת לקחה חלק פעיל ביצירת הדבר הזה שנקרא המחאה נגד נתניהו. העבירו לנו בשידור, הודיעו לנו מבעוד מועד, הערב בשידור ישיר מכל מוקדי ההפגנות והחסימות. היו פרומואים ערב קודם, מחר, משדר מיוחד, יום השיבוש.
1: ההפיכה המשטרית, הם קראו לזה.
0: בדיוק, הם הבנו את המחאה הזאת. הם לא רק דיווחו בצורה אובייקטיבית על חסימת כבישים כאיזה משהו מחאתי, שאנחנו מדווחים באובייקטיביות, וגם מתארים את הסבל של הנחסמים, אלא הם בנו אותו, הם עשו לזה פרומואים, הם קידמו את זה והפכו את זה למדיה איבנט. אבל כשזה פוגש אותם, זה פתאום לא נעים להיזרק.
1: אז זה מזכיר את מה שקרה גם בהתנתקות, שדיברו אז על כמה, 5 שנות מאסר על מי שחוסם כביש, משהו כזה.
0: כן, היה גם, הוגשו גם כתבי אישום, מה שלא קרה במחאה נגד קפלן.
1: ומה אנחנו מבקשים? אנחנו מבקשים יושר ואחידות, אנחנו לא מבקשים פרוטקציה לצד השני.
0: נכון.
1: אבל כנראה שזה יותר מדי לדרוש מהם טיפת אחידות ויושר. ואתה יודע, ויש לי יותר הערה, עוד הערה לומר בעניין הזה.
0: כן.
1: יש את הפלג הירושלמי.
0: כן.
1: שעשה מעשה נפשע.
0: כן.
1: והגיע לבית של סולברג.
0: נכון.
1: אז אני מגנה את זה כמובן.
0: ברור.
1: בכל תוקף, אבל אני הזדעזעתי באותה מידה שרודפים אחרי יולי אדלשטיין, ולא חבר שלו, לא מכיר אותו, בחיים לא דיברתי איתו, שרודפים אחריו לבית הכנסת בשבת בבוקר, זה זעזע אותי מה שעשו לשיקלי בריצה.
0: נכון.
1: אתה יודע, והם כותבים...
0: התרדת הילדים, נכון.
1: הם כותבים, יש לו חומוס נפלא. כן. בגלל שהוא נגד ביבי, אז גם החומוס שלו עכשיו נפלא.
0: כן.
1: זאת אומרת שאם הוא היה בעד ביבי, החומוס שלו היה גרוע.
0: כן.
1: אבל בגלל שהוא נגד ביבי, אז החומוס שלו נפלא. נכון. תקשיב לאיזה רמה הם הגיעו האנשים האלה.
0: כן.
1: אז לכן אני אומר, אני הזדעזעתי באותה מידה שרדפו אחרי קיש והצרחות אימים.
0: ששפכו צבע והשחיתו את הכניסה לבית הרמת גן.
1: ומה שהיה עם אמסלם, ומה שהיה עם טלי גוטליב.
0: בדיוק, המצור, אפשר להגיד את זה, מול הכניסה לבית של טלי גוטליב היה היום ונורא.
1: אני אומר, זה יפה מאוד להזדעזע מהפלג הירושלמי,
0: אבל גם פה, אתה יודע,
1: תזדעזעו גם מעצמכם.
0: גם פה זו אותה פרקטיקה, מפני שאנשים שקראו בוגד ולחבל התלייה לנתניהו קיבלו שערים בעיתונים.
1: ברור.
0: אתה מבין? זה מה שמרתיח אותי. הם הפכו חלק מהמוחים האלה, גיבורי תרבות, אחים לנשק, שעשו מיצג מחאה במשרדים של פורום קהלת, שכללו לכלוא בפנים מישהי וכן הלאה, מקבלים תארים כמו דוקטור לשם כבוד באוניברסיטה, ואיך עושים בפאנלים.
1: תמוקה מארגון, אחים לנשק ביהודה ושומרון, לפני נסיגה, והם אומרים, אנחנו פטריוטים, והיו גונבים לשקים וטנקים, מה קורה פה בתקשורת? אבל אני חייב לומר עוד משפט לפני שאנחנו מגיעים לסוף. שקפלן בעיניי חמור יותר מהפלג הירושלמי. אני אסביר לך למה. כי הפלג הירושלמי ונטורי קרתא הם גוף מאוד מאוד שולי בחברה הישראלית, הם לא מעורבים בכלל בחברה הישראלית, לעומת זאת נטורי קרתא החילונית שולטים בחברה הישראלית, ונמצאים בכל מוקדי הכוח בחברה הישראלית. אז יחי ההבדל הקטן.
0: מעניין.
1: יחי ההבדל הקטן.
0: טוב, דורון יקר, אנחנו צריכים לעצור פה.
1: עבר מהר מאוד.
0: נכון, תודה רבה לך, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו.
1: תודה לך.
0: והפיקה אותנו בתאל בנימין. הטכנאי שלנו היום, משה רחם, כי עם דיגיטל איציק זר, אנחנו נהיה פה בשבוע הבא, יום שישי, 11, ועדת האורחים. תודה רבה.
1: תודה רבה, שבת שלום.

0: ישראל 94 FM ו-106.5 FM שומעים שזה ישראלי בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
4: אז, איך מסירים שיער היום?
5: סנסילייט פרו. ככה מסירים היום, שיער.
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141, מבית סנסיקה.
7: צבסת, צבסת,
8: צבסת, צבסת. מהייזום ועד הביצוע.
7: צבסת.
8: גם פרויקטים ממגורים וגם מסחר ומשרדים.
7: צבסת
8: וצבסת. בסת, יותר מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
9: צבסת וצבסת.
10: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל. כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: שבעה מקומות, היקון, רוץ. דאצ'יה ג'וגר בעסקת מימון שלא תרצו להפסיד. רק 1,539 שקלים בחודש, ויש לכם קרוס אובר היברידי שבעה מקומות חדש. לפרטים חייגו, כוכבית 5755. דאצ'יה, מבית פריזבי. המימון כפוף לתנאי החברה פריזבי מימון בעמוד תנאיה. אי עמידה בפירון ההלוואה או החזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתקנון.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
14: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
1: גול!
2: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
3: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
15: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המעוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853, שריונית חוסם.
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אפשר יותר נמוך?
16: מקפיאים במחירים הכי נמוכים.
17: אז תגיד מחסן החשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסן החשמל.
6: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
18: אתם מאזינים לחדשות בגלי ישראל.
19: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, איי דיגיטל, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
18: גלי ישראל, החדשות.
20: צהריים טובים, השעה 12, באולפן משה שולדרמן. כוחותינו פרסמו הודעת פינוי לתושבי 8 כפרים במחוז צור לקראת תקיפה. נציין כי 8 הכפרים נמצאים צפונית לנהר הזערני, כ-20 קילומטר מיישובי קו העימות. בתוך כך חשף דובר צהל שבשבוע שעבר חיסלו לוחמנו מחבל חיזבאללה ששימש כמפקד יחידת ההנדסה בארגון. המחבל היה אחראי למתווי טרור במשך 20 שנים, ובעת האחרונה עסק בהפעלת והרכבת מטענים נגד לוחמנו ברצועת הביטחון. ראש המוסד רומן גופמן הגיע הבוקר לביקור ראשון בתפקידו החדש בכותל המערבי. יחד עם רב הכותל קראו פרקי תהילים ותפילות להצלחתו, להצלחת המדינה ולהצלחת כוחותינו. בתום הביקור חתם גופמן בספר המבקרים, נצח ישראל לא ישקר. משרד הביטחון של ישראל והממשל בוושינגטון החלו בשיחות רשמיות לגיבוש מסגרת לשיתוף פעולה ביטחוני חדש כחלופה להסכם הסיוע שמסתיים בעוד שנתיים. את הצד הישראלי מוביל מנכ"ל המשרד אמיר ברעם, ובצד האמריקני אמון על השיח יועץ מחלקת המדינה דניאל הולר. במהלך השבועות הקרובים יתקיימו מפגשים נוספים בין הצדדים, הן בישראל והן בארצות הברית. המשטרה עצרה במהלך הלילה 8 עובדים זרים סינים בפשיטה שביצעה בדירת הימורים בתל אביב. השמונה חשודים בהפעלת המקום בניגוד לחוק ובהחזקת אקדח, תחמושת ומעל מיליון שקל במזומן שאותרו במקום על ידי השוטרים. אזרח כבן 70 נהרג הבוקר לאחר שנפגע ממסעית בצומת ניר בנים סמוך לקריית גת. צוות ההצלה שהגיע למקום ניסה לבצע בו פעולות החייאה, אך בסופו של דבר נאלץ לקבוע את מותו. ספורט, השוער הישראלי דניאל פרץ ממשיך בקבוצת סאות'המפטון האנגלית. הקבוצה מדרום האי הבריטי רכשה את שוער נבחרת ישראל מקבוצת ביין מינכן הגרמנית ב-8 מיליון אירו וחתמה עמו חוזה ל4 השנים הקרובות. פרץ היה אחד השוערים המצטיינים העונה בליגה האנגלית השנייה, למרות שהצטרף אליה רק באמצע העונה, ונכנס ללבבות האוהדים המקומיים שכינו אותו כיפת ברזל, לאחר שסיפק עשרות הצלות קריטיות שסייעו לקבוצה להתקדם במעלה הטבלה. עכשיו לתחזית מזג האוויר, מיד לאחרי חסות.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר בפסיכולוגיה? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: היום יהיה בהיר, בשעות הלילה יהיה מעונן חלקית, בשבת תחול עלייה קלה במידות החום.
0: לקוחות כללית מושלם, מוכנים לאתגר הבא שלכם? אתגר הצעדים 10 על 10 באפליקציית כללית אקטיב פלוס. היכנסו ותוכלו ליהנות מ-10,000 מטבעות מתנה.
21: רוצים לג'נגל בין חיים לתואר במשפטים? במרכז האקדמי למשפט ולעסקים זה אפשרי.
22: המרכז האקדמי למשפט ולעסקים ברמת גן.
21: אקדמיה שמחוברת לחיים שלכם. כוכבית 6188.
20: אלו הם זמני כניסת ויציאת השבת פרשת שלח. בירושלים כניסת השבת ב-7 ודקה אחת, צאת השבת ב-8 ו-24 דקות. בתל אביב כניסת השבת ב-7 ו-26 דקות, צאת השבת ב-8 ו-27 דקות. בחיפה כניסת השבת ב-7 ו-15 דקות, צאת השבת ב-8 ו-28 דקות. בבאר שבע כניסת השבת ב-7 ו-24 דקות, צאת השבת ב-8 ו-24 דקות. ללוחמנו הפרוסים ברצועת עזה, כניסת השבת בשעה 7:15 דקות, צאת השבת בשעה 8:27 דקות. את החדשות הביא לשידור משה רחמקין, שבת שלום ומבורך, מחדשות גלי ישראל.
23: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
24: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.

0: צהריים טובים, צהריים טובים וערב שבת שלום. אנחנו כאן ברדיו גלי ישראל ב-106.5 FM, 94 FM ו-89.3 FM, כאן בגבעת זאב ברדיו המקסים הזה שקוראים לו רדיו גלי ישראל. ואנחנו רוצים להגיד תודה גם למיכאי מאון שנמצא איתנו, גם ליצחק מושקוביץ שנמצא איתנו באולפן הראשי כאן בגבעת זאב, וכמובן גם למשה רוחמקין שנמצא באולפן המשני בתל אביב. אני אביא ברום אתכם, ואנחנו נהיה פה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של יוצפת בתוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת שלח תשפ"ו. אנחנו נזכיר למאזינים שלנו את מספר הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים, לשליחת וואטסאפים. מי שרוצה לשלוח וואטסאפ 050-94-94-594 054-94-594-594, ומי שרוצה לשלוח אס-אמס או לעלות לשידור 072-322-94-94-072-322-94-94. וכמובן אפשר גם לשלוח וואטסאפ ולכתוב נא לעלות אותי לשידור ונשתדל לעלות גם אתכם. אנחנו רוצים להזכיר לכם שאנחנו בתוכנית חיים כהלכה עם מורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של העיר צפת, כמו כל יום שישי וכל ערב חג, כאן בשעה 12 ברדיו גלי ישראל. ואנחנו רוצים להגיד ערב שבת שלום למורנו ורבנו רב שמואל. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
0: מה שלום כבוד הרב?
1: גאולה, הכי גאולה שיש.
0: אני מבין שהשבת היא שבת מיוחד מבחינת הרב.
1: כן, אנחנו שבת לפני ההילולה של אבא עליו השלום. אנחנו רואים את האור שלו הולך ומתפשט, את התורה שלו הולכת ומתפשטת. אנחנו רואים את הגאולה צומחת, משהו עולם כל ימיו. רואים את עם ישראל צומח, רואים את עולם התורה צומח, רואים את ישראל מתעצמת ומתחזקת, רואים את הרוחניות מתחזקת ומתעצמת. כמו שאמרת, אנחנו בשבת רבני קהילות פה בירושלים, לקראת ההילולה של האב, מאות רבנים, כל אחד יותר אור מהשני, יותר קדושה מהשני, יותר מתעשר מהשני. ברוך השם, השם יש לזוכים.
0: מדהים, מדהים. כמעט שאני מכיר כל כך הרבה רבנים, אני מבין בדיוק על איזה אור הרב מדבר.
1: אמיתי, אמיתי לגמרי. רבנים, כל אחד מהם, כולו מסור, הוא ואשתו, רבנית, רבניות, מסורים לעם ישראל, להגדיל תורה, להביא, לרומם את, להלביש את כנסת ישראל בתכשיטיה ובסדריה.
0: וכך הם עושים בכל רחבי הארץ, ברוך השם.
1: כן, ברוך השם, באמת, עושים את זה בעוצמה ובהצלחה, וצריך להגדיל ולהגדיר ולהפין את האור הגדול.
0: לגמרי. לגמרי, מי היה מאמין שכבר 16 שנים מאז שמורנו ורבנו הרב שמואל מרדכי אליהו נפטר.
1: והצדיקים, גם כשהם נפרדים מהעולם הזה, הם קרויים טבעים חיים.
0: כן, כן, תורתם ודאי ממשיכה. לפחות אנחנו משתדלים. כן. טוב, הרב, ברוך השם, הרבה שאלות, אז אנחנו נתחיל. שלום רב, האם מותר לבשל דג בסיר שבושל בו בשר לפני פחות, לפני יותר מ-24 שעות?
1: כן.
0: יש, אפשר גם פחות, נכון?
1: כן, כן.
0: כאילו אין בה, לא צריך להשאיר ב-24 שעות
1: בין... למרות יש בסקנטה, אבל זה בסינת החמירה מיסורה, אבל לא בין
0: הפרנס. בסדר גמור. תודה רבה, כבוד הרב. שלום הרב, האם אדם עם תסמונת דאון יכול לעלות חזן או לעלות לתורה?
1: תלוי. תלוי ברמת התקשור שלו עם הסביבה. ככל שהוא יותר מתקשר עם אנשים, אז יכול להיות בפניין אפילו, יכול להיות חזן. ככל שהוא פחות מתקשר, אז פחות יכול לשבת. תלוי באיזה רמה.
0: בסדר גמור, מה יעשה אדם ישאל רב?
1: כן, זה באמת דיוק הדין. רוב האנשים שאני מכיר יכולים, אבל זה לא חסה לכולם.
0: כן. בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, האם כל לחמנייה קנויה שכתוב עליה שברכתה מזונות, באמת אתם מברכים עליה מזונות? אם לא, איך אנחנו אמורים לדעת מתי כן ומתי לא?
1: אני רגיל לברך על כל לחמנייה שכתוב עליה מזונות, לברך, אני אברך עליה המוסי. למה? מכיוון שזה באמת, לא, אין, שום, אין בזה שום טעם של, של עוגה. מוסיפים בירה אולי, או לא יודע, משהו אחר.
0: סיפורים.
1: סיפורים, זה לא ניכר בכלל, אתה לא. ואם אתה אמת, אתה אולי מרגיש טיפה מתיקות. זה ודאי לא שייך לשום מושג של מוגע של מגמות. אז אני רגילים איך זה המוציא. אני לא אומר את זה לכולם, כי זה מסבך את כולם. בעיניי, אם אתה לא מרגיש טעם מוגע, אתה מרגיש טיפונת מתיקות, זה ודאי... אני אומר את זה גם על פיצות. אני אגיד פיצות עושה מדינת ידיים, אבל אנחנו מוציא בקעת המזון.
0: על פיצה.
1: כן, כי הוא בא לזה בסק של לחם, ממש.
0: כן.
1: אני לא אומר את זה כאן אחת שמחייבת שכולם. כי אני יודע שיש דעות אחרות, אבל אם שואלים, אז זו התשובה שלי.
0: כן. באמת יש גם ה-OU, לא סובה שיש לחמניות מזונות.
1: אז יופי. באמת שיש עוד גוף כזה חשוב וגדול ש... תומך בגישה הזאת.
0: שכוח גדול הרב. שלא, האמת היא שאני רואה בעיה אחרת בחלות. אני נכנס לפעמים לחנות חלות, בעיקר בחוץ לארץ, ואני רואה שמוסיפים לחלות כל כך הרבה שוקולד וכל כך הרבה צימוקים וסוכר וקינמון, ושאתה שואל את עצמך אם יש לזה עדיין גדר של חלה, כי זה כל כך מתוק.
1: אלי, אני מכיר את מה שאתה מדבר. גם בארץ, כן, יש לכם כאלה שזה באמת מזונות.
0: זה מזונות, נכון?
1: זה חלה, לא
0: יודעת. כמו גת שימורים, גת שמרים.
1: ממש. אם אדם קובע איזה סעודה, אולי אפשר לחשב את זה כלחם, אבל באמת, אתה צודק, זה יותר לפני שלם את זה.
0: כן. בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, שלום הרב, האם גבינה צהובה נחשבת לגבינה קשה לעניין שמירת 6 שעות בינה לבין אכילת בשר?
1: רוב הגבינות הקשות שיש היום בשוק, לא. כיוון שהן גבינות קשות שלא מתקשות הרבה זמן, כישור רגיל.
0: כן.
1: אבל גבינות יוקרתיות, צריך להקטים לדעת, כמה חודשים ישנו אותם, עוד כמה זמן, כמה חודשים היו במחזרים, כדי להשביח את הטעם, אומרים שעל כל חודש שמיישנים אותם במפעל, נפקים שעה. כי בדרך כלל כל החודש זה אתם יותר טעם, הטעם הרבה יותר מוזק, הרבה יותר בפנתי. אז בגדול דין של טעם, זה גבינה תגובה רגילה, מה שמוכרים בסופרמרקט, ולא 6 שעות, או חצי שעה, כמו שרגילים במרדה קצת.
0: כן, שעה על כל חודש.
1: שעה על כל חודש.
0: ומקסימום 6 שעות, כלומר, גם גבינה שיובשו אותה 24 שעות, 24 חודשים, שלא יחכה שיהיה יומיים, כן?
1: כן.
0: טוב, נזכיר למאזינים שלנו את מספר הטלפון לעלייה לשידור, לשליחת אס-אמסים ווואטסאפים, מי שרוצה לשלוח וואטסאפ 050-94-94-594, מי שרוצה להיות לשידור 072-322-9494. שלום הרב, ראיתי שכתוב כשמגיעים למהר ועבר עלינו בברכות קריאת שמד השחרית, צריך לשים את הציציות על הכתפיים עד ישן, איך הם אמורים להיות?
1: כן, אנחנו עושים את 4 הנפות של הציציות, שאנחנו מטיילים ומבקשים שיש לתבק קודם 4 כנפות הארץ, ומשאירים אותם בידיים עד לבית מייסים, כן? הסיבה היא שהציציות שאנחנו מחזיקים ביד, זה תוצאה ממה שאנחנו קוראים בפרשת השבוע, פרשת ציצית בפרשת שלח.
0: עלייה השביעית.
1: כן, שהמטרה שלנו ללמד לתקן את חטא המרגלים. המרגלים הסתכלו בחיצוניות, ולכן הם לא עלו לארץ ישראל, ראו את הענקים, הם נגלו, וציצית מלמד אותם להסתכל ולהתפונן ולהסתכל בפנימיות. ולהבין שיש אלוקים בשמיים, ולא, כן, לא רואה את האלוקים, אבל כשאתה מתבונן, אתה מבין שהוא קיים. והוא גואל את עם ישראל. זה הפרשת ציצית. תתבונן, תראה שמלוא כל הארץ כבודו. לא תתבונן, תיבהל מהענקים. זה תסור רופא לבבכם. לכן אנחנו, כשעוסקים, כשמדברים על קיבוץ גלויות, שזה חטא מרגלים, אנחנו מגלים את הציציות ביד, כדי להבין שקיבוץ גלויות יהיה. לא נסתכל בעיני המרגלים, אלא בעיני ציצית, ציצית פנימה. אנחנו נשארים על זה עד דבריו חיים וקיימים ונאמנים לעד ולעולמי עולמים, זאת אומרת, מה שהיה ביציאת מצרים יהיה גם היום. זה תוכן המילים, נכון? Mm-hmm. לכן אנחנו מחזיקים את הציציות מנהר ואבל ובשב של מרבע כפות הארץ, זה קיבוץ גליות, עד דבריו נאמנים לעד. תמיד הנהגה הלפית קיימת.
0: אמן, בעזרת השם. שנזכה לראות הנהגה של משיח במהרה בימינו.
1: אמן.
0: שלום הרב, האם מותר ליטול ידיים אחרי שירותים בתוך אמבטיה שאין בה אסלה, והאם מותר לברך שם ברכת אשר יצר?
1: במקום שיש אמבטיה שאין שם אסלה אפשר ליטול ידיים, אבל את הברכה לא עושים בתוך אמבטיה, אלא במקום אחר.
0: תודה רבה כבוד הרב. שלום הרב, מתי בצל, ביצה ושום כלופים בלינת לילה בעלות השחר בחצות? האם בצל ירוק ולוף כלולים גם בדין זה?
1: בצל ירוק ולוף גם כלולים בדין זה, ורק אם זה לילה שלם.
0: כלומר, אם חתכת אותם בשעה 4 בבוקר ועלות השחר ב-5,
1: אז הם לא נעשו.
0: לא נעשו כי זה היה אחרי חצות?
1: כן.
0: אוקיי, כלומר זה צריך לעבור גם חצות וגם עלות השחר.
1: כן, רוב הלילה.
0: רוב הלילה, בסדר, תודה רבה כבוד הרב. אז אישה שחותכת בצר ב-2 בבוקר, שהיא מסיימת בישולים, חשבה שהיא תתגן אותם, אמרה, שמע, אני מעדיף ללכת לישון, אין לה מה לדאוג.
1: לא, אם זה לא רוב הלילה, לא.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום רב, מה לעשות עם משקים מגולים התערבבו עם משקים שאינם היו מגולים, ומה לעשות אם אני מגיע לאדם שלא מקפיד על זה?
1: לחתית אנחנו לא מקפידים עם המשקים מגולים, בוודאי לא אם הם התערבבו במשקים אחרים. אז כשיש משקים מגולים היום לא מקפידים, חוץ מאשר יין לקידוש.
0: בסדר גמור. ובוודאי לא לעשות מזה עניין אם אתה נמצא בבית של מישהו אחר.
1: על אחת כמו וכם, בוודאי.
0: כן. שלום הרבה, אם צריך להטביל כלי זכוכית.
1: כן, בוודאי, יש כתוב בהלכה, בגמרא.
0: עם ברכה.
1: כן.
0: בסדר, תודה, אבל חרס בלי ברכה.
1: לא מגבילים בכלל חרס.
0: טוב.
1: אנחנו בכלל לא מטבילים.
0: מה?
1: חרס אנחנו לא מטבילים. אבל חרס מצופה בזכוכית, אנחנו מטבילים.
0: כן, שזה רוב אחר זה. כל, רוב הצלחות, מה שקוראים צ'יינה שאתה קונה בחנויות היום, זה מצופה בפלסטיק כדי שלא יישבר מהר.
1: כן. מה שקונים היום, כמו שאתה אומר, זה לא חרס. זה כן, מטבילים אותם.
0: בלי ברכה. כלומר, ספל, אדם קונה היום ספל, מטביל אותו, אבל בלי ברכה. בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, למה יש מצווה דרבנן שמבטלות מצוות תורה, כמו פורים למשל, שמבטלים הכל מפני קריאת מגילה? האם דברי חכמים יש להם יותר תוקף מפני דברי דאורייתא? תודה רבה ושבת שלום.
1: שאלת חכם, חצי תשובה. רש"י כותב בפסחים שנכון שפורים וחנוכה מדרבנן, אבל עיקר יסוד ההודעה הוא דאורייתא. חובת ההודעה היא דאורייתא. חכמים תקנו על כל פרק ותורג, כל צרה וצרה, לא תבוא לישראל, כשנגלים ואומרים ליל וחנוכה או מגילה ופורים. לכן יש לזה תוקף של דאורייתא.
0: כן. בסדר, תודה רבה כבוד הרב.
1: אגב, גם בימינו, חובה היום להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שקורים היום, זו חובה מדאורייתא. תודה באיזה שאתה רוצה, עדיין לא תקנו איזשהו חג על זה.
0: עוד לא.
1: עוד לא, אבל עצם החובה להודות על מה שקרה באיראן לפני שנה, ומה שקורה בלבנון, מה שקרה בעזה, ומה שקרה בסוריה ובצל החותים, חובת ההודעה על זה מהתורה. איך תודה? יש דרכים שונות.
0: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שלום לכבוד הרב אליהו היקר ולמנחה המיוחד, אני גרוש, הבת שלי שואלת אם יכולה בכספי המעשר לתמוך באימא שלה, היא אומרת שהיא בקשיים, בקשיים, רוב תודות ושבת שלום.
1: מצווה ענקית, שני כל דבר עשר לתמוך באימא שלה, ולא רק מכספי המעשר אלא גם מהכסף הפרטי שלו.
0: אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שאלה הבאה, ערב שבת שלום לרב ולשדרן, תבנית בשרית לא בת יומה שאפו בה בטעות מאפים חלביים עם נייר אפייה, מה הדינה של התבנית? תודה רבה הרב.
1: אני חושב שזה
0: מאפים
1: חלביים, אני לא יודע להכשיר אותה, גם אם במייל אפשר להכשיר אותה, ההכשר הוא לשים אותה בתוך תנור ולשמר לפעום המקסימלי
0: ורואה לשימוש. בסדר גמור, תודה רבה רב. כלומר, עושים את זה בחום גבוה יותר ממה שהיא עפתה איתו.
1: כן.
0: בסדר, תודה רב. שלום רב, אני אחות בבית חולים ועובדת שבתות. מצדיעים לך. אני מדליקה נרות בלובי של הבניין, או, זה ההוספה שלי. אני מדליקה נרות בלובי של הבניין ועורכת קידוש במטבח של צוות המחלקה, לא ליד הנרות. אני חוששת לשים נייר, נרות חשמל, מסיבה שפשוט יזרקו או ירימו אותם. עובדים איתי ממגזרים שונים, האם זו בעיה לאכול לא ליד הנרות? תודה רבה הרב.
1: קודם כל אני מצטרף למה שאמרת, שרייך לאשר של כיף שתספקת בעצמת חיים, תבורכי את ובעלך משפשתת עד בלידי,
0: אמן.
1: שניים, אם את מדליקה נרות זה ממש מצווה, תדליקי נרות במקום שיש בו הכי הרבה פרסום הניסה, למרות שאין פה פרסום הניסה בשבת, אבל עצם הדלקת הנרות זה כאילו ששם דיקי נרות יפים, גדולים, איזה בעת שאתה יכול להדליק נרות, תבוא עליה פרסה. נכון שעדיף לי שהנרות יהיו ליד מקום האכילה, אבל גם אם לא ליד מקום האכילה, אלא מקום אחרים שנהנים מהם, וקיים שקיצלה גדולה.
0: אני שומע מדבר הרב שעדיף לא להדליק בנרויות נרוניות הקטנות האלה, להביא פמותים יפים?
1: קודם כל להביא פמותים יפים, זה לא חייב להיות מכסף, זה יכול להיות מלכון ומחר, אבל אם יש לזה נרויות האלה ששמליות מבטריה, זה גם בסדר, גם עליהם אפשר לברך. אם היא יכולה לשים אותם להשתמש בהם, טוב, אבל מהשאלה אני מבין שזה לא טוב, כי אם אני צדורקים אותם אומר שלא הבנתי מהשאלה, אבל זה... אבל בוודאי שהם טובים מאוד.
0: אוקיי, תודה רבה הרב. שלום לרב ולמגיש העיקרים, בשבוע שעבר הרב דיבר על הוצאת עין הרע באופרת, האם אפשר ללכת לכל מי שמפרסם שמוציא עין הרע, האם יש לרב מישהו שהוא ממליץ עליו?
1: יש מישהו שממליץ, תכתבו בפרטים, ניתן לכם, נשלח לכם אחר כך לכם, אבל אני לא יודע, כולם, אני מכיר כמה שהם טובים מאוד, אני מניח שיש גם שואלתנים בעולם, לכן כדאי באמת לשאול, טוב שאתם שואלים, פרטי נשלח לכם אחת עכשיו.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לרב ולמנחה, ידוע שחיבור לצדיקים מביאה ליראת שמיים, לצערי אני לא מצליח להתחבר, וגם ביקור בציונו של צדיק לא עושה לי רושם, מה ניתן לעשות כדי לשפר ולזכות בכך?
1: אם אתה לא יכול להתחבר לצדיקים, אני אגיד לך דבר שהוא חשוב, תהיה צדיק בעצמך. תחבר, תנהג, תעשה מה תתאמץ, ללמוד יותר, להתקדש יותר, להתפלל יותר, להתקדש טוב יותר.
0: שמירת העיניים.
1: שמירת העיניים, ודאי. גם אם אתה מתחבר לצדיקים, זה מה שצריך לעשות, אבל אם אתה לא מצליח, כמו שאתה אומר, לא תחבר לצדיקים, אין לצדיקים בחיים, אז תעשה את הדרך שלו.
0: בסדר גמור, בהצלחה רבה. שלום הרב, מה דעת הרב על השם אליהו מבשר לתינוק?
1: שם מצוין. Okay.
0: שיהיה הרבה מזל טוב והצלחה. אמן. שלום הרב, אחד הבנים שלנו מתמודד, אחד הבנים שלנו מתמודדים איתו עם גבולות. הוא לוקח דברים שלא שייכים לו, מחברים, מחברים מחניות, ממגירות שלנו. מה אפשר לעשות הרב?
1: שלכם שאתם מודעים לדבר הזה ואתם מבינים שצריכים לטפל בדבר הזה, זה באמת דבר שצריכים לטפל בו בחוכמה גדולה, דהיינו מצד אחד באהבה גדולה, מצד שני בנחרצות, כי אם חלילה לא תטפלו בזה עכשיו זה יהיה אסון כשהוא יהיה גדול. לכן תטפלו בזה כמו שאתם מטפלים ואתם שואלים ובסוף שאתם שואלים, ובעזר השם תציבו לו גבולות מתוך אהבה. אני אומר טוב להגדיר את זה טוב, לא גבולות. זה קשה לילד כזה להציב גבולות, יש לו דחת לא בריא, אבל חייבים להציב גבולות וחייבים מתוך אהבה. כשעושים את זה, כשמקפדים על שתי שני הדברים האלה ביחד, מצליחים.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, יש רב ברדיו שאנשים אומרים לו שם ותאריך לידה, ועל פי זה הוא מדריך ואומר תכונות אופי. מה היחס הנכון לזה?
1: אני לא יודע מי זה הרב הזה, ממש ממליץ להתרחק מזה.
0: לא ממליץ רב?
1: ממליץ להתרחק.
0: להתרחק.
1: לא ממליץ להקשיב.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, רצינו לשאול מה דעת ההלכה לגבי מילוי של לוטו.
1: אני לא חושב שזה דרך נכונה בחיים. רוב אלה שממלאים לוטו יותר קרוב להפסד מאשר לרווח. זה רק דמיון שווא שהם ירגישו. ועל הדמיון שווא הזה אנשים רווחים אליהם הרבה מאוד כסף. למה להיכנס למקום הזה עכשיו? סבל, אני מכיר אנשים שאיבדו את כספם, איבדו את חייהם בכל ההימורים מהסוג הזה. זה חבל על הזמן. כדי שאתה יכול להביא לכם ברפה, לא דרך, לא טוב, לא דרך שום דבר אחר. דרך עבודה, דרך תפילה, דרך ברפה, דרך חיים נורמליים, לא דרך דמיונות שם.
0: אוקיי. היה פעם רב שאמר לי שאבי, תמלא פעם בשנה, פעם בשנתיים לוטו, טור אחד, כדי שאם הקדוש ברוך הוא ירצה לתת לך שפע, יוכל לתת לך.
1: יש לקדוש ברוך הוא דרכים לתת לך שפע גם בלי הלוטו.
0: בדיוק.
1: תאמין לקדוש ברוך הוא, יש לו מספיק דרכים. הוא צריך את הלוטו בשביל לתת לך שפע. זה פשוט לזוז בתיים על הקדוש ברוך
0: הוא. ברוך השם. רואים שפע תמיד. שאלה שנייה, שלום הרב, יש עטבות למילואים לקבל טיפול רגשי, ויש חנות במלחה שמוכר ציוד עיסוי ומשז, ומציעים למילואים לקנות בחינם, והם מגישים את הקבלות למשרד הביטחון על כותרת של טיפול רגשי. האם אפשר לקנות מהם בדרך הזאת בתור מילואימניק?
1: אני בוא נאמר, כל דבר שהוא רמאות הוא אסור. כל דבר שמשרד הביטחון מכיר אותו, והוא תחת הסניף טיפול רגשי, נותן דבר שנותן מענה רגשי, מותר. הצבא רוצה לעזור. אם זה עוזר לך, באמת, להשתחרר מהמועצות של הצבא, של המילואים, זה הכוונה, זו הכוונה. אם הצבא משתף פעולה מהלך, אז כנראה שהצבא מבין, זה נכון.
0: אוקיי, תודה רבה רב, שעוזרת השם, ריפוי אמיתי לכל החיילים שלנו.
1: אמן.
0: שלום הרב, שמענו סיפור לרב אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה, שחולה סרטן התעקש לא לקבל טיפול רפואי, כי רצה לפתוח בהשם, לקח אותו החותן שלו לרב אליהו זכרונו צדיק קדוש לברכה, והרב אליהו אמר שהוא לא יכול לחייב אותו לקבל את הטיפול. אותו אחד נפטר, האם הסיפור הזה נכון?
1: לא. אני אומר לך לא בוודאות מוחלטת, כי הרב היה בדרך הזאת פשוט נחוש שאדם חייב ללכת לרופא, זה כתוב בשולחן ערוך. זה לא רשות לרופא לרפות, אלא חובה. כך כתוב בשולחן ערוך, זה חובה, זה לא רשות. ואדם חייב להתרפות. ואני מכיר סיפור שהרב היה משכנע אנשים ללכת לקבל את הטיפול הרפואי. והסיפור הזה הוא דמיון, לא היה ולא נראה.
0: תודה רבה, כבוד הרב, על ההברה החשובה הזאת. שלום הרב, האם הרב יכול להסביר איך מכינים נס קפה ותה בשבת? האם יש בזה בעיה גם של צביעה, והאם עדיף להימנע מלהכין?
1: מותר להכין נס קפה, שמים סוכר, שמים קפה, לוקחים מים מכלי שני, ומוזגים על הסוכר והקפה, או בלי סוכר, כל אחד אפשר רגיל לשתות, ועל זה שופרים את החלב, והכל בסדר. זה דבר תה, אותה שיטה. אם זה תפתית של התה, עליה מוזגים מים מכלי שני, וצריך סוכר, כל אחד מה שרגיל.
0: בסדר גמור, לרוויה לכולם. שלום הרב, הבת שלי הלכה לשירות לאומי במדה, והיא ירדה מאוד מבחינה רוחנית. מה אפשר לעשות שיעזור לה לעלות?
1: לעזוב את השירות הלאומי, במדה, אם זה מה שהורד אותה, כי יש שם את הרובד והנמנות וכולי, אם זה מה שהורד אותה, להסתיר, לעבור למקום אחר.
0: אוקיי,
1: או ללכת לשיעורי תורה, במקביל שיש על זכותה.
0: בסדר גמור, תודה רב. שלום רב, האם קנייה מעסק בצפון במטרה לעזור להם בעת המלחמה שהם עדיין לא בבתים וספגו פגיעות רבות, האם זה יכול להיחשב למעשר?
1: לא כל הקנייה, כי אם אתה אומר לצפק נות משהו, זה גם טענה שובה. את ההפרש בין הקנייה בחנות ליד הבית לבין הקנייה בחנות בצפון, הרי הזמן, הרי היוקר, את זה אתה יכול להחשיב עם מעצר כשפים. עצם הקנייה, אתה משתמש בהם זה.
0: לא, אבל אדם שלא חשב לקנות הגרטל, ואומר, טוב, יש מחירה של אנשים מהצפון, אני קונה הגרטל כדי לתת להם פרנסה.
1: אז הוא ישאל את עצמו, אני אחר הגרטל עולה 100 שקל. הוא אומר, אם זה היה ב-10 שקל יד הבית הייתי קונה, 20 שקל הייתי קונה, אז את זה הוא לא מחשיב מעצר כשפים, ואת השאר ה-80 הוא יכול להחשיב מעצר כשפים.
0: כאילו שווה לו 50, 50
1: כן,
0: 50
1: לא.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום רב, קראנו לביתנו שירה מרים, בת שנה וקצת, מרים על שם סבתא של בעלי ואימא של אבא שלי שקראו לה מרי, היא הייתה נוצריה. חלמתי על אבא שהעיניים שלו אדומות מבכי וקר לו, הוא שכב על הבטן והרגליים היו מורמות למעלה לאחור. והוא אמר לי מבוהל ממש להחליף דחוף את הכתובת של הילדה.
1: אז אם חלומות לובי הקרף אנחנו מתחשבים בהן, אבל מכיוון שאתה מספר שהשם הוא על שם אישה שלא הייתה יהודיה, ובדרך כלל להם השם מרים לשם של לא משנה, אז כדאי להוריד את השם מרים.
0: אוקיי. עד שישירו רק שירה. בסדר גמור, תודה רבה הרב. שלום הרב, מה דעת תורה על, זאת אומרת מה דעת הרב לפי התורה על גיוס של נשים נשואות למערך המילואים לתפקיד של עובד סוציאלית, נקרא גם שלב ג' גיוס ללא תירונות?
1: אני חושב שזה מצד העזרה של הדבר זה מאוד חשוב, אבל המציאות שבה נשים לובשות מדים היא מסר לא בריא לבנות הצעירות, ולכן מי שרוצה לטפל בנושא הזה תגיד אני משכימה בלי מדים.
0: בסדר גמור, וגם אישה שהיא בת 40 שלא תלבש מדים.
1: עצם ג'ט המדים של אישה דתיה הולכת עם מדים זה משדר לנערות הצעירות שזה לגיטימי, וזה לא נכון, לבנות צעירות, שנוכלות לצבא, זה מזיק מאוד, המספרים מדברים. יש כמובן בנות דתיות שנשארות במדרגה הרוחנית שלהן, בכל השירות הצבאי. אבל לצערנו יש הרבה בנות שירדות בשירות הצבאי. ולכן זה לא טוב שבזאת נשים מבוגרות, בוגרות, נוכלות ימדים, זה משדר כאילו זה לגיטימי, וזה לא לגיטימי.
0: בסדר, תודה רבה כבוד הרב. שלום כבוד הרב, השאלה אם הצבא לא יכול לחשוב על איזשהו דרך לקחת אותם כעובדות אזרחיות, עובדות צהל וכדומה.
1: ברור שזה קורה, הצבא יכול להגיע לאיראן,
0: אני
1: יכול
0: לפתור
1: את הבעיה הזאת.
0: בסדר גמור. שלום רב, האם ניתן לכוון בתחילת 18 בבוני ירושלים שאזכה להתחתן, או שאין מערבבים ולבקש רק בשמע קולנו?
1: לבקש בשמע קולנו, למה לך לכוון? תגיד מפורש, במילים הכי ברורות, בשמע קולנו שאתה רוצה להתחתן. שאני חושב שהוא ייתן לך תפילה טובה, ניסו להקים בית עם ישראל, וזה יבנה את ירושלים. אבל כל ברכה יש לו את הייחוד שלה. לא מערבים בתוך המובן אחת כמה כוונות.
0: המשעצמי שהוא חושב שכל משמח, חתם לקלה, זוכר כאילו בנחה מרחובות ירושלים.
1: בבקל בונה, אנחנו מבקשים, ריבונו של עולם, תבנה את בתי ירושלים, תבנה את בית השם בירושלים. זה בית בני ירושלים. בשביל דוד עבדך נערה בתופעת הצמיח, זה אנחנו מקווים.
0: מסדר יום.
1: פחות מתונה שיש אחות נפלאות וחשובות שהן בונות את ירושלים. זה בשמה קודם.
0: אוקיי, תודה רבה רב. אנחנו נגיד שלום לשמשון שנמצא איתנו על הקו. שלום שמשון.
2: שלום שלום. שלום כבוד הרב.
1: שלום שלום.
2: שלום, אני רוצה לשאול שאלה. אני גר במושב והתפלל. אני כנסת עם כולם רגיל. אני לא רב ולא שום דבר. כן, אני מתפלל רגיל כמו כולם. כאחד מהעם. אז לפעמים הרב שלנו הוא הולך לברית או ל... חופה או משהו, מבקש ממני לבוא לדרוש אם אין מישהו אחר. אז כשאני בא לדרוש, אני לא מתמקד בפרשת השבוע, אני מתמקד בתפילה עצמה, בקטעים מהתפילה, אני מנסה לבאר למתפללים מה אומר זה תפילה, האם זה בסדר או צריך לדרוש על פרשת השבוע.
1: אשריך אחי שאתה אדם פשוט ואתה דורש דברי תורה. תמשיך במה שהלב שלך אומר לך ובאמצעים מהתפילה תחזק את הבנים של הקדוש ברוך הוא באהבת התפילה, בהבנת התפילה. לא חייב פרשת שבוע, מה שאתה דורש שמרומם ומחזק את הציבור זה הכי טוב. תבוא עליך ברכה, תמשיך בדרכך.
2: בזה, מזה מתלהבים יותר מפרשת השבוע. הם תמיד אומרים לי תמשיך ככה. אז זהו, רק
1: רוצה
2: לדעת.
1: גם אני אמר לך, תמשיך ככה.
2: יפה, בסדר. טוב, תודה רבה, כבוד הרב, שבת שלום.
1: שבת שלום.
0: שבת שלום, רבי שמשון. שלום לכבוד הרב ולרב המגיש, יש תבליות עם מולקולות, מימן ומגנזיום, ללא טעם, המיוצרות בחוץ לארץ. זה לא תרופה שחייבים לקחת, אלא תוסף מזון שעשוי להועיל להרבה תופעות לא נעימות. חומרי הגלם שלהם שמורים בסודיות בחברה שכנראה לא רוצה שיגלו את הסוד שלה, ועקב כך אין קשות לתבליות. עשיתי בירור עם רבני כושרות שלא ידעו לתת לי תשובה ברורה. האם ניתן לצרוך את התבליות האלה? לא ידוע אם זה חשוב, לא יודע אם זה חשוב, אבל הן מומסות במים וכך מכניסים אותם לגוף. תודה רבה וסליחה על אורך השאלה.
1: מומסות או שזה תבליות?
0: זה תבליות שכנראה שמים אותם בתוך מים והן נמסות.
1: מה אתה אומר, הרב אבי?
0: יכול להיות בזה כל דבר, רב.
1: מה?
0: יכול להיות בזה כל דבר, יכול להיות בזה כל מיני חומרי, חומרים שמדביקים את הזה ביחד, את הכדור ביחד, יכול להיות, הכל יכול להיות.
1: קיצור, יכול להיות דברים לא קשרים.
0: כן.
1: יופים למהדרים.
0: כן, אבל אני חושב שהדרך הכי טובה זה להגיד לחברה הזאת שאתם רוצים קשרות. ומספיק אנשים יגידו להם שצריך קשרות, וזה באמת בעיה שמוצר שאין לו בעיה, שיתקשרו ל-OU או לכל קשרות אחרת שהיא מעולה, ויקבלו קשרות יותר טוב, וככה הם יקורו להיות יותר אנשים.
1: אני מצטרף למה שאתה אומר.
0: אגב, אני רוצה שתדעו שככל שחברה מקבלת יותר פניות מהציבור, שמבקשים קשרות טובה יותר, או קשרות, כל אחד לפי המצב שלו, הם לוקחים את הפניות האלה של הציבור בצורה מאוד מאוד רצינית. רק שתדעו את זה. אז לא להתייאש. יש מוצר שאתם רוצים שיהיה כשר, תשלחו. אתם, תגידו לחברים שלכם שגם רוצים את זה, שישלחו מיילים, שישלחו זה, והרבה פעמים מתי שזה אפשרי, החברה משנה. בסדר, תודה רבה רב. שלום הרב, אני דתי לאומי, עשיתי צבא. אני רוצה ללמוד עבודה סוציאלית, אבל מסלול רגיל זה אומר ללמוד את רואים רוב של בנות ובנות. ומכללה דתית פחות מתאים לי. מצד שני, אלטרנטיבה היא ללמוד במכללה חרדית, אבל החרדים לא מקבלים אותי כי אני דתי לאומי. מה עליי לעשות?
1: תראה במקום שבו אתה יכול ללמוד, גם אם זה לא הכי נוח, כי יש שם הרבה בנות, אבל תשמור על עצמך שמירה מעולה. דהיינו, לא קרבה, לא חברות, לא לשתות קפה ביחד, לא להרבות פיפה. רק עובד, משהו שיחלה נימוס, כן. אבל אם אתה לומד בצורה כזאת, זה קשה, אבל זה מאתגר, אבל זה את הדרך.
0: בסדר גמור, תודה רבה כבוד הרב. זה מעניין שבמכללות החרדיות לא מקבלים דתי לאומי רב.
1: כן, זה כאילו עשיתי טעות, הוראה, זה אפליה חמורה. אני מצפה מכל חברי הכנסת שיתפלו בנושא הזה, פשוט לא חוקי. איזה חוק יש בזה? מה פתאום? למה רק אפליה? למה אפליה? מי זה שמרשה את האפליה השערורייתית הזאת?
0: אני לא אתפלא אם זה לא מגיע מהמלאג או משהו.
1: מה זה משנה מאיפה זה מגיע? כן. גם למלאג, גם המלאג כפופים לכללים הפסיסטיים שיש תורה אפליה. גם, גם, אגב, אפילו שופטי בית המשפט העליון כפופים לחוק, למרות שהם פה לא חושבים אחרת.
0: כן.
1: וההדרה שעושים לציבור הדתי-לאומי שמפר את נפשו למען הקמת המדינה ולמען הצלת המדינה, היא פשוט פשע.
0: כן. אוקיי, תודה רבה כבוד הרב. שלום לרב ולמנחה שליטה. אם הכנתי כמה סוג עוגיות, שכל סוג בפחות מחצי קילו קמח, ובסך הכל היה יותר מקילו וחצי קמח, ואחר כך שמתי את כל העוגיות בארון אחד בקופסאות נפרדות, האם הארון מצרף לעניין חיוב הפרשת חלה?
1: כן.
0: כן, אבל בקילו וחצי לא תגיד ברכה רב.
1: כן, כל צבא, מי שנוהג בכילו וחצי לא יגיד כבר עשה, אז יגיד, ומי שנוהג ב-2400, אז זה ב-2400, אנחנו נוהגים ב-2400.
0: בסדר, תודה רבה רב. שאלה הבאה, שלום לכבוד הרב שמואל אליהו שליטה, מה יש לעשות עם עלי בצל, בצל ירוק שנמצאו באריזה תלושים מהשורש?
1: לא הבנתי.
0: יש
1: לעשות עם
0: עלי
1: בצל ירוק?
0: אוקיי. תודה רבה רב. שלום הרב, כשאדם הולך להתארח אצל מישהו ומגישים לו שתייה שברכתה שהכל, והוא מכוון בברכה לפתור את המשקה שהגישו לו אחר כך, כמה זמן תופס הברכה שהוא כיוון בסתם, שהוא ידע אם צריך לברך אחר כך או לא, והאם כשהוא בירך ושתה וסיים הכל, זה תופס את מה שיביאו אחר כך. המקרה הוא מקרה שכשמגישים שתייה בלי קשר לסעודה, כי כך נהוג להציע בדרך כלל.
1: תלוי בכוונה שלו. אם הוא יושב ועדיין יד השולפן ויש שם עוד אנשים והוא שתה שתייה ושתי נגיד רק שאולי יגיש לו משקפה או משהו אחר, אז הוא יכול לכוון כל עוד הוא יושב, כל עוד הוא נמצא סביב השולפן, הכוונה מועילה. אם הוא קם וסדר, לא קם שרובים וקם בכלל וסדר, אז זה בוא אחר. הכלל הוא הפסקת הדעת. כל עוד הדעת מכוונת ברפה למה שיבוא, וזה מה שבדרך כלל חושבים, שדעת אדם וכל מה שבעל הבית יגיש, אז ברגע שהוא מברך ודעת למישהו, דעתו על כל מה שיביאו גם מהמשך, זה ברכה תופסת. כי הייתה הסנחת הדעת, כמו פעם את קודשת.
0: ואם ברך שהכל השתייה שהוא הוציא, ואחרי זה הוא הוציא גם תפוחים?
1: תפוחים זה לא נפטר בשביל הכל, למרות שקרונית זה כן נפטר, אבל זה לא... לא הייתה כוונתו בשעת הברכה גם על תפוחים.
0: כלומר, הכוונה שלו הייתה רק על דברים שהם שהכל.
1: בדיוק.
0: אוקיי, תודה רב. צהריים טובים ושבת שלום לרב ולמנחה העיקרים. אני נוהג לעשות את הקשר של י' בתפילין על הקציצה. האם זה בסדר כשאני עושה את הקשר הזה על החתיכת פלסטיק הקטנה המורבעת כשהיא מונחת על הקציצה?
1: כן. אפשר.
0: אוקיי.
1: אפשר לעשות את הקשר הזה, אבל אפשר
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, הכשרנו את התנור הבשרי שלנו לפי הכללים. הבנתי שתבניות אי אפשר להכשיר. האם אפשר להכשיר את הרשת כדי להכין עליה משהו חלבי? מה אפשר לעשות כדי להשתמש ברשת של התנור הבשרי?
1: אם שרתם על הרשת ממש בשר, אז באמת תתחשר ואפשר בליבון. אני אומר לכם מניסיון, זה קצת מסובך, יותר קל לקנות משהו חדש והרבה יותר זול. אבל בגדול אפשר להכשיר בליבון. גם על זה, גם על תבניות אותו דבר. אפשר להכשיר בליבון. בדיעבד אפשר להכשיר אותם בזה שמשנים אותם בתוך התנור. אם הם תבניות מצפת, מניחים אותם בתוך התנור, מסבילים אותו לבק שלו, וככה מוכשרות. אם אמי, דיין המצופה בשכבת שבע, אבא, אז אי אפשר להכשיר אותם.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום הרב, מה דין ברית מילה שנעשה עם הרדמה מקומית?
1: קשירה למהדרין. לא עושים ככה לכתחילה, אבל אם צריך, עושים ככה, אבל זה קשור למהדרין.
0: ולמה לא עושים ככה לכתחילה?
1: למה לא עושים ככה לכתחילה? לא יודע.
0: אוקיי. נבדוק.
1: נבדוק.
0: בסדר גמור, תודה רבה רב. שלום הרב, האם מותר להתפלל קריאת שמע וברכותיה גם תפילת 18 תוך כדי שאדם מתאפק לעשות צרכים קטנים?
1: עוד פעם?
0: אדם, האם מותר להתפלל קריאת שמע וברכותיה ותפילת 18 כשהוא מתאפק לעשות קטנים?
1: לא, ממש תשור. אפילו הוא באמצע ברכת קריאת שמע או באמצע קריאת שמע עצמה, ירתור.
0: יוריד את התפילין.
1: כן,
0: להתפנה, לשבור, להמשיך.
1: גם
0: ב-18
1: וגם בקריאת שמע דוד.
0: אדם צריך להתפעל מתוך רוגע.
1: ברור.
0: בסדר, ואם הוא מניח תפילין שוב, הוא מברך עליהם?
1: אם הוא באמצע, לא.
0: אם הוא הוריד רק לצורך שירותים, אז הוא חוזר ולא מברך. אוקיי, תודה רבה רב. שלום רב, אם אני בחדר של מקלחת ובראש יש לי שיר שהוא פסוק בלי להוציא מהפה, האם זה בסדר או שצריך להוציא את זה מהראש?
1: במקלחת אפשר, בשירותים אפשר, ואם הוא ערום אז הוא
0: מאחר. אוקיי, תודה רבה רב. שלום וברכה וברכה רבה לרב שמואל שליטה ולמגיש. כיצד אפשר לאישה להודות להשם על כוחות שהשם נותן לה וניסים שקרו לה, ובהזדמנות זו שהשם יורך את דינה בת רחל ברפואת הנפש והגוף ובשמחת כל יוצא חלציה?
1: איך היא יכולה להודות? יש כל כך הרבה דרכים, תחפש מה שהכי מתאים לה. אפשר לומר השם יושבת תכנה, אפשר לומר את סוכת הזמרה, אפשר לומר לזמור לתודה, אפשר לשיר לקדוש ברוך הוא שיר חדש, אפשר לומר נשמת כל חי. יש מגוון עצום של דרכים להודות לקדוש ברוך הוא, תלוי לפי גודל הנס, לפי קשיים בפנית את הקומל, לפעמים

0: יותר מהרפואה הנעלה של הרפואה שלמה.
1: אמן ואמן. שלום לרב ולמנחה, האם מותר לצאת בשבת מחוץ לעירוב עם תכשיטים, טבעת, צמיד, עגילים, שעון?
0: יש רשימה של תכשיטים שמופיעה במסכת שבת, כתובה בשולחן ערוך. עקרונית, תכשיטים זה כמו לבוש. בדבר שהוא לבוש, הוא לא נחשב פלטון. עם זאת, יש תכשיטים שיש חשש שמה שאדם יוציא אותם וילך איתם הרבה עמות, אבל תקדים שאנחנו נוהגים היום אחד נוהג להוציא, ולכן עצם הליכה עם תכשיטים כאלה יותר.
1: בסדר גמור, תודה רבה הרב. אנחנו מקבלים הודעות שלא שומעים את הרב טוב. הרב בדרך כלל משתדל לשדר מהאולפן בצפת או מהאולפן בגבעת זאב, אז יש שמיעה מעולה, שהרב ברוך השם עסוק ורץ ממקום למקום ובשבתונים והקבלת פני רבו וכדומה, אז הרב לא מוותר על השידור ברדיו גלי ישראל, ולכן חשוב לעשות את זה, והציבור מאוד מעריך את זה, ולכן הרב עושה את זה מהטלפון, אז לכן השמיעה היא לא כמו כרגיל השבוע. אז עמכם הסליחה. שלום הרב, אני חייל בעזה, גורשתי כילד מכפר דרום, המוצב שלנו ליד בית הכנסת שהיה כאן בעבר, האם עליי לברך ברכה, ואם כן איזו?
0: אתה צריך קודם כל להודות לקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא החזיר אותנו חזרה הביתה. זו הודעה, אין ברכה מסוימת לדבר הזה, אבל בהחלט יש מקום להודות לקדוש ברוך הוא ולומר, הנה מה שאבא על אבא שלום הרב אליהו אמר, זה לא יכול להיות. הגירוש הזה שהולכים לעשות ליהודים, הוא לא יכול להיות. זה טעות, זה לא אמיתי, זה שקר. אפשר, אדם יכול לעשות נגד הקדוש ברוך הוא, כמו ששרון עשה. אדם יכול לבצע שקר ועוול לתושבים, כמו ששרון עשה, ואדם יכול לתתק מחבלים, כמו שקרה בעקבות הגירוש. אבל כל זה שקר. מכיוון שזה שקר, זה לא מחזיק, אין לו רגליים. והנה אנחנו רואים היום כמה אין רגליים לכל השקר הזה של הגירוש, שקראו לו התנתקות. כל הסיפורים שיהיה פה סינגפור של המזרח התיכון, כמה זה שקר. כל הסיפורים שסיפרו של הכל מתיישב, יש בית, כמה זה שקר. ברר, זה שקר, הכל שקר, זה מה שהרב אמר. לא יכול להיות דבר כזה, הגיול אותי, לא יכול להיות. והנה, מתברר כמה שהרב צדק.
1: כן. ניסו למכור לנו חלום, זה חלום בלהות. מה?
0: חלום בלהות בעטיפה מרשרשת ומנצנצת.
1: לגמרי. שלום לחכם שמואל הגדול ועוזרו הרב אבי שליטה, הלוואי והזכה להיות עוזר של הרב. האם יש עניין לבחור מקלחון בבית בשיפוץ בזכוכית שהיא לא שקופה לגמרי מבחינת צניעות, או שזה בתוך חדר סגור? בכל אופן,
0: קודם כל, זה בתוך חדר סגור, אין צורך, אין חובה, ומי שמרגיש שבזה יותר צניעות, תבוא עליו ברכה עד השמיים.
1: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לרב ולמגיש, בשבת הקודמת הדלקתי נרות, פתיל שמן זית. אחד הפתילים חווה. ביקשתי מבעלי לשים פתיל חדש ולהדליק שוב, האם נהגנו נכון?
0: זה לא חובה, זה הידור מצווה, ונהג נכון בהידור מצווה הזה.
1: בתנאי שעוד לא נכנס שבת מבחינת שקיעה.
0: כן.
1: כן. שלום לרב ולמגיש העיקרים, בערך משביעי של פסח כבר תקופה אני זוכה להתפלל תפילת שחרית ותיקין עם הנץ בבית, זה מאוד משמעותי עבורי, אני אם לשבעה ילדים ולעיתים מרגישה שהמחיר הוא שלעיתים יש לי פחות סבלנות לילדים ואני עייפה אחר הצהריים, האם לוותר על התפילה בנץ, האם זה בבחינת יצא שכרו בהפסדו? תודה רבה הרב.
0: אם בשורה האחרונה זה פוגע בחינוך הילדים, אז חינוך הילדים קודם. אם את מצליחה לשלב את זה עם חינוך הילדים, אז ודאי הבעלה העצומה של תפילת ותיקין היא זכות ומתפילה לשמור עליה. אם יש לך ספק, תעשי יום בשבוע, יומיים בשבוע ותיקין, בשאר השבוע להדר בילדים, אולי זה יאזן לך את השעות שנה ותוכלי להיות מגועה כל השבוע. אבל בסדר העדיפויות, חינוך הילדים קודם.
1: אוקיי,

0: תודה רבה אב. שלום למורה ורבנו. כבר כמה שנים שקיבלתי על עצמי למורח לק בציפורניים רק בצבעים בהירים. ציפורניים קצרות ולא ארוכות. האם יש משהו בקבלה הזאת? הייתי רוצה ללכת עם צבעים כהים יותר, כמו חום, בורדו וכדומה. אם אפשר לבוש צבע מסוים בבגדים, למה לא בלק? האם אפשר לעשות התרת נדרים?
1: כן. את יכולה לעשות התרת נדרים, ומרגישה שזה עושה אותך יותר יפה לבעלך. אפשר, אבל באמת צריך לגבר בכל הדברים של האיפור שמצד אחד הם חשובים, יש להם ערך ליפותי, כעד שני, לא להיות, לא להגזים באיפור, שזה יהיה בעדינות. אז אפשר לשים צבעים יותר קיים, אבל גם פה בעדינות. נשים אליו, ועשה את זה, אבל בחוכמת נשים.
0: אוקיי, תודה רבה רב. שלום לכבוד הרבנים, האם צריך לחשוש לביצים גלויות כל הלילה במסעדה? האם צריך לשאול?
1: צריך לראות שיש משגיח שמקפיד על הדברים האלה. ודאי.
0: בסדר גמור. תודה רבה רב. שלום כבוד הרבנים, האם צריך לחשוש... לא, קראנו את זה. שלום הרב, בנושא תפילת שחרית בשבת, האם אפשר להתפלל בבית עד הודו? ובית כנסת להתחיל מברוך שאמר, ושאלה נוספת, יש שבתות שאני מתארחת אצל הנכדים, ובמקרה זה חשוב לקחת הנכדים איתי לבית הכנסת. האם במקרה כזה, כדי להרגילם איך לנהוג בבית הכנסת, אני יכולה להתפלל בבית עד אחרי תפילת עמידה, ככה אוכל להיות פנויה ללמד אותם איך נוהגים בבית הכנסת, מדובר בגילים בגיל 5 ו-7.
1: הדברים שאת כותבת הם הכי טובים שיש. הם מצוינים, מה שאת מציעה, ככה תעשי ותמשיכי.
0: מעולה, תודה רבה רב. טוב, שאלה אחרונה, איך מכינים קפה שחור לפי דעת הרב מרדכי אליהו? מסתום בשבת.
1: מנקים קפה שחור בכוס, מוזגים מים מהמחם לכוס ומהכוס לקפה.
0: בסדר גמור. תודה רבה למורנו ורבנו רב שמואל אליהו הבר של העיר צפת. יישר כוח על עוד...
1: תודה לך רב אבי.
0: כן רב.
1: תודה לך על מה שאתה עושה למען עם ישראל. פה, אתמול, כל השבוע, כל השנה. שם
0: ישמור אתכם. אמן ואמן, תודה רבה כבוד הרב. ותודה לרב, תודה לרבני, תודה לכל משפחת אליהו, על כל הטוב שהם עושים לעם ישראל. שכוח בהצלחה בשבת של רבני קהילות השבת.
1: תודה רבה.
0: שברכת בלידי. אנחנו רוצים להגיד תודה למיכאי מעון וליצחק מושקוביץ' שהיו איתנו בלפן הראשי. כאן בגבעת זאב, וכמובן תודה למשה רוחמקין שהיה באולפן המשני בתל אביב. אני אבי ברמן מסיים אתכם את תוכנית חיים כהלכה לערב שבת פרשת שלח תשפ"ו, כאן מגלי ישראל בגבעת זאב, ואנחנו נאחל לכולם שבת שלום, בשורות טובות, גאולה שלמה. ניפגש פה יום חמישי בלילה בשעה 10 עם אקטואליה יהודית.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: אז איך מסירים שיער היום?
3: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
4: גול!
5: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: זכיתי בחבילה הזוגית למונדיאל!
10: משלמים באפליקציית ילו, בתדלוק, בילו ובמגוון סופרים, ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל, הכוללת טיסה, מלון וכרטיסים למשחק. כן, חבילה זוגית בכל יום.
11: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
12: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
13: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.

0: מ-50 שנות נדלן. רגע, אל תגידו לי שהם בנו גם את אצטדיון סמי עופר.
1: מחפשים דלתות כניסה? דלתות פנים? תכניסו איכות הביתה. הקיעו את הדלתות האיכותיות המוצבות והעמידות של שריונית חוסם. כוכבית 3853. שריונית חוסם.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: החדשות, במחסני חשמל. בשעה זו הודיעה רשת מחסני חשמל, מבצעים מטורפים על מזגנים ומעבררים. אלה החדשות ממחסני חשמל.
6: שומעים שזה ישראלי.
7: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
6: גלי ישראל.
8: בתוכנית זו ייתכן תוכן מסחרי. האזנה נעימה.
9: ישראל נלחמת, בעזרת השם ובזכות הרוח והאחדות, אנחנו מנצחים.
10: עכשיו בגלי ישראל, תוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג.
11: צהריים טובים ושבת שלום לכולם. אתם על רדיו גלי ישראל בתוכנית הנדלן עם עופר פטרסבורג אנוכי. אתם יכולים גם להזין לנו באפליקציה של הרדיו, באתר שלנו, בשידור החי, בדף הפייסבוק של גלי ישראל, ואנחנו גם בפייסבוק בקבוצת נדלן מדיה. שם גם תוכלו לראות אותנו מיד בתום השידור, את התוכנית המלאה ואת כל הפינות כמובן. לצידי היום באולפן מגיש אורח אלדד ניצן, אז מבלי להכביר במילים, בואו ונצא לדרך. תוכנית מרתקת לפנינו. צהריים טובים אלדד ניצן, יושב ראש תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה, מה שלומך?
12: צהריים מצוינים ומאזינים. אנחנו נפגשים שוב, אני שמח, ובוא נדבר על מה אנחנו עושים כדי שהענף הזה נכנס קצת, הייתי אומר, לאיזה פאוזה, אני קורא לו, מסוימת. לא אגיד משבר, אני אגיד
11: כבר,
12: פאוזה.
11: זה מדכא כבר, תשמע, נכנסנו לשנת 2026, ואנחנו כבר עם כל כך הרבה הבטחות, ולקראת בחירות, והשוק מדמם, ואתה יודע, הריבית ירדה, זה לא מורגש.
12: ירדה, קושי ירדה, כמה ירדה, קצת מאוד.
11: אבל כל פעם מורידים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת, ולא בבת אחת. אני מעריך שאם היו מורידים בבת אחת את המספר הזה, אז היו מרגישים יותר.
12: אז אני אגיד לך, עופר, תראה, קודם כל בוא נתחיל מהדברים הכוללניים, ואז ניגע בדברים שנוגעים לנושא של כוח אדם זר, שזה הנקודה הכי חשובה. כוח אדם זר, הזהרנו שנים רבות מהקטע של העובדים הפלסטינאים שמסתמכים עליהם יותר מדי, ומשרד האוצר נותן לנו במתי מעט 15, 17, 20, הגענו לשים מרחיק לכת של 30 אלף בממשלה הקצרה של בנט, היו בפועל 22 מתוך 30, ואז הממשלה נפלה, ואז אם לא היה קורה את המצב של המלחמה לא היינו מגיעים לעובדים זרים, אבל נשארנו עם שוקת שבורה והביאו הרבה עובדים. עכשיו, הביאו הרבה עובדים, התחלות הבנייה גדלו בצורה מאוד דרמטית. יש פה תהליך, נדבר על זה תקף גם, על הסיפור של התחלופה, של סינים שהולכים ומתעדים, וישות, עידן הקוריצה היה בשנות ה-90, רומניה, אגב הסינים כבשו את המדינה, עכשיו אנחנו הולכים לכיוון תאילנדים, וכיוון של וייטנאמים, זה היה
11: מה הדבר. מה עם הודו?
12: תקף דבר, הודו, כן, הודו חזק, אבל אני אומר, זה שלושת הישויות שהולכות להחליף את הסינים. אבל אנחנו צריכים גם מובילים, והמובילים יהיו הווייטנאמים, אלה המובילים החדשים, תרשום מה שאני אומר לך, וייטנאמים יציפו את מדינת ישראל. אבל בוא נדבר רגע על הענף, יש ירידה במחירת דירות.
11: נראה טרסות אורז אולי קצת בגליל?
12: גם לא, הסינים גם, אני אומר, זה מחליף את הסינים, זה קצת דומה במנטליות. אבל תראה, הריבית, אנחנו אמרנו כל הזמן, עופר, אני אומר את זה גם עכשיו, אמרתי את זה גם בתקופת הקורונה, שחשבו שתהיה, יש ירידה מורגשת. אם אנחנו נסתכל אחורה, תמיד היו שנים מסוימות, שענף הבנייה, אחד להרבה זמן, שענף הבנייה נמצא בתרדמת, תרדמת גדולה ולא מוכרים דירה, מוכרים דירות. אבל אני אמרתי, בגלל שאוכלוסיית מדינת ישראל, יש לה את הקצב צמיחה הכי גדול בעולם, למרות שהיא ירדה קצת, בצמיחה, ירדה בקצב ילודה, אבל עדיין מספר אחד בעולם המערבי. לכן, הרבה הרבה אנשים עומדים על הגדר מחכים להוזלת הריבית והמשכנתאות. ותרשמו מה שאני אומר, ברגע שתהיה ירידה דרמטית בריבית, והיום הזה יקרה, יהיה הסתערות על שוק הנדלן מחדש, ואנחנו נמצא את עצמנו עוד פעם נמצאים, ריבית יורדת, ההשקעות בפקאמים בבנק, האטרקטיביות שלהם יורדת, נשאר את שוק המניות, מה שתמיד היה טוב, ושוק הנדלן. עכשיו,
13: אבל הדולר החלש לא עושה טוב ליהודי העולם.
12: אין ספק, אין ספק, אבל גם הדולר ברגע שיהיה פה הורדת ריבית, הדולר יעלה, זה מה שקורה תמיד בדרך כלל.
13: שזה קונספירציה כזאת שאומרים שארצות הברית די מושכת בחוטים כדי שלא נמשיך ונוריד, כי הדולר החלש טוב להם.
12: נכון, גם זה יכול להיות, גם זה יכול להיות, זה, כי תראה, פה זה באמת ירידה דרמטית, יש פה גורמים חיצוניים שמשפיעים, זה לא, אתה יודע, ירד ב-20 אגורות, ירד כבר מתחת ל-3 ואנחנו ב-2.9 ופחות מזה, זה באמת דרמטי. עכשיו לגבי העובדים הזרים, תראה, יש פה תהליך.
13: איך הם מרוויחים אגב מול המטבע הזר?
12: הם מרוויחים שקלי. הם מרוויחים שקלי, מבחינתם זה מצוין.
13: אבל הם מעבירים הביתה, ומה קורה?
12: הם ממירים את זה לכסף, בכסף המטבע המקומי שלהם, השקל חזק, הם מקבלים יותר כסף מקומי, שולחים הביתה, משאירים אצלהם, הכל בסדר, אין בעיה. כל שזה שקלי פעם, בשנות ה-90, זה היה דולרי, זה היה משמעותי. אבל היום זה שקלי, הם מקבלים את זה שקלי. הם ממירים לעצמם ושולחים הביתה בכסף המקומי. אבל יש פה היום כמות סינים שנמצאת בירידה תלולה. הסינים היום עם הישות, עם הכמות הכי, בין הנמוכות שיש. עודים, יש פה, יש היום 70,000 עובדים זרים בענף, 70,000, 75,000. מתוכם 12,000 נמצאים בחברות הזרות, הגענו ל-60,000 בערך, 60,000 מתחלקים ל-65% עובדים עודים, בוא נגיד 60% עובדים עודים, 20% עובדים מולדבים ו-20% סינים ועובדים מישויות אחרות, תאילנדים וסרילנקים וכל הדברים. הכמות ההודים היא הדרמטית ביותר, היא 60, בין 55 ל-60%. עכשיו יש פה בעיה. למה יש פה בעיה? כי הסינים מובילים את הבנייה. הם עדיין ראשי הקבוצות, הם עדיין מובילים, ההודים עובדים אצלהם, התאילנדים עובדים אצלהם, דרך אגב הם מעדיפים הרבה יותר את התאילנדים מאשר את ההודים, הם אוהבים לעבוד עם התאילנדים, בטח ובטח יאהבו לעבוד עם הווייטנאמים, אבל ההובלה שלהם הולכת ונשחקת. יש לנו כמות מסוימת שכבר עלתה מעל 5 שנים, ברגע שהיא תצא הביתה, אנחנו נשאר פה עם 10-12% סינים, ויגיעו לפה תאילנדים שהשתלטו,
13: אבל לא
12: סליחה, תאילנדים ו...
13: התאילנדים לא כל כך טובים
12: לא,
13: בבנייה.
12: הם בסדר גמור, הם בסדר גמור. כן. יש אצלהם שיפור מאוד דרמטי. בוא נגיד היום שהרבה קבלנים מעדיפים תאילנדים אפילו על הודים.
13: למה?
12: כי הם טוענים שהם יותר בזריזים, הם יותר חרוצים, הם עובדים יותר מהר, יש להם מוסר עבודה יותר גבוה, זה מה שקורה היום.
13: היום שאתה עושה שאלון בקרב העובדים הזרים שאנחנו מביאים מהם, ואומר להם, לאיזה מדינה אתם הכי רוצים להגיע בעולם, ויש להם את דובאי, ואין סיכויות, ואירופה, וארצות הברית, וכו'. ממקום ראשון.
12: אתה מדבר על, על, על עובדים זרים שבאים מהמזרח?
13: כן,
12: עובדים
13: מהמזרח.
12: עובדים זרים שבאים מאירופה מעדיפים לעבוד באירופה. אין כמה מולדבים כבר. הולכים ונגמרים. מולדבים היום מהווים 6-7% מכלל העובדים הזרים במדינת ישראל. הם כבר מעדיפים ללכת לרוסיה ולאירופה, הם פחות באים לפה. כמו שקרה עם הרומנים בדיוק. כי הרומניה מתפתחת, היא תיכנס בשלב מסוים לשוק האירופי. היום העובדים ממזרח אירופה, ממזרח, באסיה, הם מעדיפים לבוא, אם תשאל אותם היום סטטיסטית, הם ירצו לבוא לארצות הברית, כעדיפות ראשונה. הם ירצו לבוא לאירופה, דווקא בעדיפות שנייה. בעדיפות שלישית הם ירצו לבוא לישראל, כאופציה שלישית, ואופציה רביעית זה דובאי וחברותיה. בוא נגיד, אם המצב הביטחוני בישראל היה יציב ולא היה מלחמות, היית עולה למספר 2 היום מבחינת האטרקטיביות של לבוא לעבוד במדינת ישראל. אנחנו המטורפים
13: היחידים. ומה עם השאלה הזאת הגורלית? איך להביא אותם? האם להביא אותם דרך מדינת ישראל, או האם להביא אותם באמצעות החברות הפרטיות?
12: רק פרטיות.
13: אבל יש איזה ויכוח.
12: יש ויכוח, יש כל הזמן ניסיונות לתת עבודה לגורמים הבילטרליים שיסתובבו בעולם ויעשו הסכמים וילחצו ידיים ויהיו תקסים והחשיבות שלהם תעלה, ויש מחלקה בילטרלית ברשות האוכלוסין שיש לה לכאורה יותר צוויון, בגלל שיש מביאים היום עובדים לכל הענפים במשק ולא רק לבנייה, והיא מביאה לכל הענפים, ויש אינטרסים פה של התקשרויות עם גורמים מקצועיים במדינות המוצר, זה לא תמיד טעור והולך דרך המדינה. יש פה הרבה גורמים עסקיים שמעורבים פה בעניין, שההסכם הבילטרלי הוא לא טעור כמו שהוא נשמע על פניו, לא לדבר על האיכות המקצועית של העובדים שמגיע, שמתחת לכל ביקורת. אני אתן לך נתונים. מתוך 50,000 עובדים זרים, 55,000 עובדים זרים שהגיעו מהשביעי באוקטובר ועד היום, 35,000 הגיעו בפרטי, 25,000 הגיעו בבילטרלי. מתוך ה-25,000 שהגיעו בבילטרלי, 10,000 עובדים לא נמצאו מתאימים לעבוד בענף הבנייה ונועדו לענף התעשייה. לא להחזיר אותם ולפגוע ביחסים הדיפלומטיים.
13: אז למה עדיין הוויכוח קיים?
12: כי יש, כמו שאמרתי, יש ניסיון לשמור על מחלקה בילטרלית בשלמה שמחזיקה הרבה עובדים ברשות. יש אינטרס להסתובב בעולם ולייצור אינטראקציות עסקיות עם גורמים כאלה ואחרים שמביאים את ההסכמים הבילטרליים.
13: הם יותר מוגנים כשמביאים אותם דרך המדינה?
12: זה מה שאומרים, אבל זה לא נכון. העובדים, תראי, צריך לחקור את זה לעומק. העובדים שמגיעים בהסכמים בילטרליים, אני מדבר על המזרח, לא מדבר על רומניה ועל, לא מדבר על מולדובה ועל אוזבקיסטן, אני מדבר על, אוזבקיסטן אין הסכם בילטרלי, אבל העובדים שמגיעים מאסיה, עושים להם הגרלה, הם באים הרי במאות, באלפים שהם רוצים להגיע לארץ, ועושים הגרלה ביניהם. אתה מתאר לעצמך שעובד שרוצה לבוא בהגרלה למדינת ישראל, הוא לא יהיה פה תהליך האור לחלוטין כדי שהעובד הזה דווקא X יבוא בהגרלה ולא Y יבוא בהגרלה. זה שטויות. יש פה מקדם אותך בתור, להביא אותך קדימה. זה לא תהליך טהור כמו שמסתכלים עליו וחושבים שזה מדינה מול מדינה וזה תהליך מוגן. אבל במבחן התוצאה, אופר, בואו ניקח את הסברה שזה תהליך טהור, לכאורה. העובדים לא מקצועיים. לא מקצועיים. הקבלן לא רוצה לקחת עובד שהוא לא ראה אותו, שהוא לא בחן אותו, שמגיע לב עובד, שלא יודע כלום. אין הצלחה מקצועית בעובדים הבילטרליים. וגם בענף התעשייה, מסחר ושירותים, המעסיקים לא רוצים לקחת חתול בשק. הם רוצים לבחור את העובד המתאים. חברת תרופות נוסעת לחול. היא עושה מיונים, היא צריכה עובדים מאוד מיומנים. היא לא תסמוך על גורמים כאלה או אחרים שיביאו להם עובדים שהם יבואו לפה.
13: ומה הם התאגידים שקמו כמו פטריות אחרי הגשם, שהם בעצם מחזיקים את העובדים הזרים?
12: תשמע.
13: פעם הייתם מגוף מצומצם, די קומנדו.
12: נכון, היינו 48, והיום זה 200 ומשהו.
13: זה מטורף.
12: זה מטורף, אין איזה הצדקה, אני חושב שלא צריכים להיות פה 200 תאגידים.
13: יש גם הרבה אנשים שלא ראויים.
12: חד משמעית, חצי מהתאגידים בכלל לא מחזיקים עובדים, מתעסקים איתם בענפים אחרים, לא מנהלים את התאגיד, לא מנהלים את התאגיד, לא עושים שום דבר. לכן, צריכים להיות פה 100 תאגידים שמחזיקים עובדים, 100 תאגידים, לא יותר מזה, 100, 120.
13: צריך... המדינה אפשרה את זה.
12: המדינה אפשרה מתוך גחמות אישיות לנטרל, לכאורה, 48 תאגידים, הם רצו להרחיב, שיהיה כוחות פוליטיים. הרי אתה יודע שהיום יש הסתדרויות ויש תאגידים, הסתדרות מסוימת מזוהה עם ארגון כזה, ברגע שהיה גוף סגור, של 48 תאגידים, שלא נתן פתח להסתדרויות, להסתדרות להגיע לתוך האירוע הזה, היה לחצים פוליטיים להפעיל ולפתוח עוד הרבה הרבה תאגידים, כדי שיהיה, יש פה דמי חבר שעובד משלם, יש פה עוד קרן הכשרה, יש פה מאות מיליונים של שקלים שהולכים להסתדרויות בגין העסקה.
13: מה המקצועיות, כמו למשל פרויקט מטרו? צריך להביא גם אנשים מקצועיים.
12: 25,000 עובדים זרים צריכים להגיע למטרו. עכשיו, אני
13: שמשת... המדינה יודעת את זה.
12: המדינה יודעת את זה. עכשיו אני אומר עוד פעם, זה תשתיות. אגב, המדינה מאפשרת להביא הרבה עובדים לתשתיות, וגם שיש ירידה בבנייה, יש הרבה צורך בתשתיות, והיום גם המדינה רוצה לעשות הליך שלתת גם עובדים זרים בענף הבנייה למפעלים שהם תומכי תשתית בנייה, זאת אומרת שהם מייצרים חומרי גלם לבנייה, לתת להם גם להביא תחת עובדי הבניין. זה דבר שמנכ"ל משרד השיכון ביקש, ואנחנו נשמח באחד התוכניות לארח גם את מנכ"ל רשות האוכלוסין החדש שנכנס, שייתן לנו אור על כל הדברים שהולכים להתפתח בענף, בענפים, בכל הבחינות. אז אתה שאלת לגבי המטרו, המטרו תשאב 25,000 עובדים, ובהחלט יהיה צורך לעשות, לתת במסגרת 120,000 עובדים שאמורים להיות לפי המכסה, יכולים להיות 25,000 עובדים במטרו, בלי שום בעיה. בוא נגיד, אופר, אם יהיה פה 120,000 עובדים בענף הבנייה, ואין פלסטינאים, ויש אפשרות להביא מווייטנאם, ומסין, ומכל המדינות, יהיה פה
13: קבר לגמרי. תמיד טענו שהפלסטינים, הסיבה שהביאו אותם, זה בעצם כמובן לחזק את הכלכלה המקומית שם, ובעצם התפשרנו המון על האיכות ועל הטכנולוגיות. אולי הגיע הזמן קצת לנער את השטיח הזה.
12: שמה אתה אומר? לא להביא...
13: לא, להתחיל להכניס טכנולוגיות.
12: איפה, לאן? לתוך הענף?
13: בנייה.
12: תראה, מדברים על זה הרבה שנים.
13: אבל למה לא מצליחים?
12: לא מצליחים כלום לעשות. תראה, מדברים על עידן... מדברים על עידן ה-AI. אומרים ש-AI יוציא המון המון כוח אדם להבטלה, כי הוא יחליף המון ב-ITEC, אתה רואים את זה כבר. אומרים שבעבודות דווקא של הצווארון הכחול, ה-AI לא יוכל להיכנס. הוא לא יוכל לבנות בניין, הוא לא יוכל לעשות דברים. זה לא, זה, והצוואון הכחול יהיה תמיד עבודה, והמקצוע הכי מבוקש יהיה אינסטלטורים, אינסטלטורים יכולים להפוך למיליונרים בעידן החדש של אינסטלטורים, כל מיני מקצועות קשים, מקצועות סזיפיים, מקצועות זה, לא יהיה לזה תחליף, ואתה תראה פה שמי שיתעסק דווקא בעבודה, לא בהייטק, בצוואון הכחול, יעשה המון כסף.
13: מילת סיכום?
12: מילת סיכום, אנחנו אופטימיים שבסופו של דבר הסימון נפל פה בעקבות מה שקרה. יש רצון מאוד גדול להביא עובדים זרים בכל הענפים שתפסו כבר את המקום של הפלסטינאים. יש רצון של המעסיקים לא לחזור לעידן הפלסטינאים. אני חושב שאחרי כל המלחמות האלה, לא משנה איך זה ייגמר עם איראן, ייגמר שמאלה, ייגמר ימינה, יהיה פה פרוספריטי כלכלי. הריבית תרד, ייקח שנה לדעתי מהיום, הריבית תרד. הביקושים לדירות יעלו, יהיה פה פרוספריטי כלכלי, אני אופטימי לשנים הבאות.
13: בהחלט, אז נספר למאזינים מי עוד יעלה, לשוחח איתנו בשעה הקרובה, גיל סגל, מנכ״ל חברת היחידה להשכרת מבנים ניידים, איתו נדבר בנושא הלנה של עובדים זרים, נמשיך עם טל תפוחי, מנכ״ל גם להראל, שידבר איתנו על שוק מימון פורח בשוק נדלן מדשדש, כיצד מתיישבת האנומליה. עוד נדבר עם סימה מאור, סמנכ"לית התחדשות עירונית באורון נדל"ן, על השאלה איך מזהים מתחם טוב בהתחדשות עירונית, אל תפספסו. וגם נדבר עם ניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר והחברה לפיתוח על הקרנות שקמונות דירות לאחרונה בפרויקטים בהיקפים משמעותיים, הצפון הבוער ואין התחדשות עירונית, וגם נשף ההתרמה השנתי של העמותה. יהיה מעניין. אז לא עוזב את העיר, אולי רק כדי לבנות קצת, שלמה ארצי וחוזרים.

0: אתם מאזינים לתוכנית הנדלן של ישראל עם עופר פטרסבורג בגלי ישראל.
1: נדלן מסביב לעולם.
2: עכשיו הצטרף אלינו לאולפן גיל סגל, מנכ"ל חברת היחידה להשכרת מבנים ניידים. מה שלומך?
3: טוב, תודה, מה שלומך?
2: בסדר, תודה. תמיד כשמדברים על מחולות, זה עושה לי רושם של סביב לעולם, ובמיוחד שמביאים עובדים זרים אל תוכם, אז אמרתי שזו הפינה הנכונה. נרחיב בנושא העלנה של עובדים זרים. אז איך רותמים את הרגולציה, מה אתם עושים בנושא, ואיך אתם מקלים בנושא? הנה, יש לך את אלדד, אתה יכול גם לדבר אליו.
3: אז לנו יש פתרון כולל להלנה של עובדים זרים, בעצם באתר. אנחנו מביאים את המבנים, מצוידים כבר במיטות ומכונות כביסה וכל מה שנדרש על פי התקנות. וזה בנוי גם לפי מספר העובדים שיש לקבלן, אם הוא רוצה לארבעה עובדים, לשמונה עובדים או לתשעים עובדים. ככה כמות המבנים וההתאמה של המטבח ושל המכונות כביסה והכמות של הציוד שצריך, הכל על פי החוק. אנחנו מתחייבים כלפי הרשויות שהמבנים הם שלנו, הם בהשכרה. וברגע שהפרויקט נגמר, אנחנו פשוט לוקחים אותם. אחד הפחדים של הרשויות זה שזה יישאר לקבע והפוך לסלמס. אז אנחנו לוקחים את המבנים חזרה. וזה מאוד ורסטילי ומאוד גמיש. זאת אומרת, אם תאגיד כוח האדם בא איתנו אל הרשות ומראה לה את הפתרון, אז זה win-win situation לכולם. זה גם צריך להיות אינטרס של הרשות מבחינתנו, שהעובדים זרים ימוקמו במקום אחד, יסודרו בצורה מסודרת, מכובדת, ולא יפריעו להתנהלות רגילה של בניין מגורים שמזכירים דירות וכאלה.
4: זה בדיוק מה שאתה אומר עכשיו. אני אגיד לך, מה שאתה אומר, אתה בעצם מרים להנחתה, שזה הייתי באמת מציע כדי למנף את זה. כי תראה, מספר העובדים, הדירות הפנויות ילכו ויגמרו. אין דירות בלי סוף. אנחנו הגיעו לפה לארץ מפרוץ המלחמה 155 אלף עובדים זרים לכל הענפים, סיעוד, חקלאות. אז חקלאות אין בעיה, מלינים אותם אצלהם בשדות ופולים להם מבנים, אולי גם זה טוב כאילו למבנים שלכם לחקלאים, אבל לגבינו תעשייה, מסחר, שירותים, בנייה. אני חושב שהרי הבעיה היחידה שסוגרת לך את הדבר הזה, צורך יש, זה עדיף מדירות. אתה, לדעתי, חייב לקבוע פגישות עם רשויות מקומיות שבאמת הן מעדיפות שלא, העובדים הזרים לא יהיו מעורבים יחד עם עובדים רגילים. פשוט לבוא לרשויות, לעשות לקטט רגליים בין רשות לרשות ולהגיד להם, תנו לי מקום להניח את המבנים האלה, מקום מרוכז, אם זה בפתח תקווה, אם זה נגיד בדרום, בקריית גת, בשלומי, לא יודע, בכל מקום שיש היום בונים, באשקלון, באשדוד, בכל מקום כזה בטוח שיש אזור שהוא לא מיושב בבניינים, והוא יכול לשמש מספר שנים לא מועט, עד שיהיה תרי בנייה באזור, עד שהוא יוכשר לבנייה, למבנים כאלה. שאתה בא לראש רשות מקומית, ואתה אומר לו, יש לי פתרון, אני רוצה לתת לך, אני יכול לתת לך, לייצר לך עובדים שיהיו פה ולא בתוך הדירות. תשאיר את הדירות. הוא גם מבחינת הסלוגן שלו והשיווק שלו, שהוא מוציא לתושבים, אומר, אני הוצאתי את העובדים הזרים מתוך הבניינים, שמרתי את זה לכם, לא שמתי עירוב, הם במקום מסודר, מוסדר, מפוקח. ואז אתה בא לתאגידים, אומר, תקשיבו, לי יש כבר מקום. לי יש מקום בפתח תקווה באזור זה וזה, שאני יכול לשים שם מגורים ל-100-150 עובדים. ואז זה הכי קל בעולם, כי אתה כבר, הם באים אליך, אתה אומר להם, יש לי מקום, אתה כבר, הם מזמינים לך כמה עובדים הם צריכים, בום, אתה מניח להם את המבנים.
3: אני מסכים
4: זה
3: לגמרי.
4: זה הפתרון.
3: אני מסכים
4: רק
3: לגמרי.
4: רק ככה אתה תתגבר על הבעיה האובייקטיבית שלך.
3: אבל אני חושב שאנחנו,
4: כי הפתרון שלך מבורך.
3: אני חושב שאנחנו צריכים ללכת בכוח משותף.
4: חד משמעית.
3: כי יש לנו את הפתרון, הוא קיים. הרשויות המקומיות, כמו כל הרגולציה בארץ, בדרך כלל הם הולכים כמה צעדים אחורה. אנחנו כבר עם המבנים מוכנים, אנחנו כבר נמצאים במקומות, כבר אנחנו, כל יום אנחנו עם תאגיד אחר, כל יום אנחנו נותנים שירות לתאגיד אחר, אבל באמת, אם נלך ביחד, התאגידים ואנחנו, לרשויות המקומיות, ונציג להם את הפתרון, ייתנו לנו מקום.
4: אני מוכן להרים את הכפפה.
3: חייבים.
4: אני מוכן להרים את הכפפה. אני יכול לעשות איתך פגישה עם שני ראשי ערים, בזמן הקרוב, שני ראשי ערים, ולהתחיל להריץ, לעשות פיילוט איתם בעניין הזה, ובוא נראה איך זה מתקדם.
3: בשמחה.
4: זה הפתרון. כי נכון. לבוא ולהגיד, אוקיי, אני אתן לך מבנה אחד, תחפש מקום, איפה יש את התאגיד זמן, לחפש מקום, לדבר עם רשות, ואז אתה מפסיד את הדבר המבורך
3: שאתה עושה. וגם היום אני נותן פתרון לקבלן הזה ולקבלן אחר, אבל אני רוצה
4: אבל לתת פתרון. אבל אתה רוצה פתרון... משהו יותר ברור, אוניברסלי. אז ברור. אז זה אני אומר, זה רק דרך השערים. כן. רק דרך, ללכת לפגישה עם ראשי כזה, וראשי, להתחיל פיילוט עם שניים, שלושה ראשים, שיתנו לך מקום ולרוץ. נכון. אפשר ללכת לבאר שבע בדרום, אפשר ללכת לאשקלון, אפשר לבאר שבע בונים הרבה, אשקלון בונים הרבה, אשדוד בונים הרבה, אזור קריית אונו, אזור פתח תקווה יכול להיות גם לשרת את קריית אונו.
3: זה חייב להיות אינטרס שלהם, הם חייבים להבין שזה האינטרס שלהם.
4: אני יודע למשל שראש עיריית פתח תקווה לא רוצה את העובדים הזרים במעורבים עם האוכלוסייה. הוא יכול, אתה יכול לקבל פה דלת פתוחה.
3: ברור.
4: אז שווה לשבת איתו.
3: נכון.
4: אז זה אני אומר, בוא ננסה ללכת על זה.
3: בשמחה רבה.
4: קדימה.
3: באהבה רבה.
2: אז בסופו של דבר, אם אנחנו מדברים על הדבר הזה, כמה מהר ניתן לספק את הפתרון? בוא תדגיש את הדבר הזה.
3: תשמע, היום במחסנים שלנו יש 50 מבנים מוכנים להפצה למחר. אנחנו בנינו חברה שהיא נותנת מענה מאוד מאוד מהיר, בלוגיסטיקה מאוד מאוד פשוטה, רואים את הצורך ונותנים לו מענה מהרגע להרגע.
2: ובאמת אפשר להגיד שבסופו של דבר אתה אופטימי לגבי הדרך להסביר לרשויות המקומיות את התהליך?
3: אני חושב שאם נלך ביחד, התאגידים של עובדי כוח אדם, העובדים הזרים, ואנחנו, וגם נתחייב מול הרשויות שהדבר הזה הוא לא נשאר כקבע, אלא זה מבנים שלנו ואנחנו מוציאים אותם ברגע שהפרויקטים נגמרים, זה נותן פתרון לכולם, גם לתאגידים, כמובן לרשויות, זה נותן מענה לצורך שקיים, ואי אפשר להתעלם ממנו, הוא רק ילך ויגדל. הכמויות פה הולכות וגדלות, היום אתה, אין בבורגר קינג, אין במקדונלד עובדים ישראלים.
4: אין מקום שאין עובדים זרים, בסופרים, ברשתות השיווק, בחברות תעשייתיות, איפה לא, או בתיה גם בריבה, בריבה גם יהיו עובדים שעשו שקים, תאילנדים, בכל מקום יהיו עובדים. זה הקדימה, אין מנוס מהדבר הזה. במלונאות גם כן הם מלינים, ככה למשל, אם אתה תעשה נגיד מבנים, באילת למשל, לעובדים זרים. הרי הולכים להביא עכשיו עובדים זרים לאילת. עד עכשיו היה ירדנים, עכשיו רוצים להביא עובדים זרים. מבנים באילת, מבנים במרכז. זה גם יכול להיות לתעשייה ושירותים, זה גם יכול להיות לבנייה, זה יכול להיות גם למסחר ושירותים. הכל.
2: אז בעצם המחולות זה הפתרון.
4: תראה, לטווח הארוך, לא אך פלו הקצר בינוני, לא יהיו עד אינסוף דירות. עופר, יהיו פה במדינת ישראל 300 בין 300 ל-350 אלף עובדים זרים, אפילו 400. לא יהיה מנוס מפתרון כזה, אבל כן, אני אומר, תמיד אסוציאטיבית שבאים בוחנים לבדוק מגורים הולמים, תמיד יש איזה מועד לפורנות, שזה לא דירה, זה מבנה. זה חייב להיות מאוד מתוקתק.
3: זה מתוקתק.
4: מאוד מטופל.
3: אני אסביר
4: מאוד,
3: לך.
4: שלא יהיה
3: בעיות. המבנים שלנו... המחסנים שלנו כרגע מלאים.
4: תספר למה זה כולל.
3: כל מבנה מגורים מגיע ממוזג, מגיע עם מקלחת, מגיע עם
4: שירותים. לכמה אנשים הוא מיועד מקסימום?
3: מבנה, זה לפי המטרש. כן, כן, כן. יש, או ששמים, יש מבנים להלנה ומבנה מטבח בנפרד, או שעושים מבנה, ואז מבנים של שירותים ומקלחות בנפרד, הכל על פי התקנים, כמות האסלות וכמות הטושים, וגודל המטבח, וכמות המכונות כביסה, המחסנים שלנו מלאים.
4: אתם נותנים את הציוד גם?
3: הכל.
4: מכונות כביסה,
3: המחסנים
4: הכל?
3: מלאים במיטות, במזרונים, במקררים, הכל מגיע חדש.
4: החזקה, יש בעוד החזקה במבנים כאלה?
3: אם יש צורך, מתקלקל מזגן, אם מתקלקל מקרים,
4: אנחנו מטפלים בהכל. אתם תמיד נזילים, אתם מטפלים, כן.
2: כן, בקיצור אידיאלי, אז תודה רבה, גיל סגל, מנכ"ל חברת היחידה להשכרת מבנים ניידים, בשבת שלום.
3: תודה רבה, שבת שלום.
1: בית ספר לנדל"ן.
2: צהריים טובים לטל תפוחי, מנכ"ל, גם לארל, מה שלומך?
5: תודה, אופר, צהריים טובים.
2: טוב להערך אותך שוב. אז שוק הנדלן בהאטה מזה תקופה ארוכה, מלאי הדירות למגורים עולה על 85 אלף יחידות דיור, מלאי שטחי המשרדים הפנויים הולך וגדל מדי חודש, ומול כל זה תחום המימון החוץ-בנקאי הולך וגדל גם הוא. אז קמה גם חברה חדשה. כיצד אתה מסביר את התופעה? האם יש מקום לכולם?
5: תראה, קודם כל, עצם העובדה שבתקופה כזאת יש באמת פריחה של שוק המימון, זה ברכה ליזמים, ואין לי ספק שבתקופה כזאת שיש כל כך הרבה חברות מימון, זה משהו שבאמת מחזיק את השוק. אתה יודע, זה מזכיר לי בדיחה של אותו באר שבעי שמסמין אותו דוד שלו מקנדה לחופשת סקי. הוא נוסע לחופשת סקי ומבסורות ומתלהב מהעיירה, כמה חנויות סקי ואיזה פריחה יש שם, ואז בסוף החופשה אומר לדוד שלו, תשמע, יש לי רעיון מצוין, בוא נפתח חנות סקי בבאר שבע. הדוד שלו אומר לו, תשמע, אני לא מכיר, אבל אם אתה אומר, כנראה שזה טוב. אחרי כמה חודשים מתקשר אליו הדוד ואומר לו, תגיד, כמה הרווחנו עד עכשיו? אומר לו, הבחור, תשמע, עדיין לא מכרנו, אבל רק אצלנו ברחוב קמו עוד ארבע חנויות סקי. אז גם בנדלן, שיש עסק שמתפתח ומצליח, אז מיד קמים עסקים נוספים. יש באמת אנומליה בשוק, כי בתקופה כזאת היינו רגילים שבבנקים מקשים מאוד על המימון, ולמרות זאת, למרות התקופה הקשה, אנחנו רואים היום שגם בבנקים וגם בחוץ בנקאי אין שום בעיה היום לקבל מימון כמעט לכל פרויקט. אתה שואל אותי אם המצב יימשך? תשמע, אם ההאטה הזאת תמשיך, אני מניח שאנחנו נראה קונסולידציה של חברות בתחום. החזקות יותר מן הסתם ימשיכו ויפעלו, אלה שנשענים על גופים המוסדיים, והגופים הפרטיים יתקשו לעמוד אם לא תהיה איזושהי התעוררות בשוק.
4: שתי שאלות אליך, טל. אחד, האם אתה רואה היום התמוטטות של חברות קבלני ביצוע, חברות, אפילו חברות יזמיות שהן לא מצליחות לגלות שאין נזילות ורופפות? והאם אתה חושב שהסיבה המהותית ביותר באמת זה הסיבה של הריבית, שברגע שהריבית תרד, באמת הקונים יחזרו וגם המשקיעים יחזרו לענף, ואתה תראה ונראה פריחה כמו שידענו ב-22 או תחילתה של נסיקה?
5: קודם כל, ידוע שהריבית היא גורם קריטי בענף הזה, הוא גורם קריטי גם מבחינת ההיצעים, כלומר משפיע מאוד על העלויות עלויות הייצור של הדירות, וגם מבחינת הרוכשים, מבחינת הביקושים, שברגע שהריביות מתייקרות, אז המשכנתא מתייקרת ויותר קשה. אם אני רואה נפילות, תראה, קבלני ביצוע נופלים, זו תופעה שכבר שנים קיימת, כל שנה נופלים לא מעט קבלני ביצוע, התחום הזה הוא לא פשוט, ואין ספק שהריבית והתייקרות העבודה מאוד מקשה ובאמת גורמת לנפילות של עוד ועוד קבלני ביצוע. ביזמות אנחנו עדיין לא רואים איזה שהם קטסטרופות, אבל בהחלט יש קשיים, כי כשקבלן ביצוע נופל ליזם, אז זה מסבך גם את היזם. כמו שאמרתי בהתחלה, אני חושב שכרגע ענף המימון פורח, ולכן היזמים עוד מצליחים להחזיק את הראש מעל המים. השאלה, כמה זמן זה יימשך? עד מתי ומתי יבוא שינוי? זו שאלה מצוינת. תשמע, אנחנו ותיקים, יש לנו הרבה ותק בענף, ואנחנו זוכרים גם את התקופות של תחילת שנות ה-90, סליחה, סוף שנות ה-90, אחרי רצח רבין ותחילת שנות ה-2000, שהענף היה בהאטה באמת שנים רבות. צריך פה איזה טריגר,
2: והייתה תקופה כזאת של קיפאון? הייתה תקופה כזו של קיפאון אי פעם?
5: ממש, ממש, אופר, אתה ותיק לא פחות ממני, ובוא תזכור ב-97, 98, ממש עד 2004-5, אני זוכר שהייתה האטה ממש ממש בשוק, היא הייתה ארוכה מאוד.
2: כן, אבל אתה יודע, תמיד אתה זה שציינת והראית שבתום כל מלחמה יש פריחה.
5: נכון, נכון. אני הייתי מהאופטימיים שחשבתי שהמלחמה באיראן תשנה פה את המזרח התיכון, מה שלצערנו לא נראה באופק, וגם עוד לא סיימנו פה את כל המלחמות, אל תשכח. ברור שברגע שתהיה איזושהי רגיעה והחוסר ודאות הזה שכיום מעיב על השוק, ברור שכל הדבר הזה יסתיים, אז אני חושב שהקונים יחזרו, זה לא שאין קונים, בוא נראה מה קורה בדירות מחיר מטרה, הדירות האלה הרי נחטפות. הקונים קיימים, העניין הוא באמת היכולות הפיננסיות שלהם, עד כמה הם יכולים לעמוד ברמות המחירים האלה.
2: אבל לדעתך שוק ההון לא מגלה אופטימיות יותר בתקופה הזאת? הנה, רק השבוע הייתה עוד הנפקה של בסט ועוד חברות.
5: אז... שוק ההון יש לו שני מצבים, אופטימי ופסימי, אין לו באמצע. היום הוא בתקופה האופטימית שלו, וכן, בניגוד למגמה, וזה טוב, זה טוב לענף שלנו שאפשר לגייס גיוסים בהיקפים גדולים. אם הוא צודק או לא, ימים יגידו, אתה יודע. כרגע זה נראה מאוד מאוד אופטימי מבחינת שוק ההון.
4: טל, תספר קצת על גם להראל, אתם מתמחים, אתם מלווים, ההתמחות המרכזית שלכם זה ליווי פרויקטים נדלניים, או שאתם גם פתוחים לשוק ועובדים עם גופים כאלה או אחרים שצריכים את המימון לדברים כאלה ואחרים?
5: לא, גם להראל עוסקת אך ורק במימון פרויקטים בנישה של תחום ההלוואות המזנים. יחד עם הראל ביטוח, חברת האם שלנו, אנחנו עושים למעשה ליווי מלא שכולל פוליסות חוק מחר וליווי כל הפרויקט. המימון היחיד שאנחנו נותנים זה לפרטים בנדלן, אנחנו לא עוסקים במימונים מסוג אחר.
2: ואתה רואה גידול באמת בתקופה הזאת? אבל גם האצבע על ההדק קיימת ואתם גם נזהרים מאוד.
5: אין עכשיו הרבה מכרזים, המינהל משום מה לא מוציא מכרזים. זה כבר תקופה ארוכה שאין הרבה מכרזים, ועיקר הפעילות, בעיקר שלנו, היא במכרזי מינהל. אז בקטע הזה יש האטה, ומעבר לזה, אני חושב שבתקופה הזאת, החיתום שלנו הוא הרבה הרבה יותר קפדני מאשר בעבר, ולכן הרבה פרויקטים דווקא אצלנו לא מקבלים מענה, אבל כמו שאמרתי קודם, יש חברות אחרות שכל אחת מתמחה בסוג אחר של יזמים, בסוג אחר של פרויקטים. יש חברות שמחפשות את הפרויקטים הקטנים יותר, יש כאלה הגדולים יותר, יש כאלה המסוכנים יותר. אנחנו מקפידים מאוד על החיתום. אם בעבר הפרויקט, המשקל בחיתום היה 80% על הפרויקט ו-20% על היזם, אז היום המגמה התהפכה, המשקל הוא 80% על היזם, על החוסן הפיננסי שלו, על הניסיון, רק 20% באמת על הפרויקט, כי שהשוק טוב, אז הכל טוב, וכל טעות מתוקנת על ידי השוק, המחירים עולים והכל בסדר, אבל שהשוק רע, אז באמת פה נמדד היכולת של היזם, ולכן אני חושב שעל זה בדיוק צריך לשים את הדגש בימים אלו.
2: תודה רבה. טל תברוכי, מנכ"ל גם להראל. שבת שלום.
5: תודה רבה חברים, שבת שלום.
1: התחדשות עירונית.
2: צהריים טובים, סימה מאור, סמנכ"לית ההתחדשות העירונית של אורון נדל"ן, מה שלומך?
6: שלום לך, צהריים טובים, מה קורה?
2: בסדר, אז סימה, עולם ההתחדשות היום באמת פורח, שליש מהבנייה היום מקושרת היום להתחדשות עירונית, לדעתי זה ילך ויגדל, ואתם באמת חברת תשתיות מאוד רצינית, לא רק בתחום ההתחדשות כמובן, מחליפים, קשרים ונושאים נוספים, ואפשר לומר שאפשר לראות אתכם, אבל מה שיפה באורון, שאפשר לראות אתכם במקומות חלוציים ותמיד ראשונים, אפשר לראות את זה בסדרות רגר המכוערות, בבאר שבע, שהם שער הכניסה אל העיר שעומד לשנות לגמרי את פניו, ואתם זיהיתם בין הראשונים את התהליך הזה, הזה, אפשר לראות את זה למשל בגבעת אולגה ליד הים, המקום המקסים הזה שאתם הייתם הראשונים שעליתם על הקרקע כשכולם דיברו על פוטנציאל. אז שאלה שרציתי לשאול אותך, איך בוחרים יזם לפרויקט התחדשות עירונית? ואיך בוחרים, ואיך אתם בוחרים את הפרויקט?
6: שאלות משמעותיות.
2: כן, מעמיקות הפעם.
6: כן, בהחלט, תמיד. קודם כל, איך בוחרים יזם? אני חושבת שזה פרויקט מאוד משמעותי עבור בעלי הדירות, וכאשר הם בוחרים יזם, אז אני מניחה שאתה יודע, הבחירה הסטנדרטית זה יזם שמביא איתו ניסיון מוכח בתחום ההתחדשות העירונית, חברה מבוססת שמציגה חוסן פיננסי, חברה שיש לה ניסיון והתמחות בתחום. אבל האמת היא שבעיניי הדבר החשוב ביותר שכשדיירים בוחרים יזם מבחינתם, הם מחפשים שותף אמין. מישהו לסמוך עליו, מישהו שהם רואים בו חבר ובעצם שילווה אותם לאורך כל הדרך, יהיה קשוב לצרכים שלהם, מישהו שהוא בעצם חברה שתיתן את המענה בכל שלב ולא רק בשלב הבחירה. וכשהם מזהים את הפוטנציאל הזה בחברה שמציגה גם את הניסיון המצטבר לאורך השנים, וגם שהיא שמה דגש על שקיפות, זמינות ותקשורת רציפה, זו חברה שבדרך כלל דיירים נוטים לבחור. יתרה מזאת, כשאורון מציגה במיוחד, אם אתה זוכר שרק לפני חודש השקנו יחד איתך, תפיסה שהיא לא רק תפיסה תכנונית, אלא רואה בהתחדשות העירונית פרויקט שהוא חברתי, והשקנו בעצם את אורון לקהילה, אנחנו מציגים גם אחריות חברתית. מעבר לעובדה שמדובר בפרטני, ומעבר להיבט הפיזי של הפרויקט, אנחנו משלבים לאורך הדרך פעילות קהילתית, תוכנית חינוך והשרה לקהילה הקיימת, וכשאנחנו מציגים את זה לבעלי הדירות, הם בעצם רואים בנו מעבר למי שהולך לבצע פרויקט, אלא מי שהולך לחזק את הקהילה, וזה נותן לנו הרבה מאוד נקודות זכות בעיני הדיירים שבוחרים את היזם.
2: ואתם כחברה יזמית, בטח יש לא מעט מתחמים בארץ שאתם שוקלים להתמודד בהם או לא. מה באמת המניע הראשון שלך כאשת מקצוע?
6: תראה, זה שילוב שוב של כמה דברים. הדבר הראשון והחשוב ביותר זה בנדלן, זה לוקיישן, לוקיישן, לוקיישן. אנחנו נבחר...
2: אבל הלוקיישן השתנה, פעם היה גדרה חדרה. היום את רואה שהפריפריה צומחת, לא?
6: לגמרי. ולכן גם בבחירה שלנו מעבר לגדרה חדרה לאזורי המרכז או לגוש דן, אנחנו נבחר אזור עם ביקוש יציב, עם נגישות טובה, אנחנו בעצם הקרבה לרכבת קלה, לתחנת המטרו העתידית ולצירי תחבורה מרכזיים, הם משפיעים בצורה אמיתית על הבחירה שלנו בפרויקט כזה או אחר. אתה רואה את הבחירה לדוגמה בפרויקט שלנו באולגה, כמו שציינת, זה בהחלט פרויקט חלוצי, אבל הוא יושב קרוב לכביש 20, מאוד קרוב ליציאה, מיקום אסטרטגי מול הים, זה נוף שתמיד כולנו אוהבים ורוצים. שדרות רגר, על פי המדיניות של עיריית באר שבע, עתיד להיות ממש רוטשילד של תל אביב. ולכן, גם אם אנחנו לא רואים את הפוטנציאל עכשיו, אלא חוזים אותו לעתיד, אנחנו נבחר במיקום הזה, למרות שלא תמיד, כמו שציינת, זה גדרה חדרה. יש לנו את היכולת לראות מעבר, וזו התשובה בעצם לבחירה באזורים שהם לאו דווקא תל אביב והסביבה.
2: אורון לקהילה, ספרי לנו קצת עליה.
6: אז אורון לקהילה, כמו שאתה בטח מכיר, זה למעשה חבילה. שאנחנו מעניקים לדיירים המקומיים כבר בשלבים הראשונים תמיכה שנועדה לתת מלגות למי שצריך, תוכנית חינוך והעשרה לילדים בבית הספר, סיוע לבני נוער, לסטודנטים, לתמוך באוכלוסיית הקשישים, לסייע בתחזוק המבנים הקיימים. זאת אומרת, זה סל קהילתי שהמטרה שלו זה בעצם ליצור חוסן של מי שנמצא היום בפרויקט ולאו דווקא בפרויקט העתידי. החבילה הזו נועדה לתת תחושת ביטחון למי שנמצא כרגע בפרויקט ואמור לחכות שנים לא מעטות לצערי עד אשר הפרויקט המיוחל מגיע. אנחנו מייצרים קהילה חזקה מלאה בשמחה, בתחושה של שיתוף, וזאת הדרך שלנו להגיע לליבם של האנשים ולחזק אותם.
4: סימה, מה קורה היום מבחינת, איך את מגישה את מה שדיברנו לאורך כל התוכנית, המחירות, איך המחירות, איך את רואה את המחירות היום ואת השיווק לעומת לפני 3 שנים ששם היה ביקושים גדולים, איך את רואה את הענף היום ומה הראייה שלך לגבי הלאה?
6: תראה, אין ספק שאנחנו בתקופה מאתגרת, מאתגרת זו מילה יפה, תקופה לא פשוטה. יש סטגנציה במחירות, והמחירות הן הרבה יותר, בקצב הרבה יותר נמוך לעומת מה שחווינו בעבר, כולנו רואים את זה. אבל אני מניחה שהנדלן בישראל ידע עליות ומורדות. אני מאמינה בנדלן ובמיוחד בישראל. ההיצע הוא מוגבל, הביקוש ממשיך, יש לנו, תודה לזוגות שמתחתנים, לצערי גם זוגות שמתגרשים, יש עלייה, ולכן אני מניחה שבטווח הלא רחוק אנחנו נחזור לראות ביקושים ערים. לא לשכוח שאנחנו אחרי תקופה וסבבים של לחימה, תקופה מאוד לא פשוטה, שוק ההון מאפשר למשקיעים תשואות נאות, ואני חושבת שהצירוף הזה הפחית את הביקושים, אבל אני מאוד מקווה וגם מאמינה שאנחנו בהחלט נראה ביקושים ערים גם בעתיד. אני מאוד מאמינה בנדלן בישראל.
2: ואת חושבת שיש איזה שינוי בקרב תושבי ההתחדשות היום אחרי המלחמה?
6: אני חושבת שאין מנוס מהתחדשות עירונית בישראל, זאת אומרת, זה חלק מהחוסן של החברה הישראלית. הממדים, כולנו יודעים ומכירים לאורך המלחמה, צפינו בזה, שהם למעשה מצילי חיים, ואין לנו אופציה אחרת. אנחנו חייבים למגן את הדירות הלא ממוגנות בישראל, חייבים לחזק את המבנים הישנים, לא רק מהתקפות טילים, אלא גם מרעידות אדמה. לצערי, הסטטיסטיקה אומרת שאחת ל-100 שנה אנחנו חווים פה באזור השבר הסורי-אפריקאי רעידת אדמה, וזו חלילה עלולה להתרחש, ולכן אין מנוס, חייבים להתמגן, חייבים לחזק, במיוחד את האזורים היותר פריפריאליים, ולכן ההתחדשות העירונית היא חובה, ואני מניחה שלאחר סבבי הלחימה, בעלי הדירות הלא ממוגנות חפצים עוד יותר בתהליך, מאמינים בו יותר, ובמיוחד בתקופה האחרונה שאנחנו גם רואים פרויקטים שיוצאים לדרך, דברים שמתממשים, חלומות שקורים, מה שמניח את דעתם של האנשים שהחתימה על הסכם פינוי בינוי היא לא בלוף, והיא תביא אותם ליעד המיוחל.
2: תודה רבה לסימה מאור, סמנכ"לית התחדשות עירונית באורון נדל"ן, מרתק, ושבת שלום.
6: כיף, היה תמיד כיף. ביי.
0: מילון בנדל"ן.
2: צהריים טובים, ניר שמול, מנכ"ל קבוצת סניר והחברה לפיתוח ההתחדשות העירונית, מה שלומך?
7: צהריים טובים, אופיר, מה שלומכם?
2: בסדר, קודם כל שמחתי, התרגשתי לשמוע שהמסיבה שעשיתם, נשף ההתרמה השנתי, הצליח אחרי הרבה דחיות, ספר לנו על זה.
7: קודם כל באמת היה מרגש קודם כל לקיים את זה, דחינו את זה פעמיים בגלל המלחמה ושוב פעם בגלל המצב הביטחוני, עשינו אירוע באמת, קודם כל שעושה המון טוב להרבה מאוד אנשים, הגיעו כ-1,000 אנשים לאירוע הזה, ואחד הדברים הכי משמעותיים, שהפעם גם חיברנו את זה לחיילים בודדים, למילואים ניקים ולחיילים שנפצעו, והכנסנו מאות מתוכם למסיבה, מתוך זה שאנשים אחרים תרמו את הכרטיס, ובעצם עשינו באמת, אני חייב להגיד, אירוע לא רק של עזרה לנזקקים ולכל כך הרבה אנשים שאנחנו עוזרים להם כל השנה, אלא גם אירוע נורא משמח לכל אלה שמחזיקים את המדינה הזאת בכל 3 שנים האחרונות, במלחמה אינסופית, וכל בעצם נטל הנטל הכל כך גדול הזה מוטל על כתפיהם, אז אני חייב להגיד לך, אירוע סופר מרגש וסופר מענה וסופר שמח, אם באמת, אם בזכות זה נוכל לעזור השנה לאלפי מקרים חדשים.
2: שבעצם המטרה הסופית היא?
7: תראה, בסוף המטרה הסופית היא בעצם שכל מי שפונה אלינו נוכל לעזור לו. פונים אלינו כל כך הרבה אנשים מבקשות של סלי מזון, ואת מציעה.

0: עופר, מבקשים עזרה, זה כואב לראות את זה, זה מאוד לזכות
1: לי. אבל כואב עוד יותר לראות את המילואימניקים שבעצם צריכים היום להתחנן לסלים פשוטים.
0: נקראים, עופר, נקראים, וזה לא רק זה, אנשים שיש להם עסקים, עסקים מתמוטטים, ובאמת, באמת עופר, זה כל כך כואב לראות את זה. אני, אתה יודע, אני כל הזמן לא, אני החלטתי לפני 16 שנה שהקמתי את העמותה עם הרבה חברים טובים שבמקום להתלונן אני אעשה. אז אני בוחר עכשיו לא להתלונן על המדינה, אני בוחר להמשיך לעשות.
1: אבל דיברנו, הנה המדינה, הצפון בוער, התחדשות עירונית תן. אז מה, אתה רואה את קריית שמונה, המצב לא פחות טוב.
0: תשמע, אופר, אני חייב להגיד לך, אני דווקא רואה, זה דווקא חיבור שיכול דווקא כן לעשות כרגע. באמת, אני חייב לומר לך, אחד הדברים שכל כך כואב לי, קריית שמונה, לא רק שהיא בעצם מופגזת, ומצב שם כל כך נוראי, והייתי שם בערך לפני 3 שבועות בביקור, אופר, המצב שם עצוב, הרחובות ריקים, אנשים שם לא, אני לא רוצה להסביך, הרגשתי כמו באמת אזור מוקי אסון. זה מזכיר לי, אופר, אתה יודע, שעשיתי תפקיד במילואים ב-7 באוקטובר, ואני זוכר ששבועיים אחרי זה הייתי בביקור הראשון בעוטף, וראיתי את המראות האלה, אני חייב להגיד חוסר, זה לא מראות אחרים. אמנם לא ראיתי כלים ורחבים שרופים בצדי הדרך, אבל התחושה היא אותה תחושה. ואני חושב שיש פה הזדמנות עכשיו אמיתית כרגע. לצרף לפה לא רק את מדינת ישראל שתעזור לעשות פה התחדשות עירונית, ולעזור לאנשים האלה שכל כך מסכנים, לחבר ארגונים כמו הג'וינט, ולחבר יהודים מכל רחבי העולם שיכולים לתמוך במיזם כזה. כרגע הלב של כולם נמצא בדבר הזה.
2: ניר,
0: ואני אומר לך, אופר,
2: אתה צודק במאת האחוזים. אני שואל אבל שאלה מבחינת, בוא נגיד שלא הייתה מלחמה, ולא היה קורה את מה שקרה בצפון, היינו עדים בקריית שמונה וגם בהרבה אזורים שהם אזורים של שאין בהם מה שנקרא פיתוח מקורות תעסוקה, של הרבה ירידה של האוכלוסייה הצעירה שהולכת לכיוון המרכז. זאת אומרת, היה תהליך כזה, לא באירוע שקורה היום, אבל היה תהליך כזה כדי לייצר גם התחדשות עירונית גם באזורים כאלה וגם להביא בנייה. אתה צריך, חייב לייצר תעסוקה. עכשיו למשל, היה כתבה שבדימונה הולכים לבנות איזה פארק מטורף של אטרקציות שימשכו הרבה משפחות וילדים. פה אתה יכול לייצר הרבה מקורות תעסוקה. ופה הבעיה שבבד בבד עם הבנייה, אתה חייב גם לייצר דברים אטרקטיביים לאוכלוסייה הצעירה שגומרת צבא, שלא תבוא למרכז, שתישאר באזורים האלה, והם יעבדו ויתפתחו ויהיה לך מקורות תעסוקה. איך אפשר להתגבר על הדברים האלה כדי לעשות בד בבד את ההתחדשות?
0: זה לא רק תעסוקה. קודם כל אתה צודק ב-100% בכל מה שאמרת, אבל זה לא רק תעסוקה. זה גם חינוך, זה גם תחבורה.
2: נכון.
0: זה גם רכבות מהירות.
2: נכון.
0: זה כל כך הרבה פרמטרים שצריכים להכניס לתוך האזור הזה כדי להחיות אותו. עכשיו תראה, מדינת ישראל כן יודעת לעשות תוכניות לאומיות, ראינו את זה בכל כך הרבה תוכניות.
2: אנחנו רואים הזנחה כל כך הרבה שנים, בלי קשר למלחמה.
0: פוקטעת, ואני אגיד לך גם עוד יותר, איראן, אחד הדברים הכי עצובים, אני עובד שם עם אנשים, התחדשות עירונית, אחד האנשים הכי עצובים, אין להם אמונה במוסדות המדינה, זאת אומרת, מכל הפרויקטים שיש לנו, ואנחנו מתעסקים בעשרות פרויקטים במדינת ישראל, זה הפרויקט שהכי פחות פעיל. תחשוב, במקום שהכי צריך, הדיירים שם הכי פחות פעילים, ואני שואל אותם, למה אתם לא פעילים? למה אתם לא... ואז הם אומרים לי שבעצם הם לא מאמינים שאפשר לעשות משהו כבר. זאת אומרת, המדינה לא תעזור, והסיטואציה הזאת, הם כאילו, הם כבר רגילים כאילו להרגיש את המכה הזאת מהמדינה שאתה מדבר עליה. ואני חושב שניתן לעשות פה תוכנית לאומית, וצרף פה גם ארגונים של יהודים, ואני חזרתי לא מזמן לנושא בעולם, ראיתי את הרצון של היהודים לעזור בכל רחבי העולם. זה לא רק לקנות בישראל Peace of Land, יש להם רצון אמיתי, כמו שמשקיעים בבתי חולים, וכמו שמשקיעים בחיילים, יש להם רצון אמיתי לעזור. אם נעשה פה תוכנית לאומית, ונציב פה פרויקטור אמיתי, שיוכל לעשות את השינוי, שיש הרבה רוצה כסף מוגל, מחיר למשתכן לקחו 10 מיליארדי שקלים. אם אנחנו נחליט שאנחנו רוצים להחיות, כי בסוף אם אנחנו לא נחיית את המקומות האלה, אנשים יעזבו בדיוק כמו שתיארת, ובדיוק אחרי שזה משביל אוקטובר, כשהם ראו מה קורה בעצם במקומות אחרים, אז הם מתאמצים יותר להיות, אבל יש שם עדיין אוכלוסייה שנשארת שם, וילדים צעירים, ואנשים שמשרתים בצבא, שהעתיד שלהם בסדר, אם אנחנו לא נטפל בו ולא נעזור להם, הוא בעצם לוטה בערפל, ואני אומר את זה בלשון המעטה, אני חושב שיש לנו שם עצב לאומי וכאב לאומי עצום, לא רק בגלל הטילים של החיזבאללה, בגלל שאנחנו מזניחים את כל הפריפריה, ואני שונא להגיד את המילה הזאת, את כל המרחב הצפוני, המרחב הדרומי פורח, ובעובדה שרוצים לעשות, ניתן לעשות. אבל למה צריך כל פעם לחכות לאסון כדי שנוכל לעשות דברים?
1: מה עם הקרנות שקונות דירות לאחרונה? בפרויקטים משמעותיים.
0: תראה, רואים את זה אופר בצורה מאוד משמעותית, ואני חושב שכדעת את הדעת הזה, שתי נקודות מרכזיות. אחד, ירידת הריבית גורמת ליותר ויותר קנות לחזור לשוק הזה של הדיור ההשכרה ודיור לסחירות ארוכת טווח, וחוק עידוד השקעות הון והטבות מס כאלה ואחרות. ומצד שני, גם מצוקת הקבלנים, ככל שהמצב הזה מתארך, ואנחנו נמצאים במצב הזה כבר לפחות שנה וחצי, מראש

0: 2025, שיש ירידה משמעותית במחירות, רואים שקרנות כרגע מנצלות את המצב, כמובן מצד אחד מנצלות, מצד שני יכולות גם לעזור לאותו יזם שנמצא כרגע במצוקה של אי מחירה של דירות, לפחות לא בכמויות שהוא יחייב לבנק, ובסיטואציה הזאת אנחנו רואים שוב פעם קרנות חוזרות וקונות דירות, ורואים גם עסקאות עצמיות, אפשר לראות מספר קבלנים שדיווחו על עסקאות עצמיות, בעצם קונים דירות או בפרטי או דרך קרנות שהם מקימים בתוך הפרויקט עצמו, וגם מקל כמובן הנושא התזרימי והנושא של החוב מול המערכת הבנקאית, והכל השאלה הגדולה עד כמה זה יימשך. אם אנחנו נראה שהנושא של המצב הכלכלי והמיתון בענף הנדלן יימשך, אנחנו נראה יותר ויותר עסקאות כאלה במכירה קבוצתית לקרן יחסית בהנחות גבוהות, ואם אנחנו נראה, לא יודע, אולי בחירות כרגע, דברים כאלה ואחרים שישנו, מצב ביטחוני, יכול להיות שכל הנושא הזה של הקרנות שוב פעם ייעלם, ואנחנו נראה בעיקר עסקאות ממש בקהל הכללי, כי בסופו של דבר, כשהציבור יושב על הגדר, גם הקבלנים יושבים על הגדר, ולא יוצאים פרויקטים חדשים.
1: תודה רבה, ניר שמול, מנכ"ל קבוצת ניר והחברה לפיתוח התחדשות עירונית, תמיד מרתק לדבר איתך, ושבת שלום.
0: תודה רבה, שבת טובה, נשנחם.
1: אלדד, הגענו לסיומה של עוד תוכנית, הזמן טס שנהנים, איך היה לך?
2: אני אוהב את המשפט הזה. כן, בהחלט, בהחלט. בוא נקווה שבאמת קצת, אתה יודע, קצת אנחנו, אני אומר, אני שנים אנחנו מנווים את השוק הנדלן במדינת ישראל, ולא, אני לא זוכר תקופה שלאורך זמן יש כזה מין... אתה יודע, היו ירידות קצרות, ואז עליות, לא היה תקופה כזה לאורך זמן, אני לא מדבר על המלחמה ועל המצב רוח ועל הכל, אבל שענף הנדלן רדום, אתה יודע, אחרי שיא הירידה מגיע עליות, אנחנו באמת ניקח את כל הדברים האופטימיים שמדינת ישראל מייצרת, ונחשוב חיובי, וכמו שהיא אמרה מירון, הגברת הנחמדה, אני חושב שאני בהחלט רואה את זה עין בעין איתה, ואני אופטימי לגבי העתיד.
1: אז תודה אלדד ניצן, יושב ראש תאגידי כוח אדם זר בענף הבנייה, שליווית אותי היום באולפן, לאור שירזי בעריכה והפקה, לטכנאים בר עמור ומשה רחמקין, ולדיגיטל איציק זר. שבת שלום לכולם, ונסיים עם השיר שאתה בחרת, עידן עמדי, אליי.

0: בעלי עסקים ומנהלי שיווק, הקהל שאתם מחפשים כבר כאן. על פי סקר TGI, רדיו גלי ישראל מגיע לכם 1,250,000 האזנות ביום. אלה אנשים שנוסעים, עובדים, קונים, מחליטים ומקשיבים. רוצים שגם העסק שלכם יישמע בגלי ישראל? חייגו עכשיו לכוכבית 2173 ונדבר. גלי ישראל.
1: בימים אלו נפתחה הרשמה לתוכנית ארצית לסבסוד מדרסים בהתאמה אישית. לבדיקת זכאותכם לסבסוד מדרסים במסגרת התוכנית הארצית של א' אורתופדיה, התקשרו עכשיו כוכבית 2915. כוכבית 2915. מהרו, הסבסוד לזמן מוגבל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
5: אז, איך מסירים שיער היום?
6: להתנסות בסנסילייט פרו ל-60 ימים בתנאים מיוחדים, חייגו כוכבית 6141 מבית סנסיקה.
7: שלום, כאן דני מזרחי, מנכ"ל אופל בלנס. אתה יזם בתחום הנדל"ן? גם אתה נתקלת בקושי לקבל מימון לבנייה? לנו, באופל בלנס, יש עבורך הלוואה חכמה שמבינה באמת יזמי נדל"ן. חייג עוד היום לצוות המומחים שלנו למציאת פתרון מדויק שיניע את הפרויקט הבא שלך. כוכבית 9531.
8: אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: משלמים באפליקציית ילו ויכולים לזכות בכל יום בחבילה זוגית למונדיאל.
10: כפוף לתקנון ההגרלה ולהיתר הכללי לעריכת הגרלות.
11: שלום, כאן שני, אחות במכבי שירותי בריאות, ואני רוצה לחזק את חבריי לעבודה. לכל אחד ואחד הזכות לבחור מי ייצג אותנו מול המעסיק. מדובר בהזדמנות אמיתית להשפיע על תנאים ועל שכר של כולנו. כדי להשיג את המקסימום, הצטרפו אליי ולאלפי עובדי מכבי שעברו להסתדרות הכללית. להצטרפות חייגו כוכבית 2383 או ייכנסו לאתר ההסתדרות, הבית של עובדי מערכת הבריאות בישראל.
2: גול!
3: איפה אתם במונדיאל? מחירת מסקים לוהטת, עכשיו, במחסני חשמל, עד 100 אינץ' טלוויזיות חכמות, סמסונג, פיליפס, LG, שיומי, TCL, הייסנס ועוד.
4: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
12: מחדשים ביטוח רכב? ייצרו הכל! לא סוגרים ביטוח לפני שבודקים ברמי לוי ביטוח. חייגו עכשיו, כוכבית 3643. רמי לוי ביטוח, סל הביטוח המשתלם במדינה.
13: ב-11 ביוני זה קורה, האירוע שכולם חיכו לו.
14: יום פתוח לתואר ראשון ב-11 ביוני באוניברסיטת בן גוריון בנגב. בואו לפגוש את המרצים, להכיר את האווירה המנצחת ולהתייעץ איתנו לגבי כל התארים והמסלולים. הרשמו באתר.
15: יש הרבה דרכים להצליח, אבל אין עוד דרך כזאת. בן גוריון.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אפשר יותר נמוך.
16: מזגנים במחירים הכי נמוכים?
17: אז תגיד מחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: שומעים שזה ישראלי,
19: רדיו גלי ישראל 94 FM ו-106.5 FM. שומעים שזה ישראלי.
20: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל.
21: רדיו גלי ישראל,

נדבר טוב על עצמנו ונהיה שמחים בחלקנו, נעשה סדר בתוכנו, שלום בית בליבנו, יהי רצון שנהיה ראויים, נקיים מאגו, קינה, יצרים רעים, שנאהב בלי תנאים.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע. למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

0: גם אם יבוא מבול, גם אם תבוא עד אלינו סופה, וגם אם האש תביא שוב עלינו בכעס מלחמה. מי שרוצה לבוא,
1: שיבוא,
0: שם יעזור. הרבה כבר ניסו והפסידו, מוזמנים לעמוד פה בתור.

0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק, גלי ישראל.
1: בין תורה למהדורה,
2: בין תורה למהדורה,
1: עם סיוון רהב מאיר.
3: השיעור משודר באדיבות, אתר ליבה.
4: שלום וברוכים הבאים, המפגש השבועי שלנו עם הפרשה ובעצם עם עצמנו בשבוע באמת חתיכת פרשה, פרשת שלח לך, ככה קוראים לה, פרשת המרגלים. והיא בעצם שואלת אותנו איך אנחנו נותנים פרשנות למציאות, איך אנחנו רואים לפעמים את אותו דבר אבל מגיעים למסקנות הפוכות. מה משפיע עלינו, הטוב או הרע, מה נשמר, את מה אנחנו מעדדים? הנה תחילה, קטע של מיזם הנוער, different angles, זווית אחרת, על טוב רע וההחלטה שלנו את מה להעצים.
5: ב-2001, פסיכולוג בשם רוי באומייסטר פרסם מחקר עם שם שאומר הכל. רע חזק יותר מטוב. הוא בדק עשרות מחקרים וגילה שהמוח נותן לאירוע שלילי אחד משקל גדול פי 3-5 מאירוע חיובי. ביולוגית, אנחנו בנויים לזכור את הכאב ולשכוח את הטוב. ובואו נחבר את זה לחיים שלנו. מישהו כותב תגובה רעה אחת בין 200 טובות ואנחנו שוקעים לשם. חבר אמר משהו פעם אחת לפני שנה ואנחנו עדיין מסתובבים עם זה. לא כי אנחנו רגישים מדי, כי ככה המוח בנוי. הוא שומר את הרע כאילו זה אוצר. חזל הבינו את זה הרבה לפני באומייסטר. הם בנו מערכת שמכריחה את המוח להתחיל כל יום מהטוב. ברכות השחר. הגמרא בברכות מפרטת. שפקחנו עיניים, ברכה. שאנחנו יכולים ללכת, ברכה. שיש לנו בגדים, ברכה. לא עצה טובה. אימון יומי. ריסט שמכריח את המוח לפתוח מתודה, לא מכלונה. המדע אומר שהמוח רודף אחרי הרע. ברכות השחר אומרות, אנחנו מתחילים מהטוב. הקדוש ברוך הוא ידע שהמוח יימשך לחושך, אז הוא נתן לנו כלי שמדליק אור כל בוקר מחדש. בואו לא נתחיל את היום מהכישלון האחרון. בואו נתחיל מתודה.
4: אז שנדע באמת להסתכל על החיובי יותר, על המבורך יותר, להעצים אותו, וזה הסיפור של הפרשה שלנו, פרשת שלח לך. מדובר על הפרשה הרביעית בספר במדבר, אנחנו במסע של העם במדבר, אבל לא קוראים לה כל כך שלח לך, פרשת המרגלים. היא מספרת על 12 מרגלים שיצאו לארץ ישראל, והם חזרו אל העם במדבר עם מסקנות אבל הפוכות. 10 מרגלים נגד המשך המסע לארץ ישראל, הרוב נגד, רק 2 אופטימיים חיוביים, רק 2 בעד. העם מאמין לרוב, הוא מאמין לרוב המרגלים, ובעצם גם רוצה כבר לחזור למצרים, בוכה, והוא מקבל עונש כבד, עונש שאנחנו יודעים שהוא עד היום מפורסם מאוד, 40 שנות נדודים במדבר, המסע הזה הולך להיות ארוך. וזה לא סיפור עליהם, זה סיפור יסודי עלינו, על עומק הנפש שלנו, סיפור שמלמד אותנו עד היום לשים לב היטב לתות שלנו, לבחירות שלנו, ולכן זאת אולי הפרשה הכי דרמטית בתורה. אין כאן שום ויכוח על העובדות, כולם ראו את אותה ארץ, ראו את אותה פירות, ראו את אותם ערים, בסיפור המפורסם של המרגלים זה אותם אנשים, בכל זאת 10 רואים אסון ו2 רואים הבטחה. אז זאת לא מחלוקת על עובדות, זה מחלוקת על הפרשנות, על היכולות, על המסוגלות. לכן הפרשה חשובה לכל אחד מאיתנו, שלא ניפול בחטא המרגלים. הפרשנים שלנו מלמדים אותנו, שגם בחיים שלנו חטא המרגלים עורב לנו, מסוכן לנו, ולכן כדאי להתעמק בפרשה ולראות איך זה לא קורה גם היום. נתחיל בהתחלה. שלח לך, שם הפרשה, נכון? שלח לך אנשים, אומר אלוקים למשה, ויתורו את הארץ, את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל. קודם כל, אלוקים כבר אומר, אני אתן לכם את ארץ ישראל, רק תשלח אותם לבדוק איך ומה. הם חזרו עם פרשנות שבכלל נגד הבשורה הזאת של הארץ הזאת. אבל מה זה השלח לך הזה? 12 אנשים יוצאים לדרך, כל אחד בדרכו. מסופר לנו על אחד מהם, על כלב, יש שם 2, יהושע וכלב, הם המרגלים האופטימיים. כלב הלך עד למערת המכפלה, להתפלל שם בקברי האבות, כדי שהסתה של שאר המרגלים לא תעבוד עליו, כדי שהוא לא יהיה מושפע מהם לרעה. 12 המרגלים חוזרים, והם חוזרים עם דוח, הנה הפרשה מתארת את זה ככה, שהם אומרים אפס כי אז העם היושב בארץ, זה עם חזק, כך אומרים העשרה, הערים בצורות, נכון? הערים גדולות מאוד, וגם ילידי הענק, ראינו שם, יש שם אנשים גדולים והערים גדולות, זה לא ילך. וממשיכים ומפחידים את העם. המלאק יושב בארץ הנגב, שוב, העם רק יצא ממצרים, אבל הם מספרים לו מה מחכה לו, המלאק, ושימו לב כמה אויבים, החיטי והיבוסי והאמורי, הם יושבים בהר, הכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. בקיצור, כל כך הרבה עמים שרק מחכים לנו, אין לזה סיכוי, בואו נתקפל, נשאר במדבר, נחזור למצרים, נעשה משהו, אבל המשימה הזאת היא משימה בלתי אפשרית. 2 חשבו אחרת, שוב, הם ראו את אותה מציאות, וחשבו אחרת. ויהס כלב את העם. מה זה ויהס? הוא עשה הס, הוא עשה שקט. הוא השתיק. כלב משתיק את העם ואומר ככה. אלא נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה. אנחנו יכולים. אנחנו מסוגלים. אבל לא מקשיבים. יש שם איזה אירוע שבו הרוב משתכנע על ידי הרוב, גם אחרי שהוא מנסה להשתיק, זה ממשיך כך. והאנשים אשר עלו עמו, אותם 10, מה הם אומרים לו? לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. אין לזה סיכוי. ויוציאו דיבת הארץ אשר תארו אותה אל בני ישראל לאמור. ממש כמו שאפשר לעשות היום תביעה על הוצאת דיבה, הם מוציאים את הדיבה של הארץ, של המקום הזה, שאנחנו היום משדרים ממנו. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, ארץ אוכלת יושביה. היא איזה תיאור נורא. ארץ שאוכלת מי שיושב בה, וכל העם אשר היינו בתוכה, אנשי מידות. מה זה מידות? זה מידות גדולות, זה ענקים. אין לנו סיכוי. ושם ראינו את הנפילים, שוב, ענקים, בני ענק. ואז מגיעה השורה הקשה. ונהי ועינינו כחגבים, וכן היינו בעיניהם. בעצם כבר הם מגלים לנו מה הסיפור. ונהי, בואו נראה את השלוש מילים האלה, זה מילים קריטיות. אנחנו רואים פה אלפי שנים את הפרשנים שלנו מתעכבים, זה תובנה פסיכולוגית אדירה. ונהי ועינינו כחגבים. איך אני רואה את עצמי? הרבה פעמים העולם קולט, איך אנחנו תופסים את עצמנו? יש לנו ביטחון עצמי, יש לנו גאווה יהודית, אנחנו בטוחים בעצמנו, גם ברמה אישית. כשאין, אז אין. זה באמת אחד הפרקים החזקים בתורה, גם על תקשורת. איך 10 אנשים מפילים אומה שלמה? כי הם משכנעים אותה שאין להם סיכוי, שהזהות שלהם לא מספיק חזקה, שאין בה בכלל משמעות, ושהם פשוט הולכים בארץ ישראל להפסיד. אנחנו רואים שמה שהרבה פעמים מפריע לנו, זה חוסר החיבור לעצמנו, זה חוסר הידיעה מי אנחנו, מה בכלל המשימה שלנו. נראה דוגמאות קטנות. אילנה טרופנוב, שהייתה בשבי בעזה, חזרה מהמנהרות עם קריאה חד משמעית. זה משהו, אני זכיתי לראיין אותה, לפגוש אותה. היא מדברת בהרבה מסגרות, בארץ ובעולם, בעברית, גם ברוסית, לקהילה שממנה היא מגיעה, ברוסטוב. והמסר של אילנה, ככה היא יצאה מהמנהרות. אנחנו חייבים ללמוד יותר פרשה, תורה, יותר זהות, יותר לדעת מי אנחנו. זה המקור, שלא נהי בעינינו כחגבים. והיא ראתה את עצמה בהרבה סיטואציות כחגב מול המחבלים במנהרות. הנה רגע של כנות שבו היא מספרת על דוגמה כזאת, שהיא רצתה יותר ידע יהודי ולא היה לה.
2: מחבלים כל הזמן שאלו אותנו, תגידו לנו 10 הדיברות. ולא כל כך ידענו. דניאל נזכרה איזה 5, לא יודעת כמה, אני בכלל לא, חוץ מאל תרצח, אל תגנוב, לא ידעתי. והם די תחזבו מזה. אחרי זה, השומר הזה, הוא היה חבר של שומרים של קבוצה של ספיר, אז הוא הלך אליהם לבקר, ואחרי זה הוא חזר אלינו וסיפר לנו שהוא בא ושאל את ספיר 10 הדיברות, וידע את כל 10 הדיברות. ממש התלהב מזה. הם מאוד העריכו את ספיר, דווקא על זה שכן, היא ידעה והיא התגעה בזה שהיא יהודיה. שאלו כל אחד, אתה יהוד, אתה יהוד, אתה יהוד, ואנשים די חששו להגיד. ואמרה, אני יהוד, יהוד, יהוד, יהוד, והם כיבדו אותה על זה.
4: וואו, אנחנו רואות בין דניאל לבין ספיר לבין ילדה, אנחנו רואים את ההתמודדות השונה שם, והיום היא כבר יודעת היטב בין 10 הדיברות, זה חלק מהמסר שאיתו היא יצאה מהתופת הזאת. נחזור אל הפרשה ואל אותה אומה שאין לה, ונהי ואיננו כחגבים, אנחנו רואים את עצמנו כבלתי מסוגלים, כקטנים, כחלשים מול האויב, ויש בכייה, בכי, מאוד קשה באותו לילה, ותישא כל העדה. ויתנו את קולם ויבכו העם בלילה ההוא. כן? לילה אחד, נאום אחד של עשיריית מרגלים, ופתאום ציבור שלם מאבד אמון בעצמו. וואו, מה קרה כאן? חייבים להבין, כי עם ישראל בעצם יצא ממצרים, והוא כבר עבר את קריאת ים סוף, הוא עבר את 10 המכות, ואת מתן תורה בהר סיני, הנה מגיעים, והכל נעצר, הם הולכים לחטוף עונש של 40 שנה במדבר, לא בגלל מלחמה, לא אויב חיצוני, לא אויב חזק. פחד, הפחד הוא האויב והפחד הוא חזק. לפעמים האיום הכי גדול זה לא מה שעומד מולנו, זה מה שאנחנו מספרים לעצמנו. חלק מבני ישראל ברגע הזה של הדמעות, של הבכי, רוצים לחזור למצרים. רגעים קשים, טרגדיה. וחטא המרגלים, שוב, אומרים הפרשנים, מלווה אותנו עד היום. גם אישית, כל אחד ברמה האישית שלו, עם האתגרים שלו, וגם לאומית. ושם בפרשה, שוב, הלילה הזה מתפתח, לילה קשה, ש-40 שנה במדבר, אנחנו הולכים עכשיו לנסות לחפר, כי עם הדור הזה, בעצם אלוקים אומר, אפשר להיכנס לארץ עם הדור הזה, צריך להתחלף דור, הם לא בשלים. ויהושע בן נון וחלב בן יפונה, אלה שני המרגלים האופטימיים, הם מנטרים את הארץ, הם קראו בגדיהם. כמו שבאבל, חלילה, קוראים את הבגד, הם פשוט קוראים את הבגדים. ממש ככה, מתאבלים, כי הם מבינים מה קורה פה. ויאמרו אל כל עדת בני ישראל, לאמור יהושע וכלב, שימו לב מה הם אומרים, רק לצערנו לא שומעים אותם. אולי אנחנו, היום, אחרי אלפי שנים, כן נשמע. הארץ אשר עברנו בה לתור אותה, טובה הארץ מאוד מאוד. זה מדהים, כן? הם אמרו, ארץ אוכלת יושביה, והם אמרו, אי אפשר, ואנחנו חגבים. לא, הארץ הזאת היא טובה מאוד מאוד, פעמיים. אם חפץ בנו השם, אם אלוקים רוצה, והביא אותנו אל הארץ, כן? והוא נתן לנו אותה. שוב, איזה ביטוי, ארץ אשר היא זבת חלב ודבש. אבל, אך בהשם, אל תמרודו. הם לא מבטלים את הקושי, הם לא, סליחה, מה שנקרא, תמימים. הם מזכירים שיש ייעוד. שוב, לא לבטל קושי, להזכיר שיש ייעוד. יהיה קשה, אבל זה יהיה נכון, וזה יהיה משמעותי, וזה אפשרי. בעיקר הם אומרים, זה אפשרי, בואו נלך על זה. אבל העם כאמור לא משתכנע, ותוצאה היא, כתוב שיש חרון אף של אלוקים, וגם של משה, רגעים קשים של 40 שנה במדבר, זה העונש. בעצם הם ימותו במדבר, והילדים שלהם יזכו להיכנס לארץ. יש לנו כאן עוד סדנת חינוך, מסע חינוך, אפשר לראות הרבה ניסים. קריאת ים סוף, מתן תורה, אבל אם זה לא משנה את האופי הפנימי, אם אתה רואה את עצמך עדיין כחגב מול ענק, אז אין טעם לעבור את הגבול פיזית של ארץ ישראל, כי צריך לעבור קודם הרבה גבולות בתודעה שלנו. ופה אלוקים אומר שלכלב וליהושע יהיה גורל אחר. הם כן יכנסו לארץ, מבוגרים מאוד, כן, הם יזדקנו עוד 40 שנה, הם יזכו להיכנס. ועבדי כלב, כך אומר אלוקים למשה, כלב שחשב אחרת, עקב הייתה רוח אחרת אימו. איזה ביטוי יפה, רוח אחרת. לכן, והביא אותי ולארץ אשר בא שמה. רוח אחרת זה אומר לפעמים להיות במיעוט, לא להיסחף אחרי דעת קהל, גם אם כולם אומרים משהו, לכלב יש אומץ, יש לו אמונה, הוא חושב שזאת האמת. רוח אחרת זה לא אומר שצריך עוד מידע, זה אומר שצריך עוד רוח. הרי אמרנו, כולם ראו אותו דבר, לא חסרה פה אינפורמציה. לכלב הייתה רוח אחרת, וזה מה שהיה חסר. האומץ הזה, הביטחון העצמי, השכנוע העצמי שלנו, מי אנחנו? קודם כל מול עצמנו, אחר כך מול העולם, ושוב נחזור אל החטופים היקרים שמלמדים אותנו פעם אחר פעם ברעיונות שלהם, בכל הארץ, בכל העולם, את הסיפור הזה. הנה דוגמה אחת, אליה כהן, מול פרו-פלסטינית, שהוא ממש לא עומד מולה כחגב, אלא יודע ברוח אחרת להסביר לה קצת את האמת הכי בסיסית.
6: כי אני מעבר לכביש, אני רואה אותה על הרצפה, היא יושבת על הרצפה, בוכה דמעות, חברה שלה מלטפת אותה. אני הייתי בוושינגטון איזה יום, והלכתי להביא הזמנה של אוכל, שאני וזיו הזמנו, וברחוב פגשה אותי מישהי ככה עם וסט אדום. והיא יוצרת אותי, ואומרת לי, אני יכולה לשאול אותך שאלה? אמרתי לה, בטח. היא עושה לי, תגיד, אתה שמעת על הרעב בעזה? אני מסתכל עליה, אומר לה, כן, כאילו, שמעתי, מה את יכולה לחדש לי? ועשה לי, בוא, אני אספר לך. ואני, אתה יודע, כאילו, לא מספר למי, אני לא כלום.
7: וואו.
6: עומד מולה ושומע, אוכל את כל מה שהיא אומרת, מספרת לי מה, וישראל עושה ככה, והצבא ככה, וג'נוסייד, ומאכילה אותי. ואני, אתה יודע, מענן עם הראש, אומר לה, בסדר. תקשיבי רגע, ההזמנה, אני מפחד שהיא תתקרר. אני הולך רגע לחנות, תרשמי שנייה בגוגל את השם שלי, קוראים לי אליה כהן. תרשמי את השם שלי בגוגל, אני עוד שנייה חוזר. הלכתי, הבאתי את ההזמנה, אחי, אני מעבר לכביש, אני רואה על הרצפה, היא יושבת על הרצפה, בוכה דמעות, חברה שלה מלטפת אותה. אני אומר לה, עכשיו את רוצה לשמוע את הצד השני? ואז אני מתחיל לדבר איתה. פתאום אני פותח לה את העיניים, אחי, והיא לא ידעה מה זה נובה מיוזיק פסטיבל, והיא לא ידעה מה קרה בשביעי לאוקטובר, היא לא ידעה על הקיבוצים, היא לא ידעה כמה רצחו, היא מבחינתה, בשביעי לאוקטובר, צהל פלש לרצועת עזה והתחיל לשחוט אנשים, כי לא רצינו אותם. עכשיו, חברה שלה, היא נשואה לפלסטיני, והיא, אתה יודע, סרט השקרה, אתה ככה, אתה יודע, תוך כדי שאנחנו מדברים, היא מתערבת כזה מהצד, היא הורידה את הווסט, הביאה את הווסט לחברה שלה, אמרה לה, אני לא מוכנה לעשות את זה יותר, כי אני שמעתי רק צד אחד של הסיפור, ובגלל זה עשיתי את זה. היא הורידה את הווסט והלכה, אחי.
4: וואו, אילון מאסק, כן, שכבר הוכרז האיש העשיר בעולם, והמולטי מיליארדר, ובקיצור אילון מאסק, עם כל מה שהוא מייצג, רואה בנו את אותו מקור של חדשנות, ושל אומץ, ושל אמונה, מספר אחת, כך הוא הגדיר אותנו, ממש לפני כמה ימים, בוועידת התחבורה שנערכה, הוא השתתף במרחוק, כי הוא היה עם טראמפ בסין, הנה תראו.
8: A message to the Israeli innovators here in the crowd?
9: Well, I have to say, you know, I'm a huge admirer of the innovation coming out of Israel. Honestly, I think objectively true that Israel punches far above its weight for population. I think probably number one, honestly, in the world, yeah, in terms Woo! Of, yeah. You know, so, you know, my hat is off to Israel for just how much incredible innovation. I say innovation per capita, Israel must be number one by far in the world.
8: Thank you.
4: וואו, מספר אחת, ככה, די ברור לו. עוד דוגמה קטנה, אמרנו, זהות יהודית, גאווה, חיבור. באברסט, אני חושבת שעוד לא שמעו את ברכת כהנים, אבל הקבוצה הזאת לא רואה את עצמה כחגבים, אלא כיהודים, וגם שהם מעפילים כזה גאווה, הם ערכו שם תפילה, עם ברכת כהנים, קטע שנהיה ויראלי בימים האחרונים, ומביא את הברכה העתיקה הכי גבוה שאפשר.
10: איי, איי, איי, איי, איי, ישמריך. יאיר. יאיר. אדוני. אדוני.
4: טוב, בעצם אנחנו באירוע, הייתי אומרת, טרגי, עם כמעט ספק שהמשימה תצליח או לא. אנחנו חוזרים לפרשה. אין רוח אחרת, רק לקלב ויהושע. עם לא רוצה להמשיך בדרך. אלוקים, משה, דיבורים מאוד מאוד חריפים, דמעות, בכי, והמסע נראה תקוע. העונש של 40 שנה במדבר, ושל בעצם אנשים שימותו במדבר, רק הדור הבא ימשיך לארץ, אבל זה לא נגמר פה. הפרשה, אם היא הייתה נגמרת פה, זה היה גם די טרגי, אם כאן הייתה נגמרת פרשת המרגלים. אנחנו מקבלים בסוף הפרשה כמה וכמה מצוות מעשיות. כאילו התורה אומרת לנו, בסדר, יש עכשיו 40 שנה במדבר, וכל הסיפור הזה היה באמת עצוב וטרגי, האכזבה היא גדולה. בסוף באמת אנחנו תוקעים את עצמנו הרבה פעמים בחיים. זה לא אויב חיצוני. אנחנו מפחידים את עצמנו מפני אויבים, אולי מדומיינים, ומעדיפים, שוב, את ההטייה לתסריטים הרעים, למילים הרעות, ולא למילים הטובות. ופה בעצם התורה אומרת לנו, אוקיי, קחו איתכם איזה סימנים, איזה ציוני דרך כאלה, שילוו אתכם כל הזמן. כמה מצוות מופיעות שם, נדבר על שתיים שהן מאוד מאוד פופולריות וידועות היום. והראשונה היא הפרשת חלה. ראשית אריסותיכם חלה, כך כתוב בפרשה. בעצם המצווה הזאת, אפשר להגיד, אחרי העונש שאנחנו מקבלים, שוב, צריך להסביר, זה לא עונש טכני, זה סוג של מציאות נפשית. כלומר, לא הייתה, אני לא יכולה להגיד שלא הייתה ברירה, אבל אין מי לעבוד, צריך לעשות פה איזה סדנת חינוך. אז המצווה הזאת מתחילה אצלנו, בעצם עד היום, וואו, כמה שהיא בשנים האחרונות פופולרית בקרב נשים בארץ, בעולם, עושים ממש אירועים בשביל לעשות הפרשת חלה, קלות וכל מיני דברים שנעשים לכל מיני מטרות, להצלחה וכולי, ואני רואה רק מההזמנות שמתרוצצות, ויש נשים שממש עוסקות בזה, זה מה שהן עושות, הפרשת חלה, בכל מיני מעמדים ורגעים ותפילות מיוחדות, ואחדות נשית שככה נוצרת, וכמובן בסוף גם יש חלה, זה לוקח אותנו לשבת ולמטבח ולריח ולטעם, זה משהו גם מאוד מאוד פיזי. ומבין כל האירועים בחרתי להראות אחד, בימים הראשונים ממש של מלחמת חרבות ברזל, אחרי שמחת תורה, הרבה מאוד אנשים פונו מבתיהם, גם בצפון וגם בדרום, והם הגיעו לתוך מנהרות הכותל, ושם ביוזמה מקומית מקורית התחילו לעשות הפרשות חלה. נשים שהתגעגעו למטבח שלהם, נשים שרצו להתפלל ולברך, בעומק של מנהרות הכותל, איפה שבאמת היסודות של הקיום שלנו כבר אלפי שנים, שם הם עשו את המצווה המיוחדת הזאת. זכיתי כמה פעמים לראות את זה מקרוב, וממש לראות איך הדבר הזה נותן כוחות ומרפא. אז הנה הצצה, רכזת ההדרכה שם בכותל, רחלי חדד, מנהלת את אחד הטקסים האלה, שמי שהייתה בו, והיו איתנו אז נשים מקריית שמונה, נשים מסדרות, מכל קיבוצי ויישובי העוטף והצפון, אני חושבת שהיא לא תשכח את המעמד.
7: מצוות הפרשת חלה, מצווה שמסמלת את עצם היותנו בארץ ישראל, מצווה שמקיימים אך ורק בארץ ישראל, שהיא כולה מסמלת את הערבות ההדדית, את החשיבה לאחר בעם ישראל. כאן בכותל המערבי בשבועות האחרונים, מדי יום אנחנו זוכים להפריש חלה עם תושבים שפונו מבתיהם בדרום ובצפון, ולבקש כולנו על אחינו שנמצאים בעזה, חטופים, על החיילים הגיבורים באוויר, ביבשה ובים, ועל כל העורף שמתמודד, אם זה בפינוי מהבתים, אם זה במשפחות שחלק מבני המשפחה נמצאים בשטח, במילואים, ופשוט מייחלים לימים של שגרה מבורכת ופשוטה.
4: וואו. ויש עוד מצווה מאוד מפורסמת שמופיעה בפרשה, כן, אני לא רוצה לתת את ציונים, פופולרית, מפורסמת, מצווה ציסית, אחרי הפרשת חלה, לקראת סוף הפרשה, ממש אחרי החטא של המרגלים, ותשימו לב לעומק, כי המרגלים בעצם שכחו, הם טרו, יצאו לטור, טרו אחרי העיניים שלהם, התבלבלו לגמרי, לא זכרו את הסיפור. עכשיו אנחנו מקבלים מצווה שהיא ממש סמל לזיכרון. ויאמר השם אל משה לאמור, מצווה ציצית, כן, דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם, ועשו להם ציצית על כנפי בגדיהם לדורותם. כל מי שמסתכל מסביב ברחוב ורואה ציצית, הנה, זה כאן מתחיל. והיה לכם לציצית, וראיתם אותו, למה? וזכרתם. אתם רואים את הציצית ונזכרים בכל המצוות. ואז לא תטורו, כן, המרגלים, הם יצאו לטור את הארץ והתבלבלו. אם היה להם ציצית למרגלים, אם הם היו זוכרים, ולא תטורו אחרי לבבכם, אחרי עיניכם, כן, לא תתבלבלו. זה דבר די מדהים, כי כל סיפור המרגלים וכל העלילה הזאת בסוף מתכנסת לתזכורת יומיומית שכל אחד מאיתנו מקבל אצלנו, בחיים הפרטיים שלנו. התורה נותנת לנו את הציצית בשביל הלא תטורו הזה, כן, זה אותו פועל לטור, המרגלים טרו, ואנחנו רוצים, לא בצורה מעוותת, הציצית מזכירה, לא כל מה שעיניים רואות הוא האמת. ויש לנו כל הזמן מרגלים, כן, כל מיני קולות בתוכנו, שמקטינים אותנו ולא נצליח, וזה בלתי אפשרי. והתורה מזכירה לנו רוח אחרת, כן? ננסות להסתכל על דברים אחרת, לא רוח של חגבים, אלא רוח אחרת, והפרשת חלה וציצית, זה דברים נורא מעשיים, בסוף זה בבגד, במטבח, לא איזה משהו כזה רוחני, זה מאוד מעשי, שלא נתבלבל, ממש סימנים תמידיים של זהות, כל מיני ציוני דרך שהולכים איתנו מאז ועד היום, ואנחנו רואים את זה, שוב, בשנים האחרונות, המון המון נהירה לעשייה הפיזית, התכלס. התשובה שלנו הרבה פעמים היא בלהכניס לחיים שלנו, אם זה הפרשת חלה, אם זה ציצית, ואם זה שבת, דוגמה קטנה, השחקן, אז אמר לי בירן, מגלה משהו על השבת, עליו, על הפסטיגל ועל עומר אדם, וזה דור שלם של אומנים צעירים שבוחרים בכיוון הזה.
11: אני אגיד ככה, אני אגיד שלפני כמה שנים, בתור מי שהיה מתפרנס המון מהופעות בשבת, המון, החלטתי שאני רוצה להפסיק.
12: מה אתה אומר?
11: כן, החלטתי שאני רוצה להפסיק. זה היה כבר לפני כמה שנים, ובדיוק באותה שנה הציעו לי פסטיגל. עכשיו, פסטיגל, מי שיודע, חלק מהטלנטים שיושב עליהם קצת יותר הסיפור, יש כל מיני מדרגות שכר, והציעו לי פסטיגל במדרגת שכר גבוהה. וזה בדיוק היה... כמה? זה בדיוק היה הרגע הזה...
12: כמה?
11: שהחלטתי שאני לא רוצה יותר לעבוד בשבת.
12: הפסטיגל מוציא, זה ברור. כי אתה עובד כמו משוגע.
13: אתה גורם לי לסמוך, גם הכרטיסים שקניתי כל השנים לילדים שלי על הפסטיגל, וואלה, קרה מזה דבר טוב.
12: שהוא
13: הכניס לך משהו טוב לחיים.
11: לא, אז זה לא היה בגלל הפסטיגל כמובן, אבל כשבזמנו פסטיגל זה 4 הצגות בשבת. ואני זוכר שממש התפללתי על זה. התפללתי שתקרא לזה אלוהים, תקרא לזה קרמה, תקרא לזה היקום, תקרא לזה אנרגיה. שמשהו בעולם הזה יעזור לי
12: לצאת מזה?
11: כן לעשות הצעד הזה, שזה לא יפגע לי, לא יודע מה, במשפחה, במה שאני יכול להעניק, ברמה החומרית.
12: כן, כן.
11: ואמרו לי, תשמע, אין מה לעשות. אין מה לעשות, זה פסטיגל, עובדים בשבת. אז פתאום הודיעו לי, שעומר אדם עושה איתי פסטיגל. ועומר אדם לא עובד בשבת. אז אין פסטיגל ביום שבת השנה.
12: איי, איי, איי, איי, איי.
11: עכשיו, זה לא כוחו של אחד. זה ממש לא כוחו של אחד. עומר הוא, שאני אוהב אותו, הוא חבר. הוא רק היה זה שבנקודת זמן הזאת, הוא היה צינור, כלומר, בורא עולם נתן לו את ההשפעה ברגע הזה כדי לעשות משהו בשביל המון אנשים.
4: טוב, אני אשמח לשמוע גם את הגרסה של עומר אדם לסיפור הזה, שתהיה שבת שלום, גם לליבירן וגם לכם. ונאמר לסיום, הפרשה הזו, וראינו המון דוגמאות מהארץ, מהעולם ומהפסוקים עצמם, מלמדת אותנו לשים את המשקפיים הנכונים, להסתכל על המציאות, לא ליפול לחטא המרגלים, לתודעה של חגבים, אלא לתודעה של רוח אחרת, כל אחד ואחת ברמה האישית וכולנו ביחד. תודה רבה, כרגיל, תגובות התקבלו בברכה, בכל הפלטפורמות אפשר לפנות אליי וגם להציע לנו עוד סיפורים ורעיונות. להתראות, שבת שלום.
14: לקבלת השיעורים והתכנים שלי באופן קבוע, כתבו בגוגל החלק היומי. מקווה שתהנו. שבת שלום.
0: גלי ישראל מכל מקום, בתדרים 89.3, 94 ו-106.5 FM, באתר, ביישומון ובפייסבוק. גלי ישראל.
15: אתם מאזינים לשעה של מוזיקה ישראלית בעריכת שלום מנדל. רדיו גלי ישראל

יש לך אחד יפה, גם כל הכאבים והחולשות שלך הפכו אותך אחד כזה שלא מפחד ליפול, שלא מפחד לגדול. טב לטב נגן את הניגון שלך, יש לך אחד יפה, תרקוד כאילו העולם שר בשבילך.

מי יספרו לך שמליבי נעקרת ומעל שולחני גלית לעד? הם יזכירו לך דברים שהסתרת עד שכל גופך מבושה ירעד. הם יעמדו היטב על כל טעויותיך, טיפשותך, חיבתך אל הרע. הם ינודו לך

הם יוכיחו לך לרחמנות יש גבול, אותו חצית בפחז רגליך. שום צעקה, שום הנחה, שום תעלול לא יחזירו את פניי אליך. הם יספרו לך על בת קול שלוחשת, שובו בנים שובבים כולם חוץ ממך. הם יציעו לך מי שנלקטת ברשת, עכשיו פרפר בלהנעתך.

ודור יקום וחי, ישיר ליופי וחיים. דור של גיבורים וגיבורות, קם וחי. הוא נושא את הציווי שגילמת בחייך, להמשיך ולעשות ככל שידרש, כדי שנוכל לגדל כאן בארץ ישראל דורות של ילדות וילדים שישירו ליופי ולחיים.